sekaisin komioiden tapaan tähän Paikka auringossa -keskiviikon lähetyksen toisen tunnin alkuun. Käydään vielä tsiikaamassa avaruuden ikkunaa, raparperi taivaskin haaveissamme siintää vielä tässä lähimmän tunnin aikana. Tähän seuraavaksi diskoteekkimusiikkia ihan 70-luvun lopusta, Raul Reimannin suomenkieliset sanat niin kuin monissa sen aikaisissa iskelmissä ja varsinkin näissä monissa diskokäännösiskelmissä. Toki Raul Reimann ehti tehdä hyvin monenlaisia tekstejä.

Mona Karita, tämän hienon elämä on totta käännöskappaleen meille ihan 70-luvun lopusta. Versioi siinä siis Raul Reimannin suomenkieliset sanat ja sanoittaja Raul Reimannhan ei juuri julkisuudessa viihtynyt ja ehkä juuri siksi hän on jäänyt tuntemattomaksi suuruudeksi. Siitäkin huolimatta, että Reiman sanoitti liki 1300 kappaletta. Olen suomalainen, tummat silmät, ruskea tukka, Minttu sekä Ville. Näistä lähtien on puhtaat purjeet ja esimerkiksi myös tämä Elämä on totta, edellä soinut kappale. Viime vuonna julkaistiin Antti Luukkasen ja Juha-Matti Tammelan kirjoittama elämäkertakirja Raul Reiman iskelmäsanoittajan elämä. Juha-Matti Tammelalle Reiman on ollut tärkeä henkilö jo pitkään ja onpa Tammela aiemmin tehnyt lisensiaattitutkimuksen tai tutkielman Reimanin sanoitusten rakkauskäsityksistä. Reiman oli Tammelan mukaan sanoittajana luontainen lahjakkuus, joka lisäksi luki paljon ja dikkaili Eino Leinoa. Reiman pystyi sujahtamaan vaivattomasti ja uskottavasti eri-ikäisten ihmisten kohtaloihin ja rooleihin. Oli sitten kyseessä hempeä teinirakkaus, karskin kundin tilitys tai lähestyvä kuolema. Reimanin teksteissä käsitellään kuolemaa ja ihmiselämän haurautta usein ja arvatenkin omakohtaisten tuntemusten vanavedessä. Mutta mahtuu Reimanin valtaisaan tuotantoon myös humoristisia ja kepeitä sanoituksia. Hänhän oli erikoistunut käännösiskelmiin ja diskoon, jota suomalainen viihdemaailma 1970-luvun lopulla suorastaan pursusi. Elämä on totta oli siis tuo Mona Karitan kappale. Sitten mennään ihan 50-luvun loppuun.

0: Kuningossa soi iskelmää ja kevyen musiikin nostalgiaa eri vuosikymmeneltä tässä vuosi 1959 käsittelyssä. Fieno Kekkonen, Eino Virtanen ja Kippari Kvartetti. Jaakko Salon johtama orkesteri siinä kyseessä ja Aina ei päivä paistaa voi oli tämä kappale.
1: Moni lintujen ruokkija on talvella ehkä kiinnittänyt huomion puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.
0: Tästä seuraavaksi soimaan Saana ja kappale Läpi tähtisumujen.

Tästä heilahtaa seuraavaksi soimaan semmoinen kappale, joka monesti mainitaan vain J. Karjalaisen esittämäksi. Se on vähän niin kuin Pelle Miljoonan Tahdon rakastella sinua. Mainitaan Pellen esittämäksi, vaikka kappaleessa laulaa Tumppi Varonen. Mainitaan nyt tässä kohtia siis oikein, että J. Karjalaisen kanssa Avaruuden ikkuna -kappaleessa laulaa kertosäkeessä Pelle Miljoona.

Vaikka Aurinkosohjelman kuuntelija Sami muistelee, että juhannus 95, Never Forget, paikkana Taipalsaaren Kyläniemi, satoi juhannusaaton, satoi juhannuspäivän, kunnes illalla sade lakkasi. Nukahdin rannalla olleeseen aurinkotuoliin ja heräsin, kun aurinko lämmitti naamaa. Edessä oli peilityyni Saimaa ja radiosta tuli Meri Rantamäen Jossain. Kiitos muistosta, Sami. En ole muuten koskaan tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Tämähän oli aika ympäristötietoinen iskelmä. Junnu Vainio, joku tähän tekstiin kirjoitti, että kuinka tänään mustui jo kukka lumpeen, öljyläikässä kuikan näin. Toisaalta toiveikkuuttakin on, mutta ehkä on vielä aikaa joku kaistalle säilyttää, jossa murskaa, mutta eivät raikaa, jossa on vihreää. Alun perin ruotsalaista iskelmää Schütz-yhtyeen Det gör detsamma, suomeksi siis Junnun tekstillä Jossain, ja Merja Rantamäki tämän lauloi. Ja myös tässä seuraavassa kappaleessa niin voi kuulla vähän niin kuin tämmöistä huonoa omaa tuntoa herätellään, mitä tulee luontoon.

0: Kuuntelijamme täällä fiilistelee raparperin murupiirakan aamulla tehdyn sellaisen ääreltä kuin Leevi and the Leavings, ja se on radiossa. Raparperi taivas, monitasoinen, hieno kappale.
1: Kipasen nyt järveen mokkaa.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tässä ollaan nyt avaruuden ikkunaa tsiikailtu ja raparperitaivasta kurkotettu ja seuraavaksi tähtäimessä onnenmaa. Sinne kuljettaa Kari Vepsä.

oliko se nokkahuilun helähdys vai mikä sinne myös oli mukana. Kari Vepsan Onnenmaahan voitti syksyn sävelkilpailun 30 vuotta sitten. Kiesu Jernströmin säveltämä ja sovittama ja Jernströmin ja Aser Korhosen sanoittama kappale. Sitten Toni Lähteenmäki ja Tiina Lähteenmäkiä muistetaan Ilona yhtyeestä ja tällä taiteilijan nimellä nyt soolomusiikkia. Toni Lähteenmäki ja kappale nimeltään Haaveilen.

Toni Lähteenmäki, haaveilen. Ja kyllä me tässä vielä heinäkuun aikana myös Ilona yhtyeen kesän kiihkeydestä kertova 80-luvun ralli laitetaan jossain vaiheessa pyörimään. Sen mä voin tässä kohta jo luvata. Seinäjoella alkaa tänään tangomarkkinat ja sen kunniaksi kuunnellaan ihan uusi tango tähän seuraavaksi. Uutuudethan sinänsä on lomalla ja lomilla, paikka auringossa ei nyt kesällä uusia kappaleita kuulla, mutta nyt seuraavaksi tehdään poikkeus. Nimittäin huomenna tangomarkkinoilla myös lavalle nouseva Heidi Pakarinen on julkaissut Aleksi Autereen säveltämän ja sanoittaman uuden tangon, joka kertoo toivosta, muutoksesta ja elämän mahdollisuuksista. Heidi Pakarinen laittaa myös terveisiä Lapista tällä hetkellä Ylläs soikoon -festareilta, jossa hänellä on tänään keikka, ja huomenna sitten Ylläkseltä niin Heidin matka suuntautuu tangomarkkinoille ja Seinäjoelle, jossa siis Heidin keikka on huomenna torstaina luvassa. Tässä tulee Uusi alku -niminen kappale.

Rauno Lehtisen tekemä mestariteos, jonka upeasti Kai Hyttinen tässä lauloi Muistan kesän. J. Eskelisen albumi Haulikko häät, se kuulostaa vähän niin kuin Heartbeat TV-sarjan Sydämen asialla -sarjan jakson nimeltä. Olisiko jopa ollutkin joskus semmoinen nimi kuin Haulikko häät jollakin jaksolla, mutta Aidensfieldin sijaan ainakin tämä kappale tuo ajatukset vahvasti tänne Härmään, tänne Pohjolaan. Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Elina Tynin sanoittama kappale Ole siinä juuri noin löytyy tuolta J. Eskelisen Haulikko häät -levyltä. Ja tässä kappaleessa vierailee Anneli Matti.

0: Olipas se kaunis. J. Eskelinen ja Anneli Mattila. Ole siinä juuri noin, oli kappale nimeltään.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 7:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Ja sitten kuunnellaan tangomarkkinoiden 2015 sävellys- ja sanoituskilpailun voittajakappale Kaipuun syleilyyn.

Tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun voittokappale vuodelta 2015, jonka Sansa, kappaleen esittäjä Sansa, teki yhteistyössä Terhi Pippurin kanssa. Paikka auringossa palailee jälleen huomenna 12.07 tältä päivältä. Viimeisenä soimaan alkavien tangomarkkinoiden kunniaksi vuoden 1995 Tango Kuningas. Jari Sillanpää ja Ihmisiä Suviyössä.

Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Nato lupasi viime iltana päättyneen huippukokouksen julkilausumassa, että liittouma tukee Ukrainaa sekä tänä että ensi vuonna 70 miljardilla eurolla. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Yhdysvallat on tehnyt yön aikana uusia iskuja Iraniin. Presidentti Donald Trump sanoi eilen päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi, koska Iran aiemmin hyökkäsi laivoja kohtaan Hormuzin salmella. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Hormuzin salmen kautta kulkee normaalisti viidennes maailman öljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Venezuelassa viime kuussa sattuneiden maanjäristysten uhriluku kasvaa yhä. Uusien tietojen mukaan järjestyksissä kuolleita on yli 3800. Loukkaantuneita on 16 000. Venezuelan maanjäristysten aineellisten vahinkojen on arvioitu olevan useita miljardeja euroja. Maan eteläosissa päivä on sateinen ja paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, kun taas pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee päivällä 16-23 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 5370 Kuopio, tarkempi paikka on Puutossalmen lossi. Siellä aikaisemmin lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Nyt tilanne on ohi. Siis tie 5370 Kuopio, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Aikaisemmin lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Nyt tilanne on ohi. Ja edellä neljän uutiset toimitti Juuso Vainio. Kello on nyt 3:03. Hyvää huomenta. Seuraavat 2 tuntia äänessä on Radio Suomen varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Vilkaistaan ihan nopsasti noi lämpötilat aamuyön tuntien kohdalta tässä vaiheessa. Vähän ennen 4 on ne päivittyneet osoitteeseen ilmatieteenlaitos.fi. Korkeimmat lämpötilat Vaasan seudulla 16 astetta, lounaasta löytyy 15 astetta, myös Lahti-Kouvola välistä löytyy 15 astetta, Oulun korkeudella 14 astetta lämmintä ja aivan pohjoisessa on lämmintä 9 ja 10 asteen tietämillä. Musiikkia uutisten jälkeen Anilta, syttynyt sammumaan.

0: kun sä tuolla meet. Huolenpidon ajatuksia, paljon ja vahvasti laulussa syttynyt sammumaan. Ja mikä ääni Anilla. Hän on 28-vuotias Itä-Helsingissä kasvanut monikulttuurisessa perheessä. Äiti on puoliksi romani ja isä nigerialainen. Tuo syttynyt sammumaan oli Anin musiikkia muutaman vuoden takaa.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kesäyössä on taikaa. Sen huomasin jälleen kerran tuossa noin 2:30 aikoihin, kun siirryin kotoa sisätiloista kävellen lyhyen matkan autolle ja autolla töihin. Semmoisen reilut 1.5 tuntia ajomatkaa. Tuuli oli lämmin, ilma oli mukava, auringon nousua näkyy jo. Mutta nyt kun on tultu 1.5 tuntia eteenpäin siitä hetkestä, niin Suomen kesässä se tarkoittaa, että on siirrytty jo aamun puolelle. Pohjoisessa aurinko on noussut jo kauan aikaa sitten. Utsjoella se aurinko ei ole laskenutkaan. Helsingissä aurinko nousee 11:04, eli tuollaisen noin minuutin kuluttua. Ainutkertaisia hetkiä. Mietin usein, että kuinka niitä tuntemuksia saisi jotenkin vielä vahvemmin mukaan muistikuviin, minkälaista on aamuyöllä kesällä.

80-luvun loppupuolelta. Klassikkomusiikkialan Miles Black Velvet liittyy monen nuoruuteen se laulu. Varhaisaikuisuuteen. Kello on 4.14. Mukavaa aikaista huomenta. Semmoinen asia, minkä huomaa ihan selkeästi, kun tuolla aamuöisin liikkuu, on, että linnut ei ole enää samanlailla äänessä, kun olivat vielä pari viikkoa takaperin. Se lintujen aktiivisen lauluaika on kuitenkin lopulta aina niin lyhyt. Alan Milesin jälkeen kuullaan uutuusmusiikkia artistilta nimeltä Pekka Nisu. Hänen laulunsa on Tuolta se nyt kävelee.

Pekka Nisun musiikki on sellaista, jonka ääressä minun on helppo olla ja viettää aikaa. Uusin laulu toukokuun alkupuolella julkaistu kappale oli Tuolta se nyt kävelee. Pekka Nisu on syntynyt vuonna 1985 ja on vahvasti niin kuin hänen taustansa tuolla maaseudulla Huittisten Lauhan kylässä on Pekka Nisu syntynyt ja hänen edellisin pitkäsoitto nimeltään Lauhanmaa nimenomaan käsitteleekin suomalaisen maaseudun

Tampere-Helsinki seudun suuntaan. Niin sun musiikkia on kuvailtu sydänmaan rockiksi. Siinä on rockia, countrya ja tarinoita suomalaisesta elämänmenosta.

Mirella laululla Seireeni Radio Suomen varhaisaamussa. Seuraavaksi toisenlaista Seireenin laulua ja soittoa vuodelta 1984 Manoroksi.

0: Radio Suomessa soi Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: JVG, älä jätä roikkuu. Kello on pari minuuttia yli 16:30. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen ja Radio Suomessa varhaisaamu kello 6:00 asti. Uutisista lainattua. NATO on luvannut eilen illalla päättyneessä huippukokouksen julkilausumassa tukevansa Ukrainaa kuluvana vuonna ja ensi vuonna 2027 70 miljardilla eurolla. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. No mitä tekee Venäjä? Venäjällä on otsaa kritisoida asiaa. Vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. On niillä otsaa. On niillä totisesti otsaa. No, toinen uutinen Venäjältä kertoo, että siellä on dieselin vienti ulkomaille kielletty nyt kokonaan. Kielon tarkoitus on helpottaa Venäjällä pahenevaa polttoainekriisiä. Viime kuusta alkaen polttoainetta on säännöstelty suuressa osassa Venäjää. Ukraina on kuukausien ajan kohdistanut viisaasti ja järkevästi iskuja Venäjän öljyinfrastruktuuriin. Siitä on seurannut polttoainepula ja se on aiheuttanut monilla alueilla tuntikausien mittaisia jonoja huoltoasemilla. Hyvä ja oikein. Ei muuta kuin liekaa vaan kireämmälle. Syövät yleistyvät Suomessa. Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000 ja sen myötä hoitopolut ovat paikoin kuormittuneita. Syöpärekisterin mukaan yli 85-vuotiaiden syöpäpotilaiden määrä tulee tuplaantumaan vuoteen 2045 mennessä. Maan eteläosassa päivä on tänään sateinen, paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja maan pohjoisosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila torstaina vaihtelee päivällä 16-23 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Yle, Radio Suomi.

levoton prinssi odottaa paluutasi. Petri Munk. Wikipedian luonnehdinnan mukaan Saimaa-yhtye on postprogressiivisen rockin yhtye. Kuunnellaan nyt, miltä postprogressiivisen rockin yhtyeen esittämänä kuulostaa Yksi flirtti.

Se oli Saimaa. Saimaa laululla yksi flirtti. Saimaan Matti Mikkola aloitti muusikon uransa 90-luvun alussa teini-ikäisenä. Ensin oli tehosekoitin vuosikausia ja sen jälkeen syntyi Saimaa. Ja lisäksi on paljon muita tuotantoja ja kappaleita toisille artisteille tehtynä Matti Mikkolalla. Huomenna 10. päivä heinäkuuta on monelle rollarifanille tärkeä päivä. Rolling Stones julkaisee nimittäin uuden albuminsa nimeltä Foreign Tongues. Jo tuossa toukokuun alkupuolella, niin siltä levyltä julkaistiin ensimmäisiä single-irroituksia, joista nyt kuullaan yksi. Se on In the Stars ja Rolling Stones.

0: komeestihan se soi. Ja niin on tunnistettavat soundit kohdallaan. Huomenna julkaistaan Rolling Stonesin uusi albumi Foreign Tongues ja tuossa soi albumilta irrotettu single-kappale In the Stars.
1: Vauhtia, taktikointia, yhteisöllisyyttä ja kilpailua ovaalimuotoisella radalla. Mistä on kysymys? Vastaus on roller derby. Hyppää urheiluilla rullille tämän viikon torstaina, kun vieraana on Suomen roller derby -maajoukkueen päävalmentaja Sara Kilpu Kilbert. Urheiluillan juontavat Olli Aimola ja Juha-Pekka Taskinen.

Noin soi Kaija Koon Tule lähemmäs, baby. Houkuttelemme babyä lähietäisyydelle kuuntelemalla viikon luontoääntä. Kaunis äänestä Kirjo Kerttua.

Aina niin terapeuttista kuultavaa. Vaikka linnunlaulu pikkuhiljaa Suomen kesässä vaikenee, niin muistetaan, että Yle Areenasta on viikon luontoäänien esittelyt kuunneltavissa vaikka keskellä talvipakkasta. Kohta Yle Uutiset kello 5 toimittaa Juuso Vainio. Sitä ennen soi Samuli Putron Älä sammu aurinko.

0: juontaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niinku selkeästi niitten paras levy.

0: Yhdysvallat on iskenyt yön aikana jälleen Iraniin. Yhdysvallat aloitti iskunsa hieman ennen keskiyötä. Iskut osuivat useisiin kohteisiin eri puolilla Irania, erityisesti sen eteläosiin Hormuzinsalmen rannikolle. Naapurimaissa, Bahrainissa, Kuwaitissa ja Katarissa on annettu ilmahälytyksiä yön aikana varoituksena Iranin mahdollisista vastaiskuista. Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä aamun varhaisina tunteina. Kuwaitin armeija kertoo torjuneensa vihollisen hyökkäyksiä. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitauon päättyneeksi Iranin aiemmin tekemien Hormuzinsalmen laivoihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia jatkaa leviämistään. Nyt vahvistettuja Ebola-tapauksia on yli 1700. Tautiin kuolleita on noin 600. Kongon demokraattisen tasavallan epidemiassa on kyse harvinaisesta viruskannasta, johon ei ole hyväksyttyjä rokotteita tai hoitoja. Jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierävaihe alkaa tänään. Ranskan tähtisikermä kohtaa Marokon ottelussa, joka alkaa Suomen aikaa kello 23. Jalkapallon MM-kisat päättyvät ensi viikolla. Finaali on luvassa ensi viikon sunnuntaina. Maan eteläosissa päivä on sateinen ja paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, kun taas pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee päivällä 16-23 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: "23 astetta parhaimmillaan tänään." Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 23 astetta ei ole lainkaan hassumpaa. Se on oikeastaan just passelia sopiva lämpötila kesän viettoon. Ei liian helteinen eikä kuuma. Mutta ei kuitenkaan tarvitse miettiä, että pitääkö hakea lisää vaatetta päälle. Jalkapallon maailmanmestaruuskisoja on pelattu ihan nyt perusteellisesti, mutta loppusuora häämöttää. Ketähän siellä finaalissa voisi pelata? Olisi se mahtavaa, jos siellä olisi mukana Norja. Ajatella. Toivotaan. Norja taisi pelata seuraavassa pudotuspelivaiheessa Englantia vastaan. Jompikumpi niistä siis etenee. Lounassa 15 astetta, Vaasassa 16 astetta lämmintä, Oulun korkeudella 14 astetta, myös Karjalan ja Savon suunnalla 14 astetta. Sellaisia ovat lämpötilat näihin aikoihin. Ja aivan pohjoisessa 10 astetta. Mukavaa alkavaa kesäaamua. Nyt Kaija Kärkinen, Hullu yö.

0: Kaija Kärkinen laululla Hullu yö Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alku lähtee.

Radio Suomen torstaisessa varhaisaamussa soi Aaliisa Syrjän uutuuslaulu, sen piti olla minä. Kello on 5:10. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen ja Radio Suomen varhaisaamu jatkuu kello 6 asti. 6 eteenpäin Juuso ja Peltsin seurassa mennään 8 asti. Yksi luetuimpia uutisia Ylen sivuilla liittyy syöpiin ja syöpädiagnooseihin. Se on otsikoitu siten, että Suomeen on tulossa syöpätsunami. Näin on todennut syövän hoidon vastuualueen johtaja. Minä ajattelin viedä asiaa vähän pidemmälle ja ottaa selvää siitä, että mikä on ihmisen omien valintojen vaikutus siihen, että onko riski kohonnut siihen, että saa syöpädiagnoosin. Tarkoitus ei missään nimessä ole osoittaa ketään sormella, sillä syöpädiagnoosi on aina tragedia, katastrofia ja kriisiytymisen paikka. Pikemminkin ajattelen asiaa sillä lailla positiivisen kautta nimenomaan ennalta ehkäisevässä mielessä. Ja kun kysyin hakukoneelta ja selvitin, että mitkä ovat sellaisia asioita, joihin itse voisi vaikuttaa, niin että syöpädiagnoosia ei saisi, niin päädyin syöpärekisteri.fi-sivulle, jossa todetaan esimerkiksi näin, että elintapojen syy-yhteyksistä on kertynyt vahvaa tutkimusnäyttöä. Yksittäisen syövän, tämä on nyt lainaus Suomen syöpärekisterin sivulta, jossa on muuten paljon mielenkiintoista luettavaa ja vain noin sivuhuomautuksena myös lisäksi. Täällä kerrotaan näin. Yksittäisen syövän kohdalla emme voi nimetä syytä, joka syövän aiheutti. Tiedämme silti, että elintapoihin liittyvät eri riskitekijät selittävät 34% miesten ja 24% naisten syövistä 1970-luvulta 2010-luvulle ulottuneessa tarkastelussa. Ja jos siitä mennään vielä eteenpäin, niin tupakointi aiheutti 23% miesten ja 8% naisten syövistä. Lisäksi ylipaino ja alkoholin käyttö aiheuttivat yhdessä noin 10% sekä miesten että naisten syövistä. Tämän pohjalta, jos tarkastelee kriittisesti ja niin kuin pitäisikin tarkastella yleisesti valintojansa, on ne nyt sitten mitä tahansa kriittisesti, niin omiin elintapoihin keskittymällä paremmin, niin sillä olisi merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen.

0: Radio Suomi.
1: Syöpärekisteri.fi. He ovat Earth, Wind & Fire.

0: Radio Suomen varhaisaamussa musiikkia Earth, Wind & Fireilta. Laulu September.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä pärjää ihan hyvin. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Puhelinlangat laulaa lähetys huomenna kello 18.02. Olli Haapakangas ja Jenny Lehtinen ovat studiossa. Puhelinlangat laulaa lähetys on huomenna ainoastaan, tai itse asiassa se on 3-tuntinen, mutta kello 19.20 välisellä tunnilla tulee tangomarkkinoiden ja Radio Suomen suuri viihdekonsertti. Ja sen myötä Puhelinlangat laulaa lähetys jatkuu jälleen kello 20.30 alkaen tuonne aina merisäähän asti kello 21.50. No mutta se asia, mikä minun piti sanoa Puhelinlangat laulaa lähetyksen osalta oli, että kun minultakin aina silloin tällöin kysytään, että kuinka sinne sen toiveen parhailleen tai todennäköisimmin saisi läpi, en koskaan ole osannut vastata siihen mitään muuta kuin sen, että olkaa ajoissa liikkeellä, viestejä voi sinne ohjelmaan lähettää pitkin viikkoa ja kun perjantaina iltapäivästä viestejä aletaan läpi käydä, niin yleensä sieltä ne muutamat ensimmäiset aina siinä vaiheessa tulee paremmin huomioiduksi. Toinen semmoinen vielä vähän spesifimpi vinkki on se, että jos se toive, mitä ajattelette pyytää, on esimerkiksi soinut aikaisemmalla,

Se oli Antti Ketonen ja laulu Niin kaunis. Aika monesta asiasta voi sanoa niin kaunis. Kuten esimerkiksi sellaisista kuvista, jotka on otettu avaruudessa tai avaruudesta käsin. Vaikka toisista planeetoista tai sellaisista. Niihin liittyy myös jotain sellaista ihmiskyvyn käsityksen yli menevää asiaa. Myös jotain semmoista satumaista. Ääretöntä. Historian lehdiltä 9. päivä heinäkuuta tuo eteemme vuoden 1979 ja siellä mainitaan Voyager 2 avaruusluotain. On silloin lentänyt Jupiterin ohi. Ja Jupiterihan on jo itsessään varsin kaunis planeetta. Internetistä löytyy myös sivuja ja kuvia tästä Voyager 2 luotaimesta, joka sekin on aika ihmeellinen ja upea kapistus. Voyager 2 luotain laukaistiin päättymättömälle matkalleen vuonna 1977. Ja se on ensimmäinen avaruusluotain, joka on tehnyt suuren planetaarisen kierron.

kiertomatkan, kun se vieraili Jupiterin, Saturnuksen, Uranuksen ja Neptunuksen luona. Ottanut kuvia Saturnuksesta, Neptunuksesta, ja ne ovat todella kauniita. No, aika kului, vuodet vierivät, ja kun varsinainen Voyagerin päätehtävä planeettatutkimusvaihe oli ohi, niin se jatkaa matkaansa poispäin, keräten kuitenkin tietoa siitä esimerkiksi, että missä aurinkokunta loppuu ja millaiset olosuhteet siellä vallitsevat. On arvioitu, että Voyagerin akuissa riittää virtaa vielä tuolle ensi vuosikymmenelle, mutta senpä jälkeen, kun akut sammuvat, niin se jatkaa matkaa ihan ominensa kaikessa hiljaisuudessa. Mihinkään se muuten aikanaan päättyy, se sen matka. Tällä hetkellä NASA:n tietojen mukaan Voyager 2 kulkee 21 miljardin kilometrin päässä maasta. Eikö ole kerrassaan ihmeellinen juttu?

Sonic ja laulu Sky. Nyt portion pois Kakerandelinin kanssa juhannusyössä.

Seuraavaan juhannusyöhön on vielä hetki aikaa. Mutta ajatuksissa olemme siellä ihan milloin haluamme. Portio Boys, mukana Kake Randelin, juhannusyö, Kaken alkuperäistä musiikkia. Juhannusyö on. Torstain sää on maan eteläosissa sateinen ja paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, kun taas pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila vaihtelee päivällä 16 aina 23 astetta. Tänään tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Mukavaa alkavaa torstai-aamua. Nyt Jukka Poikaa. Show me love, Suomi.

Ennen kuin aiheesta alkaisi Turunen tarkemmin puhua, niin pitäisi jonkunlaista biologian tuntien kertausta läpi käydä. Joskin muistan kyllä, että biologian tunneilla hyvin viihdyin ja siellä oli mukavaa. Jonan laulu varhaisaamussa olisi ollut Herää eloon. En Vogue My Lovin ja Teflon Brothersin Maradona kesä 86 tulee ennen 5.50 säätietoja merenkulkijoille. Sitä ennen sanon, että Radio Suomen päivän ohjelmasta muutamia poimintoja. 18.02 Radio Suomen urheiluillassa pohditaan raadissa ajankohtaisissa asioissa muun muassa KOK:n hylkäämää yhdistettyä ja jalkapallon videotuomarointia. Radio Suomen alkuillassa juontajana on Kata Salaspuro. Jyrki Hakanen hoitaa paikka auringossa lähetyksen kello 12.07 alkaen. Ja kun ollaan kesäversiossa, niin se kestää aina kello 14 asti. Ykkösaamu, ajankohtaista politiikkaa, taloutta Suomesta ja maailmalta kello 8.09. Ja varhaisaamun jälkeen tulee 2-tuntinen Radio Suomen aamu. Siellä tällä viikolla ovat Peltsi ja Juuso. Heille viesti menee perille Radio Suomen WhatsAppiin 0401455666.

Mukavaa huomenta. Kello on 5.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri. Pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltiassa oleva matalapaineen osakeskus pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen osakeskus Lapin yllä heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillisen puoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta, 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kävi pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa. Vesisadetta, näkyvyyttä 8 kilometriä. Harmaja 15, pohjoinen 9, vesikuuroja 20. Utö 15, pohjoinen 9, pilvistä 34. Nyhamn 14, pohjoinen 8, selkeää 20. Isokari 13, pohjoinen 7, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Selgrund, lämpötila 12 astetta, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää, näkyvyyttä 10 kilometriä. Valassaaret 14, luode 7, Tankkar 16, luode 8, pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 8, Turku plus 12, Föglö plus 15, Hanko plus 22, Helsinki plus 24, Porvoo plus 27 ja Hamina plus 30 senttimetriä.

ja viikon luontoaineena kuullaan siis kirjokerttua. Kello on 5.56. Radio Suomessa muutaman minuutin kuluttua Yle Uutiset. Uutiset toimittaa Marja Juonala ja Yle Uutisten jälkeen Radio Suomen aamussa Juuso ja Peltsi. Sitä kestää 2 tuntia ja 8 eteenpäin tulee Radio Suomessa Ykkösaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Toivotan sinulle mukavaa aamua ja mukavaa päivää. Ennen uutisia lähtee soimaan vielä Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen. Moi!

0: kaverit kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti kiva maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle. Onko jossain?

0: Kesäaamu. Sikke ja Vomma.
1: Hei ja oikein hyvää huomenta ja ihanaa torstaita kaikille.
2: Loistava torstaita. Kesäaamu starttailee taas. Viikonloppu lähestyy. Se on Sikke ja Vomma täällä.
1: Mun on niinku hyvin vaikea jälleen kerran käsittää sitä, että me ollaan jo torstaissa.
2: Se on koko viikon musta tuntuu, että sä oot tullut yllätyksenä, kuinka nopeasti aika liikkuu.
1: Joo, tällä kertaa näin. Joskus on sellaisia viikkoja, että tuntuu niin kuin maanantaina, että pitäisi olla sunnuntai keskipäivä, mutta on sitten maanantai-aamu kello 8. Tämä viikko ei ollut sellainen.
2: Kyllä mäkin sanoin eilen tai jollekin kaverille, että ihan sellainen perjantai-fiilis, mutta torstaissa vielä elämme. Mikäpä on Sikellä energia ja tunnelo, mitä puhasit eilen?
1: Mitäs mä puuhan siellä? Mä tästä töiden jälkeen hilpasin kotiin. Sitten me palautettiin Hilmankaan pari pakettia. Tehtiin ruokaa. Tiedätkö, kun mulla hyvin harvoin käy niin, että mä teen oikeasti pahaa ruokaa. Okay. Tai siis jotenkin sellaista, niin kuin, ei edes pahaa, vaan semmoista, että se ei niin kuin miellytä mun makunystyröitä
2: siis
1: yhtään.
2: Tiedätkö, fiilaan sua. Mulla on sama, että mä oon ihan muutaman kerran elämässäni onnistunut tekemään sellaista ruokaa, että sitä on niin kuin harmittanut syödä.
1: Joo.
2: Mikä kertoo ehkä jopa enemmän siitä vaan, että kun mäkin, mulla on tietyt vakioitut, mitä mä teen, ja niissäkin on niin kuin onnistumisia välillä enemmän, vähemmän onnistumisia, mutta hyvin arvoin on semmoisia, että mä niin kuin aktiivisesti en niin kuin yhtään tykkäisi.
1: Joo, sit mä eilen, mä en tiedä, onks mä niin kuin, mun mielestä mulla ei edes käynyt mitään mokaa, ja vaikka mä oon tämmönen niin kuin tättähärä, niin mä oon aika hyvä tekemään ruokaa silleen, että se on mulla hallussa. Mä tein sellaista niin kuin, vähän niin kuin seitan kiusausta. Tai tiedätkö semmoista, siinä oli vielä ihan niin kuin normi hyvät raaka-aineet. Sen olisi pitänyt olla täydellistä. Se maistui ihan hirveellä. Se maistui sille, millä mä kuvittelen, että tiedätkö vauvojen sellainen soseutettu karjalanpaisti maistuu.
2: Okay.
1: Se oli siis ihan hirveet. Ja mua harmitti niin paljon. Mä olin vaan, että ei. Ja ensinnäkin mulla oli nälkä. Sitten mä vedin jotain kurkkua siellä ja oli se, että minä hyödyn.
2: Että et sitten pakottanut itse syömään sitä, koska mä tiedän myös näitä tilanteita, että mä muistan, että mulla oli joku eksäisimä aikanaan. Toki oli, hän oli opiskelualalla ja muilla, niin mä ymmärrän, että ei sitä nyt hyvää ruokaa myöskään pois vitti heittää. Mutta että hän silleen, tiedätkö, niin kuin jotain keittoa oli tehnyt. Ja sitten muistat, kun hän kolmatta päivää silleen vähän niin kuin valitteli, että tällä syötään pahaa keittoa. Että jossain vaiheessa voit myös niin kuin olla silleen, että jos se noin pahaa sulle tekee, niin
1: siis
2: come
1: mä,
2: on.
1: Mä söin sitä lautasellisen, mutta tiedätkö se, niin kuin, kun se ei ollut edes silleen, että tämä ei maistu miltä, no tämä ei ole kovin hyvää, vaan mua niin kuin oikeasti vähän sille ällötti.
2: Okei.
1: Okay. Niin mä luovutin.
2: Eikö tuossa kohtaa yksi ratkaisu on siis se, että lyöt sä jotain chilisoosia tai jotain, että se täyttää, no että sitten se maistuu ainakin joltain.
1: Mä ajattelen, että olisiko mun pitänyt lisätä chilisoosit, mutta mä en sitten uskaltanut, kun kaikki muistaa, mitä toissa iltana tapahtui,
2: ai
1: kun
2: niin,
1: mä olin chiliä syönyt.
2: Niin, eilen tästä just puhuttiin.
1: Niin. Mutta siis muuten kiva päivä. Sitten käytiin koirapuistossa, Hilmankaltiin pitkään, nähtiin siellä ystäviä ja sieltä mulla on muutamia tarinoita. Se on kyllä erikoinen maailma ja hyvä niin. Mitäs se?
2: No eipä mitään. Mulla oli niitä roolipelejä, niistä vaikka kohta lisää, vaikka ei se mitään ihmeitä. Meillähän on ollut tuhmaa torstaita puhuttu. Mitä olisiko sulla ollut mielessä joku tuhma biisi, mikä sä olet kuulla?
1: No mua jäi siis eiliseltä harmittaa, että mä olin muistin yhden Petri Nykordin biisin väärin.
2: Meillä ei sitä sun kyseistä Petri Nykordin ollut, plus me just eilen kuunneltiin Petri Nykordia.
1: Niin, mutta mä vaan kerron.
2: Okei. Okay.
1: Se ei ollutkaan se bollomagneetti, mitä mä tarkoitin.
2: Joo.
1: Vaan se oli toi, onko sulla pokka?
2: Se, mitä sä eilen niin yritit laulaa.
1: Niin, täällä. Ja meillä olisi se.
2: No, voidaan mennä sitten takapäivää putkeen.
1: Sehän on tuhma.
2: Onks meillä se biisi oikeasti?
1: Eikö mukaan ole? Mun mielestä siellä oli.
2: Ei, mä ainakaan löydän, mutta...
1: No okei, okay. No ei se mitään. Mikä se olisi tuhma biisi?
2: No mulla on tuossa kuullut, että tämä nyt ei ole mikään, niin kuin, ei nyt ihan Petri Nykordille mennä, että ei tämä tuhma ole, mutta mulla on yksi Kessan biisi sulle tarjolla.
1: No se käy. Käy. Mulla on sitten ensi viikolla yksi.
2: Loistavaa. Vähän turhapa Keshaa, Joyride, mitä on itse fiilistellyt esimerkiksi työmatkoilla. Ja loistavaa torstaita.

0: Jääskinäisen tuoreempaa Keshaa on tästäkin nyt jo useampi vuosi, mutta kuitenkin tätä niin kuin 2020-luvun tuotantoa, eikä vanhaa Keshaa, tuhmaa torstaita puhuttiin, niin ihan sen siihen Joyridea.
1: Joo, minä tykkäsin. Mitäs tota vommani sinä puuhasteli teille? Sä olit pelailija.
0: Niin, sitähän mä sanoinkin, että mulla oli noin roolipelit. No ei, siinä käytiin pelailemassa. Ehkä ei päästy niin pitkälle kuin olisi toivetta, kun siinä piti hahmot tehdä ja muuta, niin me varmaan vasta kasilta päästiin oikeasti pelaa. Mutta oikein mukavaa oli ja seuraava odotellessa. Meillä on sitten tuossa lähempänä elokuuta sitten seuraava pelikerta. Se on aina, kun pitää tehdä sopia ja katsoa, että miten kaikille sopii.
1: Niin, ja kun on monta ihmistä siinä.
0: Mm.
1: Tiedätkö, mitä mä tajusin?
0: No.
1: Mulla jäi niin kuin toissapäivältä kaksi juttua kertomatta.
0: Okei.
1: Kato, mulla jäi se pelastusoperaatio. Se kohteen pelastusoperaatio kertomatta ja sitten minun pelastusoperaatio.
0: Mä enää muista, mistä pelastusoperaatio on kyse, mutta siis ehdottomasti mielellään toki kuulen. Haluatko sä kertoa heti tähän niin kuin Oliver Rodrigon jälkeen?
1: Joo,
0: vai,
1: joo.
0: Vai? Okay, no.
1: Heti Oliver Rodrigon jälkeen.
0: Laita myös viestiä, että missä sä meet, mitä sun torstaihin kuuluu. 044-421-6888, Sikkeen bomba täällä ja Sikkeen pelastusoperaatioita on luvassa.

0: Yleiskesäaamua kuuntelet. Oliver Rodrigo on Drop Dead Soi ja WhatsAppiin tuli viestiä esimerkiksi Hallan Eenalta. Hän on kuulolla, mutta on menossa nukkumaan, joten älkää päästä äkillisiä kovia ääniä. Ja myös tuossa Hallan Eenalle WhatsAppissa vastasin, että toki yritetään parhaamme, mutta myös aika moni vasta heräilee 06.30. Niin kyllä tässä pitää yrittää pitää vähän semmoista kuitenkin pirteitä herättävää tunnelmaa yllä.
1: Jotenkin hauska ajatus silleen, totta kai ihmisillä on erilaiset niin kuin vuorokausirytmit, mutta mä mietin tätä just yhden mun ystävän kanssa. Hänellä oli tossa loma ja sit sillä lähtee ihan lapasesti. Siitä tulee siis ihan teini. Et se saattaa oikeasti mennä 7-8 aamulla nukkumaan.
0: No respect.
1: Mä en ymmärrä taas, kun toi on niin kuin mun painajainen. Musta tuntuu jostain syystä niin kuin, ei, not my thing, ja siis mä ymmärrän, että jengillä on töitä ja tälleen. Mutta se on niin kuin hassu ajatus, että sillä hetkellä, kun me vaikka herätään tänne aamutöihin, niin täällä on tyyppejä, ketkä niinku tekee vimmoisia tuntivuoroja tai on baarista menossa kotiin.
0: Näin se on ja kyllähän se on tunnettu, että mäkin vanha lanittaja, että varsinkin yläasteikäisen, lukioikäisen, niin kyllä kesälomat meni silleen, että valvo aamuun pelaillessa ja muuta, niin respekti sinne suuntaan, mutta jo erilaisia tunnelmia.
1: Mennäänkö nyt mun pelastus?
0: No, anna tulla. Tää oli siis jäänyt jo toissapäivältä joku juttu. Mitä on pelastettu ja missä?
1: No mä olin toissapäivänä tallilla. Ensinnäkin siellä tapahtui niin kuin hassuja asioita muutenkin. Siellä oli hassu energia. Mä painelen sinne niin kuin tallille. Siinä on, mitä mä näen ensimmäisenä, on se niin kuin heppojen semmoinen pihatto ja aivan valtava laidun. Eli tämmöinen niin kuin ruohoisa paikka, missä hevoset syö. Ne mun hepat on toisessa päässä sitä aitausta ja se on siis iso.
0: Joo.
1: Siis se on valtava. Toisessa päässä on joku pieni poni. Sitten mä katson vaan, että onko se uusi kaveri. Että outoa, että mulle ei ole kerrottu. Sitten mä alan katsoa tarkemmin, niin se oli Pampi. Eli mieti.
0: Siis pieni peura.
1: Pieni peura.
0: Okei.
1: Ja se oli maailman...
0: Sä luulit sitä poniksi?
1: No kun siis, no kato, kun mitä mä nyt ajattelen, että Pampi siellä. Se oli ihan kesy. Niin tää oli jo niinku ihan hassu juttu. No sit mä siinä tein tallityöt ja hömppäilin hevosten kanssa ja sit mä kävin hakemaan ne sisään sinne pihattoon. Ja se pihatto on siis semmonen, että niillä on karsina. Ja sit sen lisäksi ne pääsee semmoiseen isoon aitaukseen. Ja
0: onko se karsina heposillekin, että se ei ole mikään talli?
1: Siis karsina on tallissa.
0: Okei.
1: Se on se niinku boksit.
0: Joo, niin
1: kuin...
0: mä jotenkin yritin muistella jostain ala-asteella, tiedätkö, että on niin kuin, kun on niin kuin sikala ja on karsina ja on navetta.
1: No se on talli.
0: Okei.
1: Ja sit siellä on karsina.
0: Joo.
1: Mutta pääsee sieltä karsinasta niin vapaasti liikkumaan ulos ja sisään. No, mä olin tällä kertaa tehnyt niin, että se on siis hyvin pieni se talli, mutta mä olin jättänyt sen tallinoven auki ja se tallinovi aukeaa heidän sinne pihattoon. Sitten mä oon silleen siinä satulahuoneessa, eli tämän niin kuin... tallin siinä keskuksessa. Ja sitten mä olen kuullut, että täällä kuuluu siis todella outoa ääntä, että mitä tää on. Sitten mä katsoin eteenpäin, että hepat vaan tuli niinku sisään. Ne tuli jotain siihen puuhastelemaan. Sitten kuuluu uudestaan sitä rapinaa. Sitten mä katsoin niitä heppoja. Nekin on vähän silleen, että suspicious, että mistä tää ääni tulee. Sitten mä oon silleen, että ei ne ole kyllä nyt nämä hevoset. Ja sitten kun se talli on oikeasti tosi pieni, niin että kun mä oon niiden hevosten kanssa siellä, niin meillä on tunkua.
0: Niin ja luulisin, että niistä lähtee ääntä, että jos niillä hevosilla olisi joku hätä, niin sä ehkä huomaisit sen iso eläin kuitenkin.
1: No siinä on kaksi karsinaa. Toinen ei ole käytössä, kun nämä on katon niin symbioosissa nämä hepat, että ne tykkää olla siellä samassa.
0: Oliko sielläkin Pampi?
1: Ei, vaan siellä oli varisvauva.
0: Varis?
1: Varisvauva ja se oli oikeasti niin kuin, no ei se ihan vastasyntynyt, kyllä se lensi ja näin. Se on varmaan niin kuin alkukesänä tai milloin ne nyt syntyy keväällä. No, talli-ihmiset tietää, että tallissa ikkunoissa, jos se ikkuna on karsinassa, niin siinähän pitää olla ketti, nämä raudat edessä. Sen takia, että jos se heppa potkaisee tai jotenkin, ettei merkki. Sitten mä katsoin, että se varis menee sinne kettingeen toiseen. Tiedätkö, se kettingeistä niin kuin, niistä kaltereista läpi. Sieltä niin kuin sujahtaa, tiedätkö, siitä välistä.
0: Ja sä et hyväksy tämmöistä vankikarkuruutta?
1: Ei karkuruutta, vaan hän sai itsensä jumiin.
0: Niin, koska siinä on se ikkunan lasi ja sitten siinä on ne...
1: Sitten mä olisin, että okei, ei mitään hätää, mä avaan toi ikkuna. Se ei aukea. Ikkuna ei aukea. Sitten mä olin silleen, että okei. No nyt mä jollain tavalla niin kuin hänet sieltä saan pois. Ihan oikeasti tunti mulla meni. Se siis lenteli, se pääsi sieltä välillä pois.
0: Joo.
1: Ja sitten mä yritin niin kuin jotenkin semmoisella talikolla, tiedätkö, ohjata sitä, kun en mä halunnut sen koskea. Se meni sinne uudestaan. 8 kertaa se varmaan meni sinne uudestaan. Lopulta mä olin silleen, että ihan oikeasti mun pitää kohta soittaa apua.
0: Mutta eikö toi nyt ihan klassinen, että jos sä yrität saada jotain ampiasta pelkkäämpästä tai muusta, että sitten kun se lentää pihalle, niin se tulee heti takaisin?
1: Niin kyllä.
0: Joo.
1: No sit lopulta, tunnin jälkeen, mä sain hänet pois. Hän oli vähän pökerryksissä. Hän oli mulla myös muutama kerran aika vihanen, kun eihän se tietenkään tajunnut, että mä yritin auttaa sitä. Samaan aikaan ne hevoset kattoo mua siis, että mitä toi emäntä tekee. Mutta mä pelastin siis variksen. Tämmönen suuri tarina.
0: Ei ihanaa.

0: Vestan Helmi soi Yle X kesä aamussa. Kello tulee 10:50 7:00 uutisia. Sikkeä Vomma täällä sun kanssa kymppiin asti. Oikein hyvää torstai huomenta.
1: WhatsApp numero 044-421-6888 palvelee. Joni täältä esimerkiksi toivottelee mahtavaa perjantain tuulikaappia. Maissipellon suhinassa hän aamukahvia maistelee. Sitten tuli, kun tuossa pohjimmainen pohdittiin, tai ainakin pohdin ääneen, että mitäs näitä on, että mikä ero, kun on navetta ja on karsina ja on talli, niin pilttuu. Meneekö se tänne samaan vielä kategoriaan?
0: No varmaan, mutta mä en tiedä, onko toi vähän sille old school sana.
1: Ai old school pilttuu?
0: Joo.
1: Eikö teillä ole enää pilttuu tuossa hoitohepoilla?
0: No siis pilttuu, eikö se ole karsina?
1: En minä tiedä. Eläinsuojassa erityisesti hevosto- ja lehmätallissa yksittäiselle eläimelle varattua yhdeltä sivulta avointa rajattua tilaa.
0: Niin, eli karsina.
1: Okei, okay, okei. Okay. Ja sitten meille tuli ääniviestiä täältä Ellikseltä.
2: Just on kuulkaa saappaat jalassa marssimassa töihin, mutta tänään ei haittaa yhtään, koska olen ottanut huomisen saldovapaaksi, sillä lähden tänään töitten jälkeen suoraan junalla kaverin luokse järkkäämään yhteisvalmistujaisia, jotka pidetään mun ystävien Aaron ja Ainon kanssa. Ja koska ainakin Aino on ihan super iso Yle X-fani, niin mä toivoisin, että voisitteko toivottaa meille tässä kohtaa jotkut tsempit viikonloppuun, koska kyllä vaikka onkin kivaa, niin se stressi alkaa pukkaamaan tässä kohtaa viikkoa jo. Niin semmoista. Odotetaan jo innolla.
1: No hei, kaikki okay, onnittelut.
0: Reippaat.
1: Aaro ja Aino ja Ellis, hyvää onnittelua valmistumisesta ja hei, tsemiä sinne ja juhliin.
0: Joo, otan tästä ihan nopeeni jonkun valmistumisrunon.
1: Okei. Okay. Siitä puheen ollen, että ressi asioiden järjestämisestä, niin voidaan tuossa kello 7 jälkeen. Mulla on nimittäin vähän ressiä liittyy mun ensi viikon syntymäpäiviin, niistä kohta lisää. Mutta sikke haluaisin jonkun valmistumisrunon.
0: No niin, se tulee tässä.
1: Yes.
0: Oiva oli lopputulos, lopultakin pääsit ulos. Koulustasi elontaistoon. Älä emmi, vaan luota vaistoon. Onnittelut valmistuneille.

0: Glass Animals ja Heat Wave. Heat Wave. No, mennä sanoa, että Heat Wave odotellessa, mutta ei mä oon kyllä ehkä lämpötila on niin toi sade vaan, jos saattaisi niin kuin loppua ja vähän olisi aurinkoisempaa.
1: No joo, mä just eilen mietin, että oikeasti joskus kahden aikaa päivällä mä olin ulkona, niin siis oli kylmä, vaikka mulla oli tuulitakki päällä, että ei tää ihan heinäkuulta tullut. Mutta joka kesä Suomessa tulee semmoinen suvantovaihe ja sitten tuossa niin kuin oma arvio heinäkuun puolesta välistä eteenpäin, niin check chihelteet.
0: Ja mitä tässä nyt katselen nopeasti Suomen säätilannetta, tämä nyt toki on vain yksi palvelu, mistä itse nämä nappasin, mutta näyttäisi, että esimerkiksi länsirannikolla tuolla Vaasan seudulla kyllä aurinko pitäisi tänään paistaa. Ja sitten huomiselle eräs ystäväni oli suunnitellut jotain grillibileitä Helsingissä. Ja mä olin jo vähän skeptinen, että ootko nyt ihan varma näillä säillä, mutta kyllä kai Helsingissäkin pitäisi huomenna jonkun verran aurinko jopa pilkistää, että ehkä tää tästä.
1: Näkyykö siellä kenties, kun nyt tätä sääpalvelua katsot, niin mikä on niinku tavallaan myöhäisin päivä tulevaisuudessa, kun siellä näkyy? Onko 10 päivän ennuste?
0: Eikö yleensä 10 päivän ennusteet ole? Itse asiassa 15 vuorokautta on tässä kyseisessä palvelussa, mikä mulla on auki, mutta mä en osaa tätä 15 päivän tulkita, niin 10 päivän sää mennään sille.
1: No näkyykö ensi perjantai?
0: Niin kuin ensi viikon perjantai.
1: Ensi viikon perjantai.
0: Ensi viikon perjantaina tämä väittää Helsingin tämmöistä puolipilvistä.
1: Okei, kato, silloin mulla vaan alkaa se loma, niin mä toivon jotain hyvää säätä sinne.
0: Okei.
1: Ei siinä muuten mitään, mutta loma olisi kiva aloittaa.
0: Kohta 7 uutiset, sitä ennen Slaterin Dance 7 jälkeen myös. Pakko vähän puhua mun synttäreistä.
1: Noniin.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa! Montiel sijoittaa pallon maali! Argentiina on maailman mestari!
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kellon 7 vuorossa Yle Uutiset, lähetyksessä Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Iskut ovat osuneet useisiin kohteisiin, erityisesti Iranin eteläosiin, Hormuzin salmen rannikolle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan pyrkimyksenä on heikentää entisestään Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormuzin salmessa. Yhdysvallat iski noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen aselevon päättyneeksi. NATO-maiden huippukokouksessa osoittama tuki Ukrainalle on merkittävää, arvioi NATO-asiantuntija. Ukrainalle luvattiin täksi ja ensi vuodeksi 70 miljardia euroa tukea. Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Trump lupasi Ukrainalle lisenssin Patriot-ohjusten valmistamiseen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä illan A-studiossa.
1: Jos katsotaan tätä niin kuin isoa pakettia, joka tässä nyt myönnettiin Ukrainalle 70 miljardia euroa, niin kyllä se on todella mittava kahdelle vuodelle. Jos vertaa esimerkiksi 2 vuotta sitten Washingtonin huippukokouksessa 30 miljardia vuositasolla päätettiin myötään, niin tämähän on paljon isompi paketti jo. Ja nyt mitä tulee sitten vielä näihin Patriot-ilmatorjuntaohjusten tuotantokapasiteetin käynnistämiseen Ukrainassa, niin tämähän on todella iso juttu Ukrainalle, jos ajatellaan, että Ukraina on ollut Venäjän ilmaiskujen kohteena ihan viime päivinä merkittävällä tavalla. Et kyllä tämä mun mielestä nyt kertoo siitä, että asetelma on muuttunut Ukrainalle paljon suotuisammaksi ja tietenkään Venäjä tässä tilanteessa ei halua tulla neuvottelupöytään.
0: Venäjä arvostelee Naton tukea Ukrainalle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Sitten autoasiaa. Halvan sähköauton tuloa vauhditetaan kokonaan uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokan on tarkoitus vauhdittaa Keski- ja Etelä-Euroopan liikenteen sähköistymistä. Uusi pikkuautoluokka, sillä pyritään suojelemaan eurooppalaista autoteollisuutta kiinalaisten sähköautojen vyöryltä. Matti Toivonen istahti pieneen sähköautoon.
2: Etäältä lähestyvän hälytysajoneuvon sireeniä muistuttavat vinkaukset kuuluvat, kun jalan nostaa kaasupolkimelta. Citroen EC3 ottaa energiaa talteen. Täyssähköinen pikkusitikka on Stellantis-konsernin vastaus kiristyvään kilpailuun pienestä edullisesta sähköautosta. Alle 4,2-metrisenä EC3 ja esimerkiksi Volkswagenin sähköpoolo tai Renaultin retromuotoiltu sähkövitonen mahtuvat EU:n uuteen M1E-luokkaan. Kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pyrkevä EU kannustaa autotehtaita palauttamaan Keski- ja Etelä-Euroopan kaupunkeihin pienet, mutta puhtaat autot. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja selittää, mitä tarkoittaa M1E-luokasta autotehtaalle syntyvä superkrediitti.
3: Nyt sitten tuottamalla markkinaan näitä M1E-kokoluokan autoja, joista saa tämän isomman kertoimen, eli tavallaan se vastaa 1,3 tavallista isompikokoisesta sähköautoa, niin se tietysti kannattaa valmistajille se niiden valmistamiseen ja tuotantoon satsaaminen, joka sitten auttaa heitä saavuttamaan sen päästörajan.
2: M1E-luokasta toivotaan myös suojamuuria kiinalaisten sähköautoihin erikoistuneiden tehtaiden kauppakasseille. Entä aikataulu, koska M1E-luokka on katukuvassa? Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.
4: 28-30 voisi olla semmoinen nopein mahdollinen skenaario, kun meillä on tämä ajoneuvoluokka. Autojahan sinällään siihen ajoneuvoluokkaan olisi jo nyt ja tulee koko ajan lisää, eli niitä pienempiä sähköautoja. Ja autonvalmistajat alkaa valmistelemaan tietysti, että sitten kun se lainsäädäntö on voimassa, niin se mallisto on jo laaja.
0: Maan eteläosan ylle saapuu sadealue etelästä. Lapissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja. Maan eteläosassa päivällä paikoin myös ukkosta alueen itäosassa. Ylin lämpötila on 17-22 astetta. Maan keskiosassa päivälämpötila on 18-23 astetta. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila pääosin 17-23 astetta. Kovasta tuulesta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.

0: Helmi Marleenalta. Juhannusvalssi soi. Se on kesäaamu. WhatsAppi tuli viestiä aikaisemmin esimerkiksi Riialta. Hänellä viimeinen työpäivä ennen lomaa starttailee pikkuhiljaa työkavereille. Lomaherkuksi, pannaria, mansikkasosetta ja kermaa vaahtoa. Hei, ai, ai.
1: Ei tämmöisiä viestejä tänne nyt, kun mä syön jotain kusista rahkaa täällä. Ihan oikeesti.
0: Ei se ole sinun, niin kuin, ei Riia voi siihen vaikuttaa.
1: Että... No siinä sä oot ihan oikeassa, Riia. Ihanaa, että on tollainen ajatus tullut sulle, että sä viet niin kuin loman kunniaksi työkavereille jotain. Mähän on sitä mieltä ollut aina, että te työkavereiden pitäisi tuoda sille, joka jää lomalle. Mutta löysin Yleltä uutisen, mikä herätti mielenkiintoni välittömästi. Otsikko nimittäin sanoo, että turkulaismies julkaisi Facebookissa kuvan tappamastaan käärmeestä.
0: Joo, mä näin tämän saman.
1: Sitten poliisi soitti hänelle. Nimittäin, eihän kyykäärmeitä saa tappaa, kato, se on rauhoitettu.
0: Joo, niin kuin lähtökohtaisesti aika monen eläimen silleen, tappaminen vaan niin kuin, että okei, kyys on siis se, että tässäkin taisi olla, että hän on tappanut sen, koska moni toki niin kuin, ei halua käärmeitä lähipiiriin, mutta sitten taas tullaan tähän, että tarvitseeko tappaa, vaan voisiko sen siirtää pois. Ja tässä tapauksessa varsinkaan kannattaa tappaa, koska se on rauhoitettu.
1: Kyykäärme rauhoitettiin Suomessa kesällä 2023 ja sen jälkeen poliisi kertoo tutkineensa 7 kyyn tappamista. Suurin osa tapauksista on tullut poliisin tietoon somejulkaisujen kautta. Yksikään tapaus ei ole Ylen tietojen mukaan johtanut syytteeseen. Syynä on ollut näytön puute tai se, ettei tekijästä ole ollut varmuutta. Laki sallii edelleen kyyn tappamisen vaaratilanteessa, jos muita vaihtoehtoja ei ole.
0: Eli tavallaan jos kyykää päälle tai jotenkin, että niin. Jos siinä nyt on niinku tilanne päällä.
1: Niitä jotenkin, en mä tiedä, onko kyy mitenkään kurista ja käärmeen tyylinen.
0: Ei.
1: Että se, niin, et en mä nyt, toki en siis vähättele, varmasti voi olla oikeasti, miettii vaikka, että oot semmoisessa tilanteessa, että se kyy jotenkin jollekin pienelle ihmiselle, vaikka lapselle tekee pahaa, niin kyllä mä nyt siinä vaiheessa myöskin miettisin, että kumpi on tärkeämpää, se kyy vai se lapsi, lapsi obviously. Mutta ehkä mä mietin just sitä, että toi on jännä silleen, miten mä nyt sanoisin, kun on olemassa ihmisiä, nyt mä en sitten puhu tässä mistään metsästyksestä tai tämmöisestä, koska se on keskustelu erikseen. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka silleen huvikseen tai hyvin, hyvin pienestä syystä tappaa just jonkun eläimen, käärmeen, hyttysen, kärpäsen. Miksi? Siis mulla tulee paha mieli, jos mä tapan hyttysen.
0: Okei, no tässä nyt on toki leveleitä, että kyllä mä nyt taas... Et en mäkään tuolla nyt ehkä hyttysiä, vaikka jotenkin silleen meen niin kuin ehdon tahden seuraamassa, mutta sitten jos se sua vaikka puree, niin kyllä, että ihminen sen refleksinomaisesti siihen niin kuin luultavasti läpsäsee.
1: Niin, sä oot ihan oikeassa. No hyttynen oli nyt ehkä vähän huono esimerkki, koska mä väitän.
0: Okei, mutta klassikko esimerkki on mun mielestä vaikka hämähäkki. Että jos sulla on kämpässä hämähäkki, niin liiskaatko sen vai kannatko sen pihalle jossain lasissa?
1: Niin, siis mä en tajua, että miksi et vaan kanna pihalle sitä jossain lasissa. Mä ymmärrän, että kyykäärme on vähän vaikeampi kantaa lasissa. Sehän pitäisi, sen pitäisi saada oma eväskori, että se laitetaan
0: sinne.
1: Se on
0: ehkä myös huomattavasti vaarallisempi niin kuin käsitellä.
1: Joo, se on make sense. Mutta ylipäätään niin kuin olen pohtinut tätä viimeisten vuosien aikana, että miksi tavallaan se tappaminen on heti ensimmäinen niin kuin eläinten kohdalla, että mitä me halutaan tehdä.
0: No esimerkiksi tässä Ylen uutisessa annettakoon sen verran nyt sitten siimaa, että tässä esimerkiksi tämä turkulaismies niin kuin mainitsee, että hän kyllä yritti sitä kyytä hätistellä. Pieneen lapsi oli uimassa, ne pelotti, kissan puolesta pelotti, niin toki onhan nämäkin, niin kyllä mä ymmärrän myös semmoisen niin kuin ressin. Toki se, että olisiko sitä voinut seurata, että lähteekö kyy sitten oikeasti sinne
1: vastaan. Niin, okei, ja kyllä mä ymmärrän sen, että jos siinä on lapset ollut uimassa, niin kyllähän sä nyt ennemmin poistat sen kyykäärmeen, kun otat riskin, että se puree niitä sun lapsia. Mutta enkä nyt ota tähän niin kuin tiettyyn tapaukseen kantaa, mutta puhuin vähän enemmän semmoista yleisestä ilmiöstä.
0: Joo, joo.
1: Poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta kertoo, että 3 vuoden aikana on selvitetty 7 kyyn tappamiseen liittyvää tapausta. Ja se, mikä jotenkin nyt jälleen kerran huvitti, on se, että kun kaikellehan on olemassa joku hinta. Kaikellehan tässä yhteiskunnassa on määritelty suurin piirtein joku hinta. Niin kaikille rauhoitetuille lajeille on määrätty ohjeellinen euromääräinen arvo, joka toimii viitteenä valtiolle langetettavista korvauksista. Kyyn arvoksi on määritelty 70 euroa. Aika halpa.
0: No mietin ihan samaa, että ei tunnu kyllä niin kuin isolta summalta.
1: No ei. Ei tunnu siitä eri, jos niin kuin... Tai en mä tiedä. Mieti, kun sä oot siinä silleen, tapat sen kyyn, että se on ei tää on kuin 70. Halpa kaveri, niljake tossa.

0: Oikein hyvää torstaita.
1: Puhuttiin uutisesta, minkä Sikki oli kaivanut. Ylen uutinen siitä, että kun 3 vuotta sitten on kyykäärme rauhoitettu ja siitä tulee sitten sakkoa, jos niitä tappaa. Ja tästä oli esimerkiksi turkulaismies, kun oli kuvannut someen videota, niin sitten poliisi on tullut perään. Puhuttiin siitä, että miten ihmiset suhtautuu vaikka hämähäkkeihin, että liskataanko ne vai heitäänkö pihalle. Niin tähän tuli yllättävän monta viestiä sekä Lauralta että Laurilta, että olisi joku uutinen just ollut, että jos sä jätät hämähäkin pihalle, niin eihän se nyt siellä selviydy. Että nehän on niin kuin, tiedätkö...
0: Totta on semmoisia huoneistohämähäkkejä.
1: Niin, että tämmöiset huoneistohämähäkit, kotihämähäkit, niin ei ne siellä pihalla pärjää.
0: Ei, no otat sen sinne nurkkiin asumaan. Vaatii vähän tilaa, syö ehkä jotain hyttysiä, niin asutte siellä porukalla. Ei se ole niin paha. Niinhän saattaa kiintyä. Siis mulla on yksi ystävä, joka asuu tämmöisessä vanhassa, onko se rivaari vai paritalo? No anyway, vanhassa talossa. Ja heillä on siis niinku hämähäkkejä siellä, aika isoja semmoisia just sisähämähäkkejä, mutta jotain semmoisia, niinku, että mä itkisin, jos mä näkisin semmoisen kuin pelkään. Niin niillä on ihan nimetkin.
1: Okei. Okay.
0: Yksi oli löytynyt kuolleena, niin se mun kaveri oli 2 päivää surullinen. Että en mä tiedä, onko tääkään niinku... Tämä menee sitten ihan toiseen ääripäähän.
1: No joo, mutta kyllä mä nyt ymmärrän, että jos ne siellä saa olla. On meillä muitakin ihmisiä. WhatsAppin puolella just tuli viestiä Jonilta, että kyllä meillä nimetään hämähäkit.
0: No niin, mun mielestä on ihanaa.
1: Ja kyllä se tuntuu olevan niin kuin monella se ohje, että hämähäkit kämpässä, että kun ne syö sitten ne niin kuin epämukavammat eliöt sieltä, että sokeritoukkia ja kaikkia muita tämmöisiä. Mä en tiedä, mulla on ehkä omassa kämpässä se, että koska tavallaan mustakin olisi hauska idea, että jos mulla olisi joku nurkkahämähäkki, joka sitten söisi jotain niitä banaanikärpäsiä silloin, kun niitä tulee. Mutta ei ne ikinä tunnu päätyvän, että mullakin ne on siellä niinku partsilla viettää aikaa ja sit mä oon just kerran nähnyt jossain silleen, että se on jotain listaa pitkin mennyt, niin vaikea silloin niinku asentaa sinne jotain himaa.
0: Sä asut liian korkealla, mutta
1: se on varmaan se.
0: Olet sä harkinnut tämmöstä niinku hämähäkkihoukutinta, eli teet sinne pienen yksiön?
1: No. En ole kyllä harkinnut, onko tämä ihan siis joku ötökkähotellityylinen ratkaisu vai?
0: Esimerkiksi. Niin, teet semmoisen ötökkähotellin, mutta semmoisen, että kaikki merihaan hämähäkit on silleen, että oletteko te kuullut tuossa talossa tuolla kerroksessa, niin siellä on astetta parempi ötökkähotelli, että se ei ole semmoinen perinteinen, siellä on sohva ja levitettävä parisänky. Siitä bisnesidea on
1: niin,
0: sulle.
1: Mä mietin, että eikö hämähäkillä yleensä se niinku oma koti, se verkko, että ei ne niinku...
0: No mutta hei, ei se mitään, nyt sillä voi olla 2 kotia. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: vuoden 2019 Euroviisuista Duke Lawrence ja Arcade. Kello on 7.21 täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstaina.
1: Keijun kymppi tulee, sen jälkeen mä nyt viimein pääsen puhumaan mun synttäreistä, mutta tää oli ihan hauska, että tuli nyt tämmönen pro-hämähäkki-hetki yleensä kesäaamussa, koska tänne tulee siis paljon viestejä. Sartsa kertoo meille hänen saunassa asuneesta Ritva-hämppiksestä.
0: Ritva-hämppis.
1: Vuokran Ritva maksoi työllä ja söi muita ötököitä. Ja sitten Magdalena laittaa, että hänellä oli yksi kesä kärpänen kämpässä, jonka hän nimesi Taneliksi. Hän seurasi mua suihkuun ja vessaan vähän kaikkialle. Sitten se jossain vaiheessa oli jatkanut ajasta ikuisuuteen, kun oli lomaa viettämässä. Edelleen lämmöllä muistelen Tanelia.
0: Kun toi siinä just on, Tanelikin kiintyi häneen. No Taneli siis, oli sieltä, että tulen suihkuun. Tiedätkö, kun kärpäset silleen?
1: No tiedän joo, ja mä olin just sanomassa, että mä olin valmis tähän niin kuin pro-hämähäkkiosastoon. Ne syö muita hyönteisiä ja näin, mutta tähän kärpäsiin mä en nyt lähde, koska mullahan on niin kuin ollut ongelmia. Sen lisäksi tuli banaanikärpäsiä, niin about kerran kesässä sinne eksyy joku kärpänen, ja mä saan niin melkein nukuttua, kun ne pommittaa mua siellä pitkin yötä, ja sitten mä yritän niistä hankkiutua eroon.
0: No kato, niin vastamelukuulokkeet.
1: Niin, mutta kun ne tulee, että sitä käy pommihyökkäyksiä, mullakin on kalju. Kato, kun ne tulee...
0: Miten sun pää tulee?
1: No, siis eikö se ole juttu, että kärpäsethän ne syö jotain, tiiäksä, suolaa ihmisen iholta tai muuta. Niillähän ei ihan hirveästi aivotoimintaa ole, mutta että tiiäksä, ne haistaa sen, että täällä on nyt jotain nestettä, täällä on jotain suolaa. Niin kärpästä laskeutuu sama kuin eläinten silleen niin kuin iholle. Niin mulla ainakin, että kun sitten se eksyy niin kuin loppukesästä joku kärpänen ja se pörrää siellä, niin sitten kun se yrität vaikka nukkua, niin se yöllä niin kuin, tiiäksä, vähän väliä se tulee siihen silleen.
0: Mitä?
1: Se tulee kato, juomaan niitä nesteitä.
0: Juomaan sun kaljunesteitä.
1: Niin. Ja se on ihan kamalaa.
0: Toi on, mä en tiedä, onko toi kamalaa vai onko toi vaan ihan helkatin näästiä.
2: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua ja viulua, niin kuin kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kymppi soi, Momo on mukana. Kuuntelet kesäaamuja, Sikke ja Vomma täällä vielä sen tämän ja itse asiassa ensi viikolla, puolitoista viikkoa, sitten Sikke ja kesälomille ja sitten mä aikunkaan viikon ja sitten mäkin jään lomille.
1: Ai että, lomat on tulossa, mutta kiva olla myös täällä ja Vomman synttärit on myös tulossa noin ensi viikon tiistaina.
0: Kyllä, 14.7. niitä on usein päässyt täällä kesäaamussa tai muissa kesäturaa Suomessa jotenkin juhlistamaan ja katsotaan sitten lähetyksen puolesta, että onko siellä mitään, jotain sä kuumottelit, mutta mä oon se, että voi olla, että me kuunnellaan joku kesäskaabiisi tai joku, mutta katsotaan.
1: Joo ja sitten kyllä mä voin nyt jo sanoa, että kyllä mä aion avata niin kuin Demonic Duon synttärit. Eli studio otetaan onnittelupuheluita.
0: Mutta mulla on siis tämmöinen ongelma näiden mun synttärien suhteen. Lähtökohtaisesti, mä oon kyllä synttäri-ihminen. Mä oon aina kannustanut, kun musta tuntuu, että hirveän monella tulee jossain kohtaa aikuisikää sellainen, että no en mä nyt jotenkin synttäreitä vitti juhlia. Niin mun mielestä ihmisen pitää juhlia itseään ja se on hyvä tekosyy järjestää jotain pientä juhlan tynkää ja muuta. Mutta niin kuin monessa asiassa elämässä, niin mulla on vähän silleen kaksi vaihetta, että joko mä niin kuin ihan ylimietin ja järjestän ja hirveellä ressillä, että mun vaikka 30-vuotiaana, niin mulla oli jo tammikuussa, rupesin niin kuin suunnitteluja miettimään ja näin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä jotenkin ihan silleen niin kuin viime hetkellä vasta tajuun ja näin. Ja nyt mä olin tänä vuonna, mä olin vähän tätä pohtinut, että no kun tiistai on niin kuin, ei oikein sille mitään isoa vitti järjestää. Monesti olen toki järjestänyt, että se on joku edeltävä lauantai, seuraava lauantai, mutta jotenkin se tiistai vielä, että se tuntuu vähän aikaiselta se niin kuin 11. päivä, se tuntuu vähän myöhäiseltä 18. Mun kaverit on vähän silleen, että joku pääsisi toinen päivä ja toinen. Ja sitten mä päädyin siihen, että no, että katsotaan, ehkä silloin 18. päivä jotain semmoista low-key kaljottelua ja ehkä silloin 14. päivä menen sitten vaan niinku syömään.
1: Joo.
0: Ja siinäkin mä aluksi, että mennäänkö vaan tyttöystävän kanssa liian kivasti. No sitten mä rupesin miettimään, että no en mä tiedä, jos vaikka Sikke haluaisi tulla. Ja no sitten jos Sikke tulee, niin sitten ehkä se olisi kiva saada muitakin kavereita, että se ei ole silleen jotenkin kiusallinen. Niin...
1: No kun mähän sanoin siis, sanottakoon nyt näin, että olen tulossa, mutta mähän sanoin sitten, että Vomma. Minä, että se on, kato, mähän en ole sun tyttöystävä, mä ollaan kerran nähty.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä olisin, että se olisi liian auto, jos me siellä 300 jotain ruokaa vedettäisiin.
0: Niin mä rupesin sitten kutsua jengiä, mutta edelleen niin kuin ajatus oli se, että mä tälleen, että vähän silleen yksi ihminen tuolta, yksi tuolta, että semmoinen kevyt. No, kävi klassiset ensinnäkin, että kohta mä täysin, että nyt mulla on niin monta kaveria kutsuttu, että jos mä en niin kuin laita tänne meidän ryhmään semmoista yleiskutsua, tää on outoa.
1: Joo.
0: Laitoin sen ja nyt meillä on niin kuin about 10 ihmistä tulossa.
1: Se on vielä ihan doable.
0: Se on doable, mutta se on enemmän ehkä kuin mä olen alun perin ajatellut.
1: Joo.
0: Ja nyt tullaan tähän, niin kuin mikä on tämänhetkinen ongelma.
1: Noniin.
0: Soitin eilen sinne ravintolaan, mitä olen miettinyt. Sinne piti soittaa, koska heidän nettisivuilla sanottiin, että jos on enemmän kuin 8 ihmistä, niin please ilmoittakaa, niin kuin soittakaa tänne tai laittakaa sähköpostia. Soitin, he oli silleen, että onnistuu päivä ja näin. Mutta,
1: no.
0: Jos on enemmän kuin 8 ihmistä, he mielellään ottaisivat tilauksen etukäteen.
1: Ei, ihan hirveetä.
0: Ja nyt mun eka reaktio oli se, että no pitääkö mun vaihtaa ravintolaa. Mutta sitten mä olin, että ei nyt juman kautta, että kyllä mä saan tämän onnistumaan. Ja nyt mä oon niin miettinyt, että miten mä lähestyn tätä, että mä rupean jengiltä kyselemään, että voitteko laittaa mulle etukäteen, ei. Mitä te olette tilaamassa. Tässä on hauskaa, että kun tää on tuonne japanilainen ravintola, missä idea olisi ehkä se, että siellä on sellaisia pieniä annoksia, mitä voi tilata, niin varmaan niin superboss move olisi se, että mä löysin sinne tylin itse sen tilauksen sisään vähän silleen, että no täällä on nyt tämmöinen niin testivalikoima kaikkea. Mm. Mutta en mä nyt sitä ehkä vittisi tehdä, niin mä aion laittaa tässä nyt niinku viikonlopun aikana kaikille näille mun niinku 10 eri ystävälle silleen niinku erikseen, että hei, voitko katsoa täältä, mitä oot tilaamassa?
1: Onko sä ihan varma?
0: No ei tässä nyt ole muuta vaihtoehtoa.
1: No on Vomma yksi vaihtoehto. Vaihda ravintolaa.
0: No kun sen mä oon jo, tiedätkö, mä tein tutkimusta, mä päätin, mä haluan tämän tietyn. Mä oon jo hoitanut, mä soitin sinne ja pyysin sen varauksen. En mä nyt enää voi kieltäytyä.
1: Okei. Okay. Ei voi ku arvostaa. Ei voi ku arvostaa. Tiedätkö sä, mitä mä lupaan?
0: No.
1: Mä lupaan tämän päivän aikana. Mä voin vaikka itse asiassa tässä jonkun biisin aikana, niin mä katson, mitä mä syön. Päätän kumppaninkin puolestaan.
0: Loistavaa.
1: Me otetaan tätä.
0: Loistavaa.
1: Niin sit sulta puuttuu, kato, sit on kaksi vähemmän.
0: Niin.
1: Ja sit sun tyttöystävä on varmaan toimittanut, sä ihan tiedät jo, mitä sä otat. Kerrotko vähän, millaista se ruoka on?
0: No siellä on kaikki, no siis niin kuin mä sanoin, tämmöinen japanilaistyylinen isakai ja semmoisia pieniä annoksia. On varasta ja on tofua ja on vaikka ja mitä. Mm. Se on aika pitkä lista, niin kyllä sieltä löytyy. Mutta itse sä et ollutkaan, sä et ole se mun riskihenkilö tässä. Sä oot ihan fine.
1: Yllättävää.
0: Oman tyttöystävän, no kun siellä on kuule sirkusnuutit ja muut tulossa, niin se voi olla, että niiltä tulee niinku tilausta silleen tiistai-aamuna. Että...
1: Joo, mä sanon sirkusnuutti, en tiedä syökö lihaa, mutta näen, niinku, että se tulee jonkun vegemakkaran kanssa sinne niinku oman makkaran kanssa, kun ei jaksa enää. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warrenin Ordinary soi. Täällä on sikkiä vommaa. Puhuttiin siitä, että kun ensi viikolla mulla on synttärit, niin en ole ikinä tämmöiseen törmännyt, että kun tein pöytävarausta, niin ravintola pyystä laitettu etukäteen ruuat. Se käy järkeen, ei ole kuitenkaan mega iso ravintola. Heidän perustelu on eniten se, että jos teitä tulee 10 ihmistä ja te tilaatte kerralla, niin sit siinä kestää tosi kauan.
1: Joo, mutta on fiksua.
0: Mutta se just, että tämä on niinku enemmän sellaista juhlajärjestämistä, mitä en ole ikinä harrastanut. Että, et koska mä en edes harrasta sitä, että tämä on tämmöinen jenkkityylinen, ehkä suoraan 50-luvulta, että mennään vaikka treffeille silleen, että no niin, ja rouva, neiti ottaa tästä sitten tän ja tilataan sille toiselle ihmiselle.
1: Joo, ei siis, joo. Mä kurkkasin tota listaa, niin mä oon päättänyt siis.
0: No niin, ihanaa. Näin hyvin tää kato menee.
1: Kyllä tää menee, ja sitten eilen kun lähetyksessä puhuttiin tästä, että mitkä ovat aikuistumisen merkkejä, että miten määritellään aikuistuminen, niin kyllä mä sanoin, että nyt me ollaan asia ytimessä, että järjestää juhlat, menee ravintolaan ystäväporukan kanssa ja joutuu pyytämään menyt tai niinku tekee tilauksen etukäteen, niin tossa on jotain hyvin aikuismaista.
0: Siis yleisesti ottaen mun mielestä, ja WhatsAppissa saattaa viestiä, mutta mulle, mä niin harvoin teen vaikka pöytävarauksia, vaikka eihän sekään ole juttu eikä mikään. En mä nyt toki käy myöskään ulkona syömässä niin kuin superusein, mutta silloin kun käy, niin se on monesti enemmän, ja se on se klassinen myös song and dance, että sit jos ollaan vaikka kaverien kanssa jossain, että no missä on tilaa, mihin pitäisi mennä. Mutta tämä, että sulla on niin kuin edes pöytävaraus on jostain syystä mulle, ja joka kerta sen ressi, että nytkin mä niin kuin odotin viime hetkeen asti, että no, kai sinne nyt on kaikki vastannut, että olisi tosi noloa, että sit mun pitääkin soittaa sinne vielä, että saako yhden ihmisen lisää, vaikka se nyt on maailman niin kuin
1: ja nehän olisi todennäköisesti vain iloisia, että tulee yksi ihminen lisää, koska se on heille lisää rahaa.
0: Ja sama toisinpäin, jos me on tosi varannut 11 ja me olisikin 10, niin ei se nyt ole heille niin kuin ihan suuri.
1: Mä en usko, että he edes välttämättä niin huomaisi sitä.
0: Just näin.
1: Mä oon menossa yhden ystävän kanssa, no loman aloittajaisiksi silloin lomalauantaina, niin yhteen tämmöiseen pastapaikkaan. Se on vähän tämmöinen niin fansipi pastapaikka Helsingissä. Ja me ollaan suunniteltu tätä pitkään.
0: Okay.
1: Meillä on asut valittu, meillä on pöytä varattu. Meillä on menytä niin kuin kuola poskella katsottu jo pitkään. Nyt on vaan sellainen ongelma, että viimeksi kun, siis kyllähän totta kai eihän me nyt sinne mitään etukäteen ilmoiteta, mutta kun mä oon semmoinen window-shoppaaja, että mä saatan niin kuin valmiiksi katsoa, että ui, mä otan ton ja mä otan ton ja mä otan ton. Niin kun mä oon tehnyt nämä päätökset, niin mä söin silloin vielä lihaa, kun mulla on tullut tämä akuutti syön vain kasvista ja kalaa vaihe.
0: Niin nyt sun pitää äkkiä vaihtaa nämä kaikki sun päässä olevat niin kuin muutokset.
1: No, oliivit menee, mutta sit mä oisin ottanut mun ja sun yksi lemppari pasta carbonaran, mutta en voi ottaa. Mutta onneksi on siis, kyllähän niin kuin nykyään on tosi paljon hyviä kasvisvaihtoehtoja, mutta.
0: Sori, kysyn vaan sen verran, että jos te olette tänne teidän illalliselle, että teillä on asut ja kaikki valittuna, niin mun eka ajatus oli se, että okei, tämä on varmaan vaan joku, että vähän niin kuin date night. Vai onko teillä niin kuin joku kummista larppi vai? Miten te olette niin kuin asut valinnut sinne niin kuin italialaiseen ravintolaan? Että olette menossa sinne sille jotenkin ihan
1: no,
0: puvut päällä ja Marlon Brandona jotkut tupot poskissa. Ja.
1: Ei, kun me ajateltiin vaan, siis me nähdään aika harvoin, kun tämä mun ystävä asuu Oulussa ja sitten se on Helsingissä.
0: Sä pelkät, että sä et tunnista häntä muuten, että ei. Tälleen Tinder-henkisesti, että pukeudutte punaiseen.
1: Ei pukeuduta punaiseen, vaan juhlistetaan elämää. Silloin pitää, se on ihan normaalia, että katsotaan vaatteet ja sitä paitsi mulla on ne mun uudet saappaat, niin mä otan kaikki tekosyyt tulevana kesänä, että mä voin ne F me bootsit pistää jalkaan.
0: Kaverin kanssa työmään.
1: No mitä?

0: Anderssonin musiikkia, loistavaa torstaita, viikonlopun tuulikaappia. No mitä?
1: Hei hei, tuli mieleen, että tossa, no vois kasi jäljestä kato kertoa kansalle, että mitä meikäläiset puuhaa tänään lähetyksen jälkeen.
0: Voidaan siitäkin puhua kohta. Ani ja Sara B, tuulepoika seuraavaksi luvassa, loistavaa torstaita. Missä meet, mitä puuhaa, pistä viestiä.
2: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin. Kostovaan ryhmään. Että. Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Sara B. Tuhlaaja poika soi. Kuuntelet kesäaamuja. Täällä tulee viesti esimerkiksi Tuulialta, että 7 päivää töitä ja sit alkaa ekaa kertaa elämässä 4 viikon loma.
1: Oi, oi, nautihan sie.
0: Se on sote-alan yrittäjänä kestyslomasta ehkä eri kuin näin asiantuntijatyötä tekemänä. No niin.
1: No nyt kun loma mainittiin, niin mä kysynkin Vomma sulta, että hypoteettisesti tämmöinen tilanne, että sä oot lähdössä reissuun pois Suomesta, mutta vaikka Euroopan sisällä. Sä oot viikon siellä ja sä haluut sen viikon ajaksi yhden majoituskohteen, eli sä et halua vaihtaa paikkaa sen viikon aikana. Otatko hotellin vai jonkun niin kuin Airbnb-tyylisen ratkaisun?
0: Mä oon kyllä hotellien puolella. Mä en tommosia, mitä nää nyt onkaan, mä en tiedä mikä se virallinen termi on.
1: Joo, niin kuin lyhyt vuokraus.
0: Niin, lyhyt vuokraus vai mikä onkaan. Mä en ole niille oikein ikinä lämmennyt. Että olen ajattunut silleen, että joku kaveri on hoitanut tai niin kuin perheen kesken ja väitän jo, että jos meitä olisi joku iso porukka menossa, niin sit lähtisin ehkä metsästään, että jos tarvittaisiin joku semmoinen niin kuin villatyylinen tilanne. Mutta jostain syystä... Musta se on aina vähän säätöä se, että sit pitää sen jonkun isännän kanssa neuvotella ja hakea avaimia ja mitä kaikkea. Niin mä oon kyllä hotellin.
1: Siivota.
0: Kyllä.
1: Ostaa ruuat.
0: Niin mä oon hotellin kannalla.
1: No mä ymmärrän, että mä vähän arvelinkin, mutta ajattelin silti kysyä. Mä luulen, että eikö sulla ole se, että siis sä et halua siivota. Ei lomalla siivota, kun no ei kotonakaan siivota.
0: No se on muun muassa yksi se. Mä oon kyllä aika hyvin yleisesti, jos tuollaisessa Airbnbissä oltu, niin onnistunut sen ulkoistamaan sitten niille muille kavereille.
1: Sä oot kyllä raskas ihminen.
0: Mutta yleisesti jotenkin vaan, hotellit on mulla silleen, että mulla on niin kovempi luotto siihen, että niissä on niissäkin toki on maailman kauhutarinoita, mutta se, että lähtökohtaisesti siellä se check-in toimii, se on helpompi nähdä, että miltä se huone näyttää, se on niin standardisoidumpi.
1: Hesarilta löytyi tämmöinen juttu liittyen lyhytvuokraukseen ja hotelleihin. Tämä on niin kuin siis lyhytvuokraus, eli tällainen Airbnb-toiminta puhuttaa Euroopassa tällä hetkellä ja viime vuosina puhuttanut tosi paljon. Me tiedetään, että Espanjassa esimerkiksi jossain Barcelonassa ja Madridissa, niin se tilanne sen lyhytvuokrauksen kanssa on tulehtunut niin paljon, että siellä ei ole paikallisilla mahdollisuus saada kohtuuhintaisia kämppiä, joten siellä vihataan turisteja tällä hetkellä. Lyhytvuokrauksesta on keskusteltu siis paljon viime vuosina ja tuore esimerkki on matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n edustajan mielipidekirjoitus asuinkerrostalossa harjoitettavaa lyhytvuokrausta vastaan. Näin kirjoitetaan siis tässä jutussa. Tämä on tavallaan vastaus, lukijan vastaus siihen aiempaan mielipidekirjoitukseen. Alan etujärjestön näkökanta on ymmärrettävä. Jos turistit vuokraavat asuntoja hotellihuoneiden sijaan, saavat hotellit ja mahdollisesti myös ravintolat vähemmän tuloja. Myös asunto-osakeyhtiöt ovat syystä olleet asiasta huolissaan. Kun talossa on lyhytvuokraukseen käytettäviä asuntoja, voi pysyvän asukkaan arki olla rauhatonta. Kun tässähän on monta puolta. Tässä on niin kuin molemmissa, jos me tehtäisiin siellä pros and cons lista, plussat ja miinukset, niin mä väitän, että molempiin tulisi yhtä paljon, koska siis mun mielestä on lopulta kuluttajan valinta.
0: Niin, siis sanotaan, että mun mielestä toi on aina vähän hassu perustelu, että jos kuluttajat ette käyttäydy näin, niin sitten tämä teollisuuden ala kärsii. Sori, nyt kaikki esimerkiksi hotelliyrittäjät, mutta tämä on vähän sama kuin tiedätkö se, että kyllä pitäisi luopua etätöistä, koska muuten tuolla niin kuin kaikki, jotka vuokraa toimistoja, niin kärsii, niin nämähän on sellaisia, että kun ei sitä oikein voi määräillä, mutta sitten esimerkiksi toi, että kuinka paljon se aiheuttaa, että kyllä mä tiedän, monessa taloyhtiössä sitten niin tuskaillaan sitä, että jos siellä ramppaa paljon jengiä ja mähän jos olisi puhunut, että mä rupesin epäilemään, että onko mun jossain naapurissa tämmöinen lyhyt vuokraus, koska yhtäkkiä tuntuu, että meidän näin porraskäytävässä paljon ihmisiä niin kuin siinä mun kerroksessa, että mä aika hyvin on naapurin, niin tunnistan näöltä, niin ja niin kuin jengiä matkalaukkujen kanssa ja muuta. Ei ole nyt taas näkynyt, että ehkä se sitten loppu kesken, ehkä se oli joku vaan oikeasti lyhytaikainen, niin toi on hankala.
1: Niin ja tämähän on sinänsä myös hyvin etuoikeutettujen ihmisten keskustelu, että jos sulla on mahdollisuus, ja puhun siis myös itsestäni, että jos on mahdollisuus matkustaa, niin että mäkin nyt tässä puolustan niin kuin matkailijoita, että on silleen, että no eikö pitäisi olla lupa päättää, koska on aina just tavallaan se yrittäjäpuolikin, se toinenkin puoli, mutta...
0: Mutta toisaalta onhan siellä myös monta niitä, kellä on se kämppä, se Airbnb-kämppä tyhjänä, ne on silleen, että hei, kyllä minun pitäisi saada tätä vuokrata, kyllä haluan.
1: Sä oot ihan oikeassa. Tässä jutussakin sanotaan, että keskustelussa, tässä yleisessä keskustelussa on kuitenkin harvoin nostettu esiin itse matkailijoiden näkökulma. Minkä takia se lyhyt vuokraus on niin suosittua, että siitä on tullut ongelma? Erilaisia syitä on muun muassa hotelliyöpymisistä mahdollisesti niin kuin hotellia halvempi hinta, halu kodinomaiseen asumiseen, mahdollisuus laittaa ruokaa itse, pestä pyykkiä tai vaan halu saada enemmän tilaa kuin hotellihuoneessa. Jos me mietitään, niin tähänkin vaikuttaa sitten taas se, että ruoan hinta on kallistunut. Jengi ajattelee, että mä pääsen sinne matkalle, jos mä itse teen sen ruoan. Tämä on monitahoinen juttu, ystävät.

0: kesäaamua kello 9:08. Kasilta pientä uutiskatsausta.
1: Äsken ensinnäkin puhumme myös uutisesta liittyen tämmöiseen lyhytvuokraukseen, Airbnb-toimintaan ja muuhun.
0: Joo, tai Hesarilla oli tämmöinen lukijan mielipide, aivan, joka oli aivan vastaus aiempaan lukijan mielipiteeseen.
1: Mun pitäisi sanoa, että mun isoin ongelma näiden kanssa, että just mä näen niillä paikkansa ja varmaan jos olisin varaamassa jotain niin kuin pidempää lomaa vaikka isommalle porukalle, että siellä olisi just perhettä ja siellä olisi tehdä jotain aamiaista tai muuta ja on tämmöinen syöpynytkin, mutta itse yleensä katson hotelleja. Niin mun isoin ongelma on se, että nyt kun mä oon vaikka vähitellen ruvennut katsomaan jouluksi seuraavaan reissuun niin hotelleja, niin mä oon huomannut, että ne on ilmestynyt tuonne myös niinku muille hotellivarauspalveluille ja vielä silleen, että ne saattaa olla ne nimet, että se on eri asia, että kun välillä ne on silleen, että just asunto keskellä Amsterdamin keskustaa, kaksi huonetta ja keittiö, mutta välillä ne on silleen Hotel Amsterdam, sit mikä tämä on ja sitten sä oot silleen, että nyt
0: tämä on kaksio.
1: Niin, tämä vaikuttaa siltä, että tämä on ihan vaan kaksio, että on nyt vaan tämä niinku omistaja päättänyt nimetä tämän tälleen. Ja sitten sinnekin on tullut vaihtelua, että välillä se voi olla silleen, että siinä omistaa vaikka koko hemmetin niinku kerrostalo joku, ja ne on kaikki niitä, jolloin toki hotellin ja niinku lyhytvuokrauksen raja rupeaa olemaan häilyvä. Mutta tämä on niinku mun iso ongelma, että välillä niitä saa olla ihan silleen silmät ristissä katsomassa, että onko tämä nyt vaan hotelli, missä joka huoneessa on keittiö, vai onko tämä nyt jonkun yhden tyypin vaan niin kuin kämppä?
0: Toi on niin totta, koska mä katoin ihan huvikseen, kun mulla on tämä mun suuri Disneyland-unelma. Ja sitten mä olin silleen, että no pitäisikö lomalla mennä käymään Disneylandissa. No todennäköisesti ei, koska niin hirveän kallista. Mutta mäkin katoin sitten niin Pariisista jotain hotelleja. Enhän mä ymmärtänyt. Ensinnäkin on ranskaksi. Tuli niin hunttiolo. Sitten siellä on jotain, kun Ranskassahan on paljon näitä linnoja, eli Gateau. Niin sitten siellä oli joku jotain, Gateau jotain. Sitten mä ajattelin, että okei, no tämä on varmaan nyt joku asunto tai linna. Sitten mä katsoin, ei, kun tämä on hotelli, minkä nimi on Gateau. Tiedätkö se niin ihan silleen, mä olin kuistilla.
1: No, katsotaan ja kaikki saa toki yöpyä missä haluaa, koska WhatsAppiin tänne laittoi viestiä esimerkiksi meille vaikkapa Kämäräinen, että hän reissutöissä mieluummin on just tällaisissa, missä saa itse kokkailla ja muuta, niin se on toki hyvä, että vaihtoehtoja on.
2: Yle X. Yle X. Kesä on.

0: Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiinni soi. Kello tulee ihan kohta 8. Sikke pitää meille uutiskatsauksen. Sitten ennen Mallan pieni exit. Pidettiin myös pieni ranskankirjan oppimäärä tossa, kun mä ihan inäisen kuuntelin, että Sikke kattonut Pariisista jotain hotelleja ja ollut silleen, että täällä on vain näitä gateauta.
1: Chateau!
0: Ja kun mä sitten gateau, gateau, tai täällä on joku niinku leipoma, koska niitä on Helsingissäkin, ja sitten just niinku CH-lla. Mutta kuka näitä laskee ja tuollaisella ralli Suomella, ralli Ranskalla?
1: Mä sanon yhä asia. En ole ranskalainen ja sen pitäisi olla täällä ihan päivänselvä juttu.
0: Se on ihan totta.
1: Mutta chateau, eli meinasin siis linnaa. Gateau oli kakku. Eli gateau.
0: Sikke ranskalainen, niin Sikke on ihan vaan perunamuussi. Mallan pieni exit ja kohta uutiskatsausta.

Yleäks kesäaamussa Malla pieni exit. Kello on 8 täällä sikkeä bomma 10:iin asti. 9:ltä eli tunnin päästä tulossa radiouutisia, mikäli ennen sitä uutisnälkäsi kasvaa ja kihisee. Niin suuntaa Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi.

että helleaalto ja kuivuus on vahvasti läsnä Euroopassa. Kesäkuu oli tänä vuonna ennätysten kuukausi. Kesäkuun jälkipuoliskolla helleaalto rikkoi nimittäin ennätyksiä useissa Euroopan maissa ja aiheutti vakavia terveysvaikutuksia, kuten kuumuuteen liittyviä kuolemia, näin kerrotaan Ylen jutussa. Sen lisäksi Donald Trump, eli Yhdysvaltain presidentti, on sanonut, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Tästä lisää Ylen verkkosivuilla. Ja eilen jouduttiin lukemaan suru-uutinen, kun kerrottiin, että Ylen vastaava toimittaja Panu Pokkinen on menehtynyt. Tästä kaikesta lisää osoitteessa yle.fi. Nyt Malcolm Chodilta, Earrings.

0: Malcolm Todd soi. Earrings on kappale. Kuuntelet Yle X kesäaamua. Sikke ja Vomma on mestoilla. Mitä oot Sikke mieltä näistä älylaseista?
1: No kuule, täytyy sanoa, että tuossa tuli eilen vai toissapäivänä just Instagramissa joku mun tuttu oli silleen, että mä oon nyt viikon käyttänyt näitä ja mä oon ihan koukussa. Ja sit mulla tuli itsellä vähän tyhmä olo, kun mä en ihan ymmärrä, mitkä ne on.
0: Ai.
1: Niin kertoisitko sen nyt ihan ensimmäisenä?
0: Älylasit tekee uutta tuloaan. Mun mielestä joskus joku 10 vuotta sitten Google yritti näitä alun perin tuoda. Silloin ei oikein lähtenyt. Nyt on jo niin kuin useamman eri merkin. Eli siis tämmöiset silmälasit tai aurinkolasit, joissa kehyksissä on sitten myös älytoimintoja, ehkä isompana niin kuin kamera.
1: Joo.
0: Ja tekoäly sitten toinen tietenkin, että niille yleensä pystyy puhumaan. Ja itsekin täällä on eri mallia ja osa on vähän fänsimpiä, osa vähemmän fänsyjä, että mitä ne sitten tekee. Enää on ollut tulossa. Mä tiedän, että vaikka Lyömättömien X-mies, joka on aina teknologian aalloharjalla, näitä on fiilistellyt ja kuvaillut keikallaan. Ja he sain olisi uutinen siitä, että helsingiläiset on myös huolissaan älylasilla salakuvaamisesta.
1: No en ihmettele yhtään, koska mä sanon, että tässä maailmassa on katalia ihmisiä. Mulla tulee tosta vaan mieleen, että jos niiden kanssa pystyy vaikka rupattelemaan, tiedätkö vähän kuin silleen tekoälyn kanssa pystyy. Ja jos ne alkaisi yhtäkkiä puhua sulle, niin mä oon sitä mieltä, että mulle puhutaan ihan tarpeeksi ja muutenkin. Ja mä puhun itse ihan tarpeeksi ja muutenkin. Kyllä mä nyt odottaisin mun silmälaseelta hiljaisuutta.
0: Mähän en ole mennyt ikinä esimerkiksi näillä kännykän niin kuin tekoilla avustajille. Ennen edes kun on niin kuin ChatGPT ja muuta, kun on ollut Sirit ja muut, niin mä en ole ikinä oikein päässyt siihen sisään, että mä puhun sille mun kännykälle.
1: Mä oon suuri ystävä.
0: Mä tiedän, sä jätät kaikkia, että ilmoita minulle, laita mulle muistutus ja näin, ja varmasti niistä on hyötyä. Niin tää on yksi. Ja sit se toinen, tai ongelma on se, miksi jengi on huolissaan. Mä oon nähnyt tästä myös tuolla niin kuin vaikka niin kuin jenkeistä ja muualta puhetta, että, niin kuin jengi, että tavallaan kun sä et voi tietää, kuvaako sua joku niillä. Vaikka kyllähän niissä mun mielestä pitäisi olla ja niin kuin mainostetaan, että laseissa, että siinä on joku valo, mikä menee päälle, kun kuvataan. Mutta sitten se, että se ei ole yhtä selkeä kuin se, että joku tulee vaikka kännykkä kädessä sun niin naaman eteen.
1: Niin, en mä tiedä. Mä jotenkin ollut osannut edes miettiä tätä, mutta totta kai tämähän on niin kuin suuri riski.
0: Tässä uutisessa mainitaan esimerkiksi vaikka opettaja Kirsi Kangaspuntaa, että koulumaailmassa tämä on yksi haaste, että mitä tehdään, jos ylioppilaskokeessa jollain on tämmöiset älylasit. Ja sit mä oon kuullut tällaista, niin kuin poissulkeen kaikki tämmöiset, niin kuin tiedätkö, että ollaan jossain vähissä pukeissa. Tai mä muistan, että joku mainitsi, että Jenkeissä jossain tuolla niin kuin strippiklubeilla tämä on esimerkiksi ongelma. Ja sit se, että myös jossain vaikka baarissa, että joku tulee sua jututtaa, niin tavallaan, että sun on vaikeampi tietää, että onko tämä kohta jossain TikTokissa.
1: Niin. En mä tiedä, siis niin kuin joo, tavallaan mä oon ihan silleen teknologian puolella lähtökohtaisesti, mutta sitten on näitä asioita, mitkä menee vähän yli.
0: Meille yksi optikko tänne laittaa viestejä WhatsAppiin, että periaatteessa ei voi salakuvaa, niihin syttyy valo, kun kuvaa videoa. Näin mä oon ymmärtänyt, mutta sitten just se, että samaan aikaan meille laittaa viestiä Joel, että on jo tyyppejä, jotka poraa sen valon niistä laseista pois, että kyllähän jengi on aina modannut omia
1: teknologiaansa. Rauhoittukaa. Mä silleen, että minkä, no joo.
0: Mä oon siis silleen ristiriitainen, että mä oon kyllä niin kuin, mä oon pitkään, ennen kuin oli mikään juttu, mä oon vähän haaveillut tästä niin kuin konseptista.
1: Mua ei yllätä.
0: Mutta kun mä haluaisin niin kuin ihan straight up sinne, että niin kuin cyberpunk ja niin kuin skifileffoista tuttuun, että niihin laseihin sit saisi vaikka, kun mä oon maailman huonoin naamatunnistaja, niin mä haluaisin sen, että ne heittäisi
1: mulle. Tony Stark-lasit Friday.
0: Niin, siis sellaisen, tiedätkö, että ne heittäisi mulle siihen niin kuin linssiin kuvan sitä ihmisestä silleen, että tää on sun Facebook-kaveri vuodesta 2016, tässä on teidän yhteiset hetket, että mä olisin silleen, että okei, tää on tää jätkä. Tai tiedätkö sen, että sä saat sinne jotkut niin kuin Mapsin ohjeet siihen lasiin. Mun mielestä nämä niin kuin, jotkut älylasit voi sen toki, että se niin kuin tekoäly sulle kertoo vaikka niitä ohjeita, että mennään vasemmalle ja oikealle ja näin. Mutta se mulla ei ole sinänsä mitään tarvetta. Mä kuvaan niin kuin, että mä kuvaan vähän turhan vähän, pitäisi varmaan niin kuin duunin puolesta somea päivittää enemmän niin kuin kuvata kännykelläkin. Ja mä en usko, että mä välttämättä kuvaisin enemmän, että mulla olisi ne silmään sit päässä.
1: En mä usko.
0: Kuitenkaan.
1: Mutta toisaalta sä oot kyllä semmoinen ihminen, Vomma, että jos sä saat, mä niin kuin näen tän, että sulla olisi jotain uutta, sulla olisi ne uudet lasit ja sit saisit ihan vaivihkaa, että et niinku salaa, mutta silleen, kattakaa sitä tästä, ootas sitten, mä otan yhden kuvan, nap nap, ja sitten silleen, mitäköhän on tänään lounaksi, no oota, mä kysyn näiltä mun laseet, mä niinku näen sussa tavallaan potentiaalia tähän tyyppiin.
0: Joo, mutta siis, mut toihan nyt on niinku, kuka meistä ei ole toi tyyppi, kuka meistä ei ole se, että kun sulla on se uusi, jos sulla on uusi auto, missä on joku penkilämmitin, niin sitä pitää käyttää vaan sen takia, tai juuri tämä käytän, taas esimerkkinä Lyömättömien X-miestä, koska hänelle saan kettuilla, me hänen kanssa pelataan paljon, niin. Mä oon niin monta kertaa nähnyt, kun hän hommas ne lasit, että hän on just jossain silleen, no kattokaa, kun mä kuvaan nyt näillä lasilla tässä pienen pätkän, että tästä tulee hyvä sitten somea. Mä oon se, että no niin hei, että niinku.
1: Niinku nyt riittäisi, tunti seis, rauhoitu.

0: Bebe Rexha asialla sekä Faithless, ja sieltähän se tulee se legendaarinen melodia, jos on tuttu. Puhuttiin älylaseista, jotka maailmalla ja Suomessa herättää keskustelua. Samaan aikaan ne on yleistymässä, mutta jengi pelkää esimerkiksi sitä, että salakuvataanko niille. Ja tähän tuli WhatsAppiinkin liittyen erilaisia viestejä. Esimerkiksi Cesarin artikkelissakin on puhuttu siitä, että Meta on esimerkiksi just tiedottanut, että jatkossa kuvaaminen estetään, mikäli merkkivalo on peitettynä. Mutta meilläkin WhatsAppissa on jengi kertoa, että löytyy kaiken maailman modailuja tähän. Ja tämähän nyt on ikuinen ongelma, niin kuin teknologiavalmistajat taistelee käyttäjiä vastaan, että saadaanko modattua piraattipelejä Nintendo Switchille ja muuta, niin tämä tulee olemaan taistelu. Ja kyllä meidän tämä eräs optikko, joka kommentoi, niin sanoi, että toistaiseksi kehitysvalikoimakin on aika niheä ja teknologia on aisoissa, niin kaikille ei sovi, kun niistä aisoista ei saa yhtään taivutettua. Musta hauskaa, että samaan aikaan, niin kuin me mennään tähän maailmaan, että tulee nämä vaikka niin kuin älylasit ja ideana se, että sä voit kuvata millä vaan, missä vaan tulee helposti. Ja sitten samaan aikaan mun algoritmit tykittää mulle tällä hetkellä kaiken maailman semmoisia, niin kuin, että vähän niin kuin haluttaisiin palata sinne niin kuin filmikuvamaailmaan.
1: Sä oot ihan oikeassa.
0: Koska mun mielestä mulla on tullut ainakin kahden eri jonkun firman mainos, että hei, haluatko elää hetkessä? Tässä on meidän kamera, joka siis ymmärtääkseni toimii silleen, että se niin kuin, sulla on semmoinen vähän niin kuin kertakäyttökameran näköinen kapistus, joka ottaa ne kuvat. Ja sitten ne siirretään siitä suoraan puhelimeen. Ja sitten se pitää kuitenkin aina sieltä puhelimesta silleen, että valitse millaista filmiä lataa tänne. Joo. Ja tätä mä esimerkiksi mä oon niin kuin nähnyt sen mainoksen jo pari kertaa. Joka kerta mä oon silleen, että tämä tuntuu vaan hirveän monimutkaisesti. Tämä tuntuu vähän se, että miksi mä ikinä tekisin tämän. Että tämä ei ole se filmikamera, ne ei ole niinku filminä mulla. Ne menee kuitenkin sen puhelimeen.
1: Niin filmivaltaisia.
0: Niin, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin vaan tekee omasta elämästäni monimutkaisempaa.
1: Niin, mutta toisaalta mä ymmärrän sun pointin, mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että tällä hetkellä yritetään tavallaan taistella.
0: Niin, mutta sitten sä voit ottaa sen digipokkarin tai sen niin oikein kertakäyttökameran. Niin,
1: mutta sitten taas, tähän on semmoinen välimalli tosta, koska sitten taas niiden kehittämisessä kestää ihan superkauan. Että tällä hetkellä niin kuin yritetään myös taistella sitä semmoista kiirettä vastaan ja semmoista niin kuin älypuhelin ja somemaailmaa vastaan just tämmöisillä keinoilla. Mutta todellisuudessa tämäkin on vähän siitä kiiremaailman tuntua. Että koitetaan tehdä silleen hitaalta vaikuttavia asioita, mitkä sitten ehkä, niin kuin sä sanoit, niin vaikeuttaa elämää, mikä on huvittavaa. Mutta kun mä näen, että mä olisin toi ihminen, joka ostaisi ton. Tiedätkö sä, mikä mun siskolla oli yksi päivä? Ja mä olin siis bamboozled. Sillä oli siis semmoinen laite, että sä pystyit siihen laitteeseen lähettämään sun puhelimesta kuvan. Huom, hän opiskelee valokuvausta, eli niin kuin.
0: Mä olin just kysymässä, että
1: hän opiskelee valokuvausta. Sä pystyt sun puhelimesta lähettää siihen laitteeseen. Se oli ihan semmoinen pieni, siis oikeasti niin kuin mun nyrkin kokoinen printeri, tosi pieni. Sä pystyt lähettää siihen kuvan. Sit se tulosti sen kuvan sulle. Heti. Semmoinen minitulostin. Miksi sä katot mua noin?
0: No ei, kun mä nyt vaan mietin tätä, että sä oot silleen, että sillä oli semmoinen laite, että sä voit lähettää sinne kuvaa ja se printteri, eli sillä oli printeri.
1: No,
0: se oli vaan tosi pieni printeri.
1: Mut mitä ei se ollut stöpselissä? En minä oo.
0: Se oli langaton printeri.
1: En minä
0: oo. Paristokeppinen printeri.
1: En minä oo tollasta nähnyt. Älä tule tänne esittämään, että on ihan jotain tuttua kauraa. Älä tule.
0: Mun siskolla on semmoinen laite, että sinne kun lähettää kännykästä kuvan, niin sen saa internettiin.
1: Hei, oletko sä kuullut muka tällaisesta printeristä?

0: 17. Täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää torstaita. Kohta tulossa Etalta Million Dollar Smile ja sen jälkeen esim. Swedish House Mafia, Mature Flames in on the Weekend mukana. Meikäläiset pitäisi olla 10 asti seuraa ja täällä ollaan ja painetaan.
1: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä, eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: että missä on ollut auto ja sitten mun kumppaneilla on ollut autoja, mutta ei ole sille ollut omaa, joten mä en ole ikinä hoitanut näitä asioita. Mutta mä kerroin maanantaina täällä, että mun erikoisen kokemuksen autopesusta.
1: Kyllä, siellä oli hirveätä mansplainausta.
0: Ja sitten eilen mä soitin yhteen autoliikkeeseen, koska mä oon nyt ostamassa, tai mä oon hommaamassa nyt autoa. Mä oon sitä pitkään halunnut ja nyt mulla niinku katkesi kamelin selkä.
1: Joo, mä muistan, että sä oot sitten Yle X illassakin niinku puhunut, että olisi kiva. Mm. Ja mun mielestä miksei, että Helsingissä nyt toki hyvin sä oot pärjännyt tähän ilmankin, mutta sä myös koiraa viet kaikkialle ja muuta.
0: Joo, ja mulla on se talli, sinne menee 1,5 tuntia julkisilla per suunta, joo, en mä jaksa sitä. Anyway, mä soitin yhteen autoliikkeeseen ja sitten mä olisin, että mä voisin tulla koeajaa tämmöistä yhtä autoa, että sopiiko. Alko taas mansplainaus.
1: Älä viitti!
0: Malauta, kun alkoi taas. Mä en tiedä, onko se noissa, niin kuin, ja nyt mä en halua yleistä, mä puhun kahdesta omasta kokemuksestani. Mä en tiedä, onko se noissa autoissa, onko se ihmisissä, ketä tekee autojen kanssa työtä, onko se siinä, että minä olen nainen ja lähtökohtaisesti en niin kuin heidän mielestä ymmärrä autoista, mutta ihan järkyttävä mansplainaus. Sitten mä olin silleen, että joo, no minä tulen huomenna, hei hei. Sitten mä olin tämän jälkeen.
1: Ja se sulle sitten niin kuin spleinasi, että miten tämä auton ostaminen toimii vai niin kuin.
0: No niin, ja sitten jotenkin, mä jotenkin menin niin lukkoon, että mä en ihan rehellisesti edes muista, kun mä koitin muistella tuossa biisin aikana. Mutta tiedätkö, että ehkä se yleinen asenne oli vähän semmoinen, että no niin, tyttö soittelee. Ja sitten kun mua ei sinänsä edes haittaa se esimerkiksi, että mua jotenkin neuvotaan tai autetaan, jos mä kysyn ja näin. Mutta kun sä tiedät, on olemassa semmoinen yksi tietty alentava äänensävy ja semmoinen vaibi, niin että jos sä aktivoit sen alentavan vaibin välittömästi, niin mulla menee hermo. Että sinänsä ongelma ei ole siinä auttamisessa missään nimessä, koska sitä ei voi auttamiseksi sanoa.
1: Joo, ja ennen kuin jatkat tämä tarinaa, niin yleisesti ottaen tämä niin mansplainaus-terminä, mun mielestä mulla on sunkikaan tästä ehkä puhuttu ja mä oon ihmisten kanssa elämässäni, koska mähän on kova vaan niin spleinaamaan niin yleisesti, koska mulla on suuri tarve tulla ymmärretyksi ja esimerkiksi se, että mun kauhuja on se, että mä selitän jostain jutusta ja sitten paljastuu, että joku ei vaikka niin kuin, että sieltä pitää jotkut perustiedot kertoa, niin se on hyvin, raja on häilyvä. Se kyllä tunnistaa, että missä kohtaa se on sellainen, että annapas mä nyt kerron sulle, kun sä et tästä kuitenkaan mitään tiedä, versus se, että mä tässä nyt niin kuin selitän nämä vaan auki, että jos
0: toi on hyvä, tietää. Toi on hyvä pointti. Annapa mä kerron, kun sä et kuitenkaan tiedä, niin. Vaikka mä olen sanonut vasta yhden lauseen. Tiedätkö sä, että se olettamus on se. Ja sitten ehkä niin kuin mun kokemus on se, että se tavallaan toisen ihmisen ajatus minusta ja oletan, että se liittyy vain ja ainoastaan sukupuoleen, koska tässäkään tilanteessa tässä puhelussa ei se toinen ihminen nähnyt mua. Mä ymmärrän, että mä oon silleen lyhyt, vaalea nainen, niin stereotypiat, niin kuin, että mitä ihmistä ajattelee, niin mun päähänhän saatetaan taputella kaupassa
1: niin,
0: ja näin.
1: Tämä on jännä ilmiö. Kyllä mä luulen, että kyllähän tätä tapahtuu myös silleen, että varmasti moni on koennut niin kuin vaikka sukupuoleen katsomatta, että jos on joku vanhempi kollega, että voidaan tulla myös silleen vähän niin kuin, että no sinä nuoremmaksi, sanas mä nyt näytän sulle, kun sä et osaa kuitenkaan mitään. Mutta ekstra paljon se on toki tälleen niin kuin tätä mansplainausta.
0: Mansplainausta, niin. No sit mä ajattelin kuitenkin, että okei, mä oikeasti haluan auton nyt, että mä en niin kuin.
1: Et lannistu.
0: Mä en näiden saakelin spleinaajien takia jätä sitä autoa ostamatta, joten mä aloin tekemään sotasuunnitelmaa. Tai siis en ehkä liisata, mutta mä aloin tekemään sotasuunnitelmaa.
1: Joo.
0: Mä olin vaan, että juman kautta mä tarvin jonkun miehen sinne mukaan. Mun pitää ottaa mies sinne mukaan. Tiedätkö sä, vihdoin mä ymmärrän mun äitiä, minkä takia yksi sen kaveri käytti aina meidän auton tuolla katsastuksessa. Semmoinen vähän vanhempi äijä, äitin tosi hyvä ystävä. Mä ymmärrän nyt, miksi se on tehty. Se on mennyt lähestulkoon aina läpi. Siellä ei ole ollut niin kuin mitään ongelmia. Mä väitän, että jos 149-senttinen emäntä eli äitini olisi sen vienyt, niin sitä autoa ei varmaan olisi tällä planeetalla enää. Sitten mä olisin, että no kenet muistava mä pyydän. Että mun kumppani on töissä. En voi pyytää. Valtaosa kavereista töissä. Sitten mä ajattelin, että kuka mun kavereista olisi eniten karski. Semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, arvostusta herättävä, vähän testosteronia, hehkuva, parrakas, letkeä, mutta tarvittaessa napakka. Vomma!
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä siis soitin eilen vommalle, että moi moi, mitä teet huomenna lähetyksen jälkeen, vomma vaan. No en silleen mitään, mutta tuuko auto?
1: Mä oon suostunut tulee sikellä ihan puhtaasti tämmöiseksi niin kuin.
0: Mieskilveksi.
1: Kyllä, tämmöiseksi niin kuin seuramieheksi sinne mukaan. Ja mua just huvituttaa, että kun sulla on jotenkin tällä lähetyksessä saada ajatte energiaa, että mä oon joku testovomma ja isäntä, ja kun miestäni mä en ole, ja mähän tiedän autoista vielä vähemmän kuin sinä.
0: Mutta eipä sitä kerrota.
1: Ja sit just kun mä mietin tätä, kun mä tiedän, että näitä tilanteita on, ja mä oon lukenut netistä niin kuin miljoona sellaista just, että mennään ostaa autoa, ja sitten se puhuu vaikka vaan miehelle, ja sitten ollaan vähän silleen, että no en mä oon tätä ostamassa tässä, miksi te ette tälle. Niin mä oon tätä mietin jo eilen, että miten sä sitten haluat niin kuin. Että annat sä mulle niinku valtuudet vaikka, että sit jos se yrittää niinku mulle puhua sun ohi, niin onko se joku, että me marssitaan sit ulos sieltä vai niinku.
0: Tiedätkö mitä sä sanot sitten?
1: No.
0: Mä toivon, että jos hän yrittää puhua sulle mun ohi, niin sä sanot, että niin siis Sikke on ostamassa tätä autoa, että kato hän silmiä ja puhu hänelle.
1: No kyllä mä sen voin tehdä.

0: Mitä tapahtuu? Mä katsoin, mä tässä odottelin, että Swedish House Mafia loppuu, Most to a Flame, Sikke repeilee tulla toisella puolen pöytää.
1: No kun mä katsoin, joku oli laittanut viestin, että auton ostasta sitten älylaseella kuvattu klippi someen, niin se on, soitat X-miehelle, lainaat niitä älylaseja, pistät salakuvaten ja yksikin naisvihanen tai misogynistinen tai muu spleinaava kommentti, niin mä oon silleen, isännän lasit kuva, jäit kiinni.
0: Puhuttiin siis siitä, että Sikke on päättänyt hommata auton ja eilen kun jo soittelit tänne firmaan, mistä tätä ehkä hoidat, niin oli hirveä mansplainaus päällä. Mä oon lupautunut tänään lähteä sun niinku seuramieheksi, että ihan vaan niinku messiin, että siellä on myös niinku miehistä energiaa, koska sulla on sun olo, että se jotenkin helpottaa. Ja tuossa nauraskeltiin sitä, että miten mä, niinku, et mä oon jo miettinyt päässäni, että miten mä sitä vaikka reagoin, jos ne jotenkin yrittää mulle puhua.
1: Mutta vamma oikeasti, se olisi mulla tosi tärkeää, jos sä sanoisit, jos ne oikeasti puhuu.
0: Joo.
1: Niin voitko sanoa?
0: Kyllä mä sanon. Mä en vaan tiedä miten, mutta kyllä mä sanon.
1: Oot vaan sille, että niin Sikkehän on tätä autoa ostamassa.
0: WhatsAppin puolella tulee paljon tähän viestejä. Esimerkiksi täällä jakaa muun muassa Anu tunteita kanssa. Hänellä tosin tämä liittyy poraushommiin, että hän on joskus maininnut eräälle miehelle poranneensa reijän seinään. Ja mies ihmetteli, että eihän sulla nyt voi olla iskuporakonetta, kun oot 153-senttinen vaalea, pitkähyksinen, naisellisen muotoinen nainen.
1: Siä.
0: Ja sitten kyllä täällä tulee paljon pohdintaa. Esimerkiksi Ville on auton kuljetusrekkaa työksensä ajava ja sanoo, että automyyjien elämän muoto on tullut hyvinkin tutuksi, että jos on joku asia, varsinkin epäselvä, on saatava hoidetuksi, niin Ville etsii naismyyjän.
1: Joo, ja kun mulla tuli täällä muitakin viestejä, että etit vaan Sikke naismyyjän, mutta kun mä oon tässä vähän jäärä, ensinnäkin mä oon saanut nyt...
0: Että naisilta et autoa ostaa.
1: Ei, älä viitsi nyt.
0: Mä ajattelin, että tää on kunnon 180 tähän perään.
1: Ei.
0: Ei kyllä harmittaa tää mansplainaus, mutta eihän ne akat kyllä mitään autoista tiedä, terveisin Sikke.
1: Ei, joo oikeasti ei. Vaan mä oon tässä vähän jäärä asiakas sen suhteen. Siis mieluummin mä oikeasti ostaisin auton naiselta. Mä en vitsaile totta kai, koska siis lähtökohtaisesti naiset ei mansplainaa. Piste. Mutta... jos mä olen maksava asiakas, niin mun kuuluu saada hyvää palvelua, niin kuin semmoista arvokasta, ei aliarvioivaa palvelua sukupuolesta riippumatta. Et mä oon vähän silleen, että ennemmin mä sitten jätän sen vaikka sieltä liikkeestä ostamatta ja mä en nyt halua siis, sehän oikeasti voi olla, että me mennään sinne ja siellä menee kaikki tosi hyvin, että mä en halua mustamaalata, enkä mä halua mitään niin kuin miesvihaisen leimaa, koska mä rakastan miehiä yli kaiken. Mun mielestä miehet on ihania, mutta se ei ole ihanaa, että on tosi paljon semmoisia kokemuksia naisilla ja muilla kuin miehillä siitä, että vain sen sun sukupuolen takia sua kohdellaan jollain tavalla eri tavalla tai ulkonäön tai jonkun.
0: Joo. Ja kyllä mä ymmärrän tuon niinku periaatteesta, että se ei tavallaan, se tuntuu tosi niinku purkkaratkaisulta, että sä nyt vaan ratkaiset tämän sillä, että etitään. Niin, joo.
1: Toki mä ratkaisin tämän sillä, että mä otan ihmiskilveksi sinut.
0: Erilaisia
1: purkkaratkaisuita. No ainakin sä voit ainakin puolustaa. Kun mä en tavallaan suostu siihen, sit kun tää on oikeesti, ja mähän on siinä tosi etuoikeutettu, että mä en joudu arjessani kohtaamaan tämmöistä. Mun elämässä on tosi lempeitä miehiä ollut aina, ihan lähtien mun isästä silleen, että ollaan tosi, tosi lempeitä ja niin kuin pehmeitä. Niin sit musta tuntuu, että joku mun kupla on puhjennut, mikä on sinänsä ihan hyvä, mutta tavallaan mä oon myös tosi surullinen, koska sit mä tiedän, että on olemassa tosi paljon naisia, ketä vaikka työskentelee miesvaltaisilla aloilla, ja tää on heille arkipäivää, niin kuin...
0: Mulla tuli tästä nyt flashbackinä mieleen, siis edelleen olen sitä mieltä, että tämä on ikävää, että tämä tapahtuu ja poikkeuksia toki on ja ei kaikki automyyjät ja näin, mutta tuli vaan siis tähän nyt niin kuin autoiluduuneihin ja näihin sukupuolieroihin ja muihin mieleen. Silloin aikanaan, kun aloitin sen mun autokoulun silloin 10 vuotta sitten ekan kerran, niin mullahan kävi siellä siis silleen, että mä kävin yhden tunnin jonkun miesopettajan kanssa ja koska olen tämmöinen herkkis, niin mähän olin ihan siellä siis silleen melkein itkua vääntämässä, kun hän komensi sen verran tiukkaan.
1: Kultaa.
0: Ja seuraavalle tunnille oli yllättäen vaihtunut mulle sen koko Hakaniemen autokoulun, joka nykyään mennyt konkkaan, ainoa naisopettaja. Ja hän oli siis myös siis selkeästi joku vanha taksikuski, että hänelläkin oli kyllä aika sellainen jämpti ote, että asiat meni. Mutta silti mä itteni huvittiin, että ne oli tämmöisen vaihdon siellä kulisseissa. Meillä meni hyvin.
1: Ehkä ne ajatteli, tiedätkö, ne katsoi, että tämä on tämmöinen herkkä taiteilija siellä. Tämä tarvii vähän semmoista niin kuin naisen kosketusta.
0: Se oli joku tällainen ja meillä meni tosi hyvin paitsi, että sitten se jäi kesken sieltä insistä ja mä tein 10 vuotta myöhemmin autokoulun loppuun. Mutta
1: itse asiassa mulla on ollut 2 ajo-opettajaa. Silloin mulla oli yksi nainen ja mies. Mä tykkäsin molemmista, mutta mies oli vähän tämä erikoishenkilö. Mutta mun on helpompi ottaa semmoista niin kuin jämäkkyyttä ja selitystä vastaan naiselta, koska mä jotenkin haluaisin ajatella, että se ajatus ei ole se, että hän ajattelee musta negatiivisesti vain sukupuoleni takia, koska samalla hän ajattelisi itsestään negatiivisesti.
0: Kohta päivän biisiä. Rehellisesti siis mä vähän toivon, että kaiken tämän nyt keskustelun jälkeen me mennään sinne, niin siellä on joku, joka on kuunnut tätä radiolähetystä ja ollut silleen.
1: Mä toivon, että se menee hyvin. Please, antakaa hyvä kokemus. Mä lupaan ostaa se auto, jos te olette kivoja. En mä kakkapäältä ostaa.
2: Yle Kesäaamu. Sikke ja Vomma.

0: sille, kun olin siskoni kihlajaisissa. Ja sit siellä alkoi soimaan tää, ja kihlapari näytti niin, mä voin nytkin alkaa itkettää, kun mä puhun. Kun se kihlapari näytti niin rakastuneelta ja onnelliselta, ja heidän ensitreffit oli Pulkkamäessä, ja tässä laulussa lauletaan Pulkkamäestä, niin mä olin vaan, elämä on kaunista ja hyvää. Toi oli siis Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja sitten on aika päivän biisille. Päivän biisi tuo yksi merkittävä kappale, jonka haluamme tällä kanavalla, että saat haltuun ja kuulet, mistä on kyse ja tiedät, mikä on meininki.
0: Tänään se on Daniel Savin Love's Gun. Ettäs tiedätte.
2: Pitää aivan paikkaansa.
0: Tämä biisi on mukana artisti viime perjantaina julkaistulla Dream Crusher EP:llä. Ja kansa on rakastanut, täällä on 3,5 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa jo tälleen viikon jälkeen.
2: Daniel Sewayniltä tullut huhtikuussa myös Time to Time Annie. Ja hänhän on Vancouverista, Washingtonin osavaltiosta, Yhdysvalloista. Onko näin, eikö Vancouverilla Kanadassa?
0: Nyt sun pitää voima ihan tarkastaa. Mulla on myös semmoinen tunne, että se olisi Kanadassa, mutta mä en uskalla sanoa mitään.
2: Kato, on erikseen Washingtonin Vancouveri ja on erikseen Kanadan Vancouveri, niin pahoittelut tästä.
0: Sorry, tiedätkö sä mitä? Mun täytyy nyt myöntää, että mulle tämä artisti ei ole niin tuttu.
2: No ei mullekaan, sitä myös puhuin, mutta hän on siis ollut esimerkiksi 2015 American Idol-ohjelmassa.
0: Ahaa, okei.
2: Ja myös tuttu Why Don't We-yhtyeestä, jos se on sulle yhtään tutumpi.
0: Ei.
2: Ei selkeästi ole.
0: Ei ole, mutta ilolla kuulen tämän päivän biisin, mikä on siis Daniel Savin Love's a Gun.

0: Sun soi Yle X kesäaamussa.
1: Ainakin hyvä tempo, jos ei muuta.
0: Täällä fiilistelee isosti esimerkiksi Pihla, että oh my god, Daniel, en mä kestä, että hän soi Suomen radiossa. Tää biisi on ylivoimainen. Ja mä tietysti vaan siis, kun puhuttiin, että täällä on sulle niin tuttu artisti, ja se ei mullekaan. Mutta kyllä mä Why Don't Ween muistan, hehän oli siis tämmönen niin kuin pop-yhtye, tämmönen poikabändi tuolta. Ja on kai edelleen, mutta nyt sitten myös enemmän soolouraa.
1: Joo, mäkin tuossa googlasin, niin muistin kyllä sitten.
0: No niin. Mä oon yrittänyt tässä edelleen googlailla. Meillä tulee taas bändipeliä tuossa vajaan tunnin päästä. Eilen on ruotsalainen O. Siellä käytti jo tuomarifarssia, mutta oli kyseenalaisia. Niin tää Ä on myös hankala.
1: Tää on tosi hankala. Siis mä koitin tuossa miettiä ihan yleisesti Äällä alkavia nimiä. Ja mä en siis keksinyt yhtään.
0: Joo, niitä on tosi vähän. Etunimiä niin kuin, aika tosi vähän. Sukunimiäkin niin kuin yllättävän vähän. Mä olin jotenkin ajatellut, että kyllähän vähintäänkin löytyy joku artisti, kenen sukunimi alkaa äällä. Mutta mä oon, siis mulla on edelleen täällä hirveät tutkinnat käynnissä. Että jos mä keksisin jonkun, mä käyn täällä läpi meidän musa-arkistoja ja yritän. Niin kuin yllättävän huonosti on mitään sellaista niin kuin tietokantaa, että tässä on kaikki niin. Suomalaiset muusikot.
1: Mä oon siis välillä googlaillut, on olemassa tällaisten niin kuin levykauppojen sivut. Ja
0: joo,
1: siellä on
0: sama,
1: silleen, että
0: sama.
1: Täällä on nyt nämä artistit. Ja sitten mä menin tuonne äähän. Ja siellä oli kaksi artistia, mä en kummastakaan kuullut mitään.
0: Mutta eikä me jotain keksitä. Eilen kuitenkin voitettiin ruotsalainen O Petri Nygårdilla, jolla on yksi ruotsalainen on nimessä. Niin katsotaan, mitä tänään sinne keksitään. Mullakin ainakin yksi vaihtoehto, jos ei mitään muuta.
1: Hei, kesä kun on, niin meidän pitää puhua yhdestä kesäherkusta, uudesta sellaisesta. Mua kiinnostaa kohta kysyä Vomma, että maistaisitko vai et?
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa!
5: Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
5: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Birdie Boy, Die Die Soi. Tämähän on virallinen kisabiisi. Ja näitkö muuten Ylen uutisen, että ketä esiintyy jalkapallon MM-finaalin puoliajalla?
1: En nähnyt.
0: Ensinnäkin kyseisen, tämä on jalkapallon MM-historian ensimmäinen puoliaika-esitys. Sen on suunnitellut Coldplay-yhtyeen laulaja Chris Martin. Ja siellä esiintyy esimerkiksi Madonna, Justin Bieber ja BTS.
1: Ei kun nyt riittää. Siis upea kolmikko. Upea kattaus BTS.
0: Myös Burna Boy, venezuelainen kapellimestari Gustavo Dudamel sekä tämmöinen ala-astelaisten kuoro New Yorkista.
1: Ihan tosi random juttu tuli mieleen tästä.
0: Sekä myöskin Kermit ja Miss Piggy.
1: Oikeasti. Tietenkin niillä on siellä tärkeä tehtävä. Muppetit väliaikashow.
0: Joo.
1: Mä näin siis yhtäkkiä muistin viime yönä unta. Mä en ymmärrä miksi, kun mä en ole seurannut jalkapalloa, mutta mä olin siis tuolla finaalissa. Ehkä mä oon lukenut jonkun uutisen liittyen.
0: Sä olit siis unessa jalkapallofinaalissa?
1: Joo, mä näin yhtäkkiä muistin siis.
0: Mitä siellä?
1: En mä muista sen tarkemmin, mutta siellä olin ja varmaan Miss Pikeä kattelin ja naureskelin sen kanssa.
0: No mutta hei, jalkapallofinaalia, sehän sunnuntaina 19.7. eli vielä joutuu semmoisen eluviikon odottaa. Ysistä eteenpäin TV2 Yle Areenassa.
1: Mutta kyllä varmaan pitää meidänkin vähän katsoa. Kato sitten, niin maanantaina osataan kertoa kanssa. Hei, kesäsin aina totta kai kaikki pikkuherkut kiinnostaa itseäni kyllä ihan silleen ympäri vuoden, mutta kesällä on omat herkkunsa. Ja nyt on tämmöinen melkoinen yhdistelmä, mistä Iltalehtikin kertoo, nimittäin turkulainen jäätelökioski keksi yhdistää sipsipussin ja jäätelön.
0: Mä näen tästä jonkun videon.
1: Ja tämä uusi kampanjatuote myy kun häkä. Eli siis tuossa on tuommoinen pieni perunalastupussi, ja jos ymmärrän oikein, niin siihen päälle on laitettu pehmistä. Sitten tuossa on kinuskikastiketta ja jotain tuommoista karamellihippua. Ja siis toihan näyttää upealta.
0: Joo, tämä on musta jännä, koska mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen ruokalaji, mikä on just jossain tuolla maailmalla tehnyt tuloaan, on myös tämmöiset walking tacos, eli se, että sulla on semmoinen niin kuin nacho-pussi, mihin laitetaan ne takoainekset vähän niin kuin vaan sinne sekaan, ja sitten se on semmoinen pussukka. Niin tässä on vähän samaa henkeä, mutta jäätelöversiona.
1: Totta muuten.
0: Koska se syödään suoraan sieltä sipsipussista ymmärtääkseni.
1: Juu. Tämä idea on lähtenyt Meksikosta, koska siellä on tavallista saapua ruokarekalle oman nacho- tai sipsipussin Aivan. kanssa. Ruokarekka lisää bussiin halutut täytteet ja tätä ideaa on sitten lähdetty pyörittelemään. Ja sieltä saa ihan siis koko setin, että myös sen sipsipussin tuolta paikasta. Mutta mulla tuli tästä mieleen, mä oon aina saanut huutia lapsena siitä tai lapsena ja nuorena, enkä siis vanhemmiltani vaan kaverit on ihmetellyt, että jos ollaan pikaruokaravintolassa ja on ollut mahdollisuus, niin mä oon ostanut sekä pehmiksen että ranskikset ja sit mä oon niitä ranskiksia dipannut sinne pehmikseen.
0: Ai ootko oikeasti saanut tästä sanomista?
1: On, että jengi pitää sitä outona, mutta kun toihan on maailman normaaleinta, suolainen ja makea sopivat yhteen.
0: Mun mielestä tää oli ehkä joskus 2003, tää oli semmonen, tiedätkö, just jossain ala-asteen niin kuin kaverien kanssa jossain mäkkisynttäreillä, missä myös juttu oli tää tsekotusta, kaikki limut sekaisin, niin silloin ehkä oltiin silleen, että mind blown, mitä et sä voi syödä suolasta ja makeeta. Mutta 2026 mun mielestä toi nyt ei enää ole mikään juttu eikä mikään.
1: Mä en tiedä, kuunteliko sä mua, kun mä sanoin, että nuorena.
0: Joo. Mutta että tämä on selvästi jäänyt sulle traumana niin kuin mieleen.
1: Onko se oikeasti ollut semmoisia kaverisynttereitä, missä on tehty jotain limumiksiä?
0: No sehän oli se niin kuin klassisin kaverisynttere. Ei ehkä tule just, jos oli joku pikaruokaravintola synttereitä, mitä silloin järjestettiin, vaan se oli sitten niissä niin kuin kotibileissä, missä
1: Sehän maistuu pahalle.
0: No mutta sehän oli, se jotenkin tuntui silloin ala-asteikäisenä. Se oli se niin kuin lähimmäs, mitä päästiin jotain rinksuja, että kaikki sekaisin. Ja siitähän tulee myös semmoista epämääräisen ruskean väristä, kun siellä on sekaisin.
1: Niin kato, siitä voi leikkiä, että se on kaljaa, niin kuin kaikki kolmasluokkaiset haluaa tehdä.
0: Mutta okei, että sä tykkäät tälleen suolasta ja makeata yhdessä.
1: Joo, ja ylipäätään, että vaikka salted caramel, ihan sika hyvää. Mutta sitten taas, kun on näitä vaikka teriyaki-kastike, sehän on vähän makea.
0: On.
1: Ja sitä syödään suolaisen vaikka jonkun lihan kanssa.
0: No
1: ei.
0: Kyllä.
1: Ei. En tykkää.
0: Mitä se sweet and sour?
1: No se riippuu. Se riippuu tosi paljon, minkä kanssa sitä syö. Mm. Kanapallojen kanssa niin käy. Eli siis semmoista niinku fritellojen kanssa. Mutta sitten taas vaikka niin tofun kanssa, ei. Mulla on vähän erikoisia nämä jutut.
0: Joo, tämä on myös tänään ehkä joku niinku neljäs ruokaan liittyvä aihe, mistä mä mietin, että onko sulla sitten nyt niinku, onko torstaina tämmöinen niinku. Ei pelkästään herännyt se niinku autonoston nälkä, vaan myös siihen niinku yleisesti ottaen nälkä.
1: Mä just sanoin vammalle yhden biisin välissä, että joku tuonne kahvila on niin pitkä matka, että mä haluan täytetyn kruisantin.

0: Mintun maailma on mun soi, kun kesäaamua kuuntelet. Vomma ja Sikke täällä vielä reilun tunnin verran. Kohta tulee ysin uutisia ja sitten esimerkiksi bändipeliä. Puhuttiin tuossa Turussa uusi kesäherkku sipsipussiin jäätelöt päälle. Ja sitten siitä, että Sikke rakastaa myös suolasta ja makeita yhdessä. WhatsAppissa yllättäen hirveän määrä ihmisiä, jotka haluaa kertoa, että edelleen nykyään aikuisenakin tämä limujen miksaus on legenda ja toimii.
1: Oikeesti. Laitatteko te niinku kaikkea, mitä siitä koneesta tulee, niin sekaisin?
0: No kyllä tämä tulee niinku omia reseptejä esimerkiksi Kämäräiseltä, että laitetaan niinku oranssia ja kolajuomaa sekaisin. Ja kuulemma edelleen jossain ravintolassa tätä tekee myös Joonas. Että varmaan jokalla on omat miksauksensa.
1: Ihmisillä on kyllä siistiä, että joskus semmoiset jutut, mitä on lapsena tehnyt, niin ne katoaa hetkeksi ja sitten sit se sisäinen lapsi saapuu sieltä ja sä oot silleen, mä oon aikuinen ja kukaan ei enää kiellä mua sekoittamasta näistä kaikkia keskenään. Ja se on tavallaan niin kuin vapauden tuntu.
0: Joo, plus musta tuntuu, että se on nostamassa, miten musta tuntuu, että mä oon nähnyt, ei ole kai Suomeen vielä rantautunut, mutta että tuolla maailmalla, niin mä oon nähnyt se videoita, että johonkin ravintoloihin on tuotu, kun on nämä suuret juomafirmat, niillä on niitä juomapisteitä, niin sellaisia tyyliä, että miksi sä oma valitset tänne, mitä niin kuin makua haluat tähän sun, että haluatko kirsikkakolaa vai vaniljakolaa vai ties mitä.
1: Ja tiedätkö, mikä on kanssani nykyään, siis tosi monesta paikasta saa sellaista blendattua energiajuomaa, siis jotain tämmöistä niin kuin energiajuomamiksiä. Että sä otat sen energiaoma ja sitten sinne laitetaan jotain limua tai makusirppua.
0: Ah, siis Suomestakin vai?
1: Suomesta, joo.
0: Suomestakin?
1: Joo, on tommosia tiettyjä.
0: Koska Jenkeistä tuli puhetta, okei.
1: Joo, se on nyt, mutta se on vaan tuolla siis hyvin jenkkipaikoissa, mitä täällä on.
0: No, taas kerran.
1: No, ihana biisi.
0: Erilaisia sekoituksia jengillä. Ihana biisi David Kushnerilta, Daylight. Kohta kello 9 uutisia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ilmaiskut Lähi-idässä ovat kiihtyneet. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan Yhdysvallat on iskenyt noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa. Kohteena olivat muun muassa Iranin ohjus- ja droonivarastot sekä ilmapuolustus. Iskuilla Yhdysvallat pyrkii heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Iranin vallankumouskaarti puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Vallankumouskaarti varoittaa, että vastatoimia laajennetaan, jos Yhdysvallat toistaa hyökkäyksensä. Asiantuntijat uskovat, että Iran ja Yhdysvallat palaavat kuitenkin pian neuvottelupöytään. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti maiden välisen aselevon päättyneeksi. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
1: Kun molemmat osapuolet pelaa sellaista peliä, jossa pyritään hankkimaan hyvät asetelmat siihen, että saadaan sellainen sopimus aikaan sitten, jonka avulla

0: molemmat maat voi vetäytyä pois tästä sodasta. Ja nyt täytyy muistaa se, että sekä Yhdysvallat että Iran haluaa päättää tämän sodan. Että se on ainoastaan Israel, joka mielellään näkisi, että Iranin vastainen sota jatkuisi.
1: Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen arvioi, että Iran pelkää vähemmän sodan jatkumista.
2: Tämä oli ehkä vähän yllättäväkin, että Trump lähti näin nyt lujaan niin kuin iskemään uudestaan. Että se neuvotteluasetelma on se, että Iran pelkää niin kuin vähemmän sitä, että sota alkaa uudestaan. Just koska heillä on niin kuin sitä tukea, kansan tukea ja näin. Ja Trumpilla taas on se ongelma, että maailman talous kärsii, Amerikan talous kärsii. Eli Iran niin kuin laskee sen varaan, että sillä on niin kuin enemmän niin kuin neuvotteluvalttia.
1: Halvan sähköauton tuloa vauhditetaan kokonaan uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokan on tarkoitus nopeuttaa liikenteen sähköistymistä Euroopassa. Uudella pikkuautoluokalla yritetään myös suojella eurooppalaista autoteollisuutta kiinalaisten sähköautojen vyöryltä. Autojen ilmestymisestä katukuvaan kertoo autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.
3: 28-30 voisi olla semmoinen nopein mahdollinen skenaario, kun meillä on tämä ajoneuvoluokka. Autojahan sinällään siihen ajoneuvoluokkaan olisi jo nyt ja tulee koko ajan lisää, eli niitä pienempiä sähköautoja. Ja autonvalmistajat alkaa valmistelemaan tietysti, että sitten kun se lainsäädäntö on voimassa, niin se mallisto on jo laaja.

0: legendaariset hitit kuulu sulle.
1: Arne Grande, Hate That I Made You Love Me soi. Loistavaa torstaita. Kuuletko sä aamulla?

0: Made You Love Me, soi Yläks kesä aamussa. Kiitos kello 9 uutisista. Kello näyttää 6:09. Sikke ja Vomma täällä.
1: Ootko tien päällä, ootko töissä, ootko kesälomilla, vielä ehdit laittaa viestiä. Esimerkiksi tuossa aikaisemmin pisti Joonas, että hän on tänään menossa Helsinkiin ja reissusta yrittää kuviakin ottaa. Hän lähti meille mukavaa loppupäivää.
0: Kiitos samoin.
1: Aihe, mistä on kesäaamussa jonkun verran puhuttu, yhden maailman suurimmista musikoista, artisteista, Taylor Swiftin häät, jotka tuossa viime viikonloppuna 3. päivä heinäkuuta käytiin.
0: Kyllä.
1: Niin näetkö uutisen, että fanit ovat maksaneet jopa 20 euroa roskista, jota on kerätty Swiftin paikan läheltä?
0: En nähnyt, mutta ei mua jotenkin yllätä. Siis ajat siellä joku näpkin, mikä on niin kuin ehkä Taylor Swift koskenut.
1: No, tämä ei ole ihan näin yksinkertaista. New Yorkilainen taiteilija Justin Gignac, niin hänen siis juttu on se, että hän myy roskia tämmöilleen niin kuin hyvin pakattuina, tämmöisessä vähän niin kuin lahjapakkauksissa. Tämä on alun perin alkanut tämmöisenä vähän niin kuin, ei nyt stunttina, mutta niin kuin teoksena. Hän halusi todistaa, että millainen arvo pakkaussuunnittelulla on. Että tavallaan, että jos se on hyvin pakattu, niin ihminen ostaa jopa roskia. Ja hän on myynyt esimerkiksi vaikkapa niin kuin kesäkuun Pride-kulkujen jälkeisiä roskia semmoisena, että hei, osta muisto, roskat, mitä jäi New Yorkin kaduille Pride-kulkueesta.
0: Joo.
1: Mutta nyt sitten totta kai, kun on teemana vielä Swiftin ja Kelsin häät, niin hän on osunut oikein tämmöiseen kultasuoneen, koska kyllä, fanit ovat innostuneet, en nyt tiedä kuinka moni oikeasti, mutta ainakin osa faneista on ostanut näitä $25 maksavia roskapakkauksia, pieni muovirasia, joissa sitten on roskia. Siellä on esimerkiksi tupakan tumppeja, pullon korkkeja, pillejä, poliisinauhaa, yksinäinen AirPod-nappikuuloke tai ovulaatiotestin pakkaus.
0: Siis ihan oikeasti.
1: 50 roskarasiaa oli myyty, eli $1,200 on Gignac tähän mennessä tienannut.
0: Aika kova. Onko toi silleen, niin kuin, että toi on tämmöinen yllätyspussukka?
1: Näin mä ymmärsin.
0: Et tavallaan tiedä, että tuleeko sieltä ovulaatiotesti vai topspuikko.
1: Joo, niin mä jotenkin olettaisin, että hän myy niitä. Niitä on ollut se rajattu erä, mikä on myyty loppuun. Ja hän on aivan ollut silleen, että täällä on nyt kulkaa roskaa Taylor Swiftin häistä. Ja jengi on ollut silleen, että
0: Toi on tavallaan siis, mutta toi on hyvä, että hän on tavallaan halunnut todistaa sen, että on lähtenyt siitä, että pakkauksella tai sillä niin kuin esittelyllä tai mitä ulospanolla on tosi iso merkitys, koska sehän on totta.
1: Joo, ja se antaa mulle niin kuin enemmän arvostusta tähän, koska se, että tämä on tavallaan hänen vähän niin kuin taideteos alun perinkin, ja että hän tekee näitä roska-asioita niin kuin tämmöisistä muistakin suurista tapahtumista muista. Kyllähän jengi, mä muistan, että mä olisikus tullut Tuliaisena joltain reissulta jotain, että se hiekkaa vaan random rannalta, niin se, että sä toisit jollekin, että tässä on sitten sulle hienosti koristeltuja roskia New Yorkista, voisi jollekin jopa olla niin kuin lahja. Mutta verrattuna siihen, että kun mä aina ihmetellyt sitä, että kun jengi ostaa jonkun, että tässä on niin kuin, että tässä on tämmöinen mikä ashtray, siis tommonen
0: tuhkakuppi,
1: jota on kerran käyttänyt John Lennon, kun näitä on myös huutokaupattu kalliilla. Niin mä oon näistä aina vähän silleen, että superfanit oikeastikko.
0: No joo, no siis kyllä mä nyt ennemmin John Lennonin vanhan stökiksen ostaisin.
1: Ai ostat sen enemmän kuin roskia?
0: Joo, siis tietenkin. Toihan on niin kuin, tai ihan yhtä lailla, että jos tää taiteilija pystyisi olemaan silleen, että tämä on Taylor Swiftin vanha ovulaatiotestipaketti.
1: No se olisi menisi vanha.
0: Se olisi niin kuin eri juttu, että aina jos tavallaan on faktatietoa siitä, että joku on käyttänyt sitä, niin silloin mä ymmärrän se paremmin, kun sitten taas tämä AirPodihan voi olla vaikka jonkun tarjoilijan.
1: Niin, mutta tässä tapauksessa, tästä on nyt aikaa ja monta vuotta, mutta mun mielestä se oli joku sellainen, että John Lennon on käyttänyt sitä tuhkakuppia jossain studiolla silleen kerran, kun on ollut nauhoittamassa.
0: Joo.
1: Niin sä olisit valmis ostaa jonkun, että tässä on tuoli, millä Youngblood kerran istui.
0: No joo, kyllä mä olisin. Okay. Mutta toisaalta en tiedä, Youngblood, mä oon koskenut häneen. Niin onko se mun
1: tarvitse? Niin se ei riitä enää.
0: Mutta. Tässä on tuoli, missä papi Pascal on istunut. Ostaisin heti. Laittaisin kaikki rahani, mitä tililtä löytyy. Sitten hieroisin pyllyä, niin siihen olisin vaan, mä oon koskenut papin pyllyä.

0: kerrottu äsken uutisesta, missä siis joku nykiläinen taiteilija on myynyt hienosti pakattuna Taylor Swiftin häistä jääneitä roskia.
1: Joo, ja pointti oli se, että hän tekee tämmöistä taiteilijaduunia muutenkin, että hän myy näitä tämmöisiä roskarasioita, esimerkiksi vaikka Pride-kulkujen jäljiltä, ajatuksena se, että hyvällä ulkokuorisuunnittelulla ja pakkaussuunnittelulla pääsee pitkälle. Mutta me unohdetaan nyt se, koska nyt Sikke taas vaihteeksi tämmöisiä Stop the Presses-uutisia, niin outo uutinen, että mä tarvitsen nyt sun journalistista osaamista tähän.
0: Okei. Okay.
1: Tuossa meidän mielestä meidän uutisissa tänäänkin on mainittu näistä Irakin Ali Khameneyn ruumissaattueista ja hautiaisista.
0: Yeah.
1: Että ne on ollut tuossa joku aika sitten ja näin. Niin nyt mulla on useampi uutinen siitä, että minkä takia se on ollut keskon K-ryhmän rekka, mistä Khameneyn ruumis on otettu ulos.
0: Hei, nyt riittää. Mitä ihmettä?
1: Sosiaalisessa mediassa kuulemma liikkuu videoita ja kuvia. Ja tässäkin on. Että kun Iranin ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneyn hautajaissaattu, että on seurattu,
0: niin
1: siellä on keskon tarhoilla varustettu kylmäkuorma-auto, josta
0: Herran
1: nostetaan
0: Jumala.
1: Alas ruumisarkku. Tai ainakin siinä on siis oranssi grafiikka ja isot K-kirjaimet.
0: Mieti, että...
1: Visuaalinen ilme vastaa K-ryhmän ilmettä.
0: Mieti, että... Yleensä siis joo, hirveätä, mutta ruumishan viedään siis ruumisautolla. Mutta sitten siellä on ajateltu, että koska tämä on niin tärkeä henkilö, tai oli silloin kun vielä eli kevyet mullat, niin hänet on pitänyt laittaa sitä astetta isompaa pakastimeen.
1: Niin ja siis tämä just, että ruumista on varmaan pidetty niinku kylmässä. Mutta kysymys kuuluu, että miten
0: onko se ollut keskon? Siis onko se ollut keskon
1: siis jossain? Siis googlaa tämä uutinen, mutta mä tälleen nyt nopeasti, ja nyt huomaa, tämä ei ole mitään jonnista sisältöä, tämä on täysin mun niinku mutuilua, että onko tässä nyt joku, että onko tämä nyt vaan niinku jotenkin uudelleen käytetty kylmärekka, että se on vaan päätynyt Iraniin.
0: Herranjumala, siis tämähän on.
1: Mä en tiedä, harrastaako K-ryhmä tällaista, että näitä jotenkin niinku liisataan eri palveluihin.
0: Siis mutta tämähän on ihan oikeasti aivan siis K-ryhmän. Ilta-Sanomatkin kertoo, että sosiaalisessa mediassa leviää videoita Ali Khameneyn hautajaissaattueesta suomalaiskatsoja silmään pistää yllättävä yksityiskohta.
1: Miska laittaa, että nyt on markkinointi ihan next level.
0: Hei, joo, oikeasti. Mä oon sanaton. Sitten täällä on niinku, tää juttu kertoo, että toinen tili on julkaissut videon kuorma-autosta.
1: Kauppias pitää johtajat jäissä.
0: Toinen tili on julkaissut videon kuorma-autosta tarinat osiossaan. Aiemmassa tarinassa näkyy myös saattuessa kulkeva seremoniarekka, jossa ruumisarkkua kuljetettiin hautajaisjuhlissa. Seremoniarekka näkyy myös uutistoimistojen julkaisemissa kuvissa.
1: Mutta siis mä oon ihan varma, että tähän varmasti on joku oikea selitys. Varmasti voisi kuvitella, että se K-ryhmällä on mielenkiintoa, jos ottaa kommentoida, että onko tämä just joku vanha rekka, mikä on sinne päätynyt vai näin. Niin täällä puhutaan meidän WhatsAppissa isosti, että onko torille? Onko tämä semmoinen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
1: Mutta pahintahan tässä vielä siis se, että siellä niin kuin Iranissa, että eihän he ole varmaan miettinyt, että tämä on joku suomalainen. He on silleen, että meillä on nyt tämä kylmä rekka ja niin kuin sanottu, että sitten oli siirretty ruumis vielä tämmöiseen juhlallisempaan rekkaan. Että tämä oli vaan tämä niin kuin eka, milloin kuljetettu.
0: Herranjumala, siis joku. Eli täällä niin kuin keskon rekalla oli vaan tehty ruhon kuljetus. Joo, hirveetä. Kyllä mä sanon, kuulkaa, että sitten kun minusta aika jättää joskus, niin mä toivon, että mua ei viedä semmoisella niin kuin mustalla kunnioitettavalla ruumisautolla, vaan ihan just vaikka joku rismarekka. Kyllä mä sanoin, että se tekisi mut sitten iloiseksi.
1: Me fiilisteltiin just tätä sun kesää kaljakuskin aputyttönä, niin joku tämmönen niinku...
0: Joo, ehkä hän voi sitten.
1: Jäädään seuraamaan tilannetta. Todella mystinen uutinen. Nyt ahdin sisko ja sen veli.

0: Sisko ja sen veli soi Ahdin musiikkia, kun kesäaamua vielä 40 minuuttia jäljellä. Puhuttiin Siken kanssa tämmönen todella hämmentävä uutinen, mikä oli nyt lähtenyt yhtäkkiä nousuun. Että kun on saatu kuvamateriaalia Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneen hautajaisjuhlallisuuksista, että siellä näyttäisi olevan kylmä auto suomalaisen K-ryhmän teippauksilla.
1: Täysin mahdoton tilanne.
0: On ainakin siis todella samannäköiset teippaukset. Ja meille tuli kyllä tähän tietoa. Meillä oli täällä esimerkiksi Atte, joka näistä tietää, että kuorma-autoja myydään paljon ulkomaille. Ei niitä teippejä myytäksi poistaa ja ostajia tuskin kiinnostaa yleensä jonkun yksityisen kuljetusliikkeen autoja. Niin että se on ihan mahdollista, että se on Suomesta vaan päätynyt sinne ja eihän he ole siellä sitten tätä miettinyt Iranissa, että miltä tämä näyttää.
1: Mutta mieti ihan oikeasti sille, että totta kai niin kun, jos pitää uusia kalustoa, niin sitten vanhoja myydään pois. Eikä varmaankin niin kun lähtökohtaisesti katsota kauhean tarkkaan, mihin niitä myydään, ellei ole sitten jotain niin kuin kansainvälisiä pakotteita, YMS. Mutta mieti sitä tyyppiä, joka tuolla niin kuin on vaikka suunnitellut ton logon tai on vastaa markkinoinnista ja on silleen, onko tämä se suunta, mihin me haluttiin mennä? Mutta tavallaan vahinko on myös jo käynyt.
0: Muutenkin mun mielestä aina tämmöiset, että kun on tuotteistettu asioita, laitettu logoa ja sitten ne päätyy niin kuin johonkin muuhun käyttöön, koska eikö tämä esimerkiksi klassikko, että kun vaikka Jenkeissä on presidentin vaalit, niin sitten ne häviäjän paidat lähetetään johonkin muualle ja sitten on sellaisia videoita, missä jossain niin kuin, josta Afrikan valtiosta tulee, vaikka siellä on jotain hyvän tekemisen lahjoitettu ja niissä kaikissa lukee, että se on joku niin kuin McCain 2000, mikä sen olikaan 2008. Ja sama mua aina itteeni ilahduttaa se, että kun kirppiksillä käy ja selaa niitä paitoja, niin ainakin miesten osastot on muutenkin aina vähän silleen, että mitä täältä löytyy, niin siellä on tosi paljon niitä sellaisia, tiedätkö, että Kangasalan keilauskilpailut 2001.
1: No, mutta kun nehän on parhaita.
0: No, mä oon aina vähän kahden vaiheella. Riippuu vähän siitä, että millainen se designi on. Että jos se on joku sellainen tyylikäs retro, mutta jos siinä vaan lukee se niin kuin Kangasalan kalastusseura.
1: Mutta onko tavallaan niin kuin, että mitä rumempi, sen coolimpi, koska me eletään myös semmoista aikaa, että tavallaan niin kuin joskus se rumuus ylittää semmoisen tason, että se menee jo coolin puolelle. Vähän sama kuin mä voisin pitää paitaa, missä lukee en ole gynekologi, mutta voi vilkaista. Että se on tavallaan niin kuin jo liikaa.
0: Oot sä ikinä päätynyt sitten ostamaan, kun selkeästi nämä on sulla lähellä sydäntä?
1: Ai tämmöistä gynekologipaitaa?
0: Ne ei vaan, tämmöistä niin kuin jonkun firman tai muun paitaa, mikä sinun itseesi ei liity.

automerkki, niin mä oon ostanut niitten semmoisen vanhan vintage-sadettakin. Mä oon miettinyt, että mun pitää täällä meillä töissäkin on tyyppejä, ketkä on niin sanotusti näitä miehiä, niin pitäisikö antaa?

0: Presidentin Doom Loop soi. Kello on 9:25, ihan kohta bändipeliä ääkirjain ja...
1: Mä olen tehnyt päätöksen.
0: Mä oon myös tehnyt päätöksen, mutta mä häpeän itseäni. Mä häpeän itseäni, koska...
1: Minkä takia?
0: Sen takia, että eilen, kun oli ruotsalainen O, niin sä voitit sen Petri Nygårdilla, missä oli yksi ruotsalainen O jossain kohtaa nimeä. Ja mähän silloin oli, että mun mielestä tää on vähän huijausta, että mä yritin sen tää etsiä bändin, missä niinku joku jäsenen nimi alkaisi ruotsalaisella olla.
1: Toi oli nyt musta silloin jo eilen ja on edelleen, niin vähän erikoinen.
0: Tässä oli se, että osa oli eilen sitä mieltä, että mun oli paljon kauempaa haettu, että lähempänä edes sitä, että alkaa ruotsalaisella olla, että se kirjain on siellä. Ja tänäänkin mä oon ollut silleen, että pakko olla vaikka joku suomiräppäri, jonka niinku oikea nimi, jos se etunimi alkaa äällä, niin vaikka sukunimi alkaa säällä. Sen mä hyppysin. En vaan löydä. Ja löydän niinku ihan yksittäisiä artisteja. On joku tuolta niinku rockipuolelta, kellä alkaa äällä, mutta kun sitten

0: mä haluaisin kuitenkin biisiä, että mä voisin itse olla se, että tää on hyvä biisi, että ei mitään, mitä mä vaikka ennen kuullut. Mm-hmm. Niin mä menen nyt vähän samalla linjalla kuin eilen, mä menen vähän samalla linjalla kuin sinä, että siinä vaan nimessä on niitä ääkirjaimia, se tuntuu musta likaiselta, mutta olkaan Teenage Dreamin jälkeen katsotaan, että mihin me lähdetään tähän taisteluun.
1: Yle X.
2: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
3: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
1: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
1: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: virallinen kesäkumibiisi. Olga ja Teenage Dream soi yleäksi kesä aamussa. Silloin kun tämä biisi soi, niin on hyvä muistuttaa, että tämähän on totta kai osa kesäkumikampista. Ja kesäkumin kampiksen tarkoituksena on muistuttaa seksuaaliterveydestä ja esimerkiksi siitä, että kondomi on ainoa tapa suojautua seksitaudeilta. Joten käyttäkää kumia. Niitä saa ilmaiseksi esimerkiksi kesäkumikiskoilta. Eli kun, jos ja kun oot tuolla festareilla, niin kannattaa yrittää bongata mustapinkki kesäkumikiska yleäksän, niin sieltä saa spärdäreitä ja muuta mukavaa.
1: Noniin, bändipelin aika. Mä tein tässä vielä viimeisiä peliliikkeitä, mutta niistä kohta lisää. Bändipelissä aloitettu sieltä A-kirjaimesta. Ä-kirjain on hankala. Ja mihin sä nyt sitten päädyit?
0: No, oikeasti mä siis yritin, vähän sama kuin Vommalla, että mä ajattelin, että vitsi, olisi tavallaan coolia löytää joku ääkirjaimella alkava bändi. Tai edes niin, että se artistin nimi alkaisi äällä. Tai edes sukunimi. En mä löytänyt. Niin sit mä ajattelin, että enempi parempi, niin mä etsin artisti, minkä nimessä on mahdollisimman monta äätä. Tässä on nyt kolme. Tää on Kääriä ja biisin nimi Vantaalainen.
2: Tule kassani taakehän kolmannen, sulle näytän mä uudemman.
0: Alun perinhän tämä on kuumaa yhtyeen ylivoimainen. Viime Vain elämää -kaudella Kääriä teki siitä vantaalainen version ja sitä on kansa ja vantaalaiset rakastanut.
1: Myönnettäköön. Tämä kävi mullakin mielessä, kun mä tuossa aamulla mietin, että no, jos on silleen, että en keksi mitään äällä alkavaa, Kääriässä kolme äätä on hyvä.
0: Jep.
1: Ja mä oon tässä nyt pohtinut. Mä kuten sanottu, mä oon käynyt tuolta läpi. Tuli niinku ihan muutamia silleen, äänet käskee, ois äällä, mutta kun mä en ole oikein kuunnellut, niin tässä pitää kuitenkin pystyä myös perustelemaan se biisi. Mainitaan Ämbö tuolla, mutta ei mulle niin tuttu. Sitten mä olin jo hetken silleen, että okei, otaks mä vaikka Vilma Jäänä, hänellä olisi kaksi ääntä.
0: Mä mietin samaa, mutta sit mä, joo.
1: Mutta, WhatsApp nyt vielä ylipuhu mut, koska mä tuossa puhuin, niin tänne tuli viestejä, että no mites tää yksi, että mites tää menisi. Ja tää on taas vähän siinä, mutta mä mietin tätä samaa. Koska Nopsa Jalalla ja Jukka Pojalla oli reggae-yhtye nimeltä Kapteeni Ääni.
0: Joo.
1: Ja Kapteeni on arvonimi. Että silloin niinku periaatteessa tämä fiktiivinen Kapteeni Ääni, hän on niinku ääni, hän on vaan Kapteeni Ääni.
0: Ja mä ymmärrän, että tosi hyvä haku, koska tää on vaikea kirja. Mä en sala kettuille tästä, koska tää on oikeasti hyvä haku.
1: Ja Kapteeni Ääni, heidän ehkä tunnetuin biisi, joskus Tropekissakin soinut. Mennään ihan reggae-linjalla.
2: Kapin voimalla tekevät töitään, virkailijat
1: kahvipäissään.
2: Sekä vartijat. Ne on ne bisnesmiehet ja ne bolliisit, ne on ne.
1: Tää on nyt vähän tämmöistä taisteluja tuulimyllyjen vastaan, jos meillä on Kääriä vastaan Kapteeni Ääni.
0: Mä en tiedä, pelaaks me sun bussiin, kun mä haluan huomauttaa, että kahvipäissään, niin siinä nimessäkin on äitä.
1: Se on muuten totta, kahvipäissään on. Mutta tällä me nyt mennään ääkirjaimessa. Onko se Kapteeni Ääni ja kahvipäissään? Onko se Kääriän vantaalainen? Tähän me pystyttiin. Tällä rahalla sai tällaista.
0: Tätä sai tällä rahalla äänestä. Yleäksä WhatsAppin 0444216888. Kumman biisin haluat kuulla? Tai kumman perustelut oli paremmat, sä itse saat päättää, millä tavalla sä lähdet äänestämään, mutta äänestä hyvä ihminen.
1: Kapteeni Ääni, hei, se periaatteessa alkaa äällä, jos se on vaan niinku arvonimi, niin kuhan nyt tässä nyt vaan sanon.
0: No, mutta Kääriässä on kuitenkin kolme ääntä ja se. Kyllä me kaikki häntä rakastetaan.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: James Rain Dance soi. Sen aikana ollut tiukka äänestys taas WhatsAppin puolella, missä just puhuttiin, että tämä on tosi jännä, että mikä on kenenkin mielestä hyvä haku.
1: Se on erikoista, koska siis mun mielestä eilen Bommalla oli huomattavasti paremmat perustelut. Sulla niin kuin se artistin sukunimi alkoi ruotsalaisella.
0: Ei vaan bändin laulajan etunimi alkoi ruotsalaisella niin. Olla eilen.
1: Joo, ja sitten mulla niin kuin Petri Nygård, ja siellä on niin kuin keskellä sukunimen ruotsalainen O, ja sitten jengi oli silleen, että Vomman haku oli ihan huono. Ja sit mä olisin, että tässä ei ole mitään pointtia, että mä ilolla voitin.
0: Ja nyt tulee taas paljon viestiä, että paremmat perustelut, että kyllä se, että kapteeni ääni, että se kapteeni voidaan poistaa sitten, että se on vaan ääni versus se, että kääriässä
1: on kuitenkin niin. Kolme äätä.
0: Mutta tämä jakaa tosi paljon. Moni on silleen, että ehdottomasti aina kääriää ja kärtsäriä. Osa on taas silleen, että Suomi regeitä kuulee niin vähän, että pitää regeillä lähteä liikenteeseen.
1: No, tämä on just tässä, että riippuu vähän Yleäksi kesäaamun kuulijoiden senpäiväisestä moodista, että mitä tässä käy, koska joskus ihan selkeästi ne biisit, mitä meillä soi vähemmän, niin ne saa semmoisen äänivyöryn ja joskus taas tavallaan semmoinen tuttu ja turvallinen resonoi, mutta tänään resonoi vähemmän tuttu ja turvallinen.
0: Kapteeni äänen kaffi päissään voitti Juman kautta ja voitti vielä aika selkeästi. Osa oli sille, että nostalgia, osa oli sille, että ikinä en olisi kuullut. No, nyt pääsitte kuuntelemaan. Eli siis kapteeni ääni, eli mitä se oli, Jukka Poika ja Nopsajalka.
1: Kaffipäissään.
0: Kaffipäissään.

0: päissään.
1: Niin, ne jengi on. Kapteeni ääni ja kaffi päissään soi. WhatsAppin puolella täällä kiittelee esimerkiksi Johan. Ai ai, aamun paras biisi, kiitos paljon, laittaa Niko tuolta. Ja mua nartti myös se, että kaffi päissään biisi. Että jotenkin tulee 2026, niin tässä on myös niin kuin... Tekö, että kun kahvihinta on noussut ja muuta, niin tämä on yhteiskunnallinen biisi.
0: Sä voitit jo, ei sun tarvi enää repiä niin kuin perusteluja.
1: Huomenna sitten Ö-kirjaan ja varmaan tämä sama rumba. Katsotaan, mitä sinne keksitään.
0: Ja no, mulla on yksi haku, koska sanotaanko, mä sanon vaan, että jos niin kuin bändin nimessä on, yhtyeen nimessä on kaksi kirjainta ja toinen on Ö.
1: Se on jo aika hyvä.
0: Se on aika hyvä.
1: Huomenna sitten bändipeli. Ja siis sehän olisi periaatteessa viimeinen bändipeli, koska bändipelissä ollaan kirjaimia käyty läpi. Me käytiin sen alustava keskustelu ja mulla on idea, miten tämä voisi ehkä jatkua vielä ensi viikon ainakin, kun sä oot töissä.
0: Mä haluaisin luopua.
1: Niin käydään tämä sitten vielä huomenna tarkemmin. Vielä semmoinen 18 minuuttia Sikkeä Vumma studiossa. Kohta saadaan myös Sony Kyläliuhalaa kertomaan, että mitäpä hänen ohjelmassa.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä. Ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Emman ja Matildan Älä mee. Kello 9.46, Sikke ja Vomma täällä kymppiin asti. Tähän lähetykseen tulossa vielä esim. Isaac Eliotin Sinfoniaa ja Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin Miracle.
1: Oliko sulla jotain se tuossa viitoit mulle?
0: Ei, kun mä olin silleen, että mä voin fiikata
1: biisin. Okay. Mä olin silleen, että sulla on varmaan joku hyvä juttu tähän meille vielä.
0: No oli mulla siis yksi juttu vielä.
1: Anna tulla.
0: No me tuossa lähetyksen, tai tuossa noin tunti sitten kerrottiin, että tästä sitten meikäläiset suuntaa lounaan kautta tonne.
1: Autokauppoille katsomaan Sikelle autoa, ja mä oon siellä ihan mukana vaan tuomassa tämmöistä miehistä energiaa, kun sulla pelottaa mansplainaajat.
0: Vomma tuo mukana testosteronia, lipauksen testoa. Niin mä ajattelin, että muutenkin on ihan hyvä mulla, jos mä teen tommosia isoja päätöksiä, että mulla on siinä semmoinen maalaisjärjen ääni mukana, koska no sä varmasti tunnet, mutta mähän on hirveän helposti innostuva. Niin sitten tässä vielä nyt julkisesti sanon ihan, että muistetaan, jos se yrittää myydä mulle jotain lisäpalveluita, niin anna pahaa silmää. Kato, kun mähän ostan kaiken. Mutta ihan semmosia turhiakin.
1: Okei, sure. Toki mä oon yleensä skarppina näistä, mutta mulla on vähän se, että mä tiedän autosta niin vähän. Että mä yleensä mielestäni niin kuin tiedän, että mitkä lisäpalvelut on niin kuin liikaa. Mutta sit kyllä välillä on sellainen, että tämähän kuulostaa ihan fiksulta.
0: Niin, toi on kyllä totta. Siis, mutta pitää myös...
1: Mitäs sinne voi tulla? Joku penkilämmitin?
0: Siinä on penkilämmitin. Kuule, okay. Siinä autossa, mitä me mennään koeajamaan, niin siinä on vaan jopa ratinlämmitin.
1: Mitkä sinne on? Eikö se jotkut semmoiset niin kuin sinne jalkatilat kuin matot?
0: Matot varmaan kuuluu ihan.
1: Eikä tämä verran, minä tiedän autojen
0: siis ostosta. Tiedätkö, mä mietin eilen, että pitäisi...
1: Wunderbaum.
0: No, Wunderbaum voidaan käydä ostamassa sitten sen jälkeen siitä läheistä marketista, mutta tiedätkö, mitä mä mietin eilen? Mulla oli kaksi vaihtoehtoa, ketä mä pyydän. Sä olit toinen ja toinen oli Oskar Joutsen. Ois pitänyt ehkä pyytää
1: Osku. Osku olisi ollut 100% parempi tehdä. Mitä,
0: Osku on
1: mitä
0: muutenkin,
1: hittoa?
0: Osku on muutenkin auttanut mua ihan sikana tässä.
1: Sillä oma auto, se voisi heittää sut sinne. Niin, jos se oli vaihtoehto, niin miksi mä oon tässä? Mä ymmärsin, että täällä on niin kuin monet ihmiset töissä, mutta että niin kuin...
0: En mä kehdannut kysyä Oskulta. Mä ajattelin, että en mä voi hän, en mä tiedä, onko se vaikka lomalla tai jotain.
1: Nyt mä mietin, että miksei se ole vaikka Mika Parikko, joka on lomalla.
0: Totta, en mä tiedä. Mika saattaa olla reissussa. Mulla oli suhun niin kuin, mulla on suhun jatkuva kontakti nyt tässä näiden lähetysten takia, niin sinä tulet etkä mukaan.
1: Joo, mä tuun ja hommataan airfresherin ja kuramattoa.
0: Huomenna sitten raportti, että miten meni. Se kiinnostaa.

0: aamuin Perhonen soi, kun viimeisiä viedään 9 minuuttia Uudenmusiikin X:ää, kun Sikke ja Vomma on studiossa.
1: Täällä sitä ollaan ja täällä sitä ollaan oltu ja täällä sitä tullaan olemaan.
0: Huomenna on perjantai. Perjantai tarkoittaa esimerkiksi roolipelejä, ne jatkuu.
1: Perjantain lähetykset alkaa Peppu-biisillä. Viime viikolla kuunneltiin Antti Tuiskun Hanuri. Mun mielestä me voitaisiin lähteä nyt vähän jollain. Onko täällä kuunneltu jo I like big but on. Damn it!
0: Mä lauloin sitä mukana, kun sä olit poissa niin tuonne Mikan kanssa. Tässä on Mikan vika kesäaamu. Kyllä me sen eilen huomenna löytää, kun tosi hyvä. Ja Ö-kirjata bändipelissä.
1: Voidaanko kuunnella? Heiluta sun joulukinkua. Hei, heiluta sun joulukinkua. Mikä sen nimi on?
0: Voidaan laittaa harkintaan. Hienoa, että Sikki oli näin pylly perjantain tunnelmissa. Sitä sitten huomenna kohta Uudenmusiikin X:ää. Nyt Calvin Harrisin Miracle.

0: Kevin Harrisin eli Gouldingin Miracle soi ja ihmeen lailla on studioon saatu myös Sorkille Liuhalaa. Ai juman kautta.
1: Saanko mun mikin päälle?
2: Saa. Ei kun me yritetään, noin. Meillä on tällainen kampanja täällä kesäaamuissa, että me yritetään canceloida sut. Me ei se ikinä onnistu.
3: Tää on käsittämätöntä, sanokaa nyt mitä mä oon tehnyt.
0: Mä luulin laittaneeni sen päälle, mutta en sitten kuitenkaan.
2: Täällä ei mitään ei saa enää tehdä tai saa.
3: Joo, mä huomaan.
2: No sä oot se seuraavat 4 tuntia uuden musiikiaksessa, niin mitä siellä?
3: Pyörittelen peukaloita. Hyvä. Saatan jopa istua sen päälle.
2: Uskomatonta.
3: Ei, mä ajattelin pohtia tapahtuman tulevaisuutta. Siis ylipäätään, että mikä on tulevaisuuden musiikkitapahtuma. Moneltakin kantilta. Esimerkiksi kun mä olin varailemassa pitkää viikonloppua tuossa Ilosaari Rockin jälkeen, ajattelin ottaa semmoisen pienen sitiloman. Niin mä huomasin, että ympäri Eurooppaa ihan samalla tavalla kuin Suomessakin on tällaisia nostalgiatapahtumia. Mm. Että on niinku, kun sitä aina välillä ajattelee, että on joku Suomi-juttu, että suomalaiset haluaa kuunnella vanhaa musaa. Ei. Tuntuu, että kaikki haluaa vaan kuunnella vanhaa musaa. Ja sitten ylipäätään tällaisia aikuisten minifestivaaleja tai musiikkitapahtumia on alkanut tulla tosi paljon, että ehkä se ostovoimainen, keskiluokkainen, keski-ikäinen porukka haluaa vain juoda viiniä puistossa.
0: Niin, toki tässä on myös se, että säkin oot 30-vuotias äijä, et osuuko sulla vaan silmään ne tapahtumat, että onko se, että sä ohitat niin. Ne täysin, missä ollaan niin kuin.
3: Älä saakeli, mikä eksistentiaalinen pläjä. Totta!
2: Onko tässä kyse vaan siitä, että me ollaan vanhoja.
3: Mä vaan huomaan nuorisotapahtumienä. Jää tonne jonnekin jalan alle.
0: En tiedä, en sano. Tätä pohditaan Uuden musiikin X:ssä muun muassa Kai.
3: Oh my god.
0: Aisa Kelli otti ja Sinfoniaa. Me sanotaan moro.
2: Moikka.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeenomistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on runsaat 570 miljoonaa euroa. S-Pankki pyrkii hankkimaan Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistamaan ne Helsingin pörssistä. Tavoitteena on kahden suomalaisen pankin yhdistäminen. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tieto käy ilmi Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Iranin edesmenneen ylimmän johtajan Ali Khameneiin hautajaisista on julkaistu hämmentävä video. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin iskussa. Hänet on määrä haudata tänään Iranin Mashhadiin. Uutistoimisto Reutersin videolla näkyy valtavan ihmisjoukon ympäröimä kylmäkuljetusauto, joka on varusteltu oranssilla värillä ja K-kirjaimilla. Kuorma-auton ulkoasu muistuttaa K-ryhmän logoja. Videolla ruumisarkku vedetään auton hurteisesta takatilasta. Keskolta kerrottiin Ylelle, että he selvittävät asiaa. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Iltasanomat. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Kopernikus

0: ilmastopalvelu ja ilmatieteen laitos. Länsi-Euroopassa kesäkuun keskilämpötila oli 20,7 astetta. Maailmanlaajuisesti kesäkuun keskilämpötila oli 16,5 astetta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Hävisit sillalta, kun mua alkoi huimaa. Halusit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, emme kaivata missään.

0: Ei ollut meidän yö, toteaa Ruusut. Biisin mukana kappaleessa Sonic Youth. Tää löytyy Ruusujen tuoreimmalta albumilta. Minä olen Sonic Yläliuhala. Kello on 8 minuuttia yli 10. Oikein hyvää torstaita. Seuraavat 4 minuuttia meikäläisen seurassa. Tässä ohjelmassa on meidän kanavamme tuorein playlist. Ajattelin, että laitetaan hyvät ihmiset, hyvät liikkuvaiset ihmiset, pohkeisiin pikkasen sykettä heti tähän kärkeen. Nimittäin tämä Portion Boysin ja Komioiden yhteistyö Koko Suomi tanssiin oli alun perin mulle allergisia reaktioita aiheuttava kappale. Mä olin silleen, että miksi? Että ei saakeli. Että miksi komijatkin tuo tanssimusiikin upea ilmestys lähtee nyt tällaiseen suomihumppaan mukaan? Kunnes mä ymmärsin, että tämähän on sydämen ääni. Tämä on suomalaisuuden perikuva. Nimittäin me olemme kansaa, joka ei kursaile. Me olemme kansaa, joka katsoo Eurooppaa, mutta ei koskaan tahdo eurooppalaiseksi. Me olemme oman nurkkakuntamme ruhtinaita. Me emme välitä siitä, mitä jotkut amerikkalaiset, niin sanotut tastemakerit, tahtovat meidän kuunnella. Me kuuntelemme Portion Boysia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonic Yläliuhala.

Grace Abrams, Hit the Wall, soi Yle X:llä, Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X:ssä tuota pikaa aivan uuni tuoretta kotimaista transea. Kyllä, Trana-hetki saapuu keskiviikkoilloista tänne torstai-aamupäivään, nimittäin Roni Rex. Hän tärpittää meille Sonin nimistä artistia. Ei yhteyttä meikäläiseen, vaikka Sonni Petteri olen itsekin. Mutta tässä kohti showta aina tähän niin sanotusti sisääntulokättelyyn on sisältynyt klassikko-osio. Päivän suolakurkku, sellainen ralli, joka teki vaan mieli tänään kuunnella. Ja ajattelin, kun tänään keskustellaan nostalgiasta ja nostalgiafestivaaleista tuossa ylipäätään myöhemmin, niin vähän siihen nojaten, kun toi Mobb Deep saapuu Helsinkiin tässä viikonloppuna, niin ajattelin, että Shook Ones olisi ollut kiva kuunnella. Mutta levystö Reijan väitteistä huolimatta ei sitä löytynyt sitä Shook Onesia, eikä Shook Ones 2. Kolmonen olisi löytynyt, mutta se on aivan liian tuore biisi. Sitä en lähde soittamaan. Meni sitten B-vaihtoehtoon samaisilta festivaaleilta, johon Mobb Deep saapuu. Löytyy myös Asa. Ja mä ajattelin, että mennään punainen tiili.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: sukupolvi.
1: Elli-Noora, kultainen sukupolvi. Ootko muuten käynyt jo kuuntelemassa ton maailman paras Elli-Noora podcastin? Suosittelen, koska nämä maailman paras Aleksi Laiho, maailman paras Tarja Turunen podcastit, ne on kuunnellut, yksi ja tällaisia kuunnelluimpia musiikkisieltoja on ollut tuossa aikaisemmin Yle Areenan puolella, ja Elli-Noora jatkaa tätä upeata sarjaa. Mitä mieltä muuten oot siitä, että kenestä pitäisi tehdä myöskin tällainen? Jos sieltä on tosiaan nyt Laiho, Turunen, Elli-Noora, niin kuka se sitten voisi olla se neljäs? 044-421-6888. What's upissa? Mutta hei, tässä kohti Sonni-Petteri antaa tonttia Roni Rexille. Keskiviikkoilloissa 8-10 vaikuttaa tämä Tanssilattioiden hirmu. Ja täältä tulee erittäinkin katuuskottavaa settiä. Ole hyvä.
2: No hellurei Sonni ja uuden musiikin X, Roni Rex tässä. Nyt on sellainen juttu, että ollaan päästy sen verran tätä syvälle kesää, että ei tässä muu enää pelasta kuin puhdasverinen transe ja Tiesto. Mutta Tiesto ei nyt tähän silleen liity muuten, kun Tiesto on just soittanut tämän biisin sen radio-ohjelmassa. Kuulin tältä artistilta, Sonnilta, että asia laitaan tällä lailla. Ja kai se nyt on jonkunnäköinen stamp of approval, koska Tiestohan on palannut tämmöiseen niin kuin rehelliseen transeen myös. Mä soitin tämän mun viikon biisinä eilen, ja mä soitin sen 2 kertaa, koska tää on niin pirun hyvä. Tää on tämmöistä niin kuin puhdasta yksisarvista tykitystä, mikä mä voisin kuvitella, että saa sut festarimoodiin viikonlopuksi valmiiksi. Ihan sama, vaikka ne olis yhden henkilön festarit sun yksiössä tai mökillä tai missä ikinä. Mutta tämä on Anton

0: Up in the ass of Timo.
1: Kotimaista uunituoretta Tranaa. Tänään kun heräsin, niin en olisi osannut olettaa, että se on kuulkaa Trana-hetki kello 10.30 Yleisradion taajuuksilla, mutta kannatti herätä, sanoi Ansa ja Oiva. Tässä Roni Rexin tärppi tähän torstaihin Anton Sonin eli Sonin ja Dreamin. Ilmeisesti oli Tiesto itse tätä soitellut omassa ohjelmassaan. Tällaista viestiä ainakin Roni Rex lähetteli. Se on hienoa, että kotimainen Trana paukkuu ympäri maailman. Seuraavaksi Ege Zulun uunituore Karisma ja sitten oli Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me Inin paikka. Näiden jälkeen ajattelin, että pistettäisiin kansantehoa sisään ihan teidän valitsemaanne tehosoittokappaletta. Tällä viikolla se on hieno mökkireissukertomus epäonnisesta rakkaustarinasta. Mutta nyt ole hyvä Ege. Roihvuoren kasvatti ihan niin kuin Asaki. Victor Nordis tuotannossa. Ja tämä ei siis kerro siitä autosta. Karisma.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, brittikriitikoiden mielestä paras biisi viime vuodelta, palkittiin Brit Awardsissa. Vaan mitä Suomen kansa on ollut mieltä uudesta kotimaista musiikista, no te, kotisohvien kriitikot, olette tulleet siihen lopputulokseen, että Tuonelan rusinat ansaitsee tehosoittua ja tässähän sitä pyydettyä tulee. Joka perjantai laitetaan 3 kovaa kotimaista biisiä vastakkain, näin tehdään taas huomennakin, kannattaa siis viimeistään 11 jälkeen olla kuulolla Yle X:n taajuuksilla kuuntelemassa tätä ohjelmaa Uuden musiikin X, niin pääset vaikuttamaan suomalaiseen musiikkikenttään. Kenties tulet mukana kuin hiivana leipomaan sitä tulevaisuuden tähtipullaa. Tuonelan rusinat on indie duo, toiminut jo vaikka kuinka kauan. 2 kaverusta sävelsivät biisin nimeltä Aurora jo 10 vuotta sitten. Sen oli aika kypsyä kuitenkin sitten jokseenkin pitkään ennen kuin se nyt sitten saatiin soimaan ihmisille. Ja kenties toi kypsyttely oli paras mahdollinen ratkaisu, koska tää on kerrassaan hurmaava biisi. Se on täynnä huumoria, mutta sitten se on vähän silleen Levi and the Leavingsin tapaan hirvittävän elämänmakuinen. Se on tosi visuaalinen biisi. Tässä käytetään kieltä tavalla, joka väkisinkin maalaa kuin pienen elokuvan kuulijansa silmien eteen, ainakin niiden mielten silmien. Surullinen rakkaustarina tai rakkaudetta jäämisen tarina. Aurora varastaa kaikki miehet.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Tuonelan rusinat tehosoitossa tällä viikolla kappaleellaan Aurora, koska te päätitte niin. Tämä on siis meidän kansantehobändi. Ja hyvät ihmiset, huomenna perjantaina taas päätetään ensi viikoksi kyseisen kunnian saava yhtye. Eli pysykääpä kuulolla. Kysäsin tuossa ohi menneen, kun kuunneltiin Ellinoraa, josta on vastikään tullut tämä maailman paras Ellinora podcast, että minkä artistin haluaisitte itse nähdä seuraavaksi tässä maailman paras podcast-sarjassa, jossa Aleksi Laiho, Tarja Turunen ja nyt Ellinora ovat olleet. Tänne tuli ihan mielenkiintoisia näkemyksiä. Arto on sitä mieltä, että Danny, maailman paras Danny olisi loistava. Ymmärtääkseni Dannyn tuotanto teki valtavaa produktiota siihen aikoihin. Näin nuorempana ei sitä kunnolla ymmärrä, kun ei elänyt sitä aikaa, joten olisi kiinnostavaa tutustua. Kyllä, Danny historiikki, maailman paras Danny podcastin kautta voisi olla kyllä todella mielenkiintoinen. Antti Tuiskua huudellaan voisi olla myöskin todella mielenkiintoinen. Siellä olisi, se olisi myös samaan aikaan loistava läpileikkaus suomalaiseen musiikkirealityyn, koska niin kuin hyvin tiedetään, Antti Tuisku on ensimmäisen Idols-kauden kasvattaja ja jotenkin se 2000-luvun alun Suomi ja TV ja kaikki tollaset, se voisi olla mielenkiintoinen. Mutta erityisesti osui silmään nimimerkki Lehtimäen näkemys. Nimittäin tämä visionäärinen kaveri on sitä mieltä, että maailman paras Petri Laurila, a.k.a. Travis Bickle, a.k.a. Dream, a.k.a. Petri Nygård, olisi mielenkiintoinen podi kuulla. Ja mä oon täysin samaa mieltä tästäkin. Siis perhana soikoon, Petri Nygårdhan on ihan pioneereja Suomi-räpissä. Kaveri on aloittanut räppäämällä Skemin kanssa, a.k.a. Henri Capralin kanssa Nuera-yhtyeessä jo 80-luvulla, hyvät ihmiset. Ja on suomalaisen räpin ehdottomia kivijalkoja. Tosi moni tuntee hänet vaan tästä huumorirap-osiosta tai erasta hänen. Eli aikakaudesta hänen urallaan, eli tästä Petri Nygård aikakaudesta. Mutta Petri Laurila, ruotsin suomalainen kaveri, syntynyt Skånessa aikoinaan, niin hyvin mielenkiintoinen hahmo ja ilman Petri Nygårdia ja hänen panoksiaan, erityisesti Tampereen alueella hiphoppiin, olisi moni asia varmasti jäänyt Suomessa tekemättä, joten visionääri, nimimerkki Lehtimäki, olet kingi, maailman paras Petri Nygård. Tämän podcastin minä haluaisin kuulla.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: it ever say? You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love on Olivia Rodrigon tuorein albumi. Sieltä löytyy tämä Stupid Song, Tymä Bisi. Ja erittäin hyvä biisi tuo Tymä Bisi on. Onko sulla välillä sellainen fiilis, että ei vaan musiikki auta? Jos mä oon tulkinut tuota kappaletta oikein, niin siinä Olivia Rodrigo puhuu siitä, kuinka mikään biisi ei pysty tätä tiettyä tunnetta kuvaamaan. Onko sulla ikinä ollut niin kompleksisia tunteita vai löytyykö joka tilanteeseen apu musiikista keinolla tai toisella? Itse olen huomannut, että erityisesti elektronisessa musiikissa ja instrumentaalimusiikissa, siis sellaisessa musiikissa, jossa ei ole sanoja, on usein avain vähän tällaisiin kummallisimpiin tunteisiin. Myöskin jatsi auttaa aina silloin tällöin. Mitä monimutkaisempaa, niin sitä vähemmän kaistaa kaikille negatiivisille ajatuksille jää. Joten kuunnelkaa hyvät ihmiset vaikeita musiikkia tai sellaista musiikkia, joka ärsyttää teitä. Pakotatte oikein itsenne kuuntelemaan sitä. Niin ei siinä huoli baina sillä hetkellä, kun joutuu vaan kamppailemaan korviensa välissä. Nyt tanssijalalla koreaksi pohjois- että etelämalliin. A, B. Paina play, paina stop.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

kaikesta aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: AB, paina play, paina stop. Siellä pienet Sini Sabotage shoutoutit. Harry Styles, Dance No More on kappale, joka vie meidät tuntiin 11. Kello 11 tietysti uutiset tuttuun tapaan ja 11 jälkeen tiedossa meidän päivän biisi.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Gaasan väestönsuojeluviraston mukaan 9 ihmistä on kuollut eilen Israelin ilmaiskuissa ja tulituksessa. Israelin asevoimat sanoo, ettei se ole tietoinen kaikista raportoiduista ilmaiskuista. Israel ja äärijärjestö Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta ja lopullisen sopimuksen tavoittelu sodan päättämiseksi on käytännössä pysähtynyt. Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä on noussut 39. Lisäksi 9 ihmistä on edelleen kateissa, valtion media Xinhua kertoi. Myrskyt ja ranskasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa, aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Satoja tuhansia ihmisiä on myös evakuoitu. Täällä meillä naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tieto käy ilmi keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Nuoria houkutellaan rahamuuleiksi sosiaalisessa mediassa, varoittaa poliisi. Toiminnasta luvataan huomattavia tuottoja ilman riskejä. Kyseessä on kuitenkin rangaistava teko. Rikos. Rikollisten tarkoituksena on saada rahamuuli luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisen käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisen hyväksi. Poliisille on tehty helmikuusta lähtien lähes 160 rikosilmoitusta liittyen rahamuulitoimintaan. Poliisin mukaan rikoksista epäilyistä lähes 40% on alle 30-vuotiaita.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Emi ja Ruusunen. Sonni-Petteri tässä, hyvät ystävät, ja 8:11 on kello. Tarkoittaa sitä, että se on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Oletteko kuullut sellaista yhtyeestä kuin Why Don't We? Sieltä ponnistaa myöskin American Idolissa aikoinaan säväyttänyt Daniel Seaway. Ja tämä kaveri on multiinstrumentalisti ja muutenkin ihanalla tavalla nostalgisesta popista ammentava tekijä. Tykkään hirvittävästi tästä hänen Love's a Gun-kappaleesta, jonka myös meidän musiikkikoordinaatio-megatyöryhmämme on päättänyt tänään päivän biisiksi nostaa. Monet asiat ovat olleet muuten popmusiikin historiassa pyssy, ja viimeisimpänä tulee mieleen Famous Gun. No nyt rakkaus on pyssy tällä kertaa. Vapaasti suomennettuna, tänne tuli siis tänään englanninkielinen viesti artistilta, niin vapaasti suomennettuna Love's a Gun kertoo siitä, että että kaveri näkee jo valmiiksi, että tuleva tilanne aiheuttaa vahinkoa, mutta silti kävelee suoraan sitä kohti. Eli miksi me hyvät ihmiset valitaan usein sellainen vaarallinen tilanne, vaikkapa rakkaudessa, kenties sellainen välttelevä kumppani, joka ei selkeästi laita saman verran siihen efforttia siihen suhteeseen kuin sinä, ja silti mennään kohti. Tai kaikki mahdolliset punaiset liput, ja silti me mennään sitä kohti. Tätä käsittelee Daniel Seaway tässä kappaleessa, ja ei voi muuta sanoa kuin saakelin hieno biisi. Kaveri on silleen rehellinen, että hän sanoo suoraan ammentaneensa Phil Collinsin Another Day in Paradise-biisistä sekä Gotien Somebody That I Used To Know-kappaleista. Niin voittekin nyt sitten bongailla, että löytyykö Phil Collinsia tai Gotye tästä rallista. Yleksen päivän biisinä tänään Daniel Seaway ja Love's a Gun.

Daniel Siivi, Love's a Gun, Yle X:n päivän biisi. Ja toden totta, onhan siellä ne Paradisein jutut ja sitten toi Gotue-rytmi, toi neppailu. Kaikki ihanat vaikutteet samassa. Ja arvostan kyllä artistia, että sanoo suoraan, että varastin nämä ja nämä ovat omia. Erittäin kova meininki. Hei, hyvät ihmiset, tässä kohti ajattelin, että palataan pari vuotta taaksepäin. En nimittäin jo hetkeen kuulu David Guettan, Alesson ja Madison Lovein Never Going Home Tonight-biisiä. Tässä kun ollaan jo viikonlopun tuulikaapissa, niin mä ajattelin, että laitetaanpa jalalla koreasti. Mä oon nyt laittanut jo kahdesti. Laitetaanpa tällä kertaa jalalla japanisti.

0: Valoa varten -albumilta löytyy Tuun vielä himaan. Bändi on tietysti kuumaa, Suomen kuumin pop-rock-orkesteri. Ja poikaband par excellence. Erinomainen esimerkki siitä, mihin seksikkään nuoret miehet pääsevät tapauksessa, kun osaavat soittaa perhanan hyvin. Hei, Everything Ends -arkkitekstiltä ja on meillä Elli meitäkin tiedossa, joidenka jälkeen ilo esitellä meidän nosteessa artistia taas. Joka viikko meillä on Independent-kentältä nostettu tehosoittobiisi. Ella Ossi, musiikkitoimittaja, tekee sitä pyyteetöntä ja kaivelee tuota kompostilootaa, löytää sieltä helmiä alta aika yksikön. Ja Eesa-niminen artisti biiseineen Kissa on meillä tehosoitossa tämän viikon. Ja hei, nosteessahan jää nyt sitten kesätauolle, kun Bossi Ossi hyppää laitumille, mutta syssymällä palataan sitten taas tuttujen kuvioiden kanssa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: artistia, kaukua ynnä Elli May. Voidaanko rikkoa hiljaisuusmusiikkia tuosta ihan kesäkuun loppupuolelta? Seuraavaksi meidän nosteessa artisti Eesa. Biisin nimi on Kissa. Tässä Ella Ossin terveiset.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
2: Tervepä terve Soni ja hei vaan Uuden musiikin X:n kuulijat. Se olisi tämän kevätkauden viimeisen nosteessa artistin aika. Mä jään nyt kesälomalle ja niin jää myös nosteessa osio. Jatketaan näiden kotimaisten indie-artistien metskailua sitten syssymällä. Mutta tällä viikolla me kuunnellaan kotimaista omakustanne artistia vielä nosteessa osiossa. Ja tämä biisi menee kaikille niille, jotka pitää itseään kissa-ihmisenä. Ja mä en nyt tarkoita silleen kissa vai koira, vaan kissa ihmisenä silleen, että sä oot luonteeltaas vähän semmonen, että no jos sua niinku lähestytään liian innokkaasti, niin sä haluut mennä karkuun ja saada omaa tilaa, mut sit kuitenkin, jos sulle antaa aikaa, niin sä hiljaa hiivit takas ja tuut ehkä kainaloon ja kaipaat silityksiä. Eesa on kouvolalaislähtöinen 27-vuotias artisti, joka on uudella biisillään inspiroitunut kohtaamistaan kissoista ja heidän reaktioista ihmisten lähestymisyrityksiin. Tämä on Kissa.

Efka Crush upealla Eternal Crush-kappaleellaan. Soni Kyläliuhalla tässä, seuraavaksi Benjaminin Hela-hoito. Mutta mua kiinnostaisi keskustella teidän kanssa, hyvät ihmiset, tapahtumien tulevaisuudesta. Paljon on tullut marmatusta ja ihan asiallista kritiikkiä erilaisten festivaalien hinnoista pitkin kesää. Tämä on vähän tällainen joka kesäinen keskustelu ollut tässä viime aikoina, koska joka kesä eri tapahtumien hinnat on noussut. Nehän johtuu monesta syystä. Tietysti inflaatio vaikuttaa, mutta myös kansainvälisten tuotantojen budjetit. Kun iso artisti saapuu, niin ne tulevat valtavan rekka-armaadansa kanssa ja nämä ylipäätään myöskin kotimaisten esiintyjien tuotannot on alkanut olla jo niin hinnakkaita erilaisten ravarakenteidensa, pyrotekniikoidensa, valojensa ja muidenkin osalta, että se vaikuttaa automaattisesti erityisesti festivaalien lippujen hintoihin. Mutta mua kiinnostaa kuulla sunkin näkemystä siitä, että mitä te uskotte, että tapahtumateollisuudessa tapahtuu? Tuleeko tällaisten isojen kansanjuhlien aika olemaan ohi? Aletaanko siirtymään kohti keskikokoisia festivaaleja, koska ne pystyy myymään vielä vähän edukkaampia lippuja, vaikkeivät sitten pystykään tuomaan kenties niitä popmaailman suurimpia tähtiä. Mitä roolia nostalgia pelaa jatkossa? Nimittäin tämähän on ihan ympäri Eurooppaa ja läntistä maailmaa, kenties myös muuallakin. Tästä vaan en koe minkäänlaista omista juttu tai asiantuntijuutta, niin en pysty sanoa Afrikasta tai Aasiasta. Mutta ainakin täällä Euroopassa nostalgiafestivaalit on isossa huudossa tällä hetkellä. Tuleeko tämä olemaan päivän sana vielä 5-10 vuotta eteenkin päin? Mitä näkemyksiä sinulla on asiasta? Aloitetaan keskustelua WhatsApp auki numerossa 044-421-6888. Miltä näyttää tulevaisuuden tapahtuma?

0: Vilma Jää, Kipu Tyttö soi Yle X:llä. Täällä Soni Kyläliuhalla virittelee keskustelua tapahtumateollisuudesta ja sen tulevaisuudesta. Miltä näyttää tulevaisuuden musiikkitapahtuma? Jos rajataan vähän vaikkapa Suomen kontekstiin, niin saadaanko me tänne enää tulevaisuuden maailmantähtiä, kun ne produktiot on niin valtavan isoja? Ne on älyttömän isoja liikkuvia kaupunkeja nykyään noiden kaikkien eturivin artistien kohdalla, kun siellä pelkästään lavatekniikkaa tarvitaan siis niin kuin rekka-armaiden verran, niin onko meillä esimerkiksi mahdollisuuksia saada tällaisia artisteja tänne vai mennäänkö me nostalgialla tulevaisuudessa ainoastaan, että tänne tulee vaan skuutteri esiintymään DJ:nsä kanssa? Tähän Juha lähtee vastaamaan.
1: Mun mielestä toi nostalgiakulma on silleen hyvä, että sehän on ollut aika vahvas nostas jo pitkään. Mutta jos jotain niin kuin kuluttajan kannalta hyvää ratkaisua, niin voisi ajatella niin, että noin maailmantähet voisi tehdä erikseen niin sanotun festarisetin, että sieltä ei tarvitse tulla mitään 8,5 perävaunullista tavaraa, vaan ne voisi tulla ihan niin kuin artistina esiintyä. Että vaikka mä ymmärrän, että osalle se lavasetti on niin kuin iso osa sitä esitystä, mutta voisiko olla niin, että noille festareille alkaisi niin kuin tulemaan pienemmällä, että antaisi sen musiikin vaan niin kuin puolestaan, että jätettäisiin se lavashow vähän pienemmälle. Sitten voisi ne budjetitkin mennä vähän alaspäin. Sitten kun lähdetään omille keikoille, niin tuo on sitten se vitu armaada sieltä, millä kierretään sitten vaikka koko Eurooppa tarvittaessa.
0: Kiitos paljon, Juha. Optimitilanteessa ja täydellisessä maailmassahan toi olisi oikein niin kuin hieno ajatus. Kuvitellaan, että sieltä tulee se supertähti vaikkapa akustisella setillä. Sehän on vaan mies tai nainen ja kitara tyyppinen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta ihan rehellisesti, kuka menee katsomaan akustista Rammsteinin keikkaa? Se koko lava show on rakennettu, tai se bändi on se lava show tosi isosti, se tukee sitä musiikkia. Ja myöskin samaan aikaan, niin kuin Juha tuossa itsekin mainitsi, niin ne keikathan on kuitenkin se artistin käyntikortti. Että tosi harva haluaa jotenkin downgradeata sitten, kun tietylle tasolle ollaan päästy, niin jotenkin mennä vaan sellaiseen kaikki taustanauhalta ja minä yksin lavalla tyyppiseen koruttomaan esiintymiseen. Koska hei, tähteys, hän on tällainen julkinen sopimus, meidän yhteinen sopimus. Me vähän niin kuin annetaan jonkun asian olla tähti, me tykätään siitä ja sitten tähti vastaa meille olemalla elämään suurempi. Niin isojen lavatuotantojen kuin sitten kenties ulkonäkönsä ja käyttäytymisensä ja kaiken muunkin suhteen. Et tietyssä mielessä toihan olisi upeata, jos joku lähtisi rakentamaan sellaista festivaalia, joka perustuisi nimenomaan sellaiseen pienuuteen. Et siellä olisi tällaisia pieniä, jos ei nyt akustisia, niin joka tapauksessa pieniä tuotantoja, ja jos tähän saisi mukaan isoja kansainvälisiä artisteja, niin olisi se ihan mielettömän hieno juttu. Mutta sitten samaan aikaan realiteetit siihen, että kukaan tähän lähtisi, on aika pienet. Mutta nyt kun käytettiin sanaa pieni, niin mietin, että pienet ja keskisuuret, niin sanotut boutique-festivaalit, on kuitenkin ainakin oman näkemykseni mukaan ainakin Suomessa tapahtumien tulevaisuutta. Näitä on tullut paljon tässä viime aikoina. Monet tuntee sellaisia kuin Better Folk, Kesärauha. No, Kesärauhakin on alkanut kasvaa, mutta joka tapauksessa Ankea-festivaal, YMS. Näitä nousee tällaisia pienempiä ja keskisuuria tapahtumia. Musta tuntuu, että siinä voisi olla kotimaisen musiikin tulevaisuus. Jatketaan tästä heti Noah Kahnin jälkeen.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Great Divide.

Noah Kahn, The Great Divide. Soni tässä. Jatketaan keskustelua tapahtumateollisuudesta ja musiikkitapahtumista erityisesti. Kulma nyt tässä hetkessä Suomi. Soni Petteri on siinä mielessä pessimisti, että hän pohtii tällä hetkellä, että kenties nuo maailman tähdet suomalaisilla festivaaleilla, ainakin useampi sellainen yhden kesän aikana samalla festivaalilla, saattaa olla historiaa, hyvät ihmiset. Ja ehkä tulevaisuus löytyy tällaisista pienistä ja keskisuurista festivaaleista, joihin eivät maailman suurimmat, erityisesti popkentän artistit, saavu, mutta jotka rakentavat omaa heimoa ja omaa kenties niche-nurkkaansa itselleen. Et musta tuntuu, että tulevaisuudessa tällaiset niin sanotut boutique-festivaalit, siis pienet ja keskisuuret johonkin yhteen tiettyyn asiaan keskittyvät festivaalit, voi olla se tulevaisuuden juttu, koska suurten tapahtumien lippujen hinnat alkaa karata niin isosti käsistä ja musta tuntuu, että kohta ei Suomessa, ei edes kansainvälisten yritysten, no isoihinhan nämä kuuluu, suurin osa suomalaisista festivaaleista joka tapauksessa, mutta se, että riittääkö pääoma buukata tuollaisia miljoonien artisteja, vai pitääkö hyväksyä se, että niitä pitää sitten lähteä katsoa Eurooppaan? Onko se sitten parempi, että noi tekee tuollaisia isompia residenssejä suurkaupungeissa, noi maailman tähdet, ja sitten niitä saavutaan katsomaan? Kenties sitten samaan aikaan myös näiden isojen festivaalien kohdalta mua vähän arveluttaa se, että kun lippujen hinnat tulee anyways nousemaan, niin tuleeko näistä vähän sellaista niin kuin eliitin hupia? Ja sitten kun niistä tulee eliitin hupia, niin tuleeko isoista festivaaleista sitten samaan aikaan myös vähän tällaisia niin kuin vielä enemmän luksustapahtumia? Että et ne toden totta sitten alkaa maksaa tuhansia euroja ne festivaalikeikat, mutta sitten siellä sisällä on kaiken maailman kaviaaria ja sun muuta kuplivaa, että sitten pidetään se maksukykyinen osa hallussa. Ja sitten loppukansa, keskiluokka ja siitä alaspäin käy tällaisilla pienemmillä boutique-festivaaleilla. Ja se voi oikeastaan olla vaan hyvä asia, koska tietyllä tavalla eihän meillä koskaan tule olemaan maailman tähtiä niin kotimaan kuin kansainvälisenkin ajattelun kentällä, jos kukaan ei käy katsomassa niitä artisteja tai kuuntele heidän musiikkaan silloin, kun he ovat vielä pieniä. Että semmoisella tietyllä tavalla ajateltuna kenties tämmöinen eriytyminen saattaa olla realistista. Ja onko se sitten toisaalta myöskään niin paha, koska mä en ainakaan jaksa itse olla enää tollaisilla valtavilla festivaaleilla, vaan mä mieluummin nautin pienistä puistojuhlista, tehdasalueiden tamppaamisesta, en semmoisista niinku valtavista peltokentistä, joissa vessaan ja kaikkialle on ihan hirvittävät matkat ja jäätävät jonot ja ei saa ranskan perunaa kuin kylmänä ja oluttakin vaan lämpimänä. Mieluummin sitten semmoinen keskisuuri tapahtuma, jossa ei välttämättä ole maailman suurimpia artisteja, mutta sitäkin talentimpia kiinnityksiä. Eli jakautuminen ja keskittyminen, ne mä ainakin itse koen olevan tapahtumateollisuuden isoja trendejä tässä tulevaisuudessa, mutta nämä on vaan mun maalikkoajattelua festivaalikävijänä ja musiikin parissa työskentelevänä kaverina. Mitä sä oot mieltä? Keskustelu jatkukoon WhatsAppissa 044-421-6888. Nyt Saksasta hittimusiikkia Kitsch Krieg sekä Blumengarten ja Shirin David. Tämä on Good Genug, eli Good Enough, eli riittävän hyvä.

Blumengarten vetää ton kertsin, jossa lauletaan Du bist gut genug. Sä oot riittävän hyvä. Muista se tällä viikolla ja erityisesti tuossa viikonloppuna, kun siirrytään taas kohti tulevia pettymyksiä. Jokrateksella mennään tuosta kello 12 yli niin, että heilahtaa. Räpin Suomen mestari, vaan niin on tietysti myös Ghetto Masakin tuossa uutisten jälkeen, eli puolen päivän jälkeen tiedossa Ghetto Meissiä. Yeah.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Toni Joukanen. Hyvää päivää. Iranissa on tänään määrä haudata maan ylinjohtaja Ali Khamenei. Sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina ja niitä on järjestetty useissa kaupungeissa. Studiossa on Iranin Teheranista juuri palannut Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Viime päivinä Iran ja Yhdysvallat ovat taas iskeneet toistensa kohteisiin. Mitä tämä tarkoittaa hautajaisten loppuhuipennuksen kannalta?
1: No siis tänään nämä viikon mittaiset hautajaiset ovat niin kuin päättymässä. Ayatollah Ali Khameneiin ruumis haudataan hänen kotikaupunkiinsa Mashhadiin Iranissa ja tämä varmasti tapahtuu. Suuri kysymys on se, mitä tapahtuu neuvotteluille. Niiden on tarkoitus jatkua nyt näiden hautajaisten jälkeen, mutta nämä iskut ja vastaiskut ovat kyllä nyt kulminoituvat tai lisääntyvät. Eli tässä voi kyllä mennä jonkin aikaa ennen kuin päästään takaisin neuvottelupöytään.
0: No, Suomessa ihmetystä on aiheuttanut Irakin Karbalassa kuvattu video. Siinä näkyy, miten Khameneiin ruumisarkkua vedetään ulos autosta, jossa näyttää olevan K-ryhmän logot. Mistä tässä on kyse?
1: No joo, kyllä aika erikoinen tapaus. Ei sinänsä niin merkillinen, koska yritykset myyvät ajoneuvojaan eteenpäin. Yleensä tarrat poistetaan tämmöisistä isommista brändeistä, mutta Keskon ilmeisesti alihankkija ei ole poistanut K-tarroja ennen kuin se myytiin eteenpäin ja päätynyt Irakiin. Ja nimenomaan tämä Ali Khameneiin ruumis vietiin Irakiin, koska Iran halusi näyttää, että meillä on hyvin paljon vaikutusvaltaa Irakissa, ehkä enemmän kuin Yhdysvalloilla. Ja sitten tietysti tämä on ollut hyvä kylmäauto ja itse ajattelin vähän sitä, että onkohan se otettu sen takia, että siinä on K-kirjan niin kuin Khamenei. Mutta ei varmasti oikeastaan kun miettiä asiaa niin uskomaton tapahtuma.
0: Kiitos Antti Kuronen. Siirrytään eteenpäin. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-ohjuksen myymisen Saksalle. Saksan liittokansleri Friedrich Merz kertoi tänään, että maat ovat sopineet, että ohjukset sijoitetaan Saksan alueelle. Tomahawk-ohjusten kohtalo on ollut epäselvä siitä lähtien, kun Yhdysvaltain presidentti Donald

0: Trump ilmoitti vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Turkisnahkojen kauppa käy taas vilkkaasti usean laihan vuoden jälkeen. Taustalla on tuotannon maailmanlaajuinen vähentyminen ja kysynnän elpyminen Kiinassa. Suomessa myytävistä turkisnahoista 85% menee Aasiaan. Siellä somevaikuttajat ovat nousseet myynnin vetureiksi. Kysyimme nuorilta aikuisilta, miten he suhtautuvat turkisvaatteisiin.
1: No on nähnyt, että paljon nyt on taas muodissa niin kuin turkistakit, että onhan ne hienoja. Että jos nyt tietäisi, että se ei oikeasti ole eläintä, jos vaikka justiin käytetty ja ostaisi niin ehkä. Mutta jos tietäisi, että se on oikeaa, niin en käyttäisi.
2: Kyllä niitä voisi joskus käyttää ja onhan ne nättejä ja muodikkaita päällä, että miksipäs ei.
3: Kyllä mä oon ihan myönteinen sillä ajatuksella. Että.
4: Mä kyllä ennemmin valitsen, että en pidä turkisvaatteita, että mieluummin vaikka puuvillaat.
0: Näin totesivat Iida Erkkilä, Henna Saarikoski, Simon Sture ja Henna Saliin. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17,20 € jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on runsaat 570 miljoonaa €. S-Pankki pyrkii hankkimaan Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistamaan ne Helsingin pörssistä. Tavoitteena on kahden suomalaisen pankin yhdistäminen. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta.

0: Vauhtihirmuiti Justin Bieber, Speed Demon. Soni Kyläliuhla on tämä ääni 2 tuntia vielä näillä taajuuksilla sinun seurannasi. WhatsApp on auki numeros 044-421-6888. Me tullaan kuuntelemaan paljon uutta musiikkia ja yksi artisti, joka on, no, ehdottomasti Suomen kärkikaartia, hypännyt tulevaisuuden talentin kanssa samalle rallille. Hän on Ghetto Masa ja Don Worryn eli DVn kanssa tuli vastikään tällainen biisi kuin Tänään. Aika nykyräppiä suhteessa Gettomassa muuhun tuotantoon, mutta kun hyppää vierailijaksi, niin sitähän voi kokeilla erilaisia tyylisuuntia ja hienosti toimii ainakin omasta mielestäni tämäkin kappale. Me ollaan keskusteltu tapahtumateollisuudesta, musiikkitapahtumista tänään ja Saara kirjoittaa kotimaisten artistien osalta näin. Niin paljon kuin toivonkin muusikoille hyvää toimeentuloa keikostaan, mutta näiden tuotantojen, etenkin kotimaan nimillä, tulisi pienentyä. Kun ennen oli hirmu iso summa, jos jonkun palkki oli joku 20 tonnia, niin nykyään tuntuu, ettei tarvitse olla edes niin sanottu eturivin artisti, etteikö kustannus vaikkapa festarille tai mulle tapahtumalle olisi tota luokkaa. Kyllä kymmenissä tuhansissa aletaan suomalaisia poppareita, tai kun suomalaisista poppareista puhutaan, niin kyllä ne on kymmeniä tuhansia ne keikkapalkkioita. Iso osa tietysti niistä on sitä lavatekniikkaa. Kun menee katsomaan festivaaleillakin, siellä on paljon screenejä, siellä on paljon pyrotekniikkaa yömässä. Kaikkihan ne maksaa sille artistille, he hoitavat sen omasta keikkapussukastaan ja sen takia muun muassa noi hinnat on noussut. Mutta onko Saara oikeassa? Pitäisikö suomalaisten artistien nyt vaan sopia keskenään, että ei kasvateta enää tuotantoja? Pidetään tämä, että ei kilpailla enää keskenään sillä näyttävyydellä ja yritetään tehdä pienestä kaunista, jotta lippujen hinnat ei nousisi niin paljon. Onko tässä jotain, mitä te oikeasti näkisitte, että voisi tapahtua? Onko semmoista suomalaisten artistien välistä yhteishenkeä, että hei, koitetaan pitää lippujen hinnat alhaalla ja ei tehdä, tai ei koiteta näyttää maailmanluokan artisteilta, vaan kilpaillaan sitten vaikka sillä musiikilla, jos halutaan kilpailla. Onko tässä jotain totuuden siementä tai jotain, mistä te olette samaa mieltä Saaran kanssa? Kuten sanoin, WhatsApp auki 044-421-6888. Nyt tuoretta suomi-räppiä DV eli Don't Worry ja Ghetto Masa tänään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah.

Develi, don't worry ja ghetto massa tänään. Tää on sitten nykyräppiä, niin kuin sanotaan. Mut hei, jos toi ei maistu, niin tuota pikaa countrya ja tyylikästä R&B:tä. Ja heti seuraavaksi kotimaista, vähän raskaampaa musiikkia Beyond Awareness siltä. Take Me Back to Hell tehty yhteistyössä Cyan Kicksin kanssa.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi Yle X:llä. Tämä on tuoreinta teukkaa ja vielä, hei, hää onnet. Naimisiin menon kunniaksi, ei muuta kuin hurraa, hurraa, hurraa. Taylor Swift meni Travis Kelceyn kanssa naimisiin tuossa vastikään. Sony äänessä ja Steve Lacy tiedossa seuraavaksi, tyylikästä modernia R&B:tä tiedossa, mutta me juteltiin tuossa kotimaisten artistien hinnoista ja siitä, kun Saara tuossa availi, että mitä jos kotimaiset artistit vähän laskis hintojaan, jotta lippujen hintoja saataisiin vaikka festivaalien osalta alas, koska suuri osa kuitenkin tulee kuuntelemaan sitä musiikkia. Täällä Alex kirjoittaa, että eihän suurinta osaa ihmisistä kiinnosta pätkääkään ne pyrot TMS, eli sinänsä perusteltua. Ja täällä kirjoittaa Antti siihen tapaan, että hei, Suomi on täynnä upeita laulajia ja laulun tekijöitä, jotka pärjäävät hyvin pienelläkin lavatekniikalla. Minkä takia pitää aina niitä skriinejä YMS? Niin joo, kenties jotenkin just tähän suomalaiseen sielumaisemaan sopisi sellaiset vähän pienemmätkin ja ei niin näyttävät esitykset, jos ne vaan kuulostaa hyvältä ja artisti vetää omalla karismallaan sitten yleisön haltioihin. Toki pitää myöntää se, että tämän striimiaikakauden aikana nimenomaan nämä festarikesät YMS on se aika vuodesta, kun artisti tekee sen vuoden tilinsä. Ja sen takia myöskin hinnat tänä päivänä on korkealla, koska hirvittävästi vaikka striimeistä ei jää käteen samalla tavalla kuin ennen vanhaa fyysisten myynnistä, niin siihen se vähän johtaa tänä päivänä. Mutta ihan hauskaa, että suomalaiset on kuitenkin valmiina ainakin yleisön puolelta katsomaan mieluummin vähäileistä showta kuin jotain hirvittävää pommitykitystä, jos rakastavat sitä artistia. Toisaalta sitten tässä, kun opponoin vielä itseänikin, niin ymmärrän, että onhan se nyt vähän hölmöä, että sitten miksi just suomalaisten pitäisi karsia siitä näyttävyydestä, jos ulkikset saa kuitenkin vetää sitten just sen kokosta valtavaa rekka-armaadaa perässään ja juuri niinkin valtavia showta, jos tahtovat. Että tämä on aina vähän kom si kom saa, mutta kiitos keskustelusta. Se on ollut käynnissä jo pidempään täällä WhatsAppin puolella. Nyt sitä luvattua Steve Lacy The Feeling ja Vesalan ja Olavi Uusivirran tuore yhteistyökappale siihen perään. Sen nimi on Kipeä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Vesala sekä Olavi Uusivirta, kipeä. Hei, luin tuossa ikäviä uutisia musiikkimaailmasta. Vahvaääninen walesiläislaulaja Bonnie Tyler on kuollut. Yle Uutisessa lukee, että Bonin perhe ja tiimi ilmoittavat surullisina, että Bonnie menehtyi yllättäen viime yönä sairaalassa Portugalissa pitkän sairauden väsyttämänä. Bonnie Tyler oli kuollessaan 75-vuotias. Mä ajattelin, että kunnioitetaan Bonnie Tyleria kuuntelemalla häneltä Total Eclipse of the Heart, mutta jos te olette sitä mieltä, niin mulla olisi tarjolla tästä myös tämmönen remix-versio tai uudelleen lämmittely. Nimittäin Hypaton ja David Guetta teki tosta kyseisestä Total Eclipse of Heart-biisistä joku aika sitten tällaisen kuin Together-nimisen biisin. Niin kumman te haluatte kuulla? Mennäänkö orkkis vai mennäänkö uudelleen lämmittely? WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Laitetaan Keijun ja Olgan upea swag ennen sitä ja sitten Bonnie Tyleria.

0: Keiju ja Olga Swag. Toden totta Bonnie Tylerin muistolle kuunneltaisiin seuraavaksi Total Eclipse of the Heart. Mutta nyt näyttää siltä valitettavasti, että kun mulla on tämä virtuaalinen CD tässä näin, mutta se sanoo vaaran merkkejä tuossa, että se ei löydä sitä tiedostoa, niin kun mä painan nyt go, niin mä en tiedä, lähteekö tää tästä soimaan. Jos ei lähde, niin me otetaan yksi välibiisi ja mä soittelen tonne levystön reijalle, jossa kiikuttaisi mulle ton kasarihitin. Joo, ei se lähde. Pahoittelen. Pieni huoltokatko.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Chemical Brothers Go Feet Q-Tip. Katsotaan, jos mä tän aikana saan ton orkkiksen soimaan. Ei haluttu remiksiä, se oli ihan kansan konsensus tässä kohti, joten ehdottomasti toi alkuperäinen. Pieni hetki.

The Chemical Brothers Go Feet Q-Tip Tribe Called Quest -yhtyeestä Apex-elokuvan uudelleen hittiyttämä ralli. Toden totta, jos et vielä suru-uutisia ole kuullut, niin walesiläinen upea laulajatar Bonnie Tyler on menehtynyt vastikään 75 vuoden iässä, jonka kunniaksi laitetaan seuraavaksi Bonnie Tyleria soimaan. Mulla olisi ollut vaihtoehtona myös pientä remix kautta uudelleen lämmittelyä kautta halpaa kopiota Total Eclipse of Heartista, mutta kansan konsensus WhatsAppin puolella oli ehdottomasti, että orkiksella mennään, joten orkiksella mennään. Yritin laittaa se jo tuossa ennen Chemical Brothersia soimaan, mutta kävi klassikko tilanne CD ja DVD ja pleikkapeli osalta. Ehkä muistatte tilanteen, jossa avaat sen kotelon ja se onkin tyhjä, eikä pääsekään sitten kuuntelemaan lempilevyä kautta pelaamaan lempipeliä. No nyt levystön Reija on kiikuttanut meille tämän orkiksen ja niin innoissaan oli myös tuo iltapäivän imppu, että hän saapui tänne ihan studioon asti, koska halusi kuunnella tämän isoista kaiuttimesta. Lepää rauhassa, Bonnie Tyler.

Hyvin harvoin joka päivä tuntitolkulla musiikkia kuuntelevana ihmisenä nousee kaikki ihokarvat pystyyn. Ja nyt se tapahtui. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Mestari, lepää rauhassa. Kansakuntamme, maamme, planeettamme, ihmiskuntamme menetti suuren tulkitsijan. Huhhuh. 75 vuoden iässä tosiaan Bonnie Tyler poistunut ihan äskettäin. Lepää rauhassa. Nyt Drake ja Janis STFU. Sen jälkeen olisi meidän kansan tehon paikka, eli teidän tehosoittoon äänestämämme yhtye. Se on Tuonella Rusinat ja Aurora.

0: jäämiesräppiä Iceman-albumilta Drakein Janice STFU, eli Janice Shut the Fuck Up. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä. Kello lähestyy yhtä, kello yksi tarkoittaa uutisia, ja tänähän uutisissa on ollut hyvin mielenkiintoinen, hämmentävä, näin ainakin suomalaisperspektiivistä, uutinen siitä, että Iranin entinen johtaja Ali Khameneen ruumis on tuotu näytille K-kaupan pakasterekalla. Ilmeisesti tämä on Irakista saatu tämä rekka, ja sitä ollaan nyt selvitelty, Kesko selvittelee, mutta tässä nyt ilmeisesti ainakin vaikuttaa siltä, että kauppias ei ole hoitanut hommaa, vaan jossain kohti rekka on myyty eteenpäin. Yleensähän niistä poistetaan sitten teipit, mutta tällä kertaa se on jäänyt tekemättä, ja syystä tai toisesta, no, nyt se on uutisissa, tuo rekka. Lisää uutisia kello yhdeltä.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: Tässä kohti meidän kansanteho-duo Tuonelan rusinat. Aurora-biisi on hiipinyt omaan sydämeeni Vai vihkaa ja asuu siellä varmaan pitkään. Todella, todella upea kappale mökkireissusta, josta lähdettiin etsimään miestä, mutta ei sitä lopulta saanut. Kolme kovaa kotimaista kappaletta laitettiin viime perjantaina toisiaan vasten ja tämä voitti teidän yleisöäänestyksenne. Sama temppu tehdään tuossa huomenna perjantaina. Kannattaa viimeistään kello 11 jälkeen olla Yle X:n taajuuksilla, niin pääset vaikuttamaan. Haluan muistuttaa, että kaikki äänestäjien kesken arvotaan aina Yle X tuota palkintoa, eli siitäkin syystä kannattaa äänestää. Elsa Pölönen ja Helmi Heimonen muodostaa Tuonelan rusinat. Tämä on suomalaista indietä parhaimmillaan. Kansan tehona Aurora.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lupausta Ukrainalle valmistaa Patriot-ohjuksia voidaan pitää Trumpin heittona, joka on hankala toteuttaa, arvioi asiantuntija. Trump lupasi eilen, että hän antaa Patriot-ohjusten lisenssin Ukrainalle. Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.
1: Sitten toinen ongelma on se, että kyllähän siis pitkään nämäkin yritykset ja Yhdysvallat siis on halunnut tuottaa enemmän ohjuksia, mutta siinä ei olla onnistuttu. Ja siinä on ymmärtääkseni yksi ongelma on se, että alihankkijat, jotka tuottaa komponentteja, niin he eivät yksinkertaisesti pysty tuottamaan niitä enemmän. Eli vaikka Ukrainalle siis tulisi lupa tuottaa näitä ohjuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että he sitten näitä komponentteja saa yhtään enempää käsiinsä.
0: Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima aikoo tehostaa Olkiluodon kolmosreaktorin toimintaa. Yhtiö on tehnyt 8-vuotisen jatkosopimuksen ydinpolttoaineen toimituksista vastaavan ranskalaisyhtiön kanssa. Uusi sopimus mahdollistaa siirtymisen tehokkaampaan polttoaineeseen sekä voimalan huoltovälien pidentymisen 2 vuoteen nykyisestä alle 1,5 vuodesta. Saksassa arviolta yli 5100 ihmistä kuoli helteen vuoksi huhti-kesäkuun välisenä aikana. Asiasta kertoo kansanterveydestä vastaava Robert Koch-instituutti. Suuri osa Länsi-Euroopasta koki kesäkuussa ennätyksellisen helleaallon. Walesiläinen laulaja Bonnie Tyler on kuollut. Laulaja vaivutettiin toukokuussa keinotekoiseen koomaan hätäsuolistoleikkauksen jälkeen. Vuonna 1951 syntynyt Bonnie Tylerin ura ulottui 5 vuosikymmenelle. Bonnie Tyler esiintyi monta kertaa myös Suomessa.

0: Itä-Suomen lahja kansainväliselle musiikkikentälle Goldilocks Rush. Sonni Petterin sattumanvarainen kysymys tähän ennen päivän biisiä ja Nenerkyn Give Me Moreta on, että stuunatut sipsit. Tuli nimittäin somessa vastaan tällainen helsinkiläinen kioski, joka myy erilaisia pimpattuja, tuunattuja sipsejä. Niin siellä oli siis tällainen jäätelösipsiannos. Eli otetaan pussillinen sipsejä ja sitten vedetään pehmistä siihen päälle ja syödään siitä sipsipussista. Hot or not, onko tuunailu mennyt liian pitkälle? Koska tässä kohti, joo, mä oon semmoinen tyyppi, että mä oon kyllä dippaillut ranskalaisia pirtelöön. Mutta jotenkin niin kuin siis sipsipussi täyteen pehmistä ja siihen ehkä joku suklaakastike päälle. Onko liikaa? Vai onko tää kesän herkku? Ottaisitko itse? Nyt Nenerkyn Gimme More. Mä annan sun vähän pohdiskella.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät kuuntuusbiisit ja puheenaiheet.
0: En tiedä, oliko tärkein puheenaihe. Samuel Pane ja Nenerky. Let's go!

0: Pientä torstai-tärinää, olkaa hyvä. Energy Gimme More, mukana myös Children of Bodomin nykyinen nokkamies Samuel Bana. Toki jatkaa edelleen myös Lost Societyssa. Paljon tulee kommenttia tähän kappaleeseen, miksipä ei tulisi. Tällä nimimerkki Hevosorsa sanoo, tätä tykitystä kuunnellessa tulee paha mieli, kun tuskassa menin kuuntelemaan Megadethia enkä Nenerkyä. No Ilosaaressa näyttäisi olevan Nenerky. Ainakin. Mainitsen tämän nyt sen takia, että olen itse sinne menossa. Meillä on Yle X-lava siellä, jota on Anne Lainon kanssa hostailemassa. Eli sunnuntaina 19. päivä Ilosaari Rockissa Nenerkyä ainakin. Nyt ei ole keikkakalenteri auki, niin en sano, että seuraavan kerran. Mutta tässä kohti päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Näinhän se on, ja se on Daniel Sievin Love's Gun. Kaveri on ollut American Idolissa, kaveri on ollut poikabändissä, nyt sitten virittelee solo-uraa. Ja miksi ei virittelisi, kun musa on näin perhanan hyvä. Dream Crusher-albumilta löytyy tämä ralli, ja perhana soikoon arvostan Danielia siitä syystä, että hän ei piilottele vaikutteita, vaan sanoo ihan suoraan, että tässä on otettu vähän Phil Collinsia ja sitten vähän Gotyea. Ja kyllä kumpikin kuuluu tuosta kappaleesta, mutta hyvällä maulla. Ei ole varkaus, on enemmänkin hatun nosto. Jos ei Daniel Sievi vielä ole sulle tuttu, niin otappa tästä. Love's a Gun. Ja kirjoitetaan tosiaan tuolla lailla heittomerkillä Love's a Gun, eli Love is a Gun. Rakkaus on pyssy, ei rakastaa pyssyä. Introsta jo suoraan kasarille.

0: olipa hieno biisi. Tulee tota, kotiin lisäksi niin Peter Gabriel enemmän mieleen kuin tota Phil Collins, mutta vaan jännä yhdistelmä modernia musiikkia ja kasaria. Siisti, kiva tutustuminen.
1: Näin sanoo Mikko, tossa oli meidän Yle X:n päivän biisi, Daniel Siiven Love's a Gun.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

Jos susta on tuntunut tässä kiireisessä maailmassa, että JVG nelisilmän kuuntelemiseen ei ole tarpeeksi aikaa, niin Dog Hustlers apuun tuossa vain 2 minuutissa kyseinen hitti JVGltä. Dog Hustlers DJ-duo, joka on tehnyt itselleen tilaa DJ-kentällä remiksaamalla suomalaisia hittejä niin iskelmästä tämän päivän poppiin. Soni Petteri on tämä kaveri ja osuipa somessa vastaan tällainen helsinkiläinen kiska, joka myy sipsipusseja tuunattuina. Eli leikkaavat sipsipussin auki ja laittavat sinne esimerkiksi pehmistä, siis jäätelyä ja erilaisia kastikkeita. Mitä tästä pitää olla oikein mieltä? No makuyhdistelmä voi olla toimivakin, toteaa Jaana. Mutta pehmisannoksen syöminen sipsipussista kuulostaa ihan todella epäkäytännölliseltä. Niin, kyllä toi taitaa olla fork and knife job, tai ainakin siis lusikallahan sitä pitää varmaan sieltä lähteä vetämään. En kyllä lähtökohtaisesti upottaisi likaisia sormiani sinne. On varmaan ihan hyvää, toteaa Saara, mutta kuulostaa omaan makuun liian överiltä, jos siihen laittaa vielä vaikka jonkun kinuskin päälle. Apuva. Sipsit sipsenä ja jätski jätskinä. Saara toteaa. Ne kuitenkin toimii myös vähän eri tilanteissa herkkuna. Se on kyllä totta. Jos mä menisin vaikka elokuviin, niin mä ottaisin sipsejä, en välttämättä jäätelöä. Se sulaa näpeille. Mutta sitten taas toisaalta ärsyttäähän se niitä muita katsojia, jos mä rouskutan. Jos mä lipittelen jätskiä, niin siitä ei välttämättä ihan yhtä kova metakka synny. Täällä Ville on vahvasti sitä mieltä, että ranut menee kyllä esimerkiksi jäätelön tai pehmiksen tai pirtelön kanssa, mutta sipsit ei natsaa. Täällä on myös kansainvälisen sipsikentän asiantuntija Mikko, joka toteaa, että hei, ulkomailla on ollut tämä sipsipussitrendi jo pitkään. Nyt joku ekaa kertaa kokeilee tätä Suomessa, niin kaikki on, että what's happening? Tämä on ihan vanhaa kamaa. No mut hei, antaa meidän turvennujien ihmetellä, Mikko. Mä tiedän, että sä oot ines kenes, me loput ei välttämättä niinkään. Heke ihmettelee, että miten se sipsi säilyy siellä pehmiksen alla? Että sehän menee ihan mössöksi, ainakin jos se hetken siinä on. Joo, tätäkin mä pohdiskelin, että kun sipsin ominaisuus ja se syy, miksi niitä syödään, on nimenomaan se rousku. Ja jos se rousku katoaa, niin sit se on vaan

Helmi Marleena, ihana juhannusvalssi soi Yle X:llä. Ton biisin teksti on saanut mua pohdiskelemaan, kun siinä sanotaan, että jos paijailee ja putsaa, jos paijailee ja pussaa otsaa, niin silleen saa tehdä ainoastaan, jos tykkää oikeesti. Ja mä oon alkanut pohdiskelemaan, että jos nyt vaikka festareilta tulee joku kesäheila telttaan tai kenties ihan asuinrakennukseen sinun luoksesi yötä, ja olet sellainen hyväilijä ihminen, olet sellainen halailija ja tykkäät sellaisesta jälkisöpöilystä, niin onko se petos? Onko petos pussailla otsaa ja silitellä vaikkapa rakastelun jälkeen yhden illan jutun jälkeen? Tai no eihän sitä ikinä tiedä, mutta jos on ekaa kertaa jonkun vähän tuntemattoman kanssa niissä hommissa, niin saako hyväillä vai pitääkö olla sillä lailla kylmä? Poistua välittömästi suihkuun ja kenties ovet paukkuen sitä kämpästä ulos. Tai jos jää nukkumaan viereen, niin ei sitten mitään sen kummempaa halailua, vaan ihan siellä peiton alla tiukasti valot pois ja sitten aamulla ilman kahvin juomista saati keittämistä pois. Onko petos hyväillä? Antaako sillä aivan liikaa uskoa, toivoa tai kenties herätteleekö itsessäänkin liikaa jonkin sortin pitkäkestoisia ajatuksia, joihin välttämättä ei olisi takeita? Tällaista on pohdiskellut Helmi Marleena juhannusvalssin lyri.

logiikan pohjalta. No, mitä sä oot mieltä? 0444216888, kerro asiasi. Meillä on uutuusmusiikkia tässä vaikka kuinka paljon vielä ennen kuin iltapäivätiimi hyppää askiin. Tuota pikaa Kaskaadan Utopia, kyllä. Tuoretta Kaskaadaa ja erittäin hyvää sellaista. Sitten meillä on tosi söpö Figaron ja Elsa Joon Edellisessä elämässä. Ja tähän seuraavaksi eilen mulla vieraana käynyt Hassan Michael, kuka tää Mimmi on?

0: Hassa Michael, kuka tää Mimmi on? Näin kysyy hän ja ilmeisesti uutta albumia tulossa, sen verran sain lypsettyä hänestä. Ja siellä tulee olemaan tollaista vähän kutkuttelevaa, seksikästä sutsurella R&B:tä ja sitten myöskin sellaista pohdiskelevaa oma-elämän kerrallista kamaa, josta Hassan vuosien saatossa tullut tutuksi. Loistava kombination, sanoo Petteri. Hei, Kaskada on ihan tuota pikaa, niin kuin mainitsinkin. Kaskada on elämänsä vedossa todella kovaa kamaa. Vai en mä tiedä, onko mun musiikkimaku vaan retroutunut silleen, että kun tulee uusi, todella semmonen Every Time We Touch -henkinen, ei toki samanlainen, mutta henkinen biisi, niin mä oon aivan myyty. Ratkaistaan tämä dilemma Figaron ja Aslajon edellisessä elämässä -biisin jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Figaro ja Asla jo edellisessä elämässä, aivan super liikkis biisi. Viime kesänä Figaro teki biisin nimeltä Rakkauden kesä 25, sekin oli tosi upea. Mutta Figaro on todella hyvä näissä duetoissa. Muistan elävästi Vesalan kanssa tehdyn Kaksi toisillemme hellää. Niissä jotenkin toi Figaron herkkä runopoikuus, se vaan jotenkin loistaa parhaimmillaan. Sonni-Petteri tässä ja kuulkaa tuoretta Kaskadaa, Utopia, ihan tuore biisi ja tää vie ehdottomasti sinne Sierran takapenkille Euronäisen kultavuosiin, mutta on samaan aikaan, no ehkä tätä päivää siinä mielessä, että se on niin ajatonta loppupeleissä, koska me olemme genrejen sekoittumisen juhlallisessa vaiheessa. Oikeastaan kaikki musa kuulostaa kaikelta musalta, koska genret lainailevat sujuvasti toisistaan. Toki sille vastareaktiona sitten vaikkapa raskaan musiikin parissa tuntuu, että nuoriso soittaa death metallia ja sitten elektronisessa musiikissa jengi haluaa tehdä tosi äärimmäistä minimalistista teknoa ja niin edespäin. Mutta populaarimusiikin kentällä leikkikenttä on jotenkin tosi auki. Tuntuu, että ihmiset on myös auki tosi erilaisille soundeille. Tuollaiselle luomumalle, mitä äsken kuultiin, ja sitten tällaiselle elektroniselle ryskäykselle, jossa on niin hyvä kertsi ja niin hyvä meininki. Kaskada Utopia.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: hävyytö, Kaskaada Utopia, ja kirjoitetaan tosiaan you, niin kuin sinä, Topia, ei uulla utopia. Ja jos Ruotsin männyttä euroviisuedustaja Felicia sanottiin kahden markan, vai pitäisikö sanoa kahden kruunun kaskaraksi, niin kyllä se aito, se aina pitää voimansa. Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat. Sitten vähän lisää munaa tähän lähetykseen, eli Muna nimistä yhtyettä Dancing on the Wall. Ja tuota pikaa myös meidän nosteessa artisti Eesa kissakappaleellaan.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Aivan mainiota heinäkuuta. Täällä on Yle X:llä kissan päivät.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Nimittäin Esa Hynynen, eli taiteilija nimeltään Eesa, on meidän nosteessa artisti ja tehosoitossa tällä viikolla. On muuten vika viikko nosteessa osiota, nimittäin Ella Ossi jää kesälomille ja sitten palaillaan syssyllä taas tähän independent-osioon. Mutta sitäkin suuremmalla syyllä nautiskellaan Eesasta ihan kaikilla kynsillä, kaikki ne karvoineen. Tämä biisi on saanut inspiraatiota siitä, että Eesa on tarkkaillut kissoja ja huomannut, että ne jos mitkä ovat eläimiä, joita ei voi maanitella luokseen, vaan kun esittää, ettei kiinnosta, niin sitten yhtäkkiä se pikku pörröläinen tuleekin sieltä vaatimaan huomiota. Ainakin Eesan havaintojen mukaan. Kenties me ihmiset, ainakin osa meistä, ollaan myös samanlaisia. Eesa opetteli kaiken itse tuossa keskellä koronaa juuppituupista, eli kaikki mahdolliset softatutoriaalit sieltähän löytyy ja kun on intoa, niin voi päästä vaikka mihin, kuten meidän Yle X:n nosteessa osioon. Eesa ja kissa.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

0: rakasta mua, rakasta mua.
1: Eesa, kissa.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
1: Lilja Lundénia ja sitten SD Kidia. Ketju poltetaan sillat.

0: SD Kid, Four Raws. Täällä on myös The Mellukid.
1: Oikein ihanaa torstaita ja siis vitsi, muistin just tämän biisin olemassaoloa ja tajusin yhtäkkiä, että siis miksei tää ole mun salilistalla.
0: Niin.
1: Toi on täydellinen repimisbiisi.
0: Johtuu siitä, että sä oot vaan jossain hyroksissa koko ajan, eihän siellä revitä.
1: Herra Jumala, mä oon ollut viimeksi toukokuussa siellä. No mutta anyways, Mellu on saapunut paikoilleen, ihan valmiina tekemään töitä jälleen kerran tähän torstaihin. Imppu on vielä hetken aikaa kadoksissa ja saapuneen sitten meille, niin päästään kello 2 aloittamaan yleksiltä päivää.

0: Ranga päättää Uuden musiikin X:n tältä torstailta. Yle X iltapäivä on valmiina käynnistymään Mellu ja Impun seurassa. Ja käynnistetään se kellokohden uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Toni Joukanen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lupausta Ukrainalle valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia voidaan pitää Trumpin heittona, joka on hankala toteuttaa, arvioi asiantuntija. Trump lupasi eilen, että hän antaa Patriot-ohjusten lisenssin Ukrainalle. Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.
2: Sitten toinen ongelma on se, että kyllähän siis pitkään nämäkin yritykset ja Yhdysvallat siis on halunnut tuottaa enemmän ohjuksia, mutta siinä ei ole onnistuttu. Ja siinä on ymmärtääkseni yksi ongelma on se, että alihankkijat, jotka tuottaa komponentteja, niin he ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan niitä enemmän. Eli vaikka Ukrainalle siis tulisi lupa tuottaa näitä ohjuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että he sitten näitä komponentteja saa yhtään sen enempää käsiinsä.
1: Viime yönä Ukraina teki drooni-iskuja useisiin Venäjällä sijaitseviin öljyvarastoihin. Iskuja on tehty muun muassa Mihailovskin kaupungissa olevaan öljyvarastoon 500 kilometrin päässä rintamalinjasta. Lisäksi Ukraina iski myös öljyvarastoon Venäjän Tverin alueella Moskovan luoteispuolella. Ukraina on myös hyökännyt drooneilla 12 Venäjän säiliöalukseen Asovan merellä. Ukrainan mukaan aluksia käytetään polttoaineen toimittamiseen Venäjän armeijalle sekä kansainvälisten pakotteiden kiertämiseen. Sitten kotimaasta. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima aikoo tehostaa Olkiluodon kolmosreaktorin toimintaa. Yhtiö on tehnyt 8-vuotisen jatkosopimuksen ydinpolttoaineen toimituksista vastaavan ranskalaisyhtiön kanssa. Uusi sopimus mahdollistaa siirtymisen tehokkaampaan polttoaineeseen sekä voimalan huoltovälien pidentymisen 2 vuoteen nykyisestä 1,5 vuodesta.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Kuka siellä on?
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Aikku on lomalla. Se tarkoittaa sitä, että Mellu ja Impu 5 saakka sun seurana. Oikein ihanaa torstaita.
6: Shakira ja Burna Boy. Die, die.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää torstaita. Mellu ja Imppu täällä.
1: Ja tänään tullaan kisailemaan, skabailemaan mysteerikysymystä jo itse asiassa ennen kolmea. Ja myöskin sitten kolmen jäljestä niin myöskin laitetaan myllyssä kaksi biisiä vastakkain. Mutta hei Imppu, tähän torstaihin haluaisinkin kysyä, että mitä mieltä sä oot semmoisesta niin kuin käärmeisestä käytöksestä?
0: Käärmeinen käytös, elikkä miten se nyt suomentas? Eli sä oot semmoinen sneikki, sä luikertelet ja oot semmoinen...
1: Niin kuin lieropaska.
0: No ei se hyvä ole. Eilen puhuttiin green flaggeista ja red flaggeista, niin iso red flag.
1: On. Ja mä haluan nyt ihan ensi alkuun painottaa, että henkilökohtaisesti mulla ei ole siis näitä eläimiä, siis käärmeitä vastaan mitään. Mutta tiedätkö minkä takia mun mielestä kyy on pahin mahdollinen haukkumasana, mitä sä voit vaikka toisesta sanoa? Tai semmoinen, jos sä haluut, tiedätkö sä, sun vaikka joku kaveri on tehnyt sulle paskat. Ja sitten sä oot silleen, että hiton kyy. Niin mun mielestä se on niinku pahin kaikista. Ja no, mun mielestä, ilman että ketään eksää tai ketään tässä nyt alan kuvailemaan, niin jos miettii sitä kyytä. Sehän on, niin kuin mä tiedän, että monilla on käärmeitä lemmikkinä ja niitä ihmisiä kohtaan en halua nyt sohasta, kuten on pidättäisään. Mutta sanon vaan, että kyy on semmoinen aika limanen, se vaanii, tiiäks, omissa kätköissään. Mutta sitten kuitenkin kesää kohden niin kaivautuu loikoilemaan auringossa ja näyttää vihdoin sen naamansa ja ruhonsa. Sitten se on vähän semmoinen arvaamaton. Se voi hyökätä yllättäen. Eli siis ei käytännössä millään tavalla luotettava. Sitten se on myöskin, että hänen purema niin voi aiheuttaa ihmiselle ikuisen trauman. Of course. Ja kaiken lisäksi niin sehän on siis rauhoitettu. Eli sä et voi tehdä hänen olemassaololleen yhtään mitään. Joudut vaan hyväksymään sen, kuten eksieskin kohdalla, että siellä se kyy vaan luikertelee vuodesta toiseen ja antaa painaa. Ja itse asiassa, vaikka tässä nyt siteerasin eksiä ja ehkä tällaista, että vähän niin kuin, että kyy voi olla niin kuin semmoinen dissaava sanakin jostain, jos näin ajattelee sun omassa päässäsi. Mutta se on ihan fakta juttu ja itse asiassa juuri Yle.fi muistutti siitä, että kyy on siis rauhoitettu Suomessa 2023. Ja sen jälkeen poliisi on siis tutkinut 7 kyyn tappamista. Ja tiedätkö mitä? Suurin osa näistä on tullut somepäivityksistä, eli ihminen on julkaissut sosiaalisen mediaan jonkun postauksen siitä, että hän on tappanut kyyn.
0: Eli aina kun listit jonkun, niin älä laita somepäivitystä siihen.
1: Se on ensimmäinen sääntö.

0: gasellit, karrikoira. Siinä on pettämätön kombo, vai pitäisikö sanoa, jos gaselli on yhteensä 4, karrikoira 5. Mikä viisikon nimi on? Onko sulla mitään hajuutta?
1: Siis, no sen voin sanoa, että ainakin tämän porukan voisin ottaa vaikka omiin häihin esiintyä. Siinä on niinku, mä sanoin, että JVG, gasellit, karrikoira, niin siinä on sellaista, kenestä niinku kaikki pitää.
0: Siinä on semmoinen Lucky Seven.
1: Niin, siis no käytännössä joo. Puhuttiin käärmeilystä ja käärmeistä ja siitä, kuinka kyy on muun muassa yksi niistä käärmeistä, kuka on rauhoitettu Suomessa kesäkuussa 2023. Ja sen jälkeen yle.fi mukaan poliisi on tutkinut 7 kyyn tappamista. Suurin osa tapauksista on tullut poliisin tietoa somejulkaisujen kautta. Yksikään tapaus ei kuitenkaan ole siis Ylen tietojen mukaan johtanut syytteeseen. Syynä on ollut näytön puute tai se, että tekijästä ei ole ollut varmuutta. Täällä oli esimerkki siitä, että tämmöinen turkulaismies on julkaissut Facebookissa kuvan tappaneestaan käärmeestä. Mä rupesin miettimään tuota turkulaista tyyppiä, että onko se niinku fresh tai silleen, että onkohan siitä tuntunut siltä, että se on niinku kovis, kun se julkaisi ton kuva.
0: Musta toi on... Siis, joo, mä ymmärrän sen ja sama mä sanon nyt sen, että mullakaan ei ole mitään sitä vastaan. Mä itse on niinku, mulla on pieni käärmefobia ja kyyn sahalaidat muistuttaa mua migreenistä, josta kärsin, koska mulla tulee kohtauksena sahalaidat. Niin joo, joskus varmasti joku on saattanut säikähtää, kulkenut jossain mökillä, tiedätkö, ollut hakkaa puita kirves kädessä, saattaa säikähtää kyytä ja tiedät, se reagoi sillä lailla, että no, sit se kyy kuolee. Mut se, että sit sä laitat sit kuvan jonnekin niinku sosiaaliseen mediaan tai ylipäätään kuvaat kuollutta eläintä. Niin...
1: Joo, ei se sun, tai munkaan mielestä se ei niinku kenestäkään kovempaa jätkää tee kuin millään
0: ei
1: tavalla.
0: Ei todellakaan.
1: Mutta siis toi on jännä juttu, toi käärmepelko, mikä ihan sikamonilla on, mullakin on. Mm. Ja sit mä oon miettinyt, että mistä toi on tullut, koska esimerkiksi mulla muistuu tämmönen tosi vanha muisto, tiedätkö tuolta mun niinku takaraivosta siitä, että okei, rantakäärme on eri asia kuin kyy, ja siis rantakäärmeet ei tee mitään, mä tiedän sen. Ennen kuin joku tulee tuolta linjoja pitkin. Mutta siis mä esimerkiksi muistan, että joskus lapsuudessa, niin me vaikka siis saatettiin niinku pelotella silleen läpällä äitiä. Että me oltiin yli mökillä ja laitettiin vaikka pari rantakärmeitä johonkin ämpäriin. Ja haluttiin silleen, kato äiti, niin kuin, että täällä on näin. Ja sitten päästettiin ne vapaaksi. Tiedätkö silleen, niin kuin, että ei ollut semmoista pelkoa.
0: No toi just kuulostaa, että ei kyllä ollut mitään pienintäkään häivähdystäkään pelosta.
1: Joo, ja ei mua ikinä ainakaan tietääkseni, niin ei ole purru mikään käärme. Tai ei ole kukaan käärme hyökännyt tai toisin joutunut semmoisen niin kuin kohtalon omaksi, niin en mä esimerkiksi tiedä, että mistä toi on tullut. Ehkä se on nimenomaan se, että mitä ihmiset puhuu.
0: Niin, no mut käärmehän nähdään yleensä. No jos sä mietit vaikka Harry Potter, sehän on niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö, siis tosi iso juttu, niin oliko siinä käärmeet ikinä hyviksi?
1: No ei ollut. Ja sit mä niinku pohdin sitä, kun hirveän monella kuitenkin on näitä, no ei nyt mitään kyytä, mutta siis on niinku käärmeet esimerkiksi lemmikkinä ja muuta. Niin ei tästä ole kauankaan, ehkä niinku muutama vuosi, kun tuli uutinen siitä, kuinka sillä yhdellä pääkaupunkiseudulla asuvalla tyypillä, niin on lemmikkinä semmoinen käärme, jonka se ottaa myös mukaan esimerkiksi terassille.
0: Oho.
1: Niin kyllä näitä on siis ihan semmoisia kivoikin, mutta mä en omista vaikka lähipiiristä niin yhtään semmoista ihmistä, kellä olisi silleen, että hei, haluatko sä nähdä meidän uuden lemmikin? Mä oon silleen, että joo, että voiko sitä rapsuttaa? Silleen, että no ei välttämättä, mutta sä voit kyllä katsoa, että se on ihan kiltti, haluatko sen syliin? No se on tämmöinen käärme, niin kyllä mä siinä vaiheessa juoksisin, mutta kun ei ole tullut tiiäks tällaisia tilanteita vastaan.
0: Niin sit taas jos sä oot syntynyt semmoiseen perheeseen, missä molemmilla vanhemmilla on niin kuin vaikka ollut lapsena jo lapsesta asti käärmeet terrariossa, niin se on sulle sillä lailla, että just another day at office, tossa on käärme, so what?
1: Et ehkä, niin kuin, ehkä mä tarvitsisin myöskin elämääni semmoisen ihmisen, jolla on, okei, tämä ei ole nyt sitten tarkoita Ilmari sitä, että olet ottanut huomenna käärmeen, jonka mä joudun ottamaan syliin lähetyksessä, mutta siis käytännössä silleen, että mun pitäisi tavata joku ihminen, jolla on kiltti käärme.
0: Siedätystä.
1: Niin.
0: Siedätyshoitoa käärmefobiaan, sitä tarvii meistä molemmat.

0: Yle X Popista festarikesä startannut Minttu soi Yle X iltapäivässä. Maailma on muun ja muista se, maailma on just sun tänään. Tää on sun leikkikenttäs, tää sun elämä.
1: Ja maailma on myös semmoinen paikka, jossa oppii joka päivä jotain uutta. Me puhuttiin äsken siitä, mä ihan nopeasti vaan sivuutan tätä, että mikä niin kuin on viisikko, niin meille tuli WhatsAppissa, meitä sivistetään, että viisikko on kvintetti. No Mellu, niin. Nyt sä voit päteä kesällä tällä faktalla.
0: Joo, ja tuun pätee niin monellakin, mitä mä oon oppinut tästä ohjelmasta. Joka päivä oppii jotain uutta. Mellu ja Imppu siis viiteen saakka studiossa. Ja eiköhän me pian taas kuule opita jotain uutta, koska kohta käynnistetään mysteerikysymys. Yle X tuotepalkintoakin on jaossa ensimmäiselle oikein arvanneelle. Mikä on kysymys? Sen meille kertoo Imppu heti Plankan soolon jälkeen. Sitä ennen vielä uutta musaa.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Uutta musaa Another 54 Ultra sulle tarjoilee yksi tämän kesän. Yksi soitetuimmista, yksi bängereimmistä. On moni bängereitä, mutta sit on myös tää. Talk to you. Mä henkilökohtaisesti rakastan tätä biisiä. Menee niin moneen tilanteeseen, tiiäks?
1: Onks tää semmonen niin kuin perjantai-illan ajelubiisi esimerkiksi huomenna? Sä ajat autoille ja sä hytkyt siinä samalla vai onks tää sit kun sä oot kohteessa ja alat tanssia?
0: Oh.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tässä. Oikein ihanaa torstaita, Mellu ja Imppu. Studioin puolella sun seurana, kello 28 minsaa yli 3. Ja Annin laittaa viestiä yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888, että onko tässä Blankan biisissä joku vihellys vai mikä hitto täällä viheltelee? Niin kyllä se joku taitaa, tiiäks, olla.
1: Mä voin nostaa kädet pystyyn, mä en ainakaan vihellellyt. Ja Mellukin, vaikka Mellus tulee huomenna lomalainen, niin ei Mellukaan vielä laittanut ihan vihellellen.
0: Ei, mutta Annina, jos sä oot kuuntelee tätä, niin, tai kuulee tätä vihellystä pidemmällekin, niin sit me ei olla enää vastuussa. Sit musta tuntuu, että enää Blankka ei ole asialla. Mutta mistä me ollaan asialla, tai itse asiassa Imppu Teikäläinen on, niin sä pääset kertomaan meille, mikä on mysteerikysymys. Ja sen jälkeen yleensä WhatsApp on auki ihan kaikille, jopa Anninalle edelleen. Ja siellä saa oman ehdotuksen veikkauksen oikeasta vastauksesta ehdottaa. Ja sekin nyt sitten ensimmäinen tänään oikein arvaa, niin Yle X tuotepalkinnon itselleen saa.
2: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Imppu, mikä on tänään mysteerikysymys?
1: Lähes 20% miehistä sanoo tämän saa.

0: komiat. Kaiho Sielu soi Yle X:n taajuudella. Mellu ja Imppu studiossa sun kanssa aina tuonne viiteen saakka. Kello on 14.33, taisi just lyödä ja käynnissä on mysteerikysymys.
1: Ja saatiin hei viestiä ton äskeisen biisin aikana Yle X:n WhatsAppin kautta Kimmolta.
2: Ja tulee niin paljon. Soita. Osallistu WhatsAppissa. Ajaako Mellu lähetystä? Mennäänkö nappulat sekasi? Haiskaltaa paniikki nyt meillä siellä. Rauha. Oma haltuun. Tuota ammattilaisia.
0: Kalma.
2: Hyvin menee.
0: Kalma.
1: Siis mä sanoin, että jatketaan harjoituksia. Tässähän on siis semmoinen, nyt pikainen kertaus vaan tähän, situation, että meikäläinen jää huomenna lomalle, a.k.a. tarkoittaa sitä, että maanantaista eteenpäin Imppu ja Linne Kivelä ottaa haltuun yleäksi iltapäivän, jotenka meillä ajajan ja kapteenin paikalla istuu tällä hetkellä Imppu. No.
0: Jesus, mutta, take the wheel.
1: Mutta tässä, kun molemmat painelee namiskoja, niin välillä saattaa käydä hassusti. Ja äskeisen mukaan takana on kyllä Mellu meikäläinen. Voin nostaa siitä käden virhemerkiksi pystyyn. Mutta sanon sen verran, että tänään siis osallistuminen Yle X:n WhatsAppin kautta mysteerikysymykseen 0444216888.
0: Ja tämän päivän mysteerikysymyshän on...
3: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Lähes 20% miehistä sanoo tämän saavan heidät tuntemaan itsensä vanhoiksi. Mikä tämä on?
1: No, yleensä WhatsAppiin tulee, hiusten lähtö, villasukkien käyttö, viskijuonti. Okei, mun on kyllä se sanottava, että jos mä esimerkiksi menisin vaikka johonkin ensitreffeille ja se toinen ottaisi tälleen, että yksi viski, niin kyllä musta tulisi semmoinen, että siis mikä niinku Chuck Bassa tässä nyt haluat olla? Tai että onko tässä niinku joku tämmönen, niinku, että onhan se aika aikuista jotenkin. Mm. Siis tietyllä tavalla ottaa
0: On. Sitten tuli myös parran harmaantuminen. Varmasti.
1: No juu, mut hei, Silver Foxes ei ole mitään.
0: Mm-hmm.
1: Joo, mä en just sanonut.
0: Niin.
1: No mut anyways, tänne tulee myöskin, että korvakarvat.
0: Joo, semmoista niinku pitkät ja hallitsemattomat, kyllä. Säännöllinen lääkitys tai dosetin käyttö. Hei, toi dosetti on kyllä sellainen, että semmoinen kun ilmestyy pöydälle, niin sit tietää, että nyt aletaan olla lähellä, mutta ei oo nykymusiikki.
1: Kyykystä ylös nouseminen, kyykystä ylös nousemisen jälkeinen huimaus.
0: Kyllä. Saattaa liittyä myös viikonlopun liian raju viettoon.
1: Jaana ehdottaa, että TikTok. Ja Saska taas kysyy, että mikä oli siis tänään kysymys? Imppu, kertaa vielä.
0: Viimeisen kerran, eli lähes 20% miehistä sanoo tämän saavan heidät tuntemaan itsensä vanhoiksi. Mikä tämä on? Ja mä annan sellaisen vinkin, että tää liittyy esimerkiksi johonkin paikkaan sisäänpääsyyn. Yleensä tarvii tällaista.
1: No onko Sepu yhtään lähellä, kun sä veikkaa, että Sepu pieruu ei voi enää luottaa? Ihan kuin siihen koskaan voisi luottaa.
0: Ei, se kertoo vaan vatsavaivoista.
1: Krapula. Se, kun henkkareita ei kysytä.
0: Ai, lähetään lähenemään, mutta
1: ai,
0: ei
1: nyt
0: olla
1: niin
0: vielä.
1: Sanotusti, kuumenee. Eli lähes 20% miehistä sanoo tämän saavan heidät tuntemaan itsensä vanhoiksi, mikä tämä on. Henkkareita ehdotetaan nyt hyvinkin paljon. Ja Imppu sanoi tuossa, että mennään niinku lähelle. Onko tämä, liittyykö tämä johonkin korttiin, mikä me omistetaan? Se, kun löydät sun kirjastokortin.
0: Ei oo.
1: Okei. Okay. Ajokortin uusiminen.
0: Lähellä.
1: Okei. Konta-asiakaskortti johonkin kauppaan.
0: No se kertoo myös, mutta ei oikein vastaus.
1: Oikeesti.
0: Ajokortti meni vanhaksi. Nyt ollaan niin likellä.
1: Mitä ihmettä? Ajokortti uusitaan 5
0: vuodella. Tää on tosi yksinkertainen. Sä voit tehdä tää ihan milloin vaan, kunhan sulla on sun ajokortti.
1: Autopesulaan on kortti.
0: Ai.
1: Tulee tosi paljon veikkauksia, mutta niin myös samoja. Koko ajan tulee
0: tuolla koko ajan niinku huulilla, mutta sisään ei ihan päästä.
1: Joku passin uusiminen.
0: Tämä on tosi yksinkertaista.
1: Se, kun näet sun ala-asteen luokkalaisen.
0: Ei.
1: Se, kun katsot peiliin.
0: Viestejä sata. Ollaan huulilla, pyöritään ympyrää.
1: Tämä liittyy johonkin korttiin siis vai?
0: Kyllä.
1: Kulkukortin uusiminen.
0: Ai. Nyt on sillä lailla, että...
1: Onko oikea vastaus?
0: Nyt on oikea vastaus.
1: Ja tänään oikea vastaus on...
0: ajokortin katsominen ja oman ajokortin kuvan katsominen etenkin.
1: Hei hyvin, mä en oikeasti pysty edes katsoa sitä mun kuvaa. Musta tuntuu, että mä oon siinä ihan eri ihminenkin. Se on otettu niin herran aikaa sitten.
0: Meillä oikea vastauksen tänään tiesi Anna. Onnittelut Anna.
1: Yle X tuotepalkinto lähtee sulle. Kiitos kun osallistut. Kiitos myös kaikille muille veikkauksista. Nyt oli tänään, mun on pakko myöntää, oli siis vaikea.
0: Oli. Vähän turhan vaikea tämmönen torstaiksi, vaikka torstai onkin toivokärkeä täynnä.
3: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Melu ja Imppu viiteen saakka sun seurana. Nyt soitetaan sulle Slater ja Dance. Tähän perään Raven Linnea. Love me? Not.
0: Kiva kun oot kuulolla.

0: Raven, Linnae, Love Me, Not. Ja Melu palaa takas normaaliin. Kello varttia vajaa 3, Melu ja Impu siis 5 saakka sun seurana. Oikein ihanaa torstaita.
1: Kivaa torstaita, hei. Meidän WhatsAppihan palvelee numeros 0444216888. Tänne on tullut viestejä esimerkiksi siihen, kun Mellu paljasti tuossa äsken, että Ilmari ajaa tänään lähetystä. Niin Annina laittoi viestiä, että hyvin se Impu menee, ainakin vielä joskus.
0: Niin kato, tois just se tarvii vähän sen aikansa. Ja tämähän oli mullakin hirveän pitkään. On asioita tosi paljon, mitä niinku kuulijat ei näe eikä niinku tiedä. Mutta mun mielestä niinku, me ollaan samaa yhteisöä, niin mitä sitä nyt oikeastaan sit salailemaankaan. Tässähän oli pitkään siis, meillähän oli Aikun kanssa siis 2,5 vuotta, että hän ajoi tätä lähetystä täysin. Ja sitten kun tuli mun tehtävä ja alkoi läheneen se, että Aikku on jäämässä lomalle, mikä tarkoitti sitä, että Mellun... Tai Mellu saa ajaa, että Mellun täytyy ajaa tätä lähetystä ja painella kaikkia namiskoita ja laittaa biisejä eteenpäin. Ja jos mitä vaan nyt tapahtuisi teknistä haastetta, niin sitten selviytyä itsenäisesti niistä. Niin mun piti vähän ennen joku Aikku jäi lomalle, niin ottaa tätä meidän järjestelmää haltuun ja istua sillä paikalla, missä sä Impu istut nyt, kun sä ajat tätä lähetystä. Niin mä voin sanoa, että ne ensimmäiset just lähetykset pitkästä aikaa. Ne on semmoista niinku selviytymistä eteenpäin. Mm. Sitten sä niinku mietit, että mikä niinku namiska tapahtuu mistäkin ja mikä tarkoitti nyt mitä. Ja jos tapahtuu näin, niin millä se korjataan ja jene. Mutta siis fakta on se, että tämähän on sama asia kuin mikä muukin vaan. Että ei opi kuin niinku, tiiäks, kantapään kautta. Että ei auta kuin tehdä.
1: Ja Anniinalle tiedoksi. Haha, salaisuus. Mä oon ajanut jotain 3. lähetys, mitä mä ajan. Että et ees huomannut.
0: Hyvin sulla on mennyt, Impu, kuule. Tässä on menty eteenpäin. Kuka on huomannut mitään? Nyt Hokka Blackbird, sitä me soitetaan sulle yläksi iltapäivässä.

0: Olga Mirella Kansallisaare soi Yle X iltapäivässä kello 14.51. Imppu ja Mellu studiossa, oikein hyvää torstaita.
1: Ja aika villi, mutta haluaisin nyt, että reagoit sillä emojilla tai gifillä torralla yleensä WhatsAppin kautta 0444216888. Kuinka pähkinöinä olet siitä, että tämä kyseinen artisti tuleekin Yle.fi ja kaikkien muiden tiedotteiden mukaan esiintymään Futiksen MM-kisojen väliaikapuoliaikashowssa? Justin Bieber. Siellä 19. heinäkuuta ottelu tullaan pelaamaan New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Ei mitään, Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. Aika.
0: Ihan ok festarit, ihan ok kattaus mun mielestä.
1: Siis mä sanon, että niin kuin nyt kun Saska laitetaan, missä se oksentaa tämän kifin, niin nyt sä voit rauhoittua.
0: Ai, toi on Mellulle punainen vaate, jos joku sanoo yhdenkin pahan sanan Justinista.
1: Niin on, ja itse asiassa mä isken takaisin sillä, että yksi maailman kaikkeuden tai maailmanlaajuisesti kuunnelluimmista biiseistä tällä hetkellä, niin taitaa kyllä olla tää.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.
0: Sattumaako?
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, Yle X iltapäivässä. Beauty and the Beat, tähän perään uutta musaa Vestalta.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuo?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Kirsten Helmi Yle X iltapäivässä Impu ja Mellun seurassa. Ollaan studiossa aina viiteen saakka. Aivan tuota pikaa Keiju ja Momo tarjoilee musaa, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Toni Joukanen. Merkittävä määrä ihmisiä on kuollut kenkätehtaan tulipalossa Fujianin maakunnassa Kaakkois-Kiinassa. Tarkkoja määriä loukkaantuneista tai kuolleista ei ole kerrottu, mutta Kiinan valtiollisen uutistoimiston mukaan presidentti Xi Jinping puhuu merkittävistä hengenmenetyksistä. Kiinan valtiollisen television mukaan ihmisiä oli jäänyt loukkuun palavan rakennuksen katolle. Ukrainan valtakunnan syyttäjä kiistää, että Ukrainan valtio olisi ollut osallinen Nord Stream kaasuputkien räjäyttämiseen vuonna 2022. Ukrainan valtakunnan syyttäjän mukaan tutkinnoissa ei ole ilmennyt todisteita, että Ukrainan viralliset tahot olisivat olleet osallisena räjähdyksiin. Saksalaissyyttäjät epäilevät Ukrainan valtion olleen räjähdyksen takana ja nostivat viime viikolla syytteet entistä Ukrainan armeijan upseeria vastaan. Upseeri on kiistänyt syytteet. Suomessa poliisille on tulossa laajemmat oikeudet tietojen saamiseen. Tasavallan presidentti vahvisti tänään hallituksen esityksen viranomaisten tiedonvaihtoa koskevista lakimuutoksista. Jatkossa poliisi voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja viranomaisille ja tietyissä tilanteissa yksityisille toimijoille, kuten kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjille. Vastaavasti poliisin oikeus saada tietoja yksityisiltä toimijoilta laajenee esimerkiksi henkeä tai terveyttä uhkaavien vaarojen torjumiseksi. Muutokset tulevat voimaan tämän vuoden lokakuussa.

0: pyörähtää seuraavaksi viittominsa oli kolmen. Kivaa torstaita. Mellu ja Imppu viiteen saakka pitää sulle tähän torstaihin seuraa.
1: Jos mä viikonpäivät osaan oikein, niin torstain jälkeen koittaa perjantai. Ja jos Mellulla alkaa perjantaina loma, niin se...

0: Se on huomenna mellun lomaa.
1: Huomenna se alkaa. Siis tiedätkö mitä? Mun on niinku ikävä ilmoittaa kaikille niille, jotka ajattelisivat jotenkin, että mä oon, no ihan kun joku haluaa, että mä oon jotenkin innoissa mun lomasta. Ei varmaan kukaan. Mutta anyways, jos joku on ajatellut, että mä oon innoissa mun lomasta, niin mä vähän oon. Mutta tietyllä tavalla mä oon silleen, niinku, että ei ihan hirveästi suunnitelmia, joten niinku, periaatteessa ei tunnu siltä toisaalta.
0: Tabula rasa.
1: No vähän niin kuin.
0: Mä oon semmonen lomatyyppi, että jos mulla olisi loma, mulla ei tänä kesän todennäköisesti ole lomaa, tai jos on, niin se on ehkä joskus syksyllä sitten huihai. Mutta mä haluaisin, että mun loma alkaisi jollain aktiviteetille. Että jos mä meen lomalle, niin mä otan heti äkkilähön johonkin, todennäköisesti siis suvun mökille tässä rahatilanteessa. Mutta jos se olisi niin kuin myös massi, niin mä lähtisin suoraan vaikka johonkin Italiaan, niin kuin ihan vaikka pitkäksi viikonlopuksi.
1: Joo, ja kyllä mä sen niin kuin tajusin tässä kohtaa, kun ei ole mitään suunnitelmia. Että tulee tiiäksä taas se, että alat katsoa muiden lomapostauksia ja ne painelee tuolla jossain maailmalla, niin tulee semmoinen vähän, että olisiko tässä pitänyt kuitenkin sitten lähteä, että tehdä jotain ekstemporea.
0: Vienhän se kerkeä, että mennä vaikka mihin ikinä, mihin sä voisit mennä.
1: Niin.
0: Viikonlopuksi. Etkö voisikin?
1: No periaatteessa joo, mutta mitä mä nyt tuossa noita matkoja kattelin, niin kyllä on hintansa.
0: On hintansa. Sitten keskivaiheella mun lomaa, jos mulla sellainen olisi, niin mä sit se olisi ihan niinku tyhjä taulu. Sit mä vaan antaisin mennä, mutta sit mä haluaisin myös
1: mulla
0: lopettaa sen.
1: Mulla on tyhjä taulu koko ajan. Mulla on se 365 päivää.
0: Sit kun se loma loppuu tai on lopussa, niin sit mä haluaisin sinne jotkut ehkä 3 päivän festarit, ettei tiedäkö vahingossakaan tulisi sitten töihin takaisin tuoreena. Onnistuuko sulta se?
1: Niin, että sä haluaisit, että sit olisi kaikki sampatanssijat ja kaikki muut niin kuin siinä huvitukset ennen sitten loman päättymistä.
0: Mm.
1: Mä veikkaan, että tai siis mun luulo mun omasta lomasta tulee olemaan se, että mä en ihan hirveästi poistu edes mihinkään täältä pääkaupunkiseudulta. Mä nimittäin ajattelin, että yksi semmoinen edullinen keino nyt tuottaa tätä mun omaa lomaa ja suorittaa, vaikka loma ei pidä suorittaa, mutta silleen tarkoitin sillä sitä, että aion tehdä, mitä asioita aion tehdä, niin varmaan aion siis kokea tätä pääkaupunkiseutua silleen kesällä, koska fakta on se, että aika monina kesinä mä olen ollut nyt niin kuin työn sarassa tai sitten on nimenomaan viettänyt sitä pienehköä niin kuin kesälomaa jossakin mökillä. Viime vuonna olin erikoisjoukoissa muun muassa omalla kesälomilla, niin että oli niin wellness ja rentouttavaa, niin nyt mä haluaisin kokea ja nähdä vähän, että minkälaista täällä on olla kesällä, koska en mä täältä ole kotoisin, niin kyllä mä haluaisin se kokea.
0: Eli meillä on teema on kesä Helsingissä.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä.

0: lisäksi iltapäivässä tää biisi on toi Dragula. Seivin palat, Jenny Remix. Oikein ihanaa torstaita, Mellu ja Imppu studiossa. Kerrottiin tossa vähän, mitä tapahtuu nyt? Yhtäkkiä audiovelho Kaisa on täällä ja heittelee serpenttiin. Onko mä missannut vapun?
1: Oot. Me haluttiin, koska Kaisa on jo huomenna töissä, niin me haluttiin juhlia sun lomaa etukäteen.
0: Mitä?
1: Ja mulla ei ole mitään tylsää spiikkiä, kun mä sanoin, että äsken oli vähän lämmittely.
0: Oho, no se onkin yllättävää ja vaihtelua.
1: Mm-hmm. Koska, no niin.
0: Onks mä noin ihana työkaveri? Oon.
1: Oot. Mä yritän saada täältä Kaisan mikin päälle, koska Kaisalla on meille jotain yllätysohjelmaa.
0: Oota, meikäläinen laittaa sulle täältä. Sanoppas nyt jotakin. Yes, yes. Ei kun nyt sanoppa jotain.
2: No meillähän on siis, koska loman kunniaksi, niin tämähän on siis mieletön Mellun lomalle lompsis lähtevä ylläripylläri ohjelma-asio.
0: Siis mä olen nyt yllättynyt. Joo. He yllätitte mut. Mä en ole nähnyt mitään.
2: No niin, hyvä.
0: Olen nähnyt elon merkkejä, mutta ei mitään vihiä tästä. Joten nyt mä oon niinku positiivisesti surprise. Ja
2: sä näet mut kyykyssä äsken tuossa kopissa.
0: Niin oli, että mitä vitsiä sä täällä teet. Mutta silloin yleensä syynsä, kun Kaisa tulee studioon.
2: Tää oli Impun idea.
1: Mitä?
2: Joo. Ja sitten, selitäks mä säännöt?
1: Selitä säännöt.
2: Okei. Okay. Eli toi edellinen spiikki, mitä äsken niinku tossa te kävitte Impun kanssa, niin se pitäisi nyt vetää niinku uudestaan, mutta mä annan täältä tyylilajeja teille. Ja sitten kun kuulette tämän äänen, oottakaa. Melkein avasin valmiiksi tämän tähän. Tämän äänen. Kuuluuks?
1: Ei.
0: Ei kuulu mitään.
2: Taakeli.
0: Mut siis upea tää ääni.
2: Niin, eikö se ole tämmönen hiljainen?
0: Kokeillaan vielä.
2: Mä laitan tosta. Se soi täällä loopilla muutenkin.
0: No niin, mahtavaa. Täällä se ei kuulu, mutta...
2: Okei. Okay. No mutta mä voin tehdä vaikka suulla sen äänen.
0: Okei. Okay.
2: Mitä mä sanoisin? Mä sanoin, että stop.
0: Sano skirt. Skirt.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja toimiks meillä taustamusiikki?
1: Oota, kokeillaan toimiks se sentään.
2: Jees. Tää on tämmönen loma.
0: Eli siis kysymys kuuluu vielä. Me käydään toi loma speakki.
2: Ja sitten aina kun mä sanon skirt, niin sitten mä annan täältä ohjeen, että millä tyylillä te vedätte. Esimerkiksi ootte lähdössä erikoisjoukkoihin, niin sitten vähän niinku tolla tyylillä.
0: Okei.
2: Okay. Se siis tunnelma.
0: Aloitetaanko me nyt?
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Siis faktahan on se, että joo, mä oon jäämässä huomenna lomalle.
2: Skirt! Okei, okay, eli... Se toimii, kiitos Jani Kareinen. Elikkä, ensimmäinen tehtävä. Mellu, sä vähättelet lomaas ja sua kaduttaa ja hävettää niinku ihan kaikki sun suunnitelmat. Ja Imppu, niin sä oot ymmärtänyt väärin ja sä luulet, että sä vietät Mellunkaan loman.
1: Mitä?
0: Okei.
2: Okay. Ja sit lähti.
0: Siis mua jotenkin niinku... Mä en edes tiedä, mitä mä sanoisin tämän niin ääneen, mutta jotenkin niin toi, että on menossa lomalle. Jotenkin ihan hemon olo, että mitä? Ei ole mitään suunnitelmia edes. Siis mietin, että
1: ei
0: mä en ole niin tekemässä
1: mitään. Ei mitään suunnitelmia. Joo,
0: ja kaikki matkat, mitä mä yritin katsoa, niin ihan hemo kalliita. Vähän nolo sekin, että siis ei ole niin rahaa, se lähtee mihinkään matkalle, kun on
1: kesäloma. Me ei olla menossa mihinkään. Ollaanko me niin vaan niin täällä,
0: siis
1: Pasilassa,
0: mä en tiedä, että mä vietän loman sun kanssa.
1: Mitä?
0: Tämä just teki mun lomasta... Okay, erilaisempaa kuin ennen.
2: Ei tämä vieläkään toimi mulla, mutta tähän tuli skirt. Noin, kiitos.
0: Se oli pikkuisen höylänen skirt muutenkin.
2: Okei, okay. Jotenkin jaksanut panostaa. Okei, okay, seuraava. Tämä on mainos, eli te puhutte silleen, kun te yritätte myydä niin kuin Mellun lomaa kaupallisesti ja yhteistyöllisesti.
0: Vain huomenna, vain sinulle, tarjolla loma, joka... Ei tule sisältämään mitään. Siis täysin tyhjää täynnä. Sulla kaikki oma valinnanvapaus. Mitä teet? Heräätkö? Nukutko pitkään?
1: Loma.
0: Katsotko elokuvaa?
1: Loma kesäisessä Helsingissä. Ilman rahaa. Oletko se sinä, joka tarttuu tähän mahtavaan tarjoukseen?
0: Vaikka kyseessä on lahtelaisen...
2: Näin mä soitin trumpettia. Ja sitten kolmas. Näitä on neljä sitten. Kolmas. Silleen, että Mellu, sä oot Aikku ja Imppu, sä oot Mellu. Eli me puhutaan nyt Impun lomassa. Ja saa sanoa.
0: Okei. Okay. Siis mähän oon jäämässä huomenna lomalle. Mikä siis, tarkoittaa sitä, että sä otat tämän studiohaltuun.
1: Mä osaan ajaa tätä oikeasti. Niin kuin Kimmo sanoi, niin se on, niin kuin, se on aika paha.
0: Siis se, no se on, on ollut kaikki huomattu, ei millään pahalla. Mm. Mutta mun on se sanottava, että mä oon nyt jäämässä lomalle. Mun on tarkoitus niin kuin viettää mahdollisimman vähän aikaa esimerkiksi sun parissa ja muistella sua.
1: Sä hylkäät mut yksin kallioon.
0: Mä aion esimerkiksi jonottaa
2: ja
0: ämpäreitä.
2: Ja sitten viimeinen vielä. Oli tosi hyvä. Kiitos. Viimeinen koi, tää on vähän tää on niinku fyysisesti vaikeampi.
0: Oh no. No.
2: Elikkä silleen, että teillä on vaan niinku yksi henkäys. Eli kun mä sanon änytä nyt, niin vedätte keuhkot täyteen happe. Ja sitten katsotaan kummalta loppuu happi ensin.
1: Okei.
0: Okay. Ei kun ei vielä, ota. Samaa aikaa pitää vetää. Mm. Kai se laskee kolmeen.
2: 1, 2, 3.
1: Mä oon niinku sitä mieltä, että mun täytyy aloittaa se loma niinku heti tosi. Ja sit mä haluun sinne loppuun myös jotkut vaikka 3 päivän festarit.
3: Mä haluun käydä
0: nyt jo
3: Loessa mun lomalla ainakin kerran.
1: Sä just sanoit, että sä aiot olla. En mä pysty.
2: Oikein, hyvä.
0: Okei, mutta toi on sikavaikeeta. Mä olin tälleen, kuinka kauan impumena vielä jatkaa tuota lausetta.
1: Mä olin kuin ammattisukeltaja. Onko sulla Kaisa viimeisiä sanoja tähän?
2: No tsemppiä lomalle. Toivottavasti pystyt myös hengittämään ja ei suorittamista. Ja ota,
3: kiva, että mä saan hengittää, kun mä en
2: kuunnella Yleäksää.
0: Muistan. Kiitos audiovelho Kaisalle sekä myöskin Impulle tästä yllärista.
1: Joo, katsotko, en mä omin käsin kaikkea pysty tekemään.
0: Hei, kiitos. Tämä oli mahtava. Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Kun ei

0: Aksel Kala, Ares, Tyhjää. Oikein hyvää torstaita Impu ja Mellu studiossa. Ja nyt on aika käynnistää Melle.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Mylly, mylly! Eli Mellu ja Impu laittavat kaksi biisiä vastakkain, joista sinä pääset äänestämään, kumpi ansaitsee tänään mielestäsi ennemmin soida Yle X iltapäivän taajuudella tuossa seuraavaksi. Ja faktahan on se, että kun on pylly mylly, no, tätä on meiltä toivottu, eli biisit, jotka jollain tavalla kertoo pyllystä, ahterist, berberist, tai siinä mainitaan se kyseinen. Me olemme biisimme valinneet ja sinä pääset soittamaan numero 0914822822 heti esittelyjen jälkeen ja antamaan oman äänesi. Imppu, sä pääset tänään esittelemään sun biisin ensimmäisenä.
0: Mun biisi on kappale, jonka mä oon kuullut eka kerran joskus 4-vuotiaana ja silloin jo laulanut tätä perhepäivähoitolassani ruokapöydässä kesken ruokailun ja todennäköisesti joutunut poistumaan pöydästä, koska mun kappale on pyllyyn liittyvä todellakin. Jope Ruodan suu.
2: Et ottanut Jopeen.
0: Työnnä kännykkä hanurin.
2: Et ottanut
0: Jopeen. Se on impu valinta pyllymyllyssä. Sopii kun nenä päähän. Tai, no, mieti itä.
2: Herra Se oli impu valinta tähän torstain pyllymyllyyn. No mä otin biisin vuodelta 2014. Mä oon päässyt fiilistelemään tätä kyseistä biisiä, tätä artistia eturivissä tämmöisillä lahtelaisilla festareilla, jossa samalla lavalla esiintyi saman illan aikana Petri Nykort ja muun muassa Nicki Minaj. Mä aion 100-prosenttisesti, jos on pyllymylly, niin valita. Oh my gosh. Look at her butt. Nicki Minaj. Ja Anaconda.
0: Mhm, kova, kova.
2: Se oli Mellun valinta, mutta mitä me tehdään? Siitä päätät tänään sinä soittamalla numeroon 0914822822.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09

0: Robin, talk to me. Mä sanon vaan, että call to us, eli soita meille WhatsApp, soita meille itse asiassa puhelimen numeroon 0914882822, jos meinaat päästä vaikuttamaan siihen, että mikä biisi soi seuraavaksi, koska nyt on käynnissä mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ylly mylly.
2: Ja biisit, jotka valitsimme, olivat...
0: Impun valinta, Jope Ruoinan suu, Työnnä kännykkä hanuriin. Myllybiisien parhaimmistoa ainakin allekirjoittaneen mielestä. Ja Mellu vastasi tähän kappaleella.
2: Nicki Minaj ja Anaconda. Se on Mellun valinta tänään pyllymyllyyn. Miten osuu teikäläiselle, kumpi edellä mainituista biiseistä ansaitsee sun mielestä soida? Soita nyt. 0914882822. Ja meillä on täällä kuule nyt äänenantajia. Ihan huure mykket.
0: Joten... Ja se, jolloin eka kolme ääntä voittaa. Näinkö me tehdään?
2: Joo, paras viidestä sitten saa oman biisinsä soimaan. Joko se on tänään Mellu tai sitten se on Imppu. Ensimmäisenä meille perusteluineen oman äänen saa antaa Antti Turust. Miten menee?
3: Moro, moro.
2: No moro, moro.
3: Ihan
2: mites
3: hyvin
2: siellä?
3: Tässähän se pikkuhiljaa työpäivää lopetellen.
2: No se on ihan hirveä hyvä. Hei tota, sä pääset seuraavaksi nyt antamaan perusteluineen sun oman äänen jommalle kummalle meidän biiseistä. Tässä on nyt kaksi, no voi sanoa, että hyvin erityylistä biisiä. Tässä on Jope Ruoinan suu ja toi Nicki Minaj, niin kumpaas nyt Antille sopisi tänään laittaa?
3: Täytyy sanoa, että kun tästä on muutkin radiojuontajat, ja jo linnomaan aikana tehnyt vähän erilaisen version, ei kylläkään tästä biisistä, mutta kyllä me mennään kotimaisen ikonilla, eli se on Jopelle piste.
0: Vamos! Kiitos Antti, mahtavaa!
2: Kiitos Antille. Näin on Impulla ja Jopella yksi piste. Mut mitä sanoo meille Sysmä? Atte soittelee sieltä. Kuinka voit? Miten menee?
4: Hyvin menee.
2: Hyvin menee
4: ja kyllä tota... En muista, mä oon yleensä kuunnellut varmasti tuhansia tunteja ja mä en muista koskaan Jopea kuulleen, niin kyllähän se nyt pitää saada kuuluviin.
0: Vamos!
2: Ja Sysmää näin.
0: Paljon terveisiä, oikein hyvää kesää, kiitos äänestä.
2: No, mutta sulla on nyt kaksi pistettä, Imppu. Sä tarvit vielä joko yhden äänen, tai sit se on niin, että Mellu Meikäläinen täältä tulee ja ohittaa sut. 0914882822. Nyt on sun aika siis, ainutlaatuinen sellainen.

0: vaikuttaa. Sä pääset siis seuraavaksi ottamaan Yläksän soittolistan hetkeksi haltuus. Soiko siellä Nicki Minaj? Soiko siellä Jope Ruonansuu? Sinä päätät pylmyllyssä siitä. Ja ei mitään. Otetaan täältä seuraava soittaja. Yläks iltapäivä Mellu ja Impu täällä. Kukas soittaa siellä?
1: Ville soittaa.
0: No Ville, morjesta. Mitäs me tehdään?
1: Mitäs mä ajattelin, että tää menee ihan selkeästi pelkällä henkilövaalilla, että olisin Mellun valinnut. Siitä tuli takavasemmalta Jope Ruonansuu, niin kyllä me sillä
2: menemme. Yes,
0: ja näin se on
2: my
0: sitten
2: boy,
0: tänään.
2: My man.
0: Eli Jope vie, onneksi olkoon nyt sitten Impulle.
2: Kiitos, tää oli mahtavaa. Siis tää teki mun torstain. Kiitos Jope ja kiitos mun äänestäjät. Vamos.
0: Eiköhän me laiteta kuule Jopea täältä nyt sit soimaan. Kertaatko vielä biisin?
2: Jope Ruonansuu, työnnä kännykkä hanuriin. Pyllymylly voittaja vuosimallia 2026 ja pyllybiisien aatelistoa.

on sellainen elin, soimaa se saa vaikka millaisen pelin. Tarvi ei alakeita paina, vain palakeita soittimen sen, kuin hyväillen. Elekeiläs ilimaiset rakkauden teon, mulle kuin selvänä viestinä se on, tehdään

hyvän. Tahtoisin piilottaa rakkauden jyvän. Salliko soittajan sormilla voittajan? Näin kos

0: säskäile mua. Tahon mahtavan värinäsi hullaantua.
1: Joo, se on Jope Ruonansuoja. Työnnä kännykkä hanuri. Onneksi olkoon vaan impulle nyt sitten tänään myllyn voitosta. Pakko sanoa, että samaistu viesteihin, mitä tuli, että oli yllättävä.
2: Oli, hei, mutta Patrik laittaa esimerkiksi tänne, ai saakeli, nyt on kova. Kaveri Mikolle terveisiä. Tää biisi oli kiinteä osa lapsuutta. Mä kuulun Miko ja Patrikin kanssa samaa joukkoa. Mä oon kuullut tämän ekan kerran varmaan vähän liian nuorena. Ja tänne oikein niin kuin profiilikuvaltaankin viehättävä daami laittaa, että kova, niin en olisi ekana uskonut, että hänen biisimakuunsa tämä sopii, mutta me ollaan näköjään samaa heimoa.
1: Rakastan, että sanoit, että on viehättävä profiilikuvalta. No se on juurikin näin. Kuuntelet Yle X iltapäivää, Mello ja Imppu aina viiteen saakka, 26 minsaa vajaa, 4 näyttää kelloja. Odottaisiko me toi Lauri Haav perholle tähän väliin?
2: Mä luulen, että se tekisi nyt ihan terää tähän, niin
1: joo, otetaan se, yes.

0: Yle X iltapäivässä, kello 22, min saa vajaa 4, Lauri Haave ja Perhonen soi Mello ja Impun seurassa. Ja Lauri Haave esiintyi kesän parhaassa aloituksessa Yle X Popissa Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Siellä päätti koko illan, ja jos toi keikka meni sulta ohi, niin Yle Areenaan on silloin sun tie, koska sieltä löytyy, no jos ei melkein kaikki elämästä jälkikäteen, niin ainakin Yle X Pop.
1: Kyllä. Ja Lauri Haavha on niin kuin, alkaa olla mun mielestä koko kansan suosikki, ja etenkin teinien, ja myös Mellu sun, koska sähän oot kuulemma Suomen vanhin teini. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: Joo, pitää paikkaansa täysin.
1: Ja nyt mä en enää tässä, kun sun touhuja on seuraillut tämän pari kuukautta, niin mä en enää yhtään ihmettele, että miksi.
0: Mitä tarkoittaa hän?
1: No, sulla on vähän tommosia teinijuttuja, että sä niin kuin välttelet aikuistumista.
0: Niin, välttelenkin kaikin keinoin. Se on mulle kurutta.
1: Ja mä välttelen myös. Mutta siihen mä oon pettynyt, että sä et tuu mopoautolla töihin. Musta se niin kuin brändi, semmoinen pinkki mopoauto, se sopisi sulle niin kuin kaikkein parhaiten.
0: Siis mä oon sitä harkinnut. Mä oon kerran niin kuin mopoauton, mauton omistanut elämässäni, ja se ostettiin käytettynä. Ja no itse asiassa, jos faktoja tässä nyt aletaan latelemaan, niin minähän en sitä ole omistanut, vaan minulle se on ostettu. No niin.
1: Kova.
0: Mutta se ostettiin käytettynä, ja vaikka se oli siihen nähden, mitä silloin muut ehkä tämmöiset mopoautot olivat, niin aika edullinen, kun se käytettynä ostettiin, niin siinä oli niin paljon vikoja, että niiden vikojen korjaus tuli maksamaan enemmän kuin se mopoauto itse yhteensä niin 8 kuukauden aikana, niin se lähti sitten sen siljan tien.
1: Mopoautossa on muuten jännä se, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa Kirkkonummella, niin meidän koko lukiossa ehkä oli just 2 mopoautoa, ja toinen niistä oli mun yhdellä kaverilla. Ja se oli musta maailman kuuleinta, että on mopoauto. Ja sit kun sä täytät 18 ja päästä ekan kertaa ajaa autoa, sä oot sillä lailla, että oikeesti mitä noi riisikupit tää liikenteessä tekee.
0: Joo, no se on fakta, mutta mä en tajua, siis siinä mun mopoautossa oli aina ne fucking kannen tiivisteet. Niissä oli joku ongelma. Mä en ymmärrä autovioista, enkä autoista, enkä mistään menopelien vioista yhtään niinku mitään. Mutta sen mä sanon, että sen mä oon siitä mopoautosta oppinut, että jos sulla menee autosta tai jostain masinasta ne kannen tiivisteet, niin sit sä oot kuses, bro.
1: Mutta tiedätkö mitä? Sun kannen tiivisteiden lisäksi, niitä mä en ole ehtinyt selvittää vielä, se on tossa mulla pöydällä, mutta mä oon selvittänyt, että miksi sä oot Suomen vanhin teini, ja mulla on siihen vastaus. Ja mä kerron siihen vastauksenne heti Heavenin I Run jälkeen.
0: Myöskin tulossa Martin Garrix, Ed Sheeran ja Repeat It. Ja näiden jälkeen ilmeisesti Imppu kertoisi jotain faktoja. Mulla ei ole mitään hajua, mitä se tulee seuraavaksi sanomaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hei. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat. Sori, yleisö, voitte ihan rauhoittua. Mulla oli vaan ihan pakko soittaa noin, koska mun mielestä aika kiva biisi tähän torstaihin.
1: Mä sanoin tossa muutama minuutti sitten, että mä oon löytänyt syyn sille, miksi Mellu on Suomen vanhin teini. Ja tiedätkö mistä se johtuu? Sä et osaa, sulle ei ole niinku mitään hajua.
0: No mä en tiedä, mistä se on niinku minuun tullut, että mä haluan ikuisesti olla Suomen vanhin teini.
1: Kuka sut ilmoitti sinne tanhuamiskurssille?
0: Varmaan mun äitini.
1: Mm. Se on kiittäminen sun äitiä, koska kansantanssi, tanhuaminen, se johtuu yksinkertaisesti siitä. Mutta miksi? City-lehden uutinen kertoopi meille, että pari tanssi aktivoi aivoissa yhtä aikaa alueita, joihin mikään muu liikuntamuoto ei pääse käsiksi. Ja Jyväskylän yliopiston neurotieteen professori Petri Toiviainen on selvittänyt, että aivot käsittelevät musiikkia liikkeen aikana tai miten ne käsittelee, ja ne joutuu samanaikaisesti siinä prosessoimaan musiikkia, koordinoimaan liikettä, lukemaan toisen ihmisen kehon kieltä ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Ja tätä kutsutaan neurotieteen termein multimodaaliseksi stimulaatioksi. Yksikään muu tutkittu liikuntamuoto ei pysty tähän samaan. Ja tämä ehkäisee selkeästi dementiaa.
0: Siis come on! Kyllä kannatti laittaa ne kuule tanssisaapikkaat silloin aikoinaan jalkaa letit päähän ja toi kansantanssipuku päälle ja ei muuta kuin pistää piiriä kuule tossuu toisen eteen. Ja siis se oli mahtavaa aikaa mun elämässä. Ja faktahan on se, että hirveän moni, ketkä niin kuin minut tuntee ja lähipiiristä, niin kenet on tavannut tälleen aikuisiellä, niin ei olisi ikipäivänä uskonut, kun mä oon heille kertonut, että mä oon harrastanut siis useammankin vuoden tätä tanhua. No, ei ole uskonut. Ei millään ei ole uskonut.
1: Ei tullut ekana mieleen, kun näin sut ja sun habituksen, että sä olisit niin kuin siellä. Mutta olisitkohan sä pärjännyt siinä lajissa? Tai voiko kansantansseissa jotenkin menestyä? Voiko olla menestynyt kansan?
0: 100% Ja kyllähän me ollaan esiinnytty jos missäkin. Ja siis esimerkiksi Suurhollolas ja kaikki muissa isoissa tapahtumissa. Mutta siis pakko sanoa siis tästä, kun esimerkiksi siis poikaystäväni ja ehkä läheisimmät ystäväni, niin heillekin on tälle aikuiselta on tullut vähän yllätyksenä tämä mun niin kuin tanhumenneisyys. Niin sitten oli hauskaa, oltiin tuossa ihan kesän alkupuolella yksiläfestareilla. Ja ei mitään, sieltä sitten kuule poukkoilee tämmöinen hyvin tuttu kasvo minulle vuosien takaa. Ja hän juoksee sieltä ja halaa mua ja on tälleen, että ei vitsi Mellu, mitä vitsiä, me ollaan viimeksi nähty joskus tanhujutuissa. Ja sit mun poikaystävä on siinä vieressä tälleen, mitä? Että on oikeasti totta tää sun tanhumenneisyys. Ja sitten tää tyyppi sanoo mulle siinä, että siis mitä, eikö sun poikaystävä tiedä, että sä oot tanssinut Rikuisen Riinois? Ja mä oon silleen, että mä oon 100% tanssinut Rikuisen Riinois.
1: Kasku ei tikuisi ja takuisi.
0: Hei, ei saa dissaa toisen menneisyyttä. Se on kuitenkin tehnyt musta Suomen vanhimman teinin.
1: Mm. Ja sitä paitsi, säkin käyt välillä juokseen ennen töitä, terveys on muotia, niin voisko, kun nyt todettiin, että tämä on tosi terveellistä, voiko joku, joka viikonloppu menee vaikka baariin ja haluaisi tanssia jonkun vaikka kivan tytsyn tai pojan tai jonkun siltä väliltä kanssa, niin voisiko se kysyä vaan sillä tavalla, että ehkäistäisiinkö, miten toi sanotaan?
0: Että haluaisitko olla ikuisesti nuori?
1: Niin. Ootteko, mulla on juhannus jatkunut vähän turhan pitkään, mutta ehkäistäisikö yhdessä dementia voisi olla esimerkiksi kysymys.
0: Joo, todellakin. Tai jos haluat olla ikin. Oletko halunnut aina tietää, että mikä on se elämä eliksiiri siihen niin kuin iankaikkiseen elämään? Lähde kuule tuohon tanssilattialle ja katsotaan, että kumpi meistä vai me molemmat?
1: Mä en ole ihan varma, että onko Emma ja Matilda tällä biisin Älä mee nimellä sitä vastaa, että me ei voitais mennä tanhuamaan, mutta
0: siis tää biisi olisi 100% rokannut Rikuis ja Riinois.
1: Tai Tikuis ja Takuis.
0: Mä sanon sulle. Tää on Älä mee Emma ja Matilda.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Soi Yle X iltapäivässä kello 15.53 Imppu ja Mellu studiossa.
1: Ja kyllä sä Imppu tiedät sen hetken. Semmosia muistoja sun elämästä, että sä oot tiennyt, että jos sä teet jonkun jutun, niin se saattaa olla, että on iso riski ja se menee perseelle. Mutta sä oot aivan valmis ottamaan sen riskin, koska sen takana voi olla jotain hyvää. Sä tiedät näitä tilanteita.
0: Kyllä.
1: No, siitä kertoo tänään Yle X:n päivän biisi, joka me odotetaan nyt haltuun.
2: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
1: Tänään siis Yle X:n päivän biisin tarjoilee meille Daniel Sevei. Ja Love's Gone on biisin nimi. Tää biisi on julkaistu toukokuun loppupuolella ja on tän artistin toinen sinkku nyt tälle vuotta heti Dream Crusherin jälkeen, joka siis EP:ltä tää löytyy. Ja tää biisi tosiaan kertoo siitä, että tää artisti on nähnyt jo valmiiksi tilanteen aiheuttaman vahingon, silti kävellyt suoraan sitä kohti. Hänen omin sanojensa mukaan kyse on siitä, että hän on valinnut toisen itsensä sijaan, vaikka tiennyt sen jättävän hänet tyhjäksi. Hän on halunnut siis musiikin tuntuvan saman aikaa kauniilta ja vaaralliselta, koska juuri siksi tällainen on semmoinen kuvailu siitä, miltä rakkauden hänen mukaansa pitäisi tuntua.
0: Ja tämä artisti on erittäin taitava niin kuin instrumenttien soittaja. Hän alkoi soittaa lapsena ja hänen on kerrottu oppineen vuosien varrella yli 20 instrumenttia. Mieti, miten niin kuin lahjakas sun pitää olla. Ei kuka vaan tosta vaan opi niin kuin yli 20 erilaista soitinta soittaa.
1: No, kun osaisi edes yhtä.
0: No suuta osaat.
1: Niin, no sekin ja sitäkin hyvin harvoin. Yle X WhatsAppin kautta me halutaan kuulla, miten osuu päivän biisi tänään sulle 0444216888. Yle X:n päivän biisinä siis... Daniel, sä voit sanoa biisin nimet.
0: Love's Gone.

artisti, joka on elämänsä aikana hollinnut ja hallitsee yli 20 instrumenttia. Daniel Savay ja Love's a Gun soi tänään Yläksän päivän biisinä. Oikein ihanaa torstaita. Mello ja Impus on seurana aina viiteen saakka. Ja seuraavaksi uutta musaa Wet Pillows meille tarjoilee.

0: Wet Pillows. Tälle kesälle uutta musaa. Rakkauden kesä soi Yle X iltapäivässä, kun kello minsaa yli 4.
1: Yle
0: ja 5 pintaan sitten Yle X:n taajuudella seuraavia Yle Uutisia. Otetaan katsaus, mitä sieltä löytynee. Muun muassa ajankohtaista, kun sotilasliitto Naton huippukokous toi merkittäviä päätöksiä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi, arvioivat näin siis suomalaistutkijat. Vaikka omaan vahvaan eurooppalaiseen puolustukseen on vielä matkaa, niin maanosan puolueteollinen yhteistyö auttaa vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista.
2: Ja Turun yliopisto on saanut tutkittavakseen noin 15 000 erään puutiaisia kansalaiskeräyksen avulla. Punkeista selvitetään taudin aiheuttajia ja samalla selviää punkkien esiintyvyys eri puolilla maata. Lisää tutkittavia punkkeja toivotaan Satakunnasta sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta.
0: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista uutisaiheista lisätietoa saa aina löydät yle.fi:stä tai Yle-sovelluksesta.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi Yle X:llä. Oikein hyvää iltapäivää, oikein hyvää torstaita. Mellu ja Imppu studiossa 5:een asti sun seurana.
1: Oitko tosiaan lomalla ja nyt Yle X:n WhatsAppiin suoraan heitän kysymyksen 0444216888. Kerro siellä, mistä oot kateellinen muille ihmisille tai ehkä spesifisti vaikka jollekin. Kateus on semmoinen asia, että suomalaiset, no ehkä yleistään, mutta aika harva ehkä puhuu siitä ääneen, että mistä kaikista asioista on elämässä kateellinen, eikä siitä nyt aina tarvikkaan. Mutta mä eilen nyt sitten jäin pohtimaan tätä asiaa, että mistä kaikesta mä oon kateellinen muille ihmisille ja että mitä siitä kateudesta, voiko siitä oikeasti jotenkin hyötyä. Ja mä lähdin nyt vähän sitten googletteleen asioita ja löysin Hesarin tämmöisen vuoden 2022 jutun, jossa oli haastateltu psykoterapeutti ja sosiaalipsykologia Emilia Kujalaa. Ja siinä esimerkiksi jutussa käsiteltiin sitä, että kuinka niinku kateuden voi nostaa semmoiseksi kantavaksi voimavaraksi. Mm. Että usein kun ihminen ehkä vertaa itteensä muihin, niin herää niin sanottua hänen mukaansa hyödyllistä kateutta, joka auttaa tekemään hyviä valintoja omassa kielämässä. Esimerkiksi voi vaikka inspiroitua toisen asioista ja niin kuin tavallaan ponnauttaa sen kateellisuuden semmoiseksi motivaatioksi. Mutta sitten toisaalta vertailun sivutuotteena syntyy herkästi myös niin sanottua haitallista kateutta. Eli silloin tuntuu siltä, että toisen kanssa ehkä kilpailee jostakin resursseista tai jostain mistä nyt hyvänsä, eikä kumpikaan oikein voi hyötyä siitä tilanteesta, eli syntyy vähän niin kuin kitkaa. Ja myös yksi asia, mitä kateus synnyttää, on häpeää. Ja mun koen, että mun elämäntehtävä täällä on varmaan niin kuin on syntynyt sitä varten, että poistan häpeää kaikilla näillä jutuilla, mitä täällä joka ikinen päivä kerron, että tämmöinenkin ihminen täältä maapallolta löytyy. Mutta mä tajusin, että asia, mistä mä oon, ihan hemmetin kateellinen muuten oikeasti aika usein tosi monille ihmisille, on siis semmoiset niinku jolo hyvän mielen ihmiset. Mä koen, että mä tietyllä tavalla oon sitä itsekin. Enkä mä tarkoita semmoisia niinku ärsyttävällä tavalla ylipositiivareita, jotka on silleen, että kyllä, että jos mäkin tuun töihin, mä oon silleen, että hei, lokki paskansi mun päälle, niin joku on tälleen, että mutta siitä voi seurata jotain hyvää. Mä en niinku tarkoita sitä. Vaan semmosia, tiiäksä, että sä näet niinku, no mä kuvailen tässä nyt yhtä vaikka semmoista ihmistyyppiä, millä mä koen vaikka niinku kateutta. Että mä näen vaikka tätä tyyppiä aika harvoin. Jossakin ehkä keikoilla, jossain yhteisten tuttujen illanvietoissa tai jossain. Hän ei aina osallistu kaikkiin niistä, mutta välillä. Ja kun mä hänet tapaan, niin hänellä on aina siis semmoinen niinku hyvän mielen jolo-aura, kun hän saapuu. Että hän on silleen, että aina sillä on jotain hauskaa, kerrottavaa, se on niinku hyvällä tuulella, se nauraa. Kun mä näen sen niinku toisella puolella huonetta, niin sillä on aina, tiedätkö, jotenkin semmoinen sikahyvä juttu meneillään ja jotenkin näin. Ja mä oon miettinyt näistä ihmisistä, että mikä tää salaisuus tähän on. Että mikä näitten niinku tämmöisten ihmisten, niinku, miten ne saaton aikaan. Että eikö niillä ole ikinä tavallaan paska päivä, vai eikö me vaan jotenkin nähdä sitä. Koska sit kun mä katson näiden ihmisten vaikka tämmöisten, mitä kuvailin äsken, niin niiden vaikka somepostauksia tai niiden elämää ylipäätänsä, niin ei niillä ole ikin paskaa. Ne on vaan silleen, että kaikki on niinku ihan hemo jees koko ajan.
0: Onko niillä joku salainen, joku kirkasvalolampu tai joku tämmöinen? Koska mulla on ainakin sillä, että mäkin koen, että mä oon niinku suurin piirtein niinku hyvän tuulinen ihminen ja muuta. Mutta auta armias, jos mulle tulee nälkä tai mua väsyttää, niin mä oon heti ihan eri ihminen. Sit mä oon kiukkunen ja sit mulla ei ole todellakaan sellaista hyvän tuulista auraa.
1: Joo, eikä mullakaan, vaikka mä oon niinku puhelias ja sosiaalinen ja tykkään haastaa itteen ja tehdä paljon asioita mun elämässä ja rakastan semmoista kiireen tuntua, että on koko ajan jotain actionia meneillään. Niin on mullakin tosi paljon niitä, että en mä vaan niinku, ei jaksa olla semmoinen, eikä mun elämä ole mitään elokuvaa, että koko ajan tapahtuisi jotain hemo hienoa, mistä kertoo. Niin mä oon, tiiäksä, tämä on vähän sama kuin niissä ihmisissä, kenen mä aina törmään, kelle mä oon myöskin kateellinen toisaalta. Kello on aina jotenkin tosi huolitellut ja siistit outfitit, eikä ikinä näy mitään reikää sukassa. Aina on ihan kuin uudet pakasta vedetyt valkoiset teepaidat päällä, jos sellaista on laittanut tai sukat tai jotenkin on niin kuin ihan silleen viimeisen päälle. Niin niistä mulla on vähän sama fiilis kuin näistä tosi positiivisista ja hyvän mielen jolo-ihmisistä, että mulla niinku on silleen, että onko teissä joku semmoinen niinku pahasti vielä? En tarkoita niinku pahalla, vaan silleen, niinku, että onko teillä paljonkin, mitä te ette niinku näytä? Koska mä en niinku usko siihen kiiltokuvaan.
0: Ei niihin kannata ikin uskoa.

0: Harry Styles ja Dance No More yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, kivaa torstaita, kello 13 minsaa yli 4. Melu ja Imppu 5 saakka ja kateudesta puhutaan 044-421-6888. Mistä sä oot kateellinen jollekin? Nyt on aika niinku poistaa semmoista häpeää siitä, että mistä jengi on kateellinen. Ja itse asiassa muutamaan näistä, mitä on tullut, niin pystyn ihan 100% samaistumaan. Tänne esimerkiksi, kun Henna kirjoittaa, että hän on kateellinen niille, joilla on siis oma hevonen tai poni. Ja myöskin hän laittaa esimerkiksi myöskin hyvistä arvosanoista. Pakko sanoa siis, että mähän sain nyt heittomerkeissä aikuisiällä, liekko olen koskaan aikuinen, mutta tässä nyt hetki sitten, niin äidiltäni tietää sen, että mä oon joskus tullut kotiin mun parhaalta niin kuin nuoruuden ystävältä, niin on ollut siellä viikonlopun vietossa hänellä yökylässään ja sitten on tullut kotiin ja sanonut näin, että te ootte pilannut mun elämän.
1: Oho.
0: Ja sitä äiti on ollut tälle, että okei, mistäs nyt kun kiikastaa
1: melinämäkellä. Nyt vasta tajusit.
0: Ja sitten mä olin sanonut, että te ootte pilannut mun elämän, kun me ei olla niin kuin, tai ei omisteta jotain isoa taloa maalta ja meillä ei ole hevosia. Ja sitten äitin oli silloin kysynyt, että olisitko sä todella valmis, kun tätä sun elämää muutenkin kattelee, niin hoitamaan niitä hevosia ja herätä aamuisin sinne lappomaan sitä paskaa ja niinku, että se olisi 24/7 tavallaan se sun arki myöskin sitä. Että sehän ei ole vaan se kiiltokuva, mitä sä nyt siellä sun ystävällä näet on yökylän ajan.
1: Ei, ja hevoset ei tiedä, että onko perjantai, lauantai vai sunnuntai ja haluuks Melu lähteä jonnekin paikallisiin kuppiloihin viettää teinivuosia, vaan se tarvii joka päivä ruokaa ja hoitoa.
0: Joo, niin sitten tälleen niinku vuosien jälkeenpäin on vaan ymmärtänyt, että ei se, ehkä ne pelasti mun nuoruuden sillä, että meillä ei sitä ollut. Mutta näin sitä vaan on, että aika monesta niinku ihminen on kateellinen, sehän saattaa muuttua siis tai loppuakin kateus jotain tiettyä asiaa kohtaan just vaikka vuosi vuodelta. Mutta sitten ihan hirveä, kun Kamilla esimerkiksi laittaa, että mä oon kateellinen parisuhteista, terveisi yksinäinen.
1: Voi. Siis
0: tiedän myöskin ton. Ja sitten kun jos, no en tiedä onko Kamilalla, mutta aika monella just on se tilanne, että tiiäksä, sit ympäriltä löytyy kavereet, keillä on parisuhteet ja sit sut pyydetään sinne mökille ja koet semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ja muuta. Niin tosta ainakin sit sen verran. Tän on sanonut joskus muun muassa Tyttöjen Vessa videopodcastissakin Yle Areenassa, että niinku, fuck it se niinku, tunne siitä, että sä oot jotenkin kolmas pyörä. Jos ne pariskunnat on kutsunut sut sinne yhteiseen illanviettoon tai johonkin mökkiviikonloppuun tai festareille, niin sit sä oot 100% osana sitä porukkaa. Jos ne halailee siellä keskenään, niin sä meet sit mukaan.
1: Joo.
0: Sut on 100%
1: Ine vaan. Sekaa vaan vaikkei.
0: Niin.

0: multa on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Kuuntelet Yle X, Mellu ja Imppu studiossa vielä noin 40 minuuttia, vähän alle. Oikein hyvää torstaita.
1: Eilen, Imppu, sä sait suuren haasteen ja vaikeahkon sellaisen toteutettavaksi, kun eilen Yle X iltapäivässä keskusteltiin rakkauden tunnustamisesta ja semmoisesta sulle ja monille muillekin haastavasta lauseesta, kun minä rakastan sinua.
0: Auttakaa, viekää minut pois täältä.
1: No, sä sait tehtäväksi nyt sitten haastaa tätä sun vaikeaa suhtautumista tähän lausahdukseen, tähän rakkauden tunnustamiseen, sillä että sun pitää kertoa yhdelle perheenjäsenelle ja yhdelle kaverille eilisen illan aikana, että mä rakastan sua tai minä rakastan sinua. No, mä oon täydessä pimennossa siitä, että yksi, onko tää haaste toteutunut. Me ollaan myös pimennossa siitä, että jos tää on toteutunut, niin miten sä oot kipuillen tämän suorittanut vai onko tää ollut sitten ihan kuin vettä vaan?
0: No ei todellakaan. Siis ei todellakaan ollut kuin vettä vaan. Siis mulla tuli jo nyt semmoinen, mä kiemurtelen tässä tuolissa. Varmaan niinku, en mä tiedä, mä varmaan aloitan viikonlopun itse asiassa ihan just.
1: No kato, kun eilen ennen kuin lähit ja minä lähdin tästä työpaikalta lätkimään tuossa viiden jälkeen, niin mä huomasin, kun sä istuit tuossa meidän yläksän toimituksen semmoisessa tuolissa silleen tosi epämukavassa asennossa ja olit silleen, onks mun pakko tehdä tää ja no, miten nyt ja miten, ei, kelle mä nyt soin?
0: Silleen niin kuin aikuinen teen? Mies tekee.
1: Just näin. Niin tota, mä mietin, että joko tässä käy niin, että sä et ole nukkunut ollenkaan ja sä suoritat tätä haastetta ja edelleen käsivapisten oot täällä tekemässä edes yhtä puhelua, missä sanot, minä rakastan sinua. Ja mä saavun tänne töihin ja sä oot edelleen täällä. Ja heräät siihen, kun minä saavun töihin. Niin ei kuitenkaan tapahtunut, joten mulla on semmoinen veikkaus, että sä oot ainakin osittain tässä haasteessa onnistunut, mutta me halutaan kuulla, miten tää nyt meni. Heti Helmi Marleenan juhannusvalssin jälkeen, sitä ennen vielä Ursus Factoria. Mitä mies, mitä äijä?

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu studiossa vielä puolen tunnin ajan. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Ja meidän WhatsAppiinhan voi laittaa viestiä 0444216888, missä oot, mitä teet, kuis huiskii, jne.
1: Ja Imppu.
0: Niin?
1: Sä sait teille haasteen. Kerros vähän siitä haasteesta.
0: Se haaste, niin mä sanon, että se oli aika tyly. Tyly haaste. Mellu sanoi, että mun täytyisi sanoa yhdelle mun perheenjäsenelle ja yhdelle mun ystävälle, että minä rakastan sinua. Ja se on mulle tosi vaikea. Mä en ole oikeastaan, koska Mellu sanoi, että hänelle se ei ole niin kuin yhtään vaikeeta. Mutta mulle se on ihan mahdoton. Ja ei, mun suku tulee kuitenkin hei Itä-Suomesta. Siellä ollaan aika jöröjä ja jäykköjä ja semmosia, että ei siellä mistään tunteista ja hempeistä puhuta, niin vaikea tehtävä. Mä oon kiemurellut tässä viimeisen vuorokauden sen jälkeen. Mitä toi Mellu oikein säätää täällä? Menit säkin nyt ihan lukkoon siitä, että...
1: En mä mennyt lukkoon, mä yritän vaan saada, kun mitä ilmeisimminkin sulla on meille videomateriaalia nyt sitten tästä sun haasteesta, miten sä oot sen suorittanut. Ja itse asiassa... Mä haluankin, koska mä en ole nähnyt enkä kuullut vielä, miten tää sun haaste on mennyt. Ootko sä päässyt tai pystynyt sanomaan jollekin sun läheiselle kohdelle, yhdelle ystävälle, yhdelle perheenjäsenelle, että mä rakastan sua? No se selvii heti Chapel Rownin Good Luck Babe-biisin jälkeen ja sen aikana me yritetään saada Yle X:n studiostriimin ihan videon kerran.
0: Oi voi.

0: Chappell Roan ja Good Luck Babe. No, näillä tsemppisanoilla Mellu päästi eilen, kuin pääsky sen lentoon Yleäksi iltapäivän lähetyksestä eilen 5 jälkeen, kun annoimme koko Yleäksi iltapäivän yhteisö Impulle tehtäväksi suorittaa rakkauden tunnustushaaste. Hänelle on, ja monelle muullekin tiedän, että on haastavaa sanoa, mä rakastan sua ja välittää niitä omia tunteita tolleen verbaalisesti. No, mitä ilmeisimminkin, jotenkuten ainakin Impu on tämän haasteen päässyt suorittamaan. Videostriimiin me ei nyt valitettavasti tätä upeaa videota saada, mutta me saadaan se äänen kerran. Ja jos mä ymmärsin oikein, Impu, niin tästä äänitiedostosta, niin tästä nyt löytyy yksi kappale rakkauden tunnustus.
1: Joo, puhelimen välityksellä ystävälle yritin jotain ja siis ei ole muita kommentteja tähän kuin hävettää, mutta antaa mennä.
0: Eli tää on siis sun ystävälle tehty?
1: Joo.
0: Okei. Okay. No niin, ei mitään muuta kuin bring it on.
2: Tää on hauska, jos sä repäisit sit loppuun. Okei.
0: Okay.
2: No niin. Mä pystyn vittu tähän.
1: Piip.
2: Mä en pysty tähän.
3: Soitan nopealta.
0: Nyt soitat.
1: Okay. Ryhdistäydy.
0: Impu soittaa.
4: Ruutu.
2: Ruutu. Moro. Ootsä töissä?
4: Leetän, joo.
2: Laiska. Hei, vittu, mulla on hirveä kriisi.
4: No.
2: Siis, eiks niin, että Englanti ja Norja pelaa vastakkain?
0: Et.
4: Joo.
2: Tämä on ihan Norjaa. Mä pidän niistä yhtään. Niin siis, mä joudun oikeesti olla lädi. Mä joudun kannattaa lädei. Come on, lads.
4: Okei. Mä vinkö kannattaa sit Norjaa vaikka?
2: Et varmasti kannasta. Hei, mä halusin vaan sanoa, halusin vaan sanoa, että mä rakastan sua. Ei mitään, tää oli vaan ihan niinku, ihan tämmönen spontaani.
0: Hyvä!
4: Minä mitään sain tosta.
3: Apua, ei täällä tota...
0: Hei, Impu! Onnistuneesti sanottu!
1: Ja vastakaikua en tälläkään kertaa saanut.
0: Hei, onneksi olkoon, sä pystyit siihen. Sä soitit, okei, mä kuulin tuossa alussa, sä aloit vähän kierrellä ja kaarella. Vähän tolleen futiksen kautta oltiin menossa siinä, juu. Mutta sä soit siis onnistuneesti. Sanottua, että minä rakastan sinua.
1: Kyllä.
0: Ja huomasitko sä, mitään pahaa ei tapahtunut?
1: No, ei hän esti, mutta nyt mulla on yksi kaveri vähemmän ja se on sillä selvä. Mutta kotona myös, hei, kävin porukoilla, niin kuin tosi usein käyn siellä sattuneesta syystä. Niin sanoin äitille ja kysyin häneltä, että kuuntelit sen lähetystä, kun hän välillä kuuntelee, hän on lomalla eikä muut tekemistä, en mä tiedä. Niin hän sanoi, että joo, että ei kyllä kuulu meidän sanavarastoon se semmoinen lause, että me ollaan tuolta Itä-Suomesta, että ei kuulu. Ja sitten mä olin silleen, että vitsi, mun on pakko tehdä tämä, että en mä voi mitään. Mä otin ihan iltaa, just eri kun mä menin nukkuun, mä sanoin eka meidän koiralle, että mä rakastan sua ja heti perään sen jälkeen sitten äitille. Eli
0: sanoitko?
1: 2/2.
0: Joo. Impu!
1: Mä pystyin siihen, mutta tässä oli enemmän se mun kilpailuhenki, että mä voin tulla töihin ja sanoa Mellulle, että mä feilasin.
0: Hei, mä kiitän ja kuittaan tämän haasteen suoritetuksi. Onneksi sä sait tämän suoritettua. Sä sait täällä poistettua nyt itsestäsi semmoista niinku rakkauden tunnustus häpeää. Ehkä sä oot tuolla kohti jokaiselle vastaan tulelle, no tuskin silleen, että rakasi. Mutta senkin vuoksi on hirveän hyvä, että sä sait suoritettua, koska mullahan olisi siis ollut sulle rangaistus. Mutta ei hätää, Impu, koska tiedätkö mitä? Se rangaistus, niin se jää tänne mun takataskuun. Ja siinä kohtaa sitten, kun sulle seuraava haaste yleensä iltapäivässä langetetaan, niin jos et sä siitä suoriudu, niin se odottaa siellä.
1: Can't wait.

0: ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Mete Parkkonen, Liekin heitin, soi Yle X iltapäivässä. Oikein ihanaa torstaita. Mellu ja Imppu sulle toivottelee viiteen saakka ennen kuin viimeinen tähän viikkoon Yle X kesäilta ja Lotta Peura ottaa susta koppia. Ja ihan, no en mä nyt sanoisi, että ajankohtaisesti onhan tää aihe jo pinnalla ollut jonkun aikaa, mutta haluaisin kyllä Imppu etenkin sun kanssa, kun sä oot hyvin kiusaantunut ihminen noin yleisesti sosiaalisissa tilanteissa tuntemattomien kanssa, niin kysästä sellaisen, että mitä sä oot mieltä siitä, kun luin tässä Maaseudun tulevaisuudesta, että yli puolet suomalaisista niin ei koe voivansa piipahtaa naapurissa kylässä?
1: No vaikealta tuntuu, en mä pystyisi, mutta se olisi kyllä kivaa, semmoista niinku naapuritoveruutta, että voisi vaan mennä, mutta en mä kyllä tiedä, haluaisin mä sitten, että kukaan tulisi mun luoksi.
0: Niin, tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että samalla kuitenkin joka kymmenes suomalainen toivoisi viettävänsä enemmän aikaa naapureidensa kanssa.
1: Siis sulla on tähän jotain kättä pidempää?
0: No ainakin mielipiteet antaa heti Olivia Deanin jälkeen, tämä on Baby Steps.

0: Olivia Dean, Baby Steps, soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä. Mellu, sä olit lukenut Aamulehdestä jonkun uutisen, missä kehotettiin käymään naapureilla ja auttamaan naapuria, koska se lisää hyvinvointia.
1: Joo, maaseudun tulevaisuudesta luin siis tämmöisen, että yli puolet suomalaisista ei koe siis voivansa mennä naapuriin. Ihan tolleen niin kuin pikavisiitille. Samalla kuitenkin joka kymmenes suomalainen toivoisi viettävänsä enemmän aikaa naapureidensa kanssa. Näin siis selviää asuntosäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Ja nyt tämän säätiön tutkimuksen mukaan naapuruston yhteisöllisyys ja erityisesti naapurin säännöllinen auttaminen, niin koetaan lisäävän onnellisuutta.
0: Koska sä heitit mulle eilen semmoisen haasteen, mistä mä en ollut varma, että selviiks. Mä heitän sulle sellaisen haasteen. Sun loma on 3 viikkoa, niin sulla on 3 viikkoa aikaa maksaa sun velat. Ei vaan, sulla on 3 viikkoa aikaa, että sä joko käyt sun jollain naapurilla kylässä, pyydät apua johonkin asiaan tai sitten että sä viet jonkun leivoksen tai autat jossain asiassa sun naapuriin. Siinä on sulle haaste.
1: Okei, deal. Mä tulen taas sitten rapsaa, kun mun loma on 3 viikon päästä.
0: Ja muistuttakaa Mellu, kun se palaa töihin ja kysykää sieltä WhatsAppin kautta, että onko haaste suoritettu.

0: Jukka Poika, Stand Back, oikein hyvää torstaita, yleäksi iltapäivää kuuntelet Mellu ja Imppu studiossa. Ja nyt ollaan saatu myöskin Lotta Peura meidän seuraamme. Hän on aivan valmiina ottamaan koppia susta ja yleäksi kesäillasta heti viidestä eteenpäin. Kerro yhden lauseen, mitä tulee tapahtua seuraavan 3 tunnin ajan?
1: Seuraavan 3 tunnin aikana tullaan meneen roadtrip-tunnelmiin, muun muassa vartinvaltauksessa. Ja sit mulla on myös yksi roadtrip-uutinen.
0: Okei, jää siis Lotan seuraa. Me kuullaan huomenna kello 14.
2: Moi!

0: päivää. Sotilasliitto Naton huippukokous toi merkittäviä päätöksiä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi, arvioivat suomalaistutkijat. Vaikka omaan vahvaan eurooppalaiseen puolustukseen on vielä matkaa, niin maanosan puolustusteollinen yhteistyö auttaa vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Tampereen yliopiston yliopistotutkija Hanna Ojanen.
1: Ehkä tärkein semmoinen konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa myös. Ja mä näkisin tämän tärkeänä sen takia, että siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
2: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista ja sitten ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden turvallisuuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta ja tekee myös siitä itsenäisemmän.
0: Sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä. Bangladesissa on puhjennut harvinaisen laaja tuhkarokkoepidemia. Lähes 750 ihmistä on kuollut ja vahvistettuja tautitapauksia on 120 000, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Kuollon uhrien määrä sisältää vahvistetut ja epäillyt tuhkarokkotapaukset. YK:n lastenjärjestö UNICEF kertoo todellisten lukujen olevan korkeampia, sillä tapausten määrä on noussut äkillisesti, tietoja on vaikea kerätä ja terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormitettu. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. S-Pankki on tehnyt ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan reilut 17 euroa jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen arvo on 570 miljoonaa euroa. Oma säästöpankin tuloskehitys on ollut viime aikoina heikkoa. Jos pankit yhdistyvät, ne nousisivat asuntolainojen markkinaosuudella mitattuna samaan kokoluokkaan markkina kolmosen Danske Bankin kanssa. Aktiivisia asiakkaita niillä olisi 1 000 000.
3: No kaiken kaikkiaan tässä tulee vahvempi vaihtoehto asiakkaille. Eli meillä on mahdollisuus kehittää meidän palveluita vastaamaan vielä paremmin asiakkaiden odotuksia. Ja sitten luonnollisestikin me pystytään vastaamaan niihin kaiken kaikkiaan pankkeihin kohdistuvaan kasvaviin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi säätelyyn, niin tämän koko luokan ansiosta paremmin.
4: No Oma säästöpankin osakkeenomistajan kannalta voin sanoa, että kyllä tuo hinta näyttää oikeinkin houkuttelevalta. Mitä sitten tulee S-Pankkiin, niin se tietysti riippuu pitkät siitä, että miten tämä uusi kokonaisuus näyttää ja miten integraatio hoidetaan, mutta siitä tietysti pankilla ei tässä kohtaa ole tarkkaa suunnitelmaa, kun eivät ole päässeet sinne konepellealle kurkkaamaan. Et tuossa äsken kommentoivat, että tämä täsmentyy sitten todennäköisesti ensi vuoden aikana, jos kauppamaaliin viedään.
0: Sanoi S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen ja Inderesin analyytikko Kasper Mellas. SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä ei epäillä vilpistä hänen rattijuopumuksesta saamansa sakkoon liittyen. Asian vahvistaa tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jenni Vilkko Helsingin poliisilaitokselta. Syyttäjä oli tehnyt Räsäsestä tutkintapyynnön, koska poliisi antoi Räsäselle pienemmän sakon kuin nykyiset tulot olisivat edellyttäneet. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan sakko perustui poliisin harkintavaltaan. Tutkinnanjohtajan päätöksestä olla aloittamatta Räsäsen osalta rikostutkintaa on aiemmin uutisoinut Iltalehti. Etelässä ja maan keskiosassa liikkuu säärintama, jonka yhteyteen liittyy sateita. Yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta. Pohjois-Itämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.

hello ja mukavaa torstaita sulle. Sä kuuntelet Yle X kesäiltaa ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Kello on 5 yli 5. Ei, miten sulla menee? Onks torstai ollut sulle suotuisa ja touhukas? Mun kotikaupungissa Kuopiossa oli aina semmoset touhutorstait, jolloin sit mentiin kaikki sit kavereitten kanssa tonne Kuopion yöelämän sykkeeseen. Et se oli tavallaan tämmönen savolaisten pikkulauantai. Että sitten tiedät ja kaikille Kuopion suuret terveiset. Varttivaltauksessa tulos tuttuun tapaan heti 6 jälkeen, jolloin etsinnässä olisi parhaat roadtrip-biisit. Eli mä olisin tietää sulta sellaisen

biisin, mikä sun mielestä sopii todella hyvin tien päälle ja nostattaa sellaista hyvää roadtrip-fiilistä, jos olet tällaisella ajellut reissulla. Tai siis voihan roadtrip olla vaikka sitten se, että sä ajat kotoa kauppaa, nostaa ruokaa. En mä tiedä, kai se on sitten semmoinen fiilis ja mielentila sit sekin. Mutta kuitenkin roadtrip-biisejä haussa. Sä voit laittaa nyt sun toiveen WhatsApp-numeroon 0444216888 ja pistä mulle jotkut perustelut, että miksi just tää biisi on sun mielestä hyvä tien päälle ja ootko kenties tällä hetkellä roadtripillä tai menossa. Tai sitten jos on muuta joku eeppinen roadtrip-tarina, niin mua kiinnostaa kuulla se tosi paljon. Nyt Olkaltaen Mirellalta kansallisaare. Tämä on ihan, kuulkaa, tuoretta uutuusmusaa. Sä kuuntelet YleX kesäiltaa. Kiva, kun oot messissä.

0: Studio Killersiltä Jenny soi Yleäks kesäillassa. Kello on 12:05. Lotta täällä sun kanssa. Vitsi, teki hyvää kuulla pitkästä aikaa toi biisi. Toi on semmonen oldies but goldies kappale, että aina kun mä ton kuulen, niin mä oon silleen, oh, ai niin, tää biisi on ihan sairaan hyvä. Tää on ihana päästä niinku ilahduttamaan. Toivottavasti myös sinua, hyvä kuulija, tämmöisillä erittäin toimivilla kappaleilla, mitkä sitten tuleekin tuolta jo joidenkin vuosien takaa. Kesä, sehän on semmoinen juhlien aika. Ja tämmöinen supersesonkikin siinä mielessä, että häitä ja rippijuhlia ja valmistujaisia ja kaiken maailman muita meininkejä on mun mielestä niin kuin kesäviikonloput pullollaan. Ihan sama, minne sä meet kesäsin viikonloppuna, niin aina sieltä tulee joku juhlaseurue vastaan. Ja mä itse rakastan tätä todella paljon, koska juhlat on mulle jotenkin todella lähellä sydäntä. Mä rakastan sitä, että no ensinnäkin pääsee laittamaan itsensä kivaksi, silleen laittaa ne juhlavaatteet päälle, mitä ei ole päässyt käyttämään pitkään aikaan. Ja sitten jotenkin semmoinen ihana juhlatunnelma. Mä jotenkin fiilistelen sitä, että on jonkun ihmisen joku tärkeä päivä ja minä saan kunnia tehtäväksi tulla sinne paikalle ja tehdä siitä päivästä sille ihmiselle jotenkin tosi erityisen. Olla niin kuin juhlimassa sitä onnea tai valmistumista tai mitä ikinä nyt sitten juhlitaan, vaikka kissanpennun nimen saamista. Ja ihan sama, siis häät, aivan ihanat, mutta sitten mä myös fiilistelen sellaista kahvia ja pullaa pönöttelyä, missä ollaan sitten joidenkin vanhempien sukulaisten kanssa ja sitten pääsee vaihtamaan hyvin niin kuin rauhalliseen tempoon sitten kuulumisia ihmisten kanssa, keitä ei ole välttämättä nähnyt niin pitkään aikaan. Mutta juhlissa mulle on pienimuotoinen ongelma monesti myös se, että mä rakastan antaa lahjoja. Se on niin kuin lähtökohtaisesti musta aivan ihanaa ja mä omasta mielestäni olen kyllä hyvä keksimään myös niitä. Mutta ongelma tulee tässä toteuttamisessa, että mulla on monesti niin suuret suunnitelmat, että sitten mä suunnittelen niin pitkään, että mä havahdun, että ei, että eihän mulla ole aikaa edes toteuttaa tätä lahjaa. Monesti siihen saattaa liittyä sille, että mä vaikka itse teen jonkun taulun tai virkkaan jonkun vaatteen tälle juhlakalulle tai jotain, mikä vaatii silleen useita työtunteja. Mutta sitten mä vaan mietin ja suunnittelen, että joo, tässä tulee eeppinen lahja, kunnes ei mulla enää olekaan aikaa. Sitten mä ryntään kauppaan ja on silleen, ah, mitä mä ostan. Ja mun aatteiden mukaan mä en halus ostaa mitään semmoista niinku turhaa krääsää. Mutta sitten mä monesti huomaan, että sitten mulla on yhtäkkiä joku niinku kiva kynttilä ja pikkukipponen ja kupponen ja just sellaista. Siis hei, tähän väliin, kynttilät, kipot ja kupot on musta myös ihania lahjoja, mutta itselläni ainakin niitä on tosi paljon jo, niin sit se ehkä menee vähän, että jos mä annan jollekin sitten 100 kipposen ja kupposen ja kynttilän, niin ehkä se lahjan saajakaan ei sitten, no varmaan arvostaa sitä lahjaa, mutta tartteeko sitä välttämättä? No, musta on äärimmäisen kivaa, että monissa häissä, vaikka on silleen, että hei, hääpari ei toivo lahjoja erikseen, mutta voi niin kuin osallistua vapaavalintaisella summalla sitten vaikka tämmöisen häämatkakassaan, joka sitten tarjoaa jokaiselle sen mahdollisuuden, että voi laittaa sitten just oman taloudellisen tilanteen verran sitten sitä rahaa sinne ja that's it. Mutta silti mulla on semmoinen olo, että tässä on oltava joku juju, että mun pitää silti viedä sinne vielä jotain turhaa krääsää. Miksi mä en vaan voi toteuttaa sitä hääparin toivetta ja olla antamatta mitään, kun ei ne haluu. Sitten mä väkisin isken sen kynttilän siihen pöytään ja on sille, hei, onnea hääparille.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Hit the Wall soi Yle X kesäillassa Lotta sun kanssa. Kello oli just 5:20. Tuossa ennen biisiä puhuin vähän tästä, että mulla on välillä äärimmäisen vaikea olla ostamatta lahjoja tilanteissa, kun niitä ei pyydetä. Et pyydetään vaikka, että hääpari toivoo, että laitat vapaa-valintaisen summan sitten vaikka häämatka kassaan tai jotain tällaista. Ja sit mä kyllä laitan sen summan sinne kassaan, mutta sit mä kiikutan aina jonkun kipposen, kupposen, jonkun kivan asian sit sinne vielä erikseen, koska musta tuntuu, että pakko se on niin kuin jotain antaa. Ja se, että mä haaveilen siitä, että musta olisi ihana antaa semmoisia ihania ja pitkään mietittyjä ja harkittuja lahjoja, jotka olisi jotenkin erityisiä, mutta sitten mä myös jotenkin suunnittelen niin pitkään niitä, niin sitten toteutukseen jää yleensä aika vähän aikaa ja yhtäkkiä sitten pitää tehdä paniikkiratkaisu ja sitten siinä on se joku krääsä sitten loppujen lopuksi kädessä. Juha laittaa viestiä, että hän käy kirppareilla pyörimässä ja kaikenlaisissa sitten siellä selailee vähän, että mitä löytyy ja jos tulee joku tuote, tai jos joku tuote tuo mieleen jonkun tietyn ihmisen, niin siitä saattaa sitten saada ihan kivan lahjan sitten tälle tyypille. Ja tämä olisi semmoista toimintaa, mitä mä itsekin toivoisin, että mä jotenkin pitkin vuotta, kun mä tiedän, että joulu tulee joka vuosi, ihmisten syntymäpäivät tulee myös joka vuosi, niin miksi mä en voi heti, kun mä näen jonkun asian, että tästä tulee vaikka ihan mun äiti mieleen, että tämä olisi niin ihana lahja mun tuolle ystävälle. Tai että mun kaverit on menossa häihin ja tämä olisi aivan täydellinen häälahja heille. Niin miksi mä en voi heti ostaa? Vaan sit mä oon silleen, joo, tämä olisi hyvä, mutta mä en tee sitä nyt. Miksi? Se olisi niin järkevää olla ennakoiva ihminen. Ehkä mä nyt teen elämänmuutoksen tästä ja alan ostamaan. Ja vaikka sitten nyt niitä joululahjoja, niin ei tarvitse sit ainakaan marraskuussa olla ihan paniikissa.
1: Kesäilta kuuluu sulle.
0: Kuumalta tuun vielä himaan, soi Yle X kesäillassa. Ihanaa torstaita sulle.

sekä Shakiralta ja Burna Boylta Die Die. Tämä on Kikin pahoille teille. Kiva, kun oot messissä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: best.
1: Louis Capaldilta Wish You The Best soi Yle X kesäillassa. Olette täällä sun kanssa tuonne kello 8 asti. Kello on vähän yli 5:30. Mä näin Iltalehdellä tänään tämmöisen otsikon, että tai jutun, missä oli tällainen, että lentomatkustuksesta tai uutinen lentomatkustuksesta ja siitä, miten kesäsesonki tuo sitten enemmän häiriökäyttäytymistä näille lennoille. Tai jutun mukaan kesän vilkkain matkustuskausi tuo mukanaan ikävän ilmiön. Häiriköivät matkustajat aiheuttavat lennoilla yhä enemmän ongelmia, selviää korvauspalvelu Air Advisorin tiedotteesta. Ja tuossa tiedotteessa Traficom kertoo, että häiriköivästi käyttäytyviin matkustajiin liittyvien ilmoitusten määrä kasvoi Suomessa vuonna 2025. Virastolle raportoitiin yhteensä 283 tapausta suomalaisilla lentoasemilla ja suomalaisissa ilma-aluksissa, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin ja myös pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa korkeampi. Eli noille on sitten päästy vähän törttöilemään lentokoneissa ja tullut sitten vähän ikäviä seuraamuksia, koska on ollut useita tämmöisiä tapauksia, missä sitten nämä häiriökäyttäytymiset on johtanut siihen, että koko lento on sitten viivästynyt. Siellä on matkustaja saattanut vastustaa lentohenkilökunnan pyyntöä tai sitten muuten päihtyneenä aiheuttaa sellaista sekasortoa, että nämä lennot on sitten ollut aika myöhässä. Ja tässä jutussakin mainitaan tämä, että alkoholilla on tosiaan ollut aika paljon vaikutusta tähän näihin välikohtauksiin, niin mulla herää kysymys, että pitäisiköhän tälle asialle tehdä jotain?
2: Yle X. Kesäilta.
1: Bella Keiltä soi ja lavit nyt Yle X kesäillassa. Ihana torstaita sulle.

0: Keilta, I love it, soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Iltalehdellä oli tosiaan uutinen siitä, että näin kesä tuo lentomatkusteluun vähän ikäviä vaikutuksia siinä mielessä, että yhä enemmän sitten kesäsesongilla matkustajat törttöilee lennoilla ja monesti päihtymys liittyy asiaan, mikä sitten saattaa johtaa tämmöisiin eri häiriötilanteisiin ja siihen, että lennot saattaa olla siis myöhässä aikatauluista ihan näiden takia, että joudutaan vaikka poistamaan ihminen lennolta tai sitten jotain muuta tällaista on käynyt, mikä johtaa tämmöiseen viivästymiseen. Iltalehden jutun mukaan näistä viivästyksistä, jos on yli 3 tunnin lentoviivästys tai koko lento on jouduttu perumaan törttöilyn takia ennen 14 vuorokautta ennen tämän lähtöä tai kone joudutaan ohjaamaan muualle kuin alkuperäiseen päämääränsä, niin matkustajillahan on sitten oikeus hakea korvauksia sitten näistä viivästymisistä ja yllättävistä muutoksista. Mutta korvausta ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö pystyy osoittamaan, että viivästys tai peruutus johtui poikkeuksellisista olosuhteista, joihin ei voitu vaikuttaa. Ja nyt ilmeisesti moni lentoyhtiö on sitten koittanut tähän vedota, että häiriökäyttäytyminen olisi täysin odottamatonta. Mutta mä kysyn, että jos siellä lennolla tarjoillaan sitä alkoholia ja sitten joku alkaa törttöilemään, niin miten te voitte nostaa kädet ylös ja olla silleen, että tämä on täysin yllättävää ja ennakoimatonta, että näin pääsi taas päihtynyt henkilö tällä lennolla törttöilemään.
1: Yle X. Kesäilta. Sulle.
0: Lytältä ja tohtori Ketolta soimas Iltaset, jonka jälkeen Shakiran ja Burna Boyn Die Die Die.

0: Yle. Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
1: Road Trip -biisit. Eli nyt etsitään sitä biisiä, minkä sinä laitat soimaan, kun sä olet road trippaamassa, eli ajamassa tuolla maanteitä pitkin. Eli hyviä ajobiisejä, semmoisia, millä pääsee semmoinen hyvään reissutunnelmaan. Mulla saattaa olla pieni oma lehmä ajoissa tässä siinä mielessä, että minä itse olen lähdössä 2 viikon päästä road tripille ja sanotaanko, että tuonne Pohjois-Norjaan kun lähdetään, niin siinä on aika monta tuntia aikaa sitten olla tien päällä, niin kyllähän hyviä biisejä sitten siihen soittolistaan tarvitaan. Ja sinulta, hyvä Yle X-kuulija, minä nyt aion saada sitten inspiraatioita, että mitä sitten kuunnellaan, kun lähdetään valtateitä pitkin menemään. Joten pistä sun toive numeroon, WhatsApp-numeroon 0444216888, että mikä olisi sun semmonen road trip -biisi, minkä tahtiin on sit kiva ajella, ja pistä mulle jotkut perustelut, että miksi juuri tämä biisi, onko kenties joku hyvä reissumuisto, mihin tämä biisi liittyy, mikä tekee sitä tietenkin entistä paremmin.

asiaa. Sinfonia Isaac Eliotilta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 5:05. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8:00 asti. Ollaan menossa tässä piakkoin kohti vartin valtausta, jossa haussa olisi biisit, jotka sopisi täydellisesti roadtripille. Eli sun semmonen top 1 ajelubiisi, roadtrip-biisi. Ja sit jos sulla on jotkut mahtavat perustelut, että minkä takia juuri tää biisi, niin ne kuulisin tosi mieluusti. Se voi olla perustelut, miksi se biisi on niin hyvä, tai sit kenties joku hyvä roadtrip-tarina. Pistä mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 sun toive ja perustelut, miksi mun pitäisi soittaa just se.

0: Yle Uutiset ja Toni Joukanen. Ainakin 28 ihmistä on kuollut kenkätehtaan tulipalossa Fujianin maakunnassa Kaakkois-Kiinassa. Kyseessä on alustava tieto. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi aiemmin merkittävistä hengenmenetyksistä. Kiinan valtiollisen television mukaan palo syttyi keskipäivällä paikallista aikaa ja ihmisiä oli jäänyt loukkuun palavan rakennuksen katolle. Paikalle lähetettiin lähes 200 pelastajaa. Maailman suurin konttilaivayhtiö Maersk ilmoitti tänään avaavansa uudelleen laivayhteytensä Suezin kanavan kautta. Tanskalaisyhtiö otti näin askeleen kohti reittiensä palauttamista Iranin sotaa edeltäville reiteille Punaisen meren alueella. Lähi-idästä Yhdysvaltojen itärannikolle kulkeva reitti lyhentyisi näin 7 päivällä ja toiseen suuntaan jopa 14 päivällä. Turun yliopisto on saanut tutkittavakseen jo noin 15 000 puutiaista kansalaiskeräyksen avulla. Punkeista selvitetään taudin aiheuttajia ja samalla selviää punkkien esiintyvyys eri puolilla maata. Lisää tutkittavia punkkeja toivotaan Satakunnasta sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta. Dosentti Eero Westerinen.
1: No me halutaan verrata 10 vuotta sitten tehty tutkimusta ja nyt, että me voidaan määrittää tarkemmin niistä kaikki mahdolliset tiedot, kun me itse saadaan se näyte tänne. Puutiaiset on kyllä lisääntynyt kokonaisuutena, mutta tämä, että nyt on todella suosittu tämä meidän punkkipankki, niin kuin ihan uskomattoman suosittumpi kuin mikään muu vastaava Euroopassa, niin mä luulen, että se johtuu tästä niin kuin tiedottamisesta enemmän kuin siitä, että yhtäkkiä olisi tänä vuonna räjähdysmäisen paljon punkkeja.
2: Yle, Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Ja niin, kello on ylittänyt 6, joka tarkoittaa sitä, että Vartin valtaus on valmis alkamaan. Ja teemana tosiaan tänään road trip -biisit. Eli sun sellaiset kappaleet, joita sä soitat, kun sä olet tien päällä road tripillä. Tai ehkä muutenkin semmosia hyviä ajobiisejä, joilla saa niinku pitkän matkan taittumaan sit astetta helpommin. Ja chatti on täynnä viestejä, vaikka mitä mahtavia tarinoita ja biisitoiveita on tänne tullut. Jonna pääsee starttaamaan omalla toiveellansa tämän Vartin valtauksen. Jonna toivoo Summertime Sadnessia Lana Del Reyltä ja nimenomaan tätä Cedric Gervaisin remix-versiota. Jonna kirjoittaa, että tulee tällaisesta uptempo-versiosta vähän rytmiä reissuun. Ja tää on niinku remix-versioiden suola, että sulla voi olla joku hyvä biisi, mistä tykkäät ihan sikana. Ja sit siitä tehdään remix-versio, millä sä saat sit vähän lisäboostia siihen. Niin sit sä voit vaikka kotona Summertime Sadnessia nyyhkyttää, mut sit kun mennään roadtripille, niin sit sen on oltava remix-versio.

Madness, Cedric Kervais remix, Lana Del Reyta soi Yle X kesäillassa. Tää oli Jonnan partinvaltaus toive, missä etittiin road trip biisejä. Me päästään jatkaan seuraavalla kappaleella, joka tulee, tai toive tulee Roosalta ja Leeviltä, jotka itse asiassa parhaillaan on myös tien päällä matkalla Hailuotoon ja Patrefolkkiin. Hei, ihan huipua, että olette kuulolla siellä. Viestiä tulee, että eräänä kesänä, olisiko ollut vuonna 2017, oltiin roadtripillä Norjassa ja Spotifyhin oli ladattu vain 2 levyä, toinen Aivovuotoa ja toinen Litku Klementtiä. Näitä tuli kuunneltua koko reissun, kun nettiyhteyttä ei löytynyt kuin ajoittain. Siksi toivonkin Litkulta junaa Kainuuseen. Ja ihana tarina ja ihanaa, että olette ollut Norjassa roadtripillä, koska itsekin on sinne menossa, niin mä oon jotenkin tosi ihanasti kutkuttaa, kun tänne on tullut muutenkin paljon viestejä nyt tästä niin kuin Norjan roadtripistä, tullut kaikkea vinkkiä ja varoitteluja muun muassa, ettei kannata saada ylinopeussakkoja siellä. Tämä on sitten muillekin varoitukseksi, että näköjään jollekin kesäillan kuulijalla on käynyt vähän ikävästi ja tullut sitten kaahailusta sakot, niin muistetaan, että ei sitten kannata kaahailla. Mutta hei, Roosa ja Leevi, tämä on teidän toivebiisi.

0: rison. Mun kanssa sulla on aina synttäribbo. Ja nää kaikki tunteet yllätimmo. Mä voin viedä maailman ympäri sun.
1: Kostilta maailman ympäri soi Yleäks kesäillan vartin valtauksessa. Kello on vartin yli 6 ja kyseessä on Aleksin toivebiisi. Aleks kirjoittaa, että 2 vuotta sitten oltiin tyttöystävän kanssa roadtripilla ja hänen Spotifyn kuunnelluin biisi oli tehokuuntelulistalla useaan otteeseen soinut Kostin maailman ympäri. Ja tätä listaahan kuunneltiin melkein koko roadtrip. Ja tämä on musta niinku tämmöisillä ajomatkoilla kivointa, tai roadtripeillä ylipäätään, että sitten joistakin biiseistä tulee semmoinen biisi, että et sit kun sä kuulet sen, sä mietit vaan sitä matkaa, koska se on syystä tai toisesta sitten siellä soinut koko ajan melkein ripiitillä. Niin on myös seuraava toivebiisi, nimittäin Maria toivoo Innalta biisiä Hot. Maria kirjoittaa, että tää vie mut viime kesän reissulle Sveitsiin, kun mentiin vuoristoteitä vuokra-autolla. Löytyi reissukaverin listalta ja kuunneltiin moneen kertaan. Hyvät vibat. Jälleen kerran biisissä elää vahva muisto ja mä toivon Maria, että nyt tämän biisin myötä sä pääset takaisin tonne Sveitsiin vuoristoteitä pitkin ajeleen sun kaverin kanssa.

0: Innalta hotsoi yleäks kesäillassa. Kello on 20:06. Vartin valtausta elettiin ja tää oli tämän Vartin valtauksen viimeinen biisi, missä etittiin road trip -kappaleita ja siis niin mahtavia toiveita ja tarinoita tuli, että se on aina sääli, että kaikkea ei kerkeä soittaa, mutta katsotaan, jos road trip -biisiä haetaan sitten joskus taas uudestaan, koska se on kiva huomata, että joku aihe resonoi ja tämähän resonoi yleäks kesäiltaan ja kovaa.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomennahan on sitten taas papananaama tuuraamassa vommaa tossa yleäks throwbackissa. Ja silloin sitten takuuvarmoja throwback-biisejä varmasti ottaa papananaama sitten ehdotuksina teiltä. Niin en itse asiassa tiedä, onko silloin Vartin valtausta luvassa, mutta jos on, niin pistäkää sinne sitten parhaita kovimpia bängereitä tulille.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Pink Panthersilta tulossa Boys a Liar part 2. Sekä Justin Bieberiltä Speed Demon.

sitten on aika kesäillan tanssihetken, kun Porschen poilta ja komioilta soi Koko Suomi tanssii. Kello on 22 yli 6 ja sä kuuntelet YleX kesäiltaa. Hei, ihanaa torstaita sulle!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Onko jossain Kettomasalta soi yläks kesäillassa? Kello tulee kohta 6:30. Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Mun keho muistutti mua erittäin ikävällä tavalla eilen siitä, että tosiaan ihmiskeholla on tapana vanheta. Ja tämmöiset pienet merkit alkaa tulla mun mielestä kohtuuttoman aikaisin. Nimittäin tein niinkin vietonta asiaa kuin lusikoin jätskiä suoraan siitä purkista tälleen naamariin. Siinä sitten telkkaria kivasti katsellessa. Eli todella ihana hetki mun eilisessä illassa. Kunnes mulla kalahti alahammas siihen lusikkaan ja siis se meni ruttuun. Ja siis ei, se lusikka siis ei mennyt ruttuun, vaan mun alahammas. Se vaan yhtäkkiä silleen jotenkin ihan, no se jotenkin painu kasaan. Se ei suoranaisesti lohjennu, se ei mitenkään sille haljennut, vaan se yhtäkkiä jotenkin murentui silleen hieman, että jotenkin, no siis paras kuvaus on se, että se hammas meni jotenkin ruttuun. Ja ei nyt niin pahasti, että mä minnekään hammaslääkäri olisin tänään soittamassa tai edes välttämättä ton asian nyt, en tiedä, jos toi nyt pahasti alkaa häiritse, niin ehkä sitten voisi sitä käydä vähän sitä reunaa hiomassa, se vähän ikävästi hampaaseen, ei kun se kieleen nyt se niin kuin ruttupinta hiertää. Mutta ei nyt silleen todennäköisesti se hammaslääkäri sille tekisi juuri mitään. Mutta mulle tuli tästä jotenkin äärimmäisen surullinen fiilis, että mä olen siis alle 30 vielä, eli varsin nuori ihminen. Ja sit tämmöiset pienet tilanteet, missä sun keho alkaa vaan hajota, niin on vähän jotenkin masentavaa. Että mun hampaat ei kestänyt enää tää niinku jäätelön syömistä. Että ihan pikkunen doinks siihen hampaaseen, niin se vaan on silleen, ei me enää jakseta. Ja sitten murtuu vähän alaspäin. Ja sitten mä aloin miettimään sitä, että ihmiskeho on jotenkin sinänsä outo, koska jos me mietitään ihmisten aivoja ja meidän niin kuin aivojen kehitystä, niin etuaivolohkohan tulee tavallaan valmiiksi tai kehittyy aina tuonne 25 ikävuoteen asti, jolloin me oltaisiin sitten silleen, jes, nyt kehoni on valmis, ainakin aivollisesti. Niin miksi ihmeessä se keho alkaa sitten kuitenkin jo sitten monella muulla tavalla rapistumaan sitten siinä parinkympin tai 25 vuoden paremmalla puolella. Koska musta tuntuu, että heti kun mä täytin 25, niin todella monet erikoiset asiat alkoivat mua kummittelemaan. Että sitten tuli niinku heti vanhuuden merkit. Niin tää ei ole mun mielestä, tää jotenkin käy järkeen. Mä en tiedä kuka ihmiskehän on suunnitellut, mutta siis kerran ne aivot tulee valmiiksi vasta 25-vuotiaana, niin luulisi, että siitä alkaisi sitten kuule täydelliset vuodet niin kuin kaiken kaikkiaan. Keho olisi niin kuin aivan titaanisessa kunnossa niin kuin edelleen. Eikä silleen, jos sä satut yhden yön nukkumaan jossakin makualustalla teltassa, niin sut pitää tulla seuraavana päivänä paareilla hakemaan sieltä, kun sä et enää pääse ylös, kun sun selkä on mennyt siitä niin sököksi. Resonoiko tää sua yhtään? Tuntuuko susta, että jos

sä nyt olet pari kolmekymppinen ihminen, että vähän kohtuuttoman aikaisin alkaa tulla jotkut tämmöiset kehon hajoamisen piirteet elämään. Jotain tässä on mätää. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0444216888. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tää kohtuullista?

0: Boys a Liar. Pink Panther silt soi Yle X kesäillassa. Kello on 25:07. Lotta sun kanssa kello 8 asti. Tosiaan biisiä ihmettelin sinulle, hyvä kuulija, sitä, että miksi ihmiskeho alkaa hajoamaan 25 ikävuoden jälkeen, tai ainakin itse huomasin, että se oli mulle semmoinen kriittinen ikä, että siitä alkoi jotenkin alamäki monissa asioissa, tai silleen, että kun ajattelee, että ihmisen etuaivolohko kehittyy tonne 25 ikävuoteen asti, niin miksi kaikki muut asiat alkaa sitten rapistua siitä? Ne on silleen, että okei, aivot kondiksessa, läpsy, ja sitten voi kaikki muut alkaa läpsystä vaihto rapistuun. Niin onko tämä kohtuullista? Mun mielestä on erikoista. Tai tuntuu siltä, että joku, kuka ihmiskehon on joskus suunnitellut, niin tässä on tapahtunut joku erikoinen kämmi. Ihan niin kuin tässä olisi jotkut rakennusvirheet on nyt ollut papereissa, että koska ei tämä mun mielestä jotenkin käy järkeen. Jonna laittaa studioon viestiä ja muistuttaa siitä, että eihän ihmiset ole koskaan historiasta elänyt näin pitkään, mikä on kyllä hyvä pointti, koska kyllähän niin kuin kun lääketiede on kehittynyt, niin sitten ihminen elää historiallisen pitkään, koska on paremmat parannuskeinot ja terveydenhuolto ja on ehkä enemmän ravinteikkaampaa ruokaa ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt hyvinvointiyhteiskunta on pystynyt meille tuomaan, niin kai sitten niin kuin lajimme homo sapiensin muuten tämä niin kuin keho ei ole tehty sitä varten, että me vedettäisiin sitten tonne niin kuin paljon pitemmälle, mikä nyt ihmisen keskikä tällä hetkellä onkaan. Koska kyllä mä huomaan, että kyllä se niin kuin hampaat alkaa lohkeilla ja harmaita alkaa tunkea ja otat spurtin juoksulenkillä, niin eiköhän pakara revähä aika lailla, jos et ole lämpännyt kunnolla. Niin, joo, kai tämä on sitten vastaus tähän kysymykseen, mutta on sitä, silti sitä mieltä, että ei ole kohtuullista.
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Justin Bieberiltä Speed Demon soi nyt Yle X kesäillassa.

0: Rihannan Justin Bieberiltä soi Yle X kesäillassa. Kello on 6:40. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä on vielä tasaan asti aikaa selvittää kesäilloille tyypillinen kysymys siitä, että onko jokin toiminta sun mielestä normaalia. Ja niin kuin tässä ohjelma-osiossa ollaan pitkin kesäiltoja, sitten toinen toistaan oudompia asioita sitten selvitelty, niin tänään mulla on semmoinen kysymys, jonka mä uskoisin, että tätä tekee lähestulkoon kaikki, mutta sit kun sitä lähtee miettimään, niin se tuntuu aika erikoiselta. Mikä tää juttu on? Sen mä kerron sulle Olkan Teenage Dreamin jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.

0: What You Want. Angelilta ja Trustisilta soi Yleäks kesäillassa. Kello on varttia vaille 7 ja nyt ollaan suurten kysymysten äärellä, koska pitäähän se selvittää illan onko normaalia kysymys. Ja tossa mä sanoin aiemmin, että musta tuntuu nyt, että tää on semmonen asia, mitä suurin osa tekee, mutta sitten kun lähtee miettimään, niin onhan se vähän erikoista ja miksi niin tehdään. Ja tämä on asia, mitä minä ainakin itse teen. Ja niin tekee myös todella moni mun tuttu. Mutta haluaisin tietää, että mikä on sun kantasi tähän asiaan. Nimittäin, onko normaalia, että jos sä olet yksin kotona ja sä meet vessaan, niin laitatko sä sen oven lukkoon? Koska nyt kun lähtee miettimään sitä asiaa, niin itse siis teen tätä aina laitan oven lukkoon, kun menen vessaan, vaikka mä tiedän, että kukaan ei ole kotona, eikä kukaan ole edes tulossa sinne, niin ketä varten mä laitan sen oven lukkoon? Mä en vaan siis pysty menemään sinne ilman, että se ovi on lukossa. Ja tätä mä teen aina. Tietenkin aina on pieni chanssi, että joku murtovaras tulee sinne. Murtautuu mun kämppään ja yrittää tulla sinne vessaan, mutta hahaa, et pääsekään. Mulla on ovi lukossa. Se on varmaan se asia, mitä mä sit ajattelen. Et olkaa kaikkeen valmistautuneita. Kerro sun kanta, onko tää normaalia laittaa ovi lukkoon, kun sä olet yksin kotona vessassa? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Teet sä näin? Ja onko tää sun mielestä normaalia? Koska mun on vaikea miettiä, että mä en tekisi tälleen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Lauri Haavin Perhonen soi Yle X kesäillassa. Kello on 7:10 ja Lotta täällä sun kanssa tonne 8:00 asti. Ja tärkeiden kysymysten äärellä ollaan jälleen. Nimittäin mä halusin selvittää sulta, hyvä Yle X-illan, kesäillan kuulija, että onko sun mielestä normaalia se, että vaikka sä olet yksin kotona niin, ja sä meet vessaan, niin sä lukitset sen oven. Koska itse teen näin aivan poikkeuksetta joka kerta jostain tämmöisestä syystä, että kai mua sit pelottaa, että nyt jos joku sattuisi murtautuu sinne mun kämppään tai jotain, niin eipä pääsisi ainakaan sinne vessaan. Siinä on joku tämmöinen intiimiysasia, että kun se ovi on lukossa, niin musta tuntuu, että mä oon jotenkin enemmän suojassa. Povasin myös, että tämä todennäköisesti tulee olemaan asia, mitä moni muukin tekee. Ja joudun nyt täysin yllättymään siitä, että yleensä kesäillan kuulijat eivät ole sitä mieltä, että tämä olisi normaalia. Tänne laittaa Mikko muun muassa viestiä, että en ikinä laita ovea lukkoon. Olin sitten yksin tai pojan kanssa kotona. Eli ovi on auki, vaikka muitakin ihmisiä, tai siis no, en mä tiedä, käytä sä nyt Mikko ovi auki välttämättä, mutta ainakaan se ei ole sitten salvalla laitettu sitten kiinni. Tiinalta tulee ääniviestiä studioon.
1: Joo, ei ole normaalia, tai ainakaan minä en tee niin, että silloin jos on itsekseen kotona, niin eihän sitä vessan ovea tarvitse laittaa edes välttämättä kiinni, saatika lukkoon asti. Ja siinähän voi olla sekin vaara, että jos sä oot yksin kotona ja sä laitat sen oven lukkoon, niin entä jos tapahtuukin joku vahinko ja se ovi jääkin lukkoon, niin sit sä oot siellä vessassa vankina eikä kukaan tuu sua pelastaa.
0: Apua! Ensinnäkin Tiina, kiitos ääniviestistä. Nyt sä sait kyllä asetettua mun päähän sellaisen siemenen, että mä en tiedä, että tuleeko mustakin vessan auki jättäjä, koska mua kyllä nyt alkoi karmiin tää ajatus, että mä oon yksin kotona vessassa, mä laitan sen oven lukkoon ja sit mä jään sinne jumiin ja kukaan ei minua löydä koskaan enää sieltä vessasta. No voi nyt paljastaa, että mulla on semmoinen kämppä, että siinä on, tai siis semmoinen vessa mun kämpässä, että siinä on semmoinen hakalukko. Eli sitä on aika vaikea saada. Tai siinä voi sitten vaikka itse vääntää sen irti sen hakasen, jos näin sattuisi tapahtuun. Mutta kieltämättä tämmöinen vessaan lukkojen taakse jääminen yksin ei kyllä ihan hirveästi asettaa mut ajattelemaan tätä asiaa ehkä toisessa valossa. Viestiä tulee myös, että no tuota en laita ikinä. Eli no okei, tää on nyt tullut selväksi, että tämä ei ole normaalia. Ja olen sitten näköjään, siis pitää nyt sanoa, että yksikään ihminen ei ole laittanut viestiä studioon, että tekisi myös näin, joten minä alan epäillä vahvasti itseäni ja ystävieni, ketkä tekevät näin, että mikä meitä vaivaa, koska enemmistö on puhunut ja tämä juttu on tosi, tosi, tosi epänormaalia. Tämä on Bailariina Nenertsiltä. Hei, ihanaa, että oot messissä.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista alkaa vähentyä, arvioivat asiantuntijat. Naton huippukokouksen seurauksena Euroopan puolustus vahvistuu. Esimerkiksi droonipuolustukseen panostetaan 40 miljardia euroa. Yliopistotutkija Hanna Ojanen.
1: Ehkä tärkein konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa. Siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
2: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista, ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden puolustuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta.
0: Asiantuntija, näin sanoi siis ulkopoliittisen instituutin aineputkija Iiro Särkkä. Asiantuntija epäilee Ukrainan Patriot-ohjusten tuotannon toteutumista. Yhdysvallat lupasi eilen Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen. Komponentit ovat kuitenkin rajallisia ja kustannukset korkeita. Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.
3: Sitten toinen ongelma on se, että kyllähän siis pitkään nämäkin yritykset ja Yhdysvallat siis on halunnut tuottaa enemmän ohjuksia, mutta siinä ei olla onnistuttu. Ja siinä on ymmärtääkseni yksi ongelma on se, että alihankkijat, jotka tuottaa komponentteja, niin he ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan niitä enemmän. Eli vaikka Ukrainalle siis tulisi lupa tuottaa näitä ohjuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että he sitten näitä komponentteja saa yhtään enempää käsiinsä.
0: Sää poutaantuu. Huomenna sadekuuroja tulee paikoinmaan eteläosissa. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta, huomisen ylin 20-25 astetta.

Yläksän tämän päivän biisinä on Daniel Seawin Love's a Gun -kappale, joka on julkaistu 29.5. Ja tämä kappale on mukana artistin viime perjantain 3.7. julkaistulla Dream Crusher EP:llä. Ja tämä kappalehan on tosiaan tässä vaiheessa kerennyt Spotifyssa kerätä jo 3.5 miljoonaa kuuntelua. Eli tämä biisi on kyllä maistunut erittäin hyvin kansalle. Daniel Seawin on tosiaan 27-vuotias Vancouverista, Washingtonin osavaltiosta, Yhdysvalloista kotoisin. Ja on noussut alun perin siis American Idol-ohjelman 14. kaudelta vuonna 2015. Ja sijoittui sitten siinä 9 parhaan joukkoon. Hän on ollut myös mukana perustaan tämmöistä Why Don't We-yhtyettä, joka on julkaissut urallaan 2 Billboard 200-listan top 10 albumia. Ja nyt sitten soolo-urallaan striimannut maailmanlaajuisesti lähes 300 miljoonaa kertaa. Eli hei, hän on kyllä tehnyt sitten vaikka ja mitä. Ja siis kyseessä on varsinainen monilahjakkuus, nimittäin. Tämä Daniel Seawin on itse soittanut studiossa tämän biisin kaikki instrumentit. Sen, että hän laulaa, niin hän on myös soittanut joka ikisen instrumentin, mikä tässä Love's a Gun -biisissä kuuluu. Niin mietipä sitä nyt, kun kuuntelet Yle X päivän biisiä ja kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444

0: 6888. Mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Musta tää on aika hyvä.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Love's a Gone, Daniel Seaviltä YleX:n päivän biisinä.

0: Love Sagan Daniel Siiviltä soi Yle X:n päivän biisinä. Ja tämä biisi on tosiaan julkaistu 29.5. ja on osa 3.7. tullutta EP:tä Dream Crusher. Ja tosiaan Daniel soittaa itse tässä kyseisessä biisissä nämä kaikki instrumentit. Eli kyseessä on kyllä tämmöinen monilahjakkuus ja monisoittajuus on myös ollut hyvin keskeinen osa hänen soolokeikkojaan, joilla hän on rakentanut kappaleita livenä myös semmoisen niin kuin loop-pedaalin avulla, mikä musta on maailman siistein. Mä rakastan olla sellaisella keikoilla, mistä on se looperin avulla se artisti sitten itse rakentaa sinne sen pohja ja sitten lähtee vetämään. Se mun mielestä on vaan niin siistin näköistä, kuulosta ja mä tiedän, että se on myös ihan sikavaikeeta, joten aina jos artisti tekee jotain looperin kanssa, niin mä oon vähän silleen wow, että big respect, että kaikki tehdään tässä niin kuin lavalla. Hän on tosiaan aloittanut jo hyvin varhain lapsena soittaa näitä soittimia ja on kertonut, että hän on vuosien varrella oppinut soittamaan yli 20 instrumenttia, joten siis hän on varmaan tämän päivän joku musiikkinero, tai miten tätä nyt sitten sanoo. Mulla ainakin siis iso arvostus ihmisille, ketkä osaa tehdä noin paljon asioita eri instrumenteilla. Ja jos jollekin tuli nyt semmoinen olo, että hetkinen, että tämä biisi nyt kuulosti jotenkin ehkä joltakin lainatulta tai ehkä jopa plagioidulta, niin tämä Siivi on ihan kertonut itse, että hän on saanut vaikutteita Phil Collinsin Another Day in Paradise-biisistä sekä Coating Somebody That I Used to Know-kappaleesta. Eli jos olit silleen, hei, tämä on ihan matkittu biisi, niin hän ihan avoimesti myöntää, että nämä ovat olleet hänelle tässä inspiraationa. Ja musta tämä on niin kuin ihanaa, että osataan lainata tai inspiroidutaan, tehdään oma biisi ja sitten sanotaan ääneen, että hei, nämä on ollut mulla inspiraationa ja se kuuluu. Koska tässä Love the Gun-biisissä noi molemmat biisit sen kuulee, että ne on ollut inspiraationa ja se tekee siitä mun mielestä entistä mielenkiintoisemman.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: The Bauselta tulosta Magnetic.

0: sekä Ahdilta sisko ja sen veli.
1: Meillä on sama peri ja paikka, kaikki meistä on sisko ja sen veli, jotta mikään ei voi erottaa.
0: X. Nyt Yle X kesäillassa soi Tuulilta lähelle, jonka perään Louna Onlinein kevät tulee, kun sä palaat.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kevät tulee, kun sä palaat. Louna onlineilta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 7:20. Hei, kiva, että olet seurana. Mä oon lähes pari viikon päästä Norjaan roadtripille. Tälle kuuluisalle roadtripille, mitä tässä nyt on tiputellut pitkin lähetystä sitten ja muun muassa vartinvaltauksessa ketin roadtrippiin. Se ihan vaan sattumalta, että sit vois vaikka omaan playlistiin sieltä saada hyviä vinkkejä. Me ollaan tosiaan lähdössä 5 hengen porukalla 10 päiväksi kohti Norjaa ja me ollaan sitten vuokrattu tämmönen asuntoauto, että lähdetään sillä sit hurluttelemaan sit tonne pohjoiseen päin. Ja mä rakastan roadtrippejä ja etenkin tolleen, että on asuntoauto, että sä et ole sidottu mihinkään, et mihinkään aikatauluihin, muuta kuin lähtöpäivä ja paluupäivä, että jotenkin meillä on 10 päivää aikaa vaan niin kuin temmeltää ja ajaa jonnekin ja pysähtyy ja nukkuu siellä autossa ja sitten taas jatkaa ja katsoo, että mihin niin kuin elämä vie. Totta kai sinne Norjaan päin sitten ajellaan, mutta jotenkin sille ei tarvii olla kiinni missään semmoista aikatauluissa, että meidän pitää olla tuossa kaupungissa tona päivänä ja tuossa tona päivänä, koska meillä on sieltä varattu vaikka jotain hotelleita tai tälleen, niin kaikki tämmöinen stressin aihe on täysin heitetty pois. Ja tämmöisessä niin kuin roadtrip-elämässä mä huomaan, että mulla on tosi iso semmoinen vapauden tunne ja semmoinen jotenkin euforia, jotenkin semmoinen, mitenkään mä sanoisin sen tunteen. Musta tuntuu, että millään muulla ei ole väliä, paitsi sillä, mikä on siinä hetkessä. Että kaikki muut semmoiset arjen asiat, mitä tulee sitten reissun jälkeen, niin ei käy pienessä mielessäkään. Mä jotenkin pääsen tollasessa reissussa sellaiseen niin kuin kuplaan todella helposti, mikä on mun mielestä maailman ihaninta. Ja sit mä rakastan suunnitella kaikkea semmoisia pikkujuttuja, että pelataan vaikka ajaessa aina tällaista peliä ja tosiaan tämä playlist on nyt räätälöity just tälle reissulle ja sitten katsoa kaikkia pieniä hauskoja asioita sieltä matkan varrelta, että sitten jos sattuu vaikka menemään sinne, niin sitten on sille hei, tiesittekö muuten, että täällä on Norjan korkein mänty tai jotain vastaavaa outoa, mitä voisi olla ihan kiva mennä kattoon. Olet sä roadtrip-ihmisiä? Onko tämä niin kuin, saatteko te kiinni tässä mun euforiasta? Tuleeko teillekin semmoinen fiilis, että koko maailma on auki, kun sä lähdet asuntoautolla vetämään maanteita pitkin? Koska se on mun mielestä maailman paras tunne.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: The Bows and Magnetics soi seuraavana Yle X kesäillassa. Lotta täällä sunkaan. Hei, kivaa torstaita.

0: Magneetit Bausalta soi yleäksi kesäilloissa. Kello tulee kohta 7:30. Lotta täällä sun kanssa tonne tasaan asti mennään. Roadtrippailusta ja omasta tulevasta roadtripistä tuossa puhuin ja jain sitten sellaista euforiaa ja ihanaa fiilistä, mikä ainakin mulla tosi vahvasti kytkeytyy tommoseen matkailuun tai niinku roadtrip-matkailu ja sitten kun mennään tien päällä ilman mitään aikatauluja, niin se on jotenkin maailman paras fiilis. Sitten kysäsin, että no mites sulla, että ootko paljon roadtrippailut ja saatko kiittää sitä mun fiiliksestä? Niin Siru laittaa muun muassa, että roadtripit on parhaita. Juuri haikein mielin Norjassa tulos takaisin pääkaupunkiseudulle. Eli roadtripillä parhaillaan. Kyllähän se paluumatkakin siis vielä on sitä matkaa, vaikka monesti siinä paluumatkassa on vähän semmoinen, että no niin, että nyt sitten takaisin arkeen. Ja on jo vähän silleen, vaikka ei haluaisi päästää irti sitä taia omasta tunteesta, niin kyllä siinä vaiheessa, kun Suomen maalle ollaan taas tultu sitten sieltä pohjoisesta etenkin, niin on jo vähän silleen, no niin, mitäs mä laitan sitten ensi viikolla ruuaksi. Se on vähän tylsää. Yritetään pitää loppuun asti semmoinen hyvä roadtrip-fiilis. Mä toivon, Siru, että sä vielä saat ihania euforiatunteita myös tältä loppukotimatkalta, minkä laittaa, että mä lähden maanantaina Norjaan reiluksi viikoksi. Hei, miten nyt tuntuu, että koko YleX:n kesäilta on nytten roadtrippailemassa Norjaan, joko sinne päin tai sitten sieltä pois. Mutta mikä siinä, sehän on hyväksi todettu kohde ja itse en malta ainakaan odottaa sitä, että 2 viikon päästä starttaa Peuran Lotan matkailuauto.
1: YleX. Kesäilta.
0: Olivia Rodrigolta Drop Dead soi nyt YleX kesäillassa. Hei, ihanaa torstaita sulle.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Sisko ja sen veli Ahdilta soi Yle X kesäillassa. Kello on vähän yli 7:30. Lotta, täällä sun kanssa tonne 8:00 asti mennään. Eli vielä on aikaa kesäillan kesähitti äänestykselle. Ja hommahan toimii sillä tavalla, että mä olen valinnut menneiden aikojen kesähitistä, kesäbiiseistä yhden kipaleen, joka mun mielestä on todella hyvä ja menevä viisu edelleen. Ja sun tehtävä on sit antaa tuomio siitä, että onko tää sun mielestä edelleen fresh kappale vai oisko tää sitten valmis sun puolesta sitten haudattavaksi menneiden kesäbiisien hautausmaalle.
2: Yle X. Kesäilta.
1: Ennestä kuitenkin tulossa Runway Lady Gagalta ja Doechilta.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fuck toi muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

Chemical Brothersilta Go soi yleäksi kesäillassa. Kello on 20:08 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Nyt mulla olisi sulle tarjolla nostalginen kesäbiisi, josta mä haluaisin tietää, että onko tää sun mielestä vielä ihan fresh kesähitti vai ootko sä kenties sitten sitä mieltä, että tämän biisin osalta oltaisi sitten valmiita siirtymään ajasta ikuisuuteen ja tätä biisiä ei vaan enää tarvitsisi kuunnella missään tai muistella. Tämä biisi, minkä mä oon tänään valinnut, niin tämä tulee 17 vuoden takaa, eli vuodelta 2009, jota silloin tituleerattiin Suomen viralliseksi kesähitiksi. Eli tämä on kyllä niinku ihan todistetusti sit myös ollut kesähittien kesähitti. Ja kyseessähän on mikä muukaan kuin räppäri Asteen Poikkeussääntöön, joka tosiaan oli hänen eka sinkku hänen toiselta studioalbumiltaan Surullisia lauluja. Ja tässä kappaleen kertosäkeessä on tosiaan pohjana käytetty Bogart Co-yhtyeen vuonna 1985 julkaistua All the Best Girls-kappaletta. Ja hauskastihan tässä sitten räpätään säkeistöt suomeksi, toi on englanniksi toi kertsi, mikä tekee musta aina biisistä mielenkiintoisen. Ja tää on ikoninen, tää on niin ikoninen kesäbiisi. Ja siis tässähän oli, mulle tulee tästä biisistä aina mieleen tämän biisin musavideo, missä on joku semmoinen piirroshahmo, muistaakseni tekee jotain juttuja. Ja mä muistan sen, että kun on ollut kesäaamu ja sitten tyyli mun vanhemmat on vielä ehkä töissä, että eletään jotain aikaa ennen juhannusta, kun mun porukat monesti jäi juhannuksena sitten lomalle, niin sitten paljon yksin kotona hengailin sitten kesäkuina. Niin sitten kun katsoi jotain musavideokanavaa, niin sitten tämä tuli sieltä sinä kesänä varmaan niin kuin repeatillä aivan koko ajan. Ja mä olin silloin silleen, että oh yeah, tämä on sika hyvä biisi. Ja tiedättekö mitä? 17 vuotta myöhemmin mä oon edelleen sitä mieltä. Mitä mieltä sä oot? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Onko Asteen poikkeussääntöön sun mielestä vielä menevä kesäralli vai ootko sitä mieltä, että älä soita tätä biisiä enää koskaan? Kerro mulle nyt.

0: poikkeussääntöön asteelta soi yleäksi kesäillassa, kun meillä on kesäillan kesähitti äänestys meneillään ja mä olen sitä mieltä, että tää biisi on aivan ikoninen kesäbiisi ja samaa mieltä myös Olt, joka laittaa, että on edelleen menevä ja liekki emojia tulee sieltä. Ja siis voi olla liioittelua, mutta, tai no ei tää on liioittelu, jos tää on mun tunne, mutta siis mulle tuli melkein liikutus tästä biisistä, kun mä jotenkin teleporttasin semmoiseen niinku kesiin, mitä tapahtui 2000-luvulla ja olin silleen, että no oli se kyllä huoletonta ihanaa. Ja sitten tätä biisiä kuuntelin sitten lapsena ja olin, että ai että, tää se vaston elämää. Eli kyllä, me olemme sitä mieltä, että tämä on edelleen menevä kesäbiisi.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

Kosketusmusa Litku Klemetiltä Splatteri soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta kasiolle Anne Lainto, Sydän Rock ja Unohdetut bängerit ottaa kanavan haltuun. Hei, mä kiitän sua näistä 3 viikosta ja ensi viikolla yleäksi kesäillassa jatkaa sitten Henkka Remes ja me kuullaan sitten taas parin viikon päästä kesäillan merkeissä.

Ai vitsi, kun olisi elänyt nuoruuttaan niin 60-70-luvulla. Kela on nyt silloin ajankohtaisia artisteja. Oli Jimi Hendrix, The Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, David Bowie, Lou Reed, puhumattakaan koko punkskenen syntymisestä. Mutta totuus on se, että mä elin nuoruuttani 2000-luvun alussa. Ja silloin julkaistiin muun muassa tämmöisiä biisejä.

Tää kaikki musa julkaistiin mun silmien edessä ja mä olin silti ostanut ajatuksen, että 30 vuotta sitten tehtiin parempaa musaa kuin just silloin sitä aikaa, kun mä elin. Ja tällä hetkellä me ollaan huomattu, kuinka moni, erityisesti rockiskenessä, on inspiroitunut tästä 2000-luvun alusta ja mä en ihmettele. Mut harva muistaa, mimmosta rockia silloin 2000-luvun alussa Suomessa ihan oikeesti tehtiin ja mimmosta se estetiikka silloin oli. Ja tänään Anne Laitosydän rockissa me syvennytään siihen, eli luvassa on pelkkää throwbackia vuosituhannen vaihteen huituvilta ja sieltä nimenomaan Suomen rockiskenestä. Eli jos sä oot milleniaali tai vanhempi, niin tästä tulee kunnon muistojen boulevardi. Mutta jos sä oot zoomeri tai alfa, niin tästä tulee kiinnostavaa ja toivottavasti myös silmiä avaavaa. Ja mä kysyin mun somessa, että mitkä biisit on suomalaisen rockin aliarvostetuimpia bängereitä ja mun kanava täytty 2000-luvun alun unohdetuista helmistä. Tänään me kuunnellaan niitä, ja tää on se biisi, joka aloitti koko keskustelun, eli Lovexin Guardian Angel.

Nyt kun me eletään comebackien kulta-aikaa, niin tässä olisi semmoinen comeback, mitä me selkeästi tarvitaan. Ainakin kun uskoo sitä kommenttikenttää, mikä mun TikTokissa oli, kun tein tuosta biisistä, vaan semmoisen, että unohdettu Suomi-bangerit on tää Guardian Angel Loveksilta. Niin porukka oli siellä aivan fiiliksissä, eli kysyntää ilmeisesti edelleen olisi. Loveks ei ole kuulemma vuoden 2016 jälkeen esiintynyt, ja kyllä he ehti tahkoa siinä sitten jonkun aikaa. Aikaa musaa, ja Tampereella on, tai alun perin kuulemma hämeenkyröläis-ikaalilainen yhtye tämä on, mutta Tampereella sitten myöhemmin vaikutti ja sitten lähti sieltä käsin tätä uraa tahkumaan. Ja paljon Tampereelta tulikin silloin 2000-luvun alussa semmosia rockibändejä, mistä jengi digasi. Ja mä olin jotenkin unohtanut, kuinka kansainvälinen soundi suomalaisilla tekijöillä silloin 2000-luvun alussa oli. Ja kuinka oma soundi heillä myös oli. Moni kuulosti toisiltaan ja varmasti inspiroitu ja sai toisiltaan vaikutteita, mutta semmoinen niin kuin him-estetiikka oli kuultavissa todella laajalti ja niin kuin todella laadukasta musaa, varsinkin kun mä nyt valitsin näitä biisejä soittoon tälle listalle, niin ai vitsi kuinka hyviä biisejä. Ei niin, etteikö rokki tällä hetkellä olisi laadukasta, mutta selkeästi silloin monet bändit katsoi sinne ulkomaille ja mietti, että meidän on tehtävä tämä yhtä hyvin kuin ulkomailla bändit tämän tekee, ja niin he myös teki. No, ajankuva tässä lähetyksen listassa näkyy myös miesvoittoisuudessa, mutta oli muutamia kovia naispuoleisia tekijöitä, joita ei sovi unohtaa. TikTokit ja Maija Vilkkumaat paino tietenkin silloin 2000-luvun alussa ihan omalla ladullaan, mutta ei unohteta Lab-nimistä yhtyettä. Tämä on siis yhtye, joka perustettiin vuonna 1997 ja he julkaisivat 3 albumia yhteensä 2000-luvulla ja kaksi julkaistiin myös Saksassa. Ja Lab oli todella kova bändi, muistan edelleen niitä musavideoita ja heilläkin on kyllä sellainen

soundi, että tää biisi, Beat the Boys, olisi ihan hyvin voitu julkaista esimerkiksi tänä vuonna. Mun mielestä tää soundi on todella fresh. Kuuntelet siis Anne Laintosydän rockia, missä yleensä kuunnellaan uutta rockia, mutta tänään muistellaan, että minkälaista se 2000-luvun alku ihan oikeasti Suomessa oli ja minkälaisista bändeistä muut bändit tällä hetkellä ottaa. Ottaa ehkä niitä vaikutteita. Tässä on Lab, Beat the Boys.

sähköistä ja säröistä menoa tarjoili 2000-luvun alussa Lab Beat the Boys. Kuinka ajankohtaisia ylipäätään ton biisin lyriikat on. Mun mielestä nyt kun jengi samplää vanhojen biisejen kertsiä, niin mä voisin kuvitella, että joku Nenergy voisi ottaa ton biisin kertsin ja pistää siihen ympärille omat taikansa ja vähän ehkä elektronisemmat elementit ja sitten vielä omat sanotukset, mutta kuitenkin kunnioittaa tota alkuperäistä sanomaa. Mä voisin kuvitella, että tämmönen yhteistyö tai ainakin tämmönen sampläys voisi olla todella herkullinen nyt kun uudet artistit nimenomaan inspiroituu sieltä 2000-luvun alussa. Ja nämä on niitä soundeja, mistä mä toivoisin, että moni niitä inspiraatioita kaivaisi, koska paljon inspiroidutaan vaikka siitä amerikkalaisesta rockista ja siitä, mikä oli kansainvälisesti suosittu. Ja unohdetaan, että hei, minkälaista kaikkea hyvää Suomessa on tehty, koska paljon kaikkea hyvää ja monipuolista silloin 2000-luvun alussa tuli. Ja yksi semmoinen bändi, minkä itse muistan ainakin siitä, että Yle X tätä kovasti aikoinaan hehkutti, on yhtye nimeltään Bright Boy. He tekee vähän tämmöistä killersmäistä, synäsävytettyä, kepeämpää, tanssittavaa rockia, joka kyllä löytää paikkansa monilta tanssilattia

vanha kunnon Bright Boy ja Vanity Fair soi Anni Laitosydän rockissa, missä kuunnellaan tänään sitä musiikkia, mitä, tai sitä lähinnä niinku rockia, mitä Suomessa tehtiin 2000-luvun alussa ja muutenkin naurattaa. Löysin Soundin levyarvion Bright Boysta vuodelta 2006, missä kirjoitetaan, että rumpukomppi kuulostaa ikävä vanhentuneelta muutaman vuoden päästä, kun kaikki ovat ehtineet unohtaa The Killersin ja Discorokin. No voi kuule Soundin, mä en tiedä kuka tän on kirjoittaja, mutta voin kertoa, että The Killers ei ole kyllä unohtunut minnekään, ja nyt me muistutettiin mieleen myös Bright Boy, ja tää yhtye vaihtoi vuonna 2011 nimensä suomalaiseksi Isoveli nimeksi, ja alkoi tehdä sitten suomenkielistä musaa, mutta sekin on nyt sitten jäänyt jonnekin, että ehkä sitten jossain voisi perustaa taas englanninkielisen, tai englanniksi musiikkia esittävän yhtye, vaikka nyt tässä 20-luvulla. Mutta seuraavassa kuunnellaan on yhtye, että joka on muutamaankin otteeseen hajonnut ja tehnyt kuitenkin comebackin tuossa pari vuotta sitten. Muistatko yhtyeen nimeltä Bleak? Koska mä olin jotenkin päässyt unohtaa tän yhtyeen, mutta kun aloin näitä biisejä kuunnella, niin kyllähän ne sieltä vaan muistui mieleen. Tää on siis aikoinaan Rovaniemellä vuonna 97 perustettu yhtye. He teki alun perin grungea ja sitten tää porukka vähän niinku hajosi ympäri Suomea ja sitten Helsingissä 2002 tää yhtye kasattiin uudestaan ja soundia hiottiin ja sitten alkoi tulla näitä hittejä hitin perään ja Yle X lähti tietenkin silloin jo kelkkaan mukaan ja kun mä kuuntelin näitä biisejä, niin todella laadukkaita bängereitä ja Bleak oli myös yksi niistä yhtyeistä, jota mun somessa huudettiin, kun mä kysyin, että mitkä on niitä aliarvostetuimpia suomalaisia rockibängereitä.

0: saakeli, toi on kyllä iso biisi. Todella massiivinen, upea melodia, iso kertsi, hyvät kitarat, hitto soikoo. Bleak, What You Are, ja tää on yhtye, joka tosiaan pari vuotta sitten teki comebackin, eli katsotaan, jos sieltä nyt sitten enemmänkin saadaan uudempaa musaa. Nyt kun me kuunnellaan näitä 2000-luvun alun unohtuneita bängereitä, niin totta kai piti kuunnella tuota oikeaa ja alkuperäistä Bleakia, Anne Lainto Sydän Rockissa. Ja tosiaan mun somessa, siis mun some räjähti, kun mä kysyin, että mikä on Suomen aliarvostetuin rockibängeri, ja aika moni heitti ja ehdotti tätä seuraavaa biisiä.
1: Anne Lainto Sydän Rock.
0: Eli Sturm und Drang, tämä yhtye perustettiin Vaasassa vuonna 2004 ja he hajosi 10 vuotta myöhemmin. Ja se, mikä teki tästä yhtyeestä kiinnostavan, että he oli silloin 15-16-vuotiaita. Tämä on Indian.

perinnetietosta oli Sturm und Drangin meininki silloin 2000-luvun alussa. Indian on tää kappale. Ja tää yhtye haki vaikutteensa esimerkiksi Kissistä, Iron Maidenistä ja Judas Priestistä. Ja tämän, vaikka he oli siis teinejä tää koko jengi, niin yhtyeen laulaja Andre Lindmanin isä Patrick Lindman oli yhtyeen manageri. Ja hän kirjoitti kaikki biisit poikansa kanssa yhdessä. Että se oli tämmönen projekti. Mutta musta se oli jotenkin samalla niin jotenkin tosi sulosta. Ja nää biisit hän soi silloin Yle X:lläkin tosi paljon, mikä niin kuin nyt tuntuu tosi hassulta. Että vitsi, että tämmöisellä musalla silloin vaan kuulkaa nuorisokanavalle puskettiin, koska se oli niin suosittu. Ja ehkä semmoinen pieni karhunpalvelus tapahtui tuossa 2007 Sturm und Drangille, kun heidät buukattiin provinssiin, ei suinkaan silleen niin kuin ensisijaisesti, vaan siinä kävi niin, että Amy Winehouse perukeikkansa ja sitten Sturm und Drang buukattiin siihen tilalle ja sitten jengi jotenkin osoitti sen pettymyksensä tätä bändiä kohtaan, mikä oli ehkä vähän epäreilua, koska he totta kai ottaa keikan vastaan, kun semmoista tarjotaan, vaikka he varmasti itsekin tietävät, että eivät ehkä ihan ole samalla tasolla vielä kuin Amy Winehouse oli noin niin kuin suosittuvuuden kannalta, mutta en tiedä, miten se keikka sitten meni, kun paikalla en ollut. Muista vaan, että Ilosaaressa olin silloin sitten myöhemmin. Muistaakseni, mitenköhän se meni. No, en tiedä. Siitä on niin kauan aikaa. Ja sen takia sitä pitääkin välillä muistella, että mitä silloin 2000-luvun alussa oikeasti suomalaisessa rockiskenessä oikein tapahtui. Koska silloin oli paljon kiinnostavaa musiikkia. Yhteet otti vaikutteita toisiltaan ja myös totta kai ulkomailta. Ja yksi kiinnostava yhtye, joka teki semmoista persoonallista omaa soundia nimenomaan Suomen markkinoilla, oli yhtye nimeltä Velcra, joka yhdisti metallia ja konemusiikkia, eli toisin sanoen tähän tämmöisiä elektronisia soundeja, nu metallia. Ja tämä on myös kiinnostavaa, kun silloin ei ihan hirveästi näitä naislaulajia rockiskenessä Suomessa ollut, niin tässäpä oli, tai on, Can't Stop Fighting on tämä biisi.

vuodelta 2002 on tää unohdettu bangeri, eli Velcro ja Can't Stop Fighting. Erityisesti toi Jessie Frayn ääni on tosi hienoin, mutta ei hirveän pitkää kyllä Velcro pysynyt pystyssä. Yhtä perustettiin vuonna 1999 ja 2008 vuoteen asti he musaa teki kuulemma. 2019 he teki yhden keikan, kun Helsingin Nosturi järjesti jonkun tämmösen tapahtuman. Vai oliko se, niin kun just kun Nosturi pistettiin kiinni, niin siellä he sitten oli esiintynyt, mikä on aika hauskaa. Mutta muuten ei ole Velcrosta hirveästi ainakaan mun tutkaan kuulunut mitään, joten hyvä, että toikin biisi muisteltiin nyt tälleen kollektiivisesti Anne Lainto sydän rockissa. Ja tosiaan mun somessa jengi pisti ihan hirveästi mulle ehdotuksia siitä, että mikä on se kaikkeista aliarvostetuin unohdettu suomalainen rockibängeri. Ja moni ehdotti tätä seuraavaa yhtyettä, mitä mä en ehkä ihan ymmärrä, koska mun mielestä Disco Ensemble on yhtye, mikä ei ole koskaan ollut aliarvostettu. Ei niin, että he olisi yliarvostettuja, vaan musta tuntuu, että he on aika kyllä kohdannut sen arvostuksen, minkä he on ansainnut. Ja jengi on kyllä digannut, minkä huomasi silloin 2018, kun he veti niitä loppuun myytyjä Tavastian jäähyväiskeikkoja, kun he ainakin pisti siinä vaiheessa niin kuin pillit pussiin. Mutta koska niin moni Disco Ensemblen siellä mainitsi, niin eihän mä nyt voi mitään muuta kuin soittaa täällä sitten Disco Ensembleä, koska sitä kansa haluaa ja teen sen aina mielelläni. Tässä on Disco Ensembleä. Biisi on vuodelta

Ensemble, niin se varmaan lausutaan, mutta suomalaisista ihan vaan Ensemble. Drop Dead Casanova, ja viime jaksoissa mä puhuin moshpiteistä ja siitä, miksi ihmiset niihin menee, mitä niistä saa. Ja tää oli ehdottomasti semmonen bändi, että jos festareilla oli Disco Ensemble lineupissa, niin sen tiesi, että se keikka menee kyllä pitissä. Ja kyllä se oli musta ihanaa silloin, kun he siellä Tavastialle veti niitä viimeisiä keikkoja, niin siellä jengi pittas pienessä loppuunmyydyssä Tavastiassa ihan täysillä. Mutta seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, jota kans ehdotettiin mun somessa, ja mä olin, että aah, todellakin. Ja mä katsoin, että koska tätä biisiä on Yle X:llä viimeksi soitettu ja missä ohjelmassa, niin yllättävän monta kertaa tuolla Yle X aamun puolella PPP on tämän pyöräyttänyt. Mulla on vähän semmoinen kutina, että sen pyöräytyksen takana on ollut Jenspa, joka on fiilistellyt tätä yhtyettä todella paljon teininä.

Ihan on tämmöstä emoa, pikkusen grungea ja hyvää suomirock-vibaa löytyy myös Tyrävyöstä. Uskoin niin vuodelta 2002. Mä oon täällä esimerkiksi soittanut semmoista Niiles-nimistä artistia, niin voisin kuvitella, että Tyris voisi olla myös jonkunnäköinen inspiraatio hänelle, kun hän on liikkunut tonne 2000-luvun alkuun ja nimenomaan tommosiin tunnelmiin sillä omalla musalla. Et huomaa kyllä, että tommonen on tällä hetkellä trendikästä ja en tiedä sitten Tyrävyön comebackista, onko semmonen mahdollisesti tulossa, mutta tiedän sen, että PPPn Jenni Poikilus on aivan varmasti eturivissä, jos niin tapahtuu. Anne Lainto, Sydän Rockissa muistellaan siis näitä kotimaisia, upeita, aliarvostettuja rockibängereitä. Ja seuraava tulee myös Tampereelta. Aika paljon näitä tamperelaisia rockibändejä on, nyt kun varsinkin tässä alan niin kuin asiaa enemmän tutkimaan tälleen jälkikäteen. Mutta joo, 98 Tampereella perustettiin Blood Pit-niminen yhtye, joka läpimurtohitti julkaistiin tuossa 2005. Se oli Out to Find You. Ja muutenkin yhtyeellä meni aika hienosti, mutta sitten jossain vaiheessa yhtye joutui jättää leikin kesken, koska yhtyeen laulaja Matthau Mikojanilla oli ilmeisesti mielenterveysongelmaa ja päihdeongelmaa, ja siihen sitten loppui Tom Badin tarina aika lailla. Mutta hienoa musiikkia Blood Pit kuitenkin pitkään teki, ja kuunnellaan seuraavaksi tältä yhtyeeltä Platitude-niminen biisi.

Kyllä se on sillä lailla, kun katsoo taaksepäin ja katsoo, minkälaisia bändejä aikoinaan, vaikka Yle X:lläkin on paljon soinut ja mitkä on ollut siellä valokeilassa, niin aika nopeasti se valokeilasta siirtyy bändistä seuraavaan ja se bändin tarina saattaakin olla aika lyhyt. Niin jos oot bändissä ja teillä menee kovaa, niin ota nyt herranjestas ilo irti siitä, kun sitä ei koskaan tiedä, että mitkä vaiheet ja ongelmat saattaa vastaan tulla ja sitten se leikki saattaa loppuakin suhteellisen lyhyen, mitä Bloodbeat sitten vuonna 2007 kävi. Mutta tämä seuraava yhtye, tai oikeastaan tätä yhtyettä kantava artisti, on tehnyt hienoa uraa rockiskenessä. Hän aloitti uransa TikTokissa ja se ei... TikTokissa? Oh my god! Mä oon ihan liikaa somessa! TikTokissa! Hei! Ja sen jälkeen tehnyt uraa eri bändeissä, eri projekteissa ja tällä hetkellä hän soittaa The Rasmuksessa. Mutta yhdessä vaiheessa hän teki musiikkia Dame-nimellä. Ja silloin pihalle pistettiin Pony-niminen bangeri, joka myös nostettiin siellä mun TikTokissa esiin, kun näitä unohdettuja bangereita siellä kysyi. Ja tää on kyllä ihan sairaan hieno biisi. Mä voisin kuvitella, että tää olisi julkaistu vaikka tänä vuonna.

on kyllä bängereitten bängeri, aliarvostettu sellainen Damilta Pony. Ja mä en tainnut sanoa ollenkaan, että siis kuka tämän yhtyeen takana oli, niin Emppu Suhonen, eli TikTokista tuttu kitaristi. Ja hän ei suinkaan soittanut tässä vaan kitaraa ja laulun, eli hän soitti kaikkia näitä soittimia. Ilmeisesti sen verran raskasta oli toi homma, että tää ilo jäi yhteen vuoteen, kun puhuin tuossa noista lyhyistä urista. Niin tosiaan Dame perustettiin vuoden 2006 alussa ja lopetti sitten toimintaansa samana vuonna, että se ilo ei pitkään kestänyt, mutta onneksi tosiaan hän on nyt löytänyt paikkansa The Rasmuksesta, ja itse asiassa tämä seuraava yhtye aikoinaan kiersi The Rasmuksen kanssa, että pienet piirit oli, ja se oli varmasti ihan hyvä asia. Tämä yhtye on nimeltään Deep Inside. Muistatko tämmöistä? Tämä kappale on Dangerous.

Oh, mä olin unohtanut ton Paramoreen Nothing Compares To -lainauksen tuolta väliltä. Se oli Deep Inside Dangerous on toi kappale, joka äsken kuultiin. Ja Kokkolasta alun perin kotoisin on toi yhtye, joka yhdisteli tommoista kunnon American rockia ja vähän emo-tunnelmia. Ja kuulemma 2011 he ilmoitti, että uutta albumia työstetään, mutta sitä ei ole koskaan saatu. Että ilmeisesti se työstäminen on sitten jonkun verran jatkunut, mutta toivottavasti semmonen jossain vaiheessa vielä saadaan. Mutta kun te ilmoititte ja ehdotitte noita bängereitä tuolla mun somessa, niin oli yksi, joka sai mut tolaltani, koska mä olin oikeesti unohtanut tän ihan uskomattoman bängerin. Se tulee So-Called Planilta ja mä rakastin kaikkea punk-rockia aikoina, niin tää on Same About The Sorrow. Ja rakastan tietenkin edelleen What?

että mun Bad Religionille sykkivä sydän rakasti tätä silloin 2000-luvun alussa. So Cold Plan, Same About That Sorrow. Kiitos vaan sille, joka tämän vinkkansi mun TikTokissa, kun mä kysyin näitä unohdettuja ja aliarvostettuja suomalaisia rockibängereitä. Ihan mieletön matka me ollaan, kuulkaa, tehty yhdessä sinne 2000-luvun alkuun, joten ensi viikolla voidaan sitten taas katsoa, että onko tästä inspiroiduttu, millä tavalla ja mitä freshiä uutta hienoa rockia Suomessa tehdään. Mutta tää on ollut tämmönen upea throwback-lähetys tähän väliin. Semmosia pitää aina silloin tällöin tehdä. Ja bändi, joka sai varmaan eniten ääniä, kun mä kysyin näitä unohdettuja rockibängereitä, oli ehdottomasti Negative. Myöskin sieltä Tampereen suunnilta ponnistava bändi sieltä 2000-luvun alusta. Ja näitä biisiehdotuksia oli niin paljon, niin mun piti vaan pistää silmät kiinni ja valita joku. Ja Frozen to Lose It All oli se, mihin sormeni päätyi.

Hyvää iltaa, rakkaat metallin nälkäiset Yle X kuuntelijat. Mun nimi on Chel Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chel, ja kuten jo ehkä ohjelman nimi antaa pientä vihjettä, tämä on Raskaan musiikin ohjelma, ja sitä siis soitan kahden suoran lähetetyn tunnin aikana. Aloitetaan journeymme Norjasta. Sieltä löytyy pitkän linjan suosikki mulle, tämä on Goethe ja Oskos Reija.

norjalainen Goote. En ole kuullut bändistä pitkään aikaan. Tai itse asiassa nyt valehtelen, sille bändi edusti Norjaa Euroviisuissa 2 vuotta sitten, vuonna 2024 siis. Goote on ollut olemassa kyllä ainakin 2000-luvun ihan alusta, koska itse ihastuin bändiin joskus yli 20 vuotta sitten. Niiltä tuli semmoinen julkaisu kuin Iise Lilja, jota tuli kuunneltua tosi paljon aikoina. Mä muistan, että ne soitti Suomessa kyllä muutamaan otteeseen ja muun muassa Provinssissa. Silloin se oli vielä Provinssi Rock. Silloin haastattelin bändiä ja Iise Lilja-albumi, johon palaan edelleen sanotaan kuukausittain. Mutta siis tääkin aika solid matskua. Tää oli siis Orskors Reija. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell. Viimeistä kertaa suorana nyt ennen mun lomia. Mulla on huomenna viimeinen työpäivä. Sitten me jään 5 viikoksi lomalle ja saatte kuulla siis Raskaita terveisiä läpi koko kesän, mutta silloin etukäteen nauhoitettuna ja vieraiden kerran. Koska tää on mun vika suoralähetys nyt hetkeen, niin mä oon avannut vähän tätä toiveikkunaa jo omassa somessa. Minut löytää Instassa nimellä chellhell666. Ja mä oon siellä parin päivänä ja nyt antanut ihmisille mahiksen toivoa biisejä. Ja biisitoiveita on tullut aivan helvetisti. Joten jos oot toivonut biisejä tai jos toivot tämän lähetyksen aikana biisiä ja se ei tuu soittoon, niin pahoittelen, sillä mä täyttäisin helposti 10 tuntia vaan näillä toiveilla, mitä on. Mutta raapastaanpas heti kärkeen yksi toivebiisi. Johanna nimittäin halusi kuulla Korpiklaania ja mieluiten biisiä nimeltä Kiuru. Ja sehän käy.

Korpiklaania on toivottu. Jengi on ollut erittäin aktiivisia toivomaan biisejä mun instassa, sillä avasin sille oven ja ikkunan ja kaikki muut luukut myös. Koska tää on mun vika live-lähetys nyt ennen mun lomia, mä jään lomille siis huomenna vielä teen Extremin puolella päivälähetyksenä ja sitten viideksi viikoksi lomilla, niin vaikka mulla on yllin kyllin tämmöstä uutta musaa, mitä aion myös siis soittaa, älkää jos joku ajattelee, että jaha, tässä tulee joku retro-nostalgio-lähetys, niin ei pelkästään, tulee siis lähinnä uutta musiikkia, mutta aion toteuttaa joidenkin ihmisten toiveita ja niitä tulee, mitä mä ripottelen pitkin lähetystä. Mutta jos kaipaatte lähinnä uutta musiikkia, niin sitä tulee King Satanilta, sitä tulee Lex Legionilta, sitä tulee Disfiguring the Goddessilta, aivan upoutta Brymiriä, joka julkaistiin tänään. Semmosta on tulossa, Brain Terroria tulossa, ehkä vähän Haakenia, et cetera. Katsotaan, kuin käy. Koska tämä on live-lähetys, niin saa olla yhteyksissä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Seuraavaksi soittoon yhtye, joka soittaa huomenna Suomessa, soittaa Kotkan tai itse asiassa Karhulan Dark River-festivaaleilla. Toivon, että pääsette menemään festareille. Nyt on viikonlopuksi luvattu myös hyvää säätä, eli nämä niin kuin pakkaskelit ja sateet saa väistyä hetkeksi. Katsoin hetki sitten ennustetta, ja nyt on helle lukemiin päästään taas. Mutta viikonloppuna ei ole sitten ihan niin kuin hellettä, että vasta ensi viikon alussa tulee niitä helle lukemia, joten oikein mukava festarisää. Mennään esimerkiksi, nythän on myös Metallivuori-festivaali tuolla Turun liepeillä taitaa olla, ja sitten Dark River. Dark River on tosi mukava festivaali. Se on niin, niin kotoisa tunnelma ja tervetullut olo. Ja huomisen headlineri on portugalilainen Moonspell, jolta tuli levy siis ihan vaan viikko sitten. Uuden levyn nimi on Far From God. Ja itse asiassa tätä uutta Moonspell-levyä on toivottu myös Instassa. Tämän biisin nimi on The Great Wolf in the Sky.

Ja kauniit loppusoinnut portugalaiselta Moonspeliltä lähtee käyntiin. Tää on uutta matskua Moonspeliltä. The Great Wolf in the Sky, uusi albumi, ilmestyi vain viikko sitten ja tämän todistaa livenä Suomen Kotkassa Dark River-festivaaleilla huomisiltana. Suosittelen muutenkin sitä festivaalia, on muuten mukavat pirskeet. Ja kuten olen toistanut, että tulen varmasti toistamaan tämän lähetyksen aikana, niin WhatsApp-numeroa, WhatsAppia saa lähettää, sillä tämä on mun vika suora lähetys nyt hetkeen. Joten jos WhatsAppin kautta haluaa näin kuin lähetyksen aikana vaikuttaa tai vaan laittaa viestiä, kysymyksiä, fiiliksiä, niin 044-421-6888. Jos haluatte omaa musaa soittoon, niin kannattaa lähestyä minua sähköpostitse, mutta silloin nämä soitot menee kyllä siihen elokuun loppuun, kun palaan taas suorien lähetyksen pariin. Niin, mutta voi silti lähettää pitkin kesää chel.siimosas@yle.fi. Ja jos muuten vaan haluaa olla yhteyksissä, haluaa keskustella tästä ohjelmasta tai kesästä tai metallimusiikista tai grillimakkarasta tai muusta, niin Instan kautta tavoittaa ihan koska vaan. Chelhel666. Ja ennen kuin palaan uuden musiikin pariin tässä, mikä on kuitenkin mun pääagenda tässä ohjelmassa, niin haluan tässä vaiheessa jo sanoa ihan vilpittömät kiitokset teille kaikille. Mä oon luotsannut tätä ohjelmaa maaliskuusta asti. Mä astuin isoin saappaisiin. Soni Kyläliuhala perusti, starttasi tämän ohjelman viime kesänä, ja hänen aikataulu enää riittänyt, ei antanut periksi, että olisi riittänyt tämän ohjelman tekemiseen. Mulle luovutettiin tämä viesti kapula, otin sen, siis tämä oli kunnia-asia, että saan tehdä tätä. Mä oon tehnyt siis kaikennäköisiä ohjelmia Ylellä, lähinnä ruotsiksi, vuosikaupalla, mutta metallimusiikin ohjelman tekeminen livenä ja suomeksi vielä, niin kiinnosti. Ja te rakkaat kuuntelijat olette, siis palaute on ollut mieletöntä, enkä nyt vaan tarkoita sitä, että kaikki hyvä palaute on ollut. Siis mä otan vastaan kaiken näköistä palautetta, jos jollain on kriittistä sanottavaa, niin saa sanoa sen sillä tavalla, mitä haluaa sanoa. Ja on ollut paljon hyviä keskusteluita teidän kanssa, joten kiitos erittäin paljon, kun olette WhatsAppissa laittanut lähetysten aikana viestiä ja Instassa noin muuten. Ja hauska keskustella musasta ja muusta teidän kanssa, joten tässä vaiheessa tästä muutaman kuukauden matkasta jo kiitos. Ja matkahan jatkuu. Vaikka minä olen lomalla, niin uutta ohjelmaa tulee joka viikko mielenkiintoisten vieraiden kerran. Ja sitten elokuun puolesta välistä jälleen kerran suorana, joten kiitos. Joku kerkesikin jo tässä fiilistellä uutta King Satania. King Satan julkaisi uuden sinkun. Olisiko ollut toissa päivänä? Se on Britney Spears-coveri, se.

0: Alun perin Britney Spearsin levyttämä Crazy tässä King Satanin käsittelyssä. Varataan seuraava toive. Root toivo Rabbit Cultia ja biisiä Cute as Fuck.
1: Raskain terveisin, Chell.

Rabbit Coltia toivottu, tää on Cute as Fuck. Tulen siis täyttämään tämän lähetyksen myös uudella musalla, jos jotkut miettii, että mitähän järkeä tässä nyt on, kun on raskain terveisin Cello-ohjelma. Tässä yleensä soi uusi mielenkiintoinen metalli. Miksi tämmöistä nostalgia-huttua? No, kaikki balanssissa. Soitan vähän. Mä ajattelin nyt, koska on vika suora lähetys mulla hetkeen, niin käyttää tilaisuutta, että kuulla vähän teistä ja vähän teidän, sama niin kuin vähän lukea huonetta myös, katsoa, että minkälaisia biisejä te toivotte, vähän että tietää niin kuin jatkoa ajatellen vähän, että totta kai emme nyt pelkästään teitä ole tässä miellyttämässä ja soita jatkossa pelkästään sitä, mitä te haluatte, että soita, mutta vähän silleen, että tietää kuitenkin, että lukea vähän tuntee niin kuin pulssia. Ja kylläpä ilahduin, kun Profane Omenia toivottiin. Se on yksi mun kaikkien aikojen suosikki suomalaisia bändejä ja bändihän on ollut on hiatus nyt tässä, olisiko se vuodesta 2019, kun bändi jäi määrittelemättömälle tauolle. Niin kuin sanotaan, kun hurri vähän sekoa sanoissa. Niin kävin Lahdessa kattoon niiden vikaa keikkaa sitten. Niillähän asuu laulaja Jules Näveri asuu Brasiliassa, joten onhan tämä logistinen haaste jatkaa aktiivista bändiuraa. Mutta mulla oli kyllä semmoinen kutina, että kyllähän bändi jossain vaiheessa tekee paluun ainakin lavoille. Ja tämän takia ilahduin, kun tuossa keväällä bändi julkisti, että niille on tulossa paluukeikka. Ja siis nyt ei ole kyse mistään sille comebackista, että levyjä on tulossa lisää, vaan että ainakin yhden keikan verran Profane Omenia kotikentällä Lahdessa syyskuun puolessa välissä, tai syyskuun, niin kuin, syyskuun loppupuolisko. Ja sitten niillä pitää olla John Smithissä keikka, mutta valitettavasti tällä viikolla bändi joutui perumaan sen keikan terveyssyihin vedoten. Mutta Taneli Toivo Instassa Profane Omenia, ja sitähän tulee. Tämä on yksi mun suosikeista. Tämä on Left to Disintegrate.

aivan tykkibändi. Tämä on Profanomen Left to Disintegrate. Valitettavasti John Smithin keikka peruuntui, mutta Lahden keikka, paluu keikka, ekaa keikka 7 vuoteen. On edelleen tapahtumassa syyskuun puolella. Menisin niin mielelläni, mutta meikäläinen on silloin juuri Englannissa, niin no can do. Toivottavasti paluukeikkoja tulee vielä lisää. Mun nimi on Chell Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Tämä on live-lähetys Yle XL ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan, jos haluat laittaa WhatsApp-viestiä, niin 044-421-6888. Ja jos haluatte laittaa omaa musiikkia, niin laittakaa ne sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Älkää laittako striimauslinkkiä, vaan laittakaa mulle Vavi tai sitten jonkinnäköinen linkki, josta saan käydä lataamassa Vavin. Tehkää näin. Kiitos, kiitos. chell.siimosas@yle.fi. Ja sitten koska tahansa tavoittaa Instan kautta chellhell666. Ja jengi onkin laittanut aivan raivolla viestejä tässä viikolla. Varsin kun mainitsin näissä storissa, että saattaapi olla, että soita vähän toivebiisejä. Niitä on tullut WhatsAppissa ihan hulluna kanssa tässä lähetyksen aikana. Mä en voi nyt luvata, olisi sitten laittanut tänään WhatsAppissa viestiä tai tässä männäpäivinä Instan kautta toiveita, niin mä en tietenkään voi luvata, että mä voin soittaa joka ikisen toiveen, sillä niitä on jo tullut useita kymmeniä, mutta toiveita sieltä täältä toteutan. Tämä biisi ei ole toive, tämä on oma toive. Tämä biisi on upouus, julkaistiin tänään. Mä oonkin kovasti odotellut Brymiriltä uutta matskua. Mä tiedän, että ne on työstänyt uutta matskua, että niillä on ollut jo osa tulevasta levystä jo valmis jo jonkin aikaa, jo viime kesänä.

näin bändin jäseniä siellä täällä. Ja silloin levy oli silleen, olisiko ne ollut puoleksi valmis suurin piirtein. Nyt on uusi levy julkaistu, se ei ole julkaistu, mutta sen nimi ja julkaisupäivä on julkaistu. Ja se julkaistaan siis lokakuussa. Varmasti haastattelun tynkää tulossa tähän ohjelmaan sen myötä. Mutta mä huomasin, että bändiltä tuli uusi biisi tänään, mutta biisi ei tullut mulle. Mun sähköpostiin ei tullut levyyhtiöltä mitään, joten piti olla suoraan yhtyeeseen yhteyksissä, että hei, mulla on heavy-ohjelma Ylellä tänä iltana, lähettäkää biisi. Ja sieltähän se tuli, WhatsAppissa. Tää on Upoutta Brymyriä, hyvältä kuulostaa, kuten aina. Tän biisin nimi on What We Leave Behind.

tähän bändiin voi aina luottaa. Odotan innolla uutta albumia, joka julkaistaan lokakuussa. Tämä on Brymir. What We Leave Behind, tämä biisi julkaistiin tänään. Mun nimi on Chel Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chel, live-lähetys Yle X ja Yle Areenassa kello 23 asti. Ja mulla on vaikka mitä vielä tulossa, toivebiisejä on tulossa ja kaiken näköistä upo uutta. Ja saattaapi olla, että saan ihan maailman ensi ilta biisinkin tässä ihan WhatsAppin kautta erään gentlemanin olen yhteyksissä. Katsotaan lisää siitä lähitulevaisuudessa, sanotaanko niin. Mitä tulee tän, saatte myös, hei, mua kiinnostaa myöskin teidän alkuvuoden suosikkialbumit kautta biisit. Mikä on ollut niinku tähän mennessä, jos mietitään metallivuotta 2026? Sitä on nyt kulunut se reilu 6 kuukautta. Mikä se on ollut teidän suosikkijulkaisu? Mä vaan sanon, että tähän mennessä, niin tämä seuraava bändi on ollut suurin yllättäjä. Sille siinä mielessä suurin yllättäjä, että odotukset ei ollut hirveän korkealla. Siis nyt puhutaan siis orkesterin esikoislevytyksestä ja mukana bändissä on siis vanhoja veteraaneja. Mutta kun mulle kerrottiin tuossa alkuvuodesta, tuli joku tiedote, että King Diamondin äijät miinus King Diamond, siis 80-luvun King Diamond -miehistö ja edelleen miinus kunkku itse, on perustanut uuden bändin ja julkaisee levyn. Ja mä olin silleen, että no hohoja, ei paljon kiinnosta. Yleensä tommoset niinku All-Star-bändit, niin ei vaan lähe. Siinä on liian monta kokkia yhden sopan ympärillä. Et siinä on niinku liikaa biisin kirjoittajia ja siinä on liikaa egoja. Mutta tämä bändi jotenkin, hitto että toimi. Ei se ole myöskään niinku ihan sitä mun ominta matskua, mutta Lex Legion on ollut mulle suurin yllättäjä. Nyt puhutaan niinku perinnehevistä. Tämä on vähän kuin King Diamond miinus King Diamond. Tämä on Lex Legion, albumin nimi on Lex Legion, ottakaa haltuun. Biisin nimi on When the Stars Align.

Sehän oli Lex Legion ja When the Stars Align. Ja kuten olen sanonut aikaisemmin, niin vaikka mä jään lomille, niin sehän ei tarkoita sitä, että te tämän ohjelman kuuntelijat joutuisitte sietämään uusintoja. Sillä mulla kirjassa lukee niin kuin jyrkkä ei uusinnoille. Mulla on aina siis kaikkia ohjelmia, mitä mä oon tehnyt. Mä teen tälläkin hetkellä ruotsinkielisellä puolella päiväohjelmaa. Ja no nyt on sattunut semmoinen mäihe, että en oo ollut saikulla päivääkään nyt pitkään aikaan, 2 vuoteen varmaan tai 1,5 vuoteen. Ja yleensä muutenkin on harvoin kipeänä. Ja jos mulla on jotain reissuja, niin mielellään, että siihen joku tuuraa ja sitten. Että jos se on niinku, jos pitää olla joku uusinta viime viikolta tai eiliseltä, niin sen pitää olla se viimeinen oljenkorsi, että ei koska ei voi niin kuin olla hiljasta radiossa myöskään. Ja tämä on mulla periaatteena ollut aina. Aina pitää olla uutta sisältöä, sillä en halua aliarvioida myöskään kuuntelijoita, varsinkin niitä, jotka kuuntelee säännöllisesti. Ja miettikää nyt, jos meikäläinen on pois kuitenkin lähetyksestä nyt tässä 1,5 viikkoa. Että jos tulisi pelkkää uusintaa, niin varmaan aika moni jättäisi tämän, olisi unohtanut tämän ohjelman sitten elokuun puolen välin mennessä. Joten tässä ohjelmassa uusia jaksoja joka viikko, myös seuraavat 1,5 kuukautta, ja mulla on vierailijoita, jotka kertoo tarinoitaan ja soittaa toivebiisejään. Mulla on Kai Hahto, mulla on Sami Hinkka Ensifermista, mulla on Jenna Kosunen Stone Statuesista, mulla on Keijo Niimaa Rotten Soundista ja mulla on Valtteri Väyrynen Opetista. Ja syy, miksi kerron tämän juuri nyt, on se, että minähän hostaan myös semmoista ruotsinkielistä metalliohjelmaa nimeltä Extreme Metal. Se kirjoitetaan X3M Metal, löytyy Areenasta. Se ei ole mikään suorana lähetettävä ohjelma, vaan se on Areena-tuote. Vaikka striimataan myös siis, tulee myös radiossa. Niin siellä sama juttu, sielläkään ei tule uusintoja. Siellä mulla on kanssa haastateltavia nyt pitki kesää. Ja ensi viikolla mulla on vieraana Lex Legionin rumpali, erittäin karismaattinen kaveri Mikki D. Eli jos ruotsi taittuu, niin ei muuta kuin sitä kuuntelemaan. Extreme Metallin kesävieraana mulla on myös muun muassa Mandy Manala, mulla on Blood Incantation, mulla on Avatar ja mulla on Kaitsu Jaakkola yhtyeestä Death Chain ja Kuroishi. Mutta hei, sain tämmöisen WhatsApp-viestin, numerohan on 044-421-6888, tällaiselta Jami-nimiseltä gentlemanilta. Hän laittoi viestiä, että haluatko soittaa End of Youn 24. päivä ulos tulevan singlen? Ja siihen on aikaa. Siis tämähän on melkoinen maailmanen silta. End of You on mulle vanha tuttu. On seurannut bändiä siis about melkein ihan since day one. Ehkä ei ihan day one, sanotaan day four vaikka. Tutustuin bändiin jo hyvissä ajoin ennen ekaa levyä ja olen nähnyt livenä monta kertaa. Harmitti, että kun bändi nyt soitti tämmöisen Unreal on niiden siis esikoislevyn nimi, mä soitin sen tässä keväällä tässä ohjelmassa yhden biisin siitä, niin niillä oli semmoinen Unreal-juhlakeikka, missä soitti myös uutta matskua, mutta sitten soitti käsittääkseni Unreal-levyn kokonaisuudessaan Helsingin On The Rocksissa. Se oli semmoinen pitkä, varmaan parin tunnin spektaakkeli ehkä sitten. Itse olin Ruotsissa silloin, joten en päässyt keikalle, mutta tästä tulee uutta End of Viewta. Niin uutta, että ette varmasti ole kuullut tätä, ellette ole bändin jäsenten kavereita ja saanut suoraan kovalevyltä luukuttaa tätä. Tämä biisi julkaistaan vasta muutaman viikon päästä. Tämän biisin nimi on Glass Cathedral.

Niin uutta matskua, että sitä ei löydy vielä hetkeen missään. Sain bändiltä sähköpostitse tämän biisin ihan äsken. Tämä on End of You ja Glass Cathedral, uutta matskua odotellessa siis. Ja terveisiä bändille. Jos nyt joku kuuntelija on silleen, että kuulepas nyt Siimosas. Onks tää nyt metalliohjelma vai onks tää puhelinlangat laulaa? Onks tää joku tangomarkkinoiden esiohjelma? Missä kaikki saatana? Missä kaikki murha? Missä kaikki synkkä jynkytys? Missä kaikki brutaalius? Eikö tämä ole metalliohjelma vai onko tämä joku helluntai-seurojen viihdyke? Saattaa olla, mutta soitetaan jotain kunnon mättöä. Odotetaan turpaan veto ja vetäjäiset. Tämä on yhden miehen yhtye nimeltä The Disfiguring the Goddess. Ja mä soitin, niiltä tuli uusi albumi tässä viime viikolla ja mä soitin niiltä tässä keväällä jonkun sinkun. Bändi on ollut silleen nimenä tuttu, mutta en ole hirveästi tutustunut bändiin. Muistin suurin piirtein, millaista musaa on. Sen jälkeen, kun mä soitin tämän yhden biisin tässä joskus, mitä mä nyt sanotaan, 2 kuukautta sitten, aivan hirveästi on tullut viestejä Instan kautta ja lähetysten aikana on tullut, että hei, että mikä toi bändi oli, että ihan loistaa. Ja ajattelin, tai vaikuttaa siltä, että jengiä kiinnostaa tää bändi. Soitetaan sitä lisää. Ja tää on siis yhden miehen bändi. Miehen nimi on Cameron Argan. Ja jos on yhden miehen bändi, niin jos sä haluat toimittaa livenä jonkinnäköistä live-actionia, niin sun pitää olla bändi sit messissä. Ja nyt mä en ole varma siitä, että onko The Figuring the Goddess vetänyt ihan bändinä, mutta sen mä tiedän, että tää Cameron vetää siis DJ-keikkoja, missä se ihan läppärin, se oli just jossain Japanissa oli rundilla. Hän vetää tämmöistä kunnon slamia. Hän ja läppäri. Hän örisee ja laittaa läppäriltä biisit soimaan. Voin sen niinkin tehdä. Disfiguring the Goddess ja Kiss the Dice.

Tämä on Disfiguring the Goddess ja Kiss the Dice. Jatketaan taas Pohjois-Amerikassa. San Franciscossa löytyy semmoinen bändi kuin Cyborg Octopus. Ja heiltä kappale nimeltä 28 Songs Later.

0: Eipä tämäkään ihan se perinteisin metallibändi, mutta tässä ohjelmassa on kaikilla metallibändeillä mahdollisuus saada biisinsä kuuluville. Tämä on Cyborg Octopus ja 28 Songs Later. Mun nimi on Chell Simonsson. Tämä on Raskain. Terveisin Chell. Livenä Yle X:llä ja Yle Areenassa vielä vajaan tunnin verran. Tämä tarkoittaa sitä, että WhatsApp-yhteys on auki. 044-421-6888. Tästä tuli tämmöinen kommentti ja tämä pitää kyllä erittäinkin hyvin paikkaansa. Tässä Jefu laittoi viesti. Se on hyvin mielenkiintoista, kuinka metallimusiikkiporukat ovat varmaan eniten hyväksyvintä ja toisistaan huolenta pitävintä sakkia, jonka mä tunnen. Toki on niissäkin ne yksittäiset märät omenat, mutta niitä on paljon vähemmän kuin niitä, jotka hyväksyy kaikki messiin. Se ei siis aivan oikein. Se on juurikin näin. Spot on. Tästä on käyty keskustelua vuosien saatossa, kun jengi aina silleen ajattelee, että ai, en mä kyllä tuskaan uskalla mennä, että eihän mulla on mustia bändivaatteita. Silleen, ei ole mitään väliä. Ei ketään kiinnosta. Ja vaikka se menisi, että se jonkun black metal-tyyppien keskelle tuskassa ja sanomaan, että mä kuuntelen pelkästään Taylor Swiftia. No on silleen, että okei, no mut siistiä, että oot täällä. Juodaanko bisset? Semmosta se on. Hei, nyt pakko nostaa hattua ensinnäkin Turku Rock Academylle. Mä aina tuen tahoja ja ihmisiä, jotka jeesaa nuoria bändejä. Ihan sama genrestä, mutta totta kai, koska olen kivenkova metallishoturi, niin totta kai, jos joku boostaa ja jeesaa nuoria rockibändejä, punkkibändejä, metallibändejä, niin arvostan. Tätä tekee juuri Turku Rock Academy. Ne jeesaa paljon bändejä, jeesaa biisien kirjoituksessa, jeesaa vähän niin kuin network-hommissa, tuotantohommissa. Ja nyt mä aion soittaa kaksi biisiä putkeen, jotka tavallaan ovat jollain tavalla käyneet tämän Turku Rock Academy mankelin läpi. Ja mankeli kuulostaa vähän negatiivista sanota, mutta siis tutustakaa Turku Rock Academy. Sieltä on tullut laadukkaita julkaisuja viime aikoina. Ja nämä molemmat bändit, mitä mä aion tässä soittaa peräjälkeen, niin molemmat soittaa myös viikonloppuna Turussa. Turussa tapahtuva metallivuori-festivaali Turun Uittamon kansanpuistossa. Festivaali siis tapahtuu 10. ja 11. päivä 7. Se on loistavia bändejä siellä headlinerina muun muassa. Korpiklaani, Lähiö, Botox, siellä on Fear of Domination, siellä on Luna Kills, siellä on Swallow the Sun, siellä on Ensiferum, siellä on Blood Red Hourglass, siellä on Wolfheart, Before the Dawn. Melkoinen kattaus. Sitten myös näitä Turku Rock Academy -bändejä. Niistä ensimmäisenä vuoro on Forever Fall. Ja biisin nimi on Fire You Started.
1: Raskain terveisin, Chell.

0: Kiitos vaan Turku Rock Academylle. Nimittäin ne ovat jeesaneet tätäkin bändiä. Forever Fall, Fire You Started on niitten debyyttisinkku. Seuraava turkulaisbändi on päässyt jo singleen numero 2. Se on ehtaa trash metallia se. Nekin esiintyy metallivuodessa viikonloppuna. Soitin näitten ekan singun ja heti tuli hirveästi positiivista palautetta teiltä kuuntelijoilta. Tämä on Brain Terror ja Killzone Messiah.
1: Raskain terveisin, Chell.

Oikein mahtavaa iltaa teille. Mun nimi on Chell Simonsas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Tuo oli turkulainen Brain Terror ja Killzone Messiah. Munnahan on yli 3 varttia vielä lähetysaika. Otetaan tästä kaikki irti. Ja voitte vielä, mä en nyt voi luvata siis mitään, että jos laaditte biisitoiveita, niin totta kai mä ne soitan. Mulla on kuitenkin, mulla on biisejä siis varmaan niin kuin 5 tunnin edestä. Ja mulla on 3 varttia lähetysaikaa. Mutta laittakaa vaan, laittakaa silti. Esimerkiksi WhatsAppissa 044-421-6888 tai sitten Instagramissa chellhell666. Mä nimittäin sain tässä toissapäivänä sain biisi toiveen, jonka aion toteuttaa seuraavaksi. Odottakaas hetkoinen, niin mä etin täältä tämän biisi toiveen. Inboxissa ollaan. Ja täältä tuolla. Katso taas. Eiku hetkinä, oliko tää oikein? Kartta, joo. Juho Ville laittoi mulle viestiä. Eilähän tää tuli, eitkä toissapäivänä. Moi! Toiveena Dark Tranquility, täytyy sanoa muuten, on toivinut useampi, koska niillä oli Coolhead Livessä tänään keikka. Missä sinut tämän lähetyksen takia? Tää on paljon hauskempaa kuin mikään livekeikka. Moi! Toiveena Dark Tranquility, The One Brooding Warning. Bändi on torstaina keikalla Helsingissä, eikä varmasti soita tätä The Gallery-levyn parasta raitaa, kun ei ole tähänkään mennessä tainnut juuri koskaan soittaa. Juuri selvitty tästä pettymyksestä tuska 99 jäljiltä ja nyt leukarintaan kohti uusia. Terveisin Juhis. Moro Juhis. Toivottavasti tämä ohjelma ei petä sinua.

tänään varmasti jo Suomessa esiintynyt Dark Tranquility. Olisi ollut kiva mennä keikalle. Coolhead Live on loistava tapahtumapaikka, joten suosittelen. Itse en päässyt tsiigaamaan Auria eilen eikä Dark Tranquilityä tänään, mutta semmoista se elämä on. Siinäpä kuulitte vähän Dark Tranquilityä. Se oli Juhiksen toive se. Seuraavana vuorossa Green Carnation. Ja tämän biisin nimi on Unconditional Artificial Chemistry.

Maailman onnellisin kansa hän ei voi olla enää Suomi. Sen on pakko olla Norja. Se on maailman rakastetuin maa tällä hetkellä. Ainakin futiksen MM-kisojen perusteella. Tämäkin bändi tulee sieltä. Green Carnation, onnellisia kundeja. Unconditional Artificial Chemistry. Ja niiltä on tulossa uusi albumi, jonka nimi on A Dark Poem Part 3. The Messiah Complex. Tämä yhtye tykkää pitkistä biisien nimistä ja pitkistä albumien nimistä. Lähetysaikahan on vaikka Hur Mykket. Ja otetaan seuraava toive. Tämä oli kans semmonen, siis mukava, positiivinen yllätys. Itse asiassa tämä tuli Instan kautta. Tämä tuli just ennen lähetystä. Tämä ihminen laittoi 2 toivetta, mutta soitan nyt vaan 1. Fair play. Joakim laittoi viestin. Hän toivoi 2 biisiä ja 1 niistä on Nicole, Suljetut ajatukset. Ja Nicole, siis joskus aikoinaan kuuntelin Nicolea siis erittäinkin paljon. Ja hitto, mikäkään sen levyn nimi oli? Tuomittujen joukkoon. Oliko niitä sen niminen levy vai se biisi, jolla, se levy, jolla on se biisi? Vai onko se Suljetut ajatukset? En minä tiedä. Turha sössöttää, kun ei tiedä mistään mitään. Mutta mä yritän tässä lennosta kääntää, kun Joakim kirjoitti mulle på svenska, että hän on siis nykyään löytänyt Nicole yhtyeen, kun hän rupesi vähän käymään läpi, mitä bändejä soittaa Kaos-festivaaleilla Vaasassa. Ja hyvä niin. Siis tää on aikamoinen blast from the past mulle. Nicole, Suljetut ajatukset. Var så god, Joakim.

Terveisiä Seinäjoelle sieltä ainakin. Siellä on ainakin perustettu tämä bändi Nicole Suljetut ajatukset. Mun nimi on Chelsea Himosas, tämä on Raskain terveisin Chel, joka jatkuu vielä puolen tunnin ajan. Tämä bändi oli mulle uusi tuttavuus. Tämä on taas, palataan niinku uuteen matskuun taas välillä. Tämä bändin uusi tuttavuus, tämä on Australian Tasmaniasta kotoisin oleva The Absolution Sequence. Ja bändi on ollut olemassa 13 vuotta, mutta esikoisalbumi julkaistaan vasta nyt elokuussa. Ja tämän ekan biisin perusteella kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Tämä levy julkaistaan just niihin aikoihin, kun mulla loppuu loma. Niin tämä voi olla semmoinen paluu arkeen soundtrack mulle. Tämä on siis bändi nimeltä The Absolution Sequence. Dread Cycle on tuon esikoisalbumin nimi. Ja poimitaan sieltä semmoinen biisi kuin The Night Light Sigil.

0: WhatsAppin kautta 100 kehuja tälle yhtyeelle. Australiasta The Absolution Sequence ja The Nightlight Sigil. Ja jos jo, seuraavaksi olisi vähän saksalaista fiilistelyä.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Väitän, että jos sulle toimii vanha Ghost, vaan ei uusi Ghost. Vähän on lähdetty liian poppilinjalle, niin tää saattaa toimia sulle. The Night Eternal ja Caught in a Spell.

Sinne feidautuu saksalainen The Night Eternal, Caught in a Spell. Vähän vertaisin vanhaan Ghostiin. Monet luovutti Ghostin suhteen niin kuin ekan jopa tai tokan levyn jälkeen, että sitten niin kuin se tavallaan se heavy puoli jäi, tai heavy elementti jäi puuttumaan, että se tuli, siitä tuli liikaa Abbaa. Itse tykkään siis Ghostin joka ikisestä albumista. Pystyn kuuntelemaan ekaa levyä tai uutta tuotantoa tai siitä jos jotain siltä väliltä. Mutta hei, kuulkaas ihmiset. Black metal kuuluu kesään, kuuluu joka vuoden aikaan mielestäni ja sitä ei oikein ole ollut vielä tänään. Korjataan tilanne. Tässä bändissä on vahva Arcturus-pohja. Suurin osa bändin jäsenistä ovat siis soittaneet Arcturus-yhtyeessä aikoinaan. Kyseessä on siis itse asiassa aika vanhakin bändi. Tämä bändi on ollut olemassa lähes 40 vuotta, mutta jäi sitten kun Arcturus perustettiin, niin tää bändi, eli Mortem, jäi vähän sitten Arcturuksen varjoon. Tässä soittaa siis jäbiä, no totta kai Hellhammer, koska jos sä oot Norjassa ja sä perustat black metal bändin, niin sulla on Hellhammer rumpalina, vaikka sä et ois kutsunut sitä bändiin. No, onhan siis loistava black metal rumpali, hän soittaa, on soittanut tai soittaa muun muassa Mayhemissä, Covenantissa ja Dimmu Borgirissa, Emperorissakaan käynyt. Sitten tässä on muita jäbiä Tornsista, Arcturuksesta, just aikaisin mainittu Covenant, 1349, Coldbrun ja näin poispäin. Eli ihan hyvä black metal CV. Tää on upoutta matskua Mortemilta, niiltä tuli uusi levy viime viikolla ja tämän biisin nimi on Den Sanne Gud.

Tottahan toki, niin kuin lääkäri määräsi, norjalaista black metalia, Mortem den Sanne Good. Jos tää oli vähän liian hidastelua sulle, niin tää seuraava bändi oli raikas tuulahdus ja uusi tuttavuus Philadelphian kaupungista. Tää on bändi nimeltä Zorn, ja niiden uudelta levyltä Return to Castle Death. Tässä on vähän tämmöistä krustahtavaa black trashia, jos nyt pitää oikein kategorioiden jotain semmoista rautalankaa vääntää. Zorn ja Kill Him with Poison.

Tätä kuunnellessa rupeaa tuoksumaan semmoinen avattuna lämpimässä huoneessa seissyt kalja, niin vuorokauden seissyt kalja. Se on siis hyvä asia tässä tapauksessa. Zorn, Kill Him With Poison. Mun nimi on Chell Siimasas, tämä on Raskain terveisen Chell. Pari biisiä vielä ja sitten meitsi laittaa loma kuteet niskaan ja lähtee 5 viikoksi lomille. Mutta hei, pari biisiä vielä ennen sitä, muun muassa saksalainen Dominum, joka on kutsunut mukaan meidät omat battle-biistit uuteen biisiin, jonka nimi on Night Is Calling.

Dominum kidnappasi meidän omat battlebeastit mukaan tälle biisille. Night is calling. Mun nimi on Chelsea Imosas ja mulle Night alkaa koolaamaan kanssa. Ja lomat kanssa. Mulla on vielä huomenna työpäivä. Huomenna ruotsinkielisellä puolella päivän lähetystä, jossa muuten haastattelussa Electric Callboy, jos kiinnostaa. Tämä ohjelma ei jää tauolle. Saatte uutta kontenttia joka viikko. Ensi viikolla raskain terveisin kesävieraana itse Kai Hahto Nightwishista. Sen jälkeen Sami Hinkka Ensiferumista. Sen jälkeen Jenna Kosunen Stone Statuesista. Sen jälkeen Keijo Niinimaa Rotten Soundista. Ja vielä sen jälkeen sokerina pohjalle maailman paras rumpali Valtteri Väyrynen Opetista toimi vieraana. Nämä vieraat kertoo omia tarinoitaan, tuoreita ja vanhoja, muistellaan uusia ja menneitä ja soitellaan niiden biisejä, missä ne soittaa ja sitten niiden toivomia biisejä. Ja voin sanoa, nyt ei tule hirveästi uutta musiikkia nyt kesällä seuraavat 5 viikkoa, mutta tulee erittäin laadukasta metallia. Jälleen kerran kiitos rakkaat raskain terveisin Chel-kuuntelijat tästä keväästä ja alkukesästä. Mä jään nyt lomille, mutta nähäänpä taas kuule. Tää on Fimbul Winter. Moro!

0: Mennäänkö nyt mun pelastus?
1: No anna tulla. Tää oli siis jäänyt jo toissapäivältä joku juttu. Mitä on pelastettu ja missä?
0: No mä olin toissapäivänä tallilla. Ensinnäkin siellä tapahtui niinku hassuja asioita muutenkin. Siellä oli hassu energia. Mä painelen sinne niinku tallille. Siinä on, mitä mä näen ensimmäisenä, on se niinku heppojen semmoinen pihatto. Ja aivan valtava laidun, eli tämmöinen niinku ruohoisa paikka, missä hevoset syö. Ne mun hepat on toisessa päässä sitä aitausta. Ja se on siis iso.
1: Joo.
0: Siis se on valtava. Toisessa päässä on joku pieni poni. Sitten mä katson vaan, että onko se uusi kaveri? Että outoa, että mulle ei ole kerrottu. Sitten mä alan katsoa tarkemmin, niin se oli Pampi. Elikkä
1: siis pieni peura.
0: Peura.
1: Okay.
0: Ja se oli maailman...
1: Sä luulit sitä poniksi?
0: No kun siis, no kato, kun mitä mä nyt ajattelen, että Pampi siellä. Hmm. Se oli ihan kesy. Niin tää oli jo niinku ihan hassu juttu. No sit mä siinä tein tallityöt ja hömppäili hevosten kanssa ja sit mä kävin hakemaan ne sisään sinne pihattoon. Ja se pihatto on siis semmonen, että niillä on karsina. Ja sit sen lisäksi ne pääsee semmoiseen isoon aitaukseen. Ja
1: onko se karsina heposillekin, että se ei ole mikään talli?
0: Siis karsina on tallissa.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Se on se niinku boksit.
1: Joo, eiku, niinku... Tää, mä jotenkin yritin muistella jostain ala-asteella, tiedätkö, että on niinku, kun on niinku sikala ja on karsina ja on, navetta.
0: No se on talli.
1: Okei. Okay.
0: Ja sit siellä on karsina.
1: Joo.
0: Mutta pääsee sieltä karsinasta niinku vapaasti liikkumaan ulos ja sisään. No, mä olin tällä kertaa tehnyt niin, että se on siis hyvin pieni se talli, mutta mä olin jättänyt sen tallinoven auki ja se tallinovi aukeaa heidän sinne pihattoon. Sitten mä oon silleen siinä satulahuoneessa, eli tämän niin kuin tallin siinä keskuksessa. Ja sitten mä olen kuullut, että täällä kuuluu siis todella outoa ääntä, että mitä tää on. Sitten mä katsoin eteenpäin, että hepat vaan tuli niin kuin sisään, ne tuli jotain siihen puuhastelemaan. Sitten kuuluu uudestaan sitä rapinaa, sitten mä katsoin niitä heppoja, nekin on vähän silleen, että suspicious, että mistä tämä ääni tulee. Sitten mä oon silleen, että ei ne ole kyllä nyt nämä hevoset. Ja sitten kun se talli on oikeasti tosi pieni, niin tietysti kun mä oon niiden hevosten kanssa siellä, niin meillä on tunkua.
1: Niin ja luulisin, että niistä lähtee ääntä, että jos niillä hevosilla olisi joku hätä, niin sä ehkä huomaisit sen iso eläin kuitenkin.
0: No siinä on kaksi karsinaa. Toinen ei ole käytössä, kun nämä on katon niin symbioosissa nämä hepat, että ne tykkää olla siellä samassa.
1: Oliko sielläkin Pampi?
0: Ei, vaan siellä oli varis vauva.
1: Varis?
0: Varis vauva ja se oli oikeasti niin kuin, no ei se ihan vasta syntynyt, kyllä se lensi ja näin. Se on varmaan niin kuin alkukesänä tai milloin ne nyt syntyy keväällä. No, talli-ihmiset tietää, että tallissa ikkunoissa, jos se ikkuna on karsinassa, niin siinähän pitää olla ketti, nämä raudat edessä. Sen takia, että jos se heppa potkaisee tai jotenkin, ettei mene rikki. Sitten mä katsoin, että se varis menee sinne kettingeen toiseen. Tiedätkö, se kettingeistä niin kuin, niistä kaltereista läpi. Sieltä niin kuin sujahtaa, tiedätkö, siitä välistä.
1: Ja sä et hyväksy tämmöistä vankikarkuruutta?
0: Ei karkuruutta, vaan hän sai itsensä jumiin.
1: Niin, koska siinä on se ikkunan lasi ja sitten siinä on ne...
0: Sitten mä olisin, että okei, ei mitään hätää, mä avaan toi ikkuna. Se ei auke. Ikkuna ei auke. Sitten mä olin silleen, että okei, no nyt mä jollain tavalla niin kuin hänet sieltä saan pois. Ihan oikeasti tunti mulla meni. Se siis lenteli, se pääsi sieltä välillä pois.
1: Joo.
0: Ja sitten mä yritin niin kuin jotenkin semmoisella talikolla, tiedätkö, ohjata sitä, kun en mä halunnut sen koske. Se meni sinne uudestaan. 8 kertaa se varmaan meni sinne uudestaan. Lopulta mä olin silleen, että ihan oikeasti mun pitää kohta soittaa apua.
1: Mutta eikö se nyt ihan klassinen, että jos sä yrität saada jotain ampiaista pelkkäämpästä tai muusta, että sit kun se lentää pihalle, niin se tulee heti takaisin?
0: Niin kyllä.
1: Joo.
0: No sit lopulta, tunnin jälkeen, mä sain hänet pois. Hän oli vähän pökerryksissä. Hän oli mulla myös muutama kerran aika vihanen, kun eihän se tietenkään tajunnut, että mä yritin auttaa sitä. Samaan aikaan ne hevoset kattoo mua siis, että mitä toi emäntä tekee. Mutta mä pelastin siis variksen. Tämmönen suuri tarina.
1: Ei ihanaa.

stadi tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihalla kännis tanssittiin. Oli

0: Löysin Yleltä uutisen, mikä herätti mielenkiintoni välittömästi. Otsikko nimittäin sanoo, että turkulaismies julkaisi Facebookissa kuvan tappamastaan käärmeestä.
1: Joo, mä näin tämän saman.
0: Sitten poliisi soitti hänelle. Nimittäin, eihän kyykäärmeitä saa tappaa, kato, se on rauhoitettu.
1: Joo, niin kuin lähtökohtaisesti aika monen eläimen silleen, tappaminen vaan niin kuin, että okei, kyys on siis se, että tässäkin taisi olla, että hän on tappanut sen, koska moni toki niin kuin, ei halua käärmeitä lähipiiriin, mutta sitten taas tullaan tähän, että tarvitseeko tappaa, vaan voisiko sen siirtää pois. Ja tässä tapauksessa varsinkaan kannattaa tappaa, koska se on rauhoitettu.
0: Kyykäärme rauhoitettiin Suomessa kesällä 2023 ja sen jälkeen poliisi kertoo tutkineensa 7 kyyn tappamista. Suurin osa tapauksista on tullut poliisin tietoon somejulkaisujen kautta. Yksikään tapaus ei ole Ylen tietojen mukaan johtanut syytteeseen. Syynä on ollut näytön puute tai se, ettei tekijästä ole ollut varmuutta. Laki sallii edelleen kyyn tappamisen vaaratilanteessa, jos muita vaihtoehtoja ei ole.
1: Eli tavallaan jos kyykää päälle tai jotenkin, että niin. Jos siinä nyt on niinku tilanne päällä.
0: Niitä jotenkin, en mä tiedä, onko kyy mitenkään kurista ja käärmeen tyylinen.
1: Ei.
0: Että se, niin, et en mä nyt, toki en siis vähättele, varmasti voi olla oikeasti se miettii vaikka, että oot semmoisessa tilanteessa, että se kyy jotenkin jollekin pienelle ihmiselle, vaikka lapselle tekee pahaa, niin kyllä mä nyt siinä vaiheessa myöskin miettisin, että kumpi on tärkeämpää, se kyy vai se lapsi, lapsi obviously. Mutta ehkä mä mietin just sitä, että toi on jännä silleen, miten mä nyt sanoisin, kun on olemassa ihmisiä, ja nyt mä en sitten puhu tässä mistään metsästyksestä tai tämmöisestä, koska se on keskustelu erikseen. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka silleen huvikseen tai hyvin, hyvin pienestä syystä tappaa just jonkun eläimen, käärmeen, hyttysen, kärpäsen. Miksi? Siis mulla tulee paha mieli, jos mä tapan hyttysen.
1: Okei, no tässä nyt on toki leveleitä, että kyllä mä nyt taas, että... Et en mäkään tuolla nyt ehkä hyttysiä vaikka jotenkin silleen meen niin kuin ehdon tahden seuraamassa, mutta sitten jos se sua vaikka puree, niin kyllä ihminen sen refleksinomaisesti siihen niin kuin luultavasti läpsäsee.
0: Että sehän on niin, sä oot ihan oikeassa. No hyttynen oli nyt ehkä vähän huono esimerkki, koska mä väitän.
1: Okei, mutta klassikko esimerkki on mun mielestä vaikka hämähäkki. Että jos sulla niin. On kämpässä hämähäkki, niin liiskaatko sen vai kannatko sen pihalle jossain lasissa?
0: Niin, siis mä en tajua, että miksi et vaan kanna pihalle sitä jossain lasissa. Mä ymmärrän, että kyykäärme on vähän vaikeampi kantaa lasissa. Sehän pitäisi, sen pitäisi saada oma eväskori, että se laitetaan
1: sinne.
0: Se on
1: ehkä myös huomattavasti vaarallisempi niin kuin käsitellä.
0: Joo, se on make sense. Mutta ylipäätään niin kuin... Olen pohtinut tätä viimeisten vuosien aikana, että miksi tavallaan se tappaminen on heti ensimmäinen niin kuin eläinten kohdalla, että mitä me halutaan tehdä.
1: No esimerkiksi tässä Ylen uutisessa annettakoon sen verran nyt sitten siimaa, että tässä esimerkiksi tämä turkulaismies niin kuin mainitsee, että hän kyllä yritti sitä kyytä hätistellä. Pieni lapsi oli uimassa, ne pelotti, kissan puolesta pelotti, niin toki onhan nämäkin, niin kyllä mä ymmärrän myös semmoisen niin kuin ressin. Toki se, että olisiko sitä voinut seurata, että lähteekö kyy sitten oikeasti sinne
0: niin, lasten. Niin, okei, ja kyllä mä ymmärrän sen, että jos siinä on lapset ollut uimassa, niin kyllähän sä nyt ennemmin poistat sen kyykäärmeen, kun otat riskin, että se puree niitä sun lapsia. Mutta enkä nyt ota tähän niin kuin tiettyyn tapaukseen kantaa, mutta puhuin vähän enemmän semmoista yleisestä ilmiöstä.
1: Joo, joo.
0: Poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta kertoo, että 3 vuoden aikana on selvitetty 7 kyyn tappamiseen liittyvää tapausta. Ja se, mikä jotenkin nyt jälleen kerran huvitti, on se, että kun kaikellehan on olemassa joku hinta. Kaikellehan tässä yhteiskunnassa on määritelty suurin piirtein joku hinta, niin kaikille rauhoitetuille lajeille on määrätty ohjeellinen euromääräinen arvo, joka toimii viitteenä valtiolle langetettavista korvauksista. Kyyn arvoksi on määritelty 70 euroa. Aika halpa.
1: No mietin ihan samaa, että ei tunnu kyllä niin kuin isolta summalta.
0: No ei, ei tunnu sit eri, jos niin kuin, tai en mä tiedä, mieti kun sä oot siinä silleen, tapat sen kyyn, että se on, ei tää on kuin 70. Halpa kaveri, niljake tossa.

0: No nyt kun loma mainittiin, niin mä kysynkin Vomma sulta, että hypoteettisesti tämmöinen tilanne, että sä oot lähdössä reissuun pois Suomesta, mutta vaikka Euroopan sisällä. Sä oot viikon siellä ja sä haluut sen viikon ajaksi yhden majoituskohteen, eli sä et halua vaihtaa paikkaa sen viikon aikana. Otatko hotellin vai jonkun niin kuin Airbnb-tyylisen ratkaisun?
1: Mä oon kyllä hotellien puolella. Mä en tommosia, mitä nää nyt onkaan, mä en tiedä mikä se virallinen termi on.
0: Joo, niin kuin lyhyt vuokraus.
1: Niin, lyhyt vuokraus vai mikä onkaan. Mä en ole niille oikein ikinä lämmennyt. Että olen ajattunut silleen, että joku kaveri on hoitanut tai niin kuin perheen kesken. Ja väitän jo, että jos meitä olisi joku iso porukka menossa, niin sit lähtisin ehkä metsästään, että jos tarvittaisiin joku semmoinen niin kuin villatyylinen tilanne. Mutta jostain syystä... Musta se on aina vähän säätöä se, että sit pitää se jonkun isännän kanssa neuvotella ja hakea avaimia ja mitä kaikkea. Niin mä oon kyllä hotellin
0: siivota.
1: Kyllä.
0: Ostaa ruuat.
1: Niin mä oon hotellin kannalla.
0: No mä ymmärrän, että mä vähän arvelinkin, mutta ajattelin silti kysyä. Mä luulen, että eikö sulla ole se, että siis sä et halua siivota. Ei lomalla siivota, kun no ei kotonakaan siivota.
1: No se on muun muassa yksi se. Mä oon kyllä aika hyvin yleisesti, jos tuollaisessa Airbnbissä oltu, niin onnistunut sen ulkoistamaan sitten niille muille kavereille.
0: Sä oot kyllä raskas ihminen.
1: Mutta yleisesti jotenkin vaan, hotellit on mulla silleen, että mulla on niin kovempi luotto siihen, että niissä on niissäkin toki on maailman kauhutarinoita, mutta se, että lähtökohtaisesti siellä se check-in toimii, se on helpompi nähdä, että miltä se huone näyttää, se on niin standardisoidumpi.
0: Hesarilta löytyi tämmöinen juttu liittyen lyhytvuokraukseen ja hotelleihin. Tämä on niin kuin siis lyhytvuokraus, eli tällainen Airbnb-toiminta puhuttaa Euroopassa tällä hetkellä ja viime vuosina puhuttanut tosi paljon. Me tiedetään, että Espanjassa esimerkiksi jossain Barcelonassa ja Madridissa, niin se tilanne sen lyhytvuokrauksen kanssa on tulehtunut niin paljon, että siellä ei ole paikallisilla mahdollisuus saada kohtuuhintaisia kämppiä, joten siellä vihataan turisteja tällä hetkellä. Lyhytvuokrauksesta on keskusteltu siis paljon viime vuosina ja tuore esimerkki on matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n edustajan mielipidekirjoitus asuinkerrostalossa harjoitettavaa lyhytvuokrausta vastaan. Näin kirjoitetaan siis tässä jutussa. Tämä on tavallaan vastaus, lukijan vastaus siihen aiempaan mielipidekirjoitukseen. Alan etujärjestön näkökanta on ymmärrettävä. Jos turistit vuokraavat asuntoja hotellihuoneiden sijaan, saavat hotellit ja mahdollisesti myös ravintolat vähemmän tuloja. Myös asunto-osakeyhtiöt ovat syystä olleet asiasta huolissaan. Kun talossa on lyhytvuokraukseen käytettäviä asuntoja, voi pysyvän asukkaan arki olla rauhatonta. Kun tässähän on monta puolta, tässä on niin kuin molemmissa, jos me tehtäisiin siellä pros and cons lista, plussat ja miinukset, niin mä väitän, että molempiin tulisi yhtä paljon, koska siis mun mielestä on lopulta kuluttajan valinta.
1: Niin, siis sanotaan, että mun mielestä toi on aina vähän hassu perustelu, että jos kuluttajat ette käyttäydy näin, niin sitten tämä teollisuuden ala kärsii. Sori, nyt kaikki esimerkiksi hotelliyrittäjät, mutta tämä on vähän sama kuin tiedätkö se, että kyllä pitäisi luopua etätöistä, koska muuten tuolla niin kuin kaikki, jotka vuokraa toimistoja, niin kärsii, niin nämähän on sellaisia, että kun ei sitä oikein voi määräillä, mutta sitten esimerkiksi toi, että kuinka paljon se aiheuttaa, että kyllä mä tiedän, monesta taloyhtiössä sitten niin kuin tuskailaa sitä, että jos siellä ramppaa paljon jengiä ja mähän jos olisi puhunut, että mä rupesin epäilemään, että onko mun jossain naapurissa tämmöinen lyhyt vuokraus, koska yhtäkkiä tuntuu, että meidän näin porraskäytävässä paljon ihmisiä niin kuin siinä mun kerroksessa, että mä aika hyvin on naapurin, niin tunnistan näöltä, niin ja niin kuin jengiä matkalaukkojen kanssa ja muuta. Ei ole nyt taas näkynyt, että ehkä se sitten loppu kesken, ehkä se oli joku vaan oikeasti lyhytaikainen, niin toi on vaan hankala.
0: Niin ja tämähän on sinänsä myös hyvin etuoikeutettujen ihmisten keskustelu, että jos sulla on mahdollisuus, ja puhun siis myös itsestäni, että jos on mahdollisuus matkustaa, niin et mäkin nyt tässä puolustan niin kuin matkailijoita, että on silleen, että no eikö pitäisi olla lupa päättää, koska on aina just tavallaan se yrittäjäpuolikin, se toinenkin puoli, mutta...
1: Mutta toisaalta onhan siellä niin. Myös monta niitä, kellä on se kämppä, se Airbnb-kämppä tyhjänä, ja ne on silleen, että hei, kyllä minun pitäisi saada tätä vuokrata, kyllä haluan.
0: Sä oot ihan oikeassa. Tässä jutussakin sanotaan, että keskustelussa, tässä yleisessä keskustelussa on kuitenkin harvoin nostettu esiin itse matkailijoiden näkökulma. Minkä takia se lyhyt vuokraus on niin suosittua, että siitä on tullut ongelma? Erilaisia syitä on muun muassa hotelliyöpymisistä mahdollisesti niin kuin hotellia halvempi hinta, halu kodinomaiseen asumiseen, mahdollisuus laittaa ruokaa itse, pestä pyykkiä tai vaan halu saada enemmän tilaa kuin hotellihuoneessa. Jos me mietitään, niin tähänkin vaikuttaa sitten taas se, että ruoan hinta on kallistunut. Jengi ajattelee, että mä pääsen sinne matkalle, jos mä itse teen sen ruoan. Tämä on monitahoinen juttu, ystävät.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Katsikki mieltä näistä älylaseista.
2: No kuule, täytyy sanoa, että tuossa tuli eilen vai toissapäivänä just Instagramissa joku mun tuttu oli silleen, että mä oon nyt viikon käyttänyt näitä ja mä oon ihan koukussa. Ja sit mulla tuli itsellä vähän tyhmä olo, kun mä en ihan ymmärrä edes, mitkä ne on.
1: Ai.
2: Niin kertoisitko sen nyt ihan ensimmäisenä?
1: Älylasit tekee uutta tuloaan. Mun mielestä joskus joku 10 vuotta sitten Google yritti näitä alun perin tuoda. Silloin ei oikein lähtenyt. Nyt on jo niinku useamman eri merkin. Eli siis tämmöiset silmälasit tai aurinkolasit, joissa kehyksissä on sitten myös älytoimintoja, ehkä isompana niinku kamera.
2: Joo.
1: Ja tekoäly sitten toinen tietenkin, että niille yleensä pystyy puhumaan. Ja itsekin täällä on eri mallia ja osa on vähän fansimpia, osa vähemmän fansyä, että mitä ne sitten tekee. Enää ollut tulossa. Mä tiedän, että vaikka Lyömättömien X-mies, joka on aina teknologian aalloharjalla, näitä on fiilistellyt ja kuvallut keikallaan. Ja he saivat olla uutinen siitä, että helsingiläiset on myös huolissaan älylasilla salakuvaamisesta.
2: No en ihmettele yhtään, koska mä sanon, että tässä maailmassa on katalia ihmisiä. Mulla tulee tosta vaan mieleen, että jos niiden kanssa pystyy vaikka rupattelemaan, tiedätkö vähän kuin silleen tekoälyn kanssa pystyy. Mm. Ja jos ne alkaisi yhtäkkiä puhua sulle, niin mä oon sitä mieltä, että mulle puhutaan ihan tarpeeksi jo muutenkin. Ja mä puhun itse ihan tarpeeksi jo muutenkin. Kyllä mä nyt odottaisin mun silmälaseelta hiljaisuutta.
1: Mähän en ole mennyt ikinä esimerkiksi näille kännykän niin kuin tekoilla avustajille. Ennen edes kun on niin ChatGPT ja muuta, kun on ollut Sirit ja muut, niin mä en ole ikinä oikein päässyt siihen sisään, että mä puhun sille mun kännykälle.
2: Mä oon suuri ystävä.
1: Mä tiedän, sä jätät kaikkea, että ilmoita minulle, laita mulle muistutus ja näin, ja varmasti niistä on hyötyä. Niin tää on yksi. Mm. Ja sit se toinen, tai ongelma on se, miksi jengi on huolissaan. Mä oon nähnyt tästä myös tuolla niinku, vaikka niinku jenkeistä ja muualta puhetta, että niinku, jengi, et tavallaan kun sä et voi tietää, kuvaako sua joku niillä, vaikka kyllähän niissä mun mielestä pitäisi olla, ja niin kuin mainostetaan, että laseissa, että siinä on joku valo, mikä menee päälle, kun kuvataan, mutta sitten se, että se ei ole yhtä selkeä kuin se, että joku tulee kännykkä kädessä sun niin naaman eteen.
2: Niin, en mä tiedä. Mä jotenkin ollut osannut edes miettiä tätä, mutta totta kai tämähän on niin kuin suuri riski.
1: Tässä uutisessa mainitaan esimerkiksi vaikka opettaja Kirsi Kangaspuntaa, että koulumaailmassa tämä on yksi haaste, että mitä tehdään, jos ylioppilaskokeessa jollain on tämmöiset älylasit. Ja sit mä oon kuullut tällaista, niin kuin poissulkien kaikki tämmöiset, niin kuin tiedätkö, että ollaan jossain vähissä pukeissa. Tai mä muistan, että joku mainitsi, että Jenkeissä jossain tuolla niin kuin strippiklubeilla tämä on esimerkiksi ongelma. Ja sit se, että myös jossain vaikka baarissa, että kun joku tulee sua jututtaa, niin tavallaan, että sun on vaikeampi tietää, että onko tämä kohta jossain TikTokissa.
2: Niin. En mä tiedä, siis niinku joo, tavallaan mä oon ihan silleen teknologian puolella lähtökohtaisesti, mutta sitten on näitä asioita, mitkä menee vähän yli.
1: Meillä yksi optikko tänne laittaa viestejä WhatsAppiin, että periaatteessa ei voi salakuvaa, niihin syttyy valo, kun kuvaa videoa. Näin mä oon ymmärtänyt, mutta sitten just se, että samaan aikaan meillä laittaa viestiä Joel, että on jo tyyppi, jotka poraa sen valon niistä laseista pois, että kyllähän jengi on aina modannut omia teknologiaansa.
2: Rauhoittukaa. Sitten mä sanon silleen, että minkä, no joo.
1: Mä oon siis silleen ristiriitainen, että mä oon kyllä niin kuin, mä oon pitkään, ennen kuin oli mikään juttu, mä oon vähän haaveillut tästä niinku konseptista.
2: Mua ei yllätä.
1: Mutta kun mä haluaisin niinku ihan straight up sinne, että niinku cyberpunk ja niinku skifileffoista tuttuun, että niihin laseihin sit sais vaikka, kun mä oon vaikka maailman huonoin naamatunnistaja, niin mä haluaisin sen, että ne heittäis
2: Tony Stark-lasit Friday.
1: Niin, siis sellaisen, tiedätkö, että ne heittäis mulle siihen niinku linssiin kuvan sitä ihmisestä silleen, että sä et, tää on sun Facebook-kaveri vuodesta 2016, tässä on teidän yhteiset hetket, että mä olisin silleen, että okei, tää on tää jätkä. Tai tiedätkö sen, että sä saat sinne ne jotkut niinku Mapsin ohjeet siihen lasiin. Mun mielestä nää niinku, jotkut älylasit voi sen toki, että se niinku tekoäly sulle kertoo vaikka niitä ohjeita, että mennään vasemmalle ja oikealle ja näin. Mutta mulla ei ole sinänsä mitään tarvetta. Mä kuvaan niinku, että mä kuvaan vähän turhan vähän, pitäisi varmaan niinku duunin puolesta somea päivittää enemmän niinku kuvata kännykälläkin. Ja mä en usko, että mä välttämättä kuvaisin enemmän, että mulla on sen silmän sit päässä.
2: En mä usko.
1: Kuitenkaan.
2: Mutta toisaalta sä oot kyllä semmonen ihminen, Voma, että jos sä saat, mä niinku näen tän, että sulla olisi jotain uutta, sulla olisi ne uudet lasit ja sit sä olisit ihan vaivihkaa, että sä et niinku salaa mut silleen, että kattakaa sitä ja sit ootas sitten, mä otan yhden kuvan, nap nap. Ja sit silleen, mitäköhän on tänään lounaaksi? No ootan, mä kysyn näiltä mun laseet. Mä niinku näen sussa tavallaan potentiaalia tähän tyyppiin.
1: Joo, mutta siis, mut toihan nyt on niinku, kuka meistä ei ole toi tyyppi? Kuka meistä ei ole se, että kun sulla on se uusi, jos sulla on uusi auto, missä on joku

0: penkin lämmitin, niin sitä pitää käyttää vaan sen takia. Tai juuri tämä käytän. Tämä on esimerkkinä lyömättömien X-miestä, koska hänelle saan kettuilla. Me hänen kanssa pelataan paljon. Niin. Mä oon niin monta kertaa nähnyt, kun hän hommasi ne lasit. Että hän on just jossain silleen, no kattokaa, koska mä kuvaan nyt näillä lasilla tässä pienen pätkän. Että tästä tulee hyvä sitten somea. Mä oon se, että no niin hei.
1: Niin kuin nyt riittäisi. Tunti seis, rauhoitu.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Mä oon tässä joutunut viime aikoina kohtaamaan tämmöisen uuden asian. Katsokaas, kun mulla ei ole koskaan ollut autoa. Mä oon asunut perheessä, missä on ollut auto ja sitten mun kumppaneilla on ollut autoja, mutta ei ole sille ollut omaa, joten mä en ole ikinä hoitanut näitä asioita. Mutta mä kerroin maanantaina täällä, että mun erikoisen kokemuksen autopesusta.
1: Kyllä. Siellä oli hirveätä mansplainausta.
0: Ja sitten eilen mä soitin yhteen autoliikkeeseen, koska mä oon nyt ostamassa, tai mä oon hommaamassa nyt autoa. Mä oon sitä pitkään halunnut ja nyt mulla niin kuin katkesi kamelin selkä.
1: Joo, mä muistan, että sä oot sitten yleensä illassakin niin kuin puhunut, että olisi kiva. Mm-hmm. Ja mun mielestä miksei, että Helsingissä nyt toki hyvin sä oot pärjännyt tähän ilmankin, mutta sä myös koiraa viet kaikkialle ja muuta.
0: Joo, ja mulla on se talli, sinne menee 1,5 tuntia julkisilla per suunta, en mä jaksa sitä. Mä soitin yhteen autoliikkeeseen ja sitten mä olisin, että mä voisin tulla koeajaa tämmöistä yhtä autoa, että sopiiko. Alko taas mansplainaus.
1: Älä viitti!
0: Malauta, kun alkoi taas. Mä en tiedä, onko se noissa, ja nyt mä en halua yleistä, mä puhun kahdesta omasta kokemuksestani. Mä en tiedä, onko se noissa autoissa, onko se ihmisissä, ketä tekee autojen kanssa työtä, onko se siinä, että minä olen nainen ja lähtökohtaisesti en niin kuin heidän mielestä ymmärrä autoista, mutta ihan järkyttävä mansplainaus. Sitten mä olin silleen, että joo, no minä tulen huomenna, hei hei. Sitten mä olin tämän jälkeen.
1: Juttuja se sulle sitten niin kuin spleinasi, että miten tämä auton ostaminen toimii vai niin kuin.
0: No niin, ja sitten jotenkin, mä jotenkin menin niin lukkoon, että mä en ihan rehellisesti edes muista, kun mä koitin muistella tuossa biisin aikana. Mutta tiedätkö, että ehkä se yleinen asenne oli vähän semmoinen, että no niin, tyttö soittelee. Ja sitten kun mua ei sinänsä edes haittaa se esimerkiksi, että mua jotenkin neuvotaan tai autetaan, jos mä kysyn ja näin. Mutta kun sä tiedät, on olemassa semmoinen yksi tietty alentava äänensävy ja semmoinen vibe, niin että jos sä aktivoit sen alentavan vibein välittömästi, niin mulla menee hermo. Että sinänsä ongelma ei ole siinä auttamisessa missään nimessä, koska sitä ei voi auttamiseksi sanoa.
1: Joo, ja ennen kuin jatkat tämä tarinaa, niin yleisesti ottaen tämä niin mansplainaus-terminä, mun mielestä me ollaan sunkikkaan tästä ehkä puhuttu ja mä oon ihmisten kanssa elämässäni, koska mähän on kova vaan niin spleinaamaan niin yleisesti, koska mulla on suuri tarve tulla ymmärretyksi ja esimerkiksi se, että mun kauhuja on se, että selitän jostain jutusta ja sitten paljastuu, että joku ei ole vaikka niin kuin, että sieltä pitää perustiedot kertoa, niin se on hyvin, raja on häilyvä, se kyllä tunnistaa, että missä kohtaa se on sellainen, että annapas mä nyt kerron sulle, kun sä et tästä kuitenkaan mitään tiedä, versus se, että mä tässä nyt niin kuin selitän nämä vaan auki, että jos
0: toi on hyvä, tietää. Toi on hyvä pointti. Annapa mä kerron, kun sä et kuitenkaan tiedä, niin. Vaikka mä olen sanonut vasta yhden lauseen. Tiedätkö sä, että se olettamus on se, ja sitten ehkä niin kuin mun kokemus on se, että se tavallaan toisen ihmisen ajatus minusta, ja oletan, että se liittyy vain ja ainoastaan sukupuoleen, koska tässäkään tilanteessa, tässä puhelussa, ei se toinen ihminen nähnyt mua. Mä ymmärrän, että mä oon silleen lyhyt, vaalea nainen, niin stereotypiat, niin kuin, että mitä ihmistä ajattelee, niin mun päähänhän saatetaan taputella kaupassa
1: niin,
0: ja näin.
1: Tämä on jännä ilmiö. Kyllä mä luulen, että kyllähän tätä tapahtuu myös silleen, että varmasti moni on koennut niin kuin vaikka sukupuoleen katsomatta, että jos on joku vanhempi kollega, että voidaan tulla myös silleen vähän niin kuin, että no sinä nuoremmaksi, annas mä nyt näytän sulle, kun sä et osaa kuitenkaan mitään. Mutta ekstra paljon se on toki tälleen niin kuin tätä mansplainausta.
0: Mansplainausta, niin. No, sit mä ajattelin kuitenkin, että okei, mä oikeasti haluan auton nyt, että mä en niin kuin.
1: Et lannistu.
0: Mä en näiden saakelin spleinaajien takia jätä sitä autoa ostamatta. Mä aloin tekemään sotasuunnitelmaa. Tai siis en ehkä lisätä, mutta mä aloin tekemään sotasuunnitelmaa.
1: Joo.
0: Mä olin vaan, että juman kautta mä tarvin jonkun miehen sinne mukaan. Mun pitää ottaa mies sinne mukaan. Tiedätkö, vihdoin mä ymmärrän mun äitiä, minkä takia yksi sen kaveri käytti aina meidän auton tuolla katsastuksessa. Semmoinen vähän vanhempi äijä, äitin tosi hyvä ystävä. Mä ymmärrän nyt, miksi se on tehty. Se on mennyt lähestulkoon aina läpi. Siellä ei ole ollut niin kuin mitään ongelmia. Mä väitän, että jos 149-senttinen emäntä eli äitini olisi sen vienyt, niin sitä autoa ei varmaan olisi tällä planeetalla enää. Sitten mä olisin, että no kenet muistavan mä pyydän. Että mun kumppani on töissä. En voi pyytää. Valtaosa kavereista töissä. Sitten mä ajattelin, että kuka mun kavereista olisi eniten karski. Semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, arvostusta herättävä, vähän testosteronia, hehkuva, parrakas, letkeä, mutta tarvittaessa napakka. Vomma!
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä siis soitin eilen Vommalle, että moi moi, mitä teet huomenna lähetyksen jälkeen, Vomma? Vaan no en silleen mitään, mutta tuuko autoa?
1: Mä oon suostunut tulee Sikellä ihan puhtaasti tämmöiseksi niin kuin.
0: Mieskilveksi.
1: Kyllä, tämmöiseksi niin kuin seuramieheksi sinne mukaan. Ja mua just huvituttaa, että kun sulla on jotenkin tässä tällä lähetyksessä on ajatte energiaa, että mä oon joku testovomma ja isäntä, ja kun miestäni mä en ole, ja mähän tiedän autoista vielä vähemmän kuin sinä.
0: No, mutta ei me sitä kerrota.
1: Ja sit just kun mä mietin tätä, kun mä tiedän, että näitä tilanteita on, ja mä oon lukenut netistä niin kuin miljoona sellaista just, että mennään ostaa autoa, ja sitten se puhuu vaikka vaan miehelle, ja sitten ollaan vähän sille, että no en mä oon tätä ostamassa tässä, miksi teette tälle? Ja mä oon tätä mietin jo eilen, että miten sä sitten haluat, niin kuin, että annatko mulle niinku valtuudet vaikka, että sit jos se yrittää niinku mulle puhua sun ohi, niin onko se joku, että me marssitaan tulos sieltä vai niinku
0: tiedätkö miten me... mitä sä sanot sitten?
1: No.
0: Mä toivon, että jos hän yrittää puhua sulle mun ohi, niin sä sanot, että niin siis Sikke on ostamassa sitä autoa, että kato hän silmiä ja puhu hänelle.
1: Mä
0: maksan sulle 10, jos sä sanot, että puolustat mua.
1: Kai,
0: se ei sun rinnallani
1: kuoma. Totta kai.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Puhuttiin siis siitä, että Sikke on päättänyt hommata auton ja eilen kun jo soittelit tänne firmaan, mistä tätä ehkä hoidat, niin oli hirveä mansplainaus päällä. Mä oon lupautunut tänään lähteä sun niinku seuramieheksi, että ihan vaan niinku messiin, että siellä on myös niinku miehistä energiaa, koska sun on olo, että se jotenkin helpottaa. Ja tuossa nauraskeltiin sitä, että miten mä, niinku, että mä oon jo miettinyt päässäni, että miten mä sitten vaikka reagoin, jos ne jotenkin yrittää mulle puhua.
1: Mutta vomma oikeasti, se olisi mulla tosi tärkeää, jos sä sanoisit, jos ne oikeasti puhuu.
0: Joo, joo, joo.
1: Niin voitko sanoa?
0: Kyllä mä sanon. Mä en vaan tiedä miten, mutta kyllä mä sanon.
1: Oot vaan sille, että niin Sikkehän on tätä autoa ostamassa.
0: WhatsAppin puolella tulee paljon tähän viestejä. Esimerkiksi täällä jakaa muun muassa Anu tunteita kanssa. Hänellä tosin tämä liittyy poraushommiin, että hän on joskus maininnut eräälle miehelle poranneensa reijän seinään. Ja mies ihmetteli, että eihän sulla nyt voi olla iskuporakonetta, kun olet 153-senttinen vaalea, pitkähyksinen, naisellisen muotoinen nainen.
1: Siä.
0: Ja sitten kyllä täällä tulee paljon pohdintaa. Esimerkiksi Ville on auton kuljetusrekkaa työksensä ajava ja sanoo, että automyyjien elämän muoto on tullut hyvinkin tutuksi, että jos on joku asia, varsinkin epäselvä, on saatava hoidotuksi, niin Ville etsii naismyyjän.
1: Joo, ja kun mulla tuli täällä muitakin viestejä, että etit vaan Sikke naismyyjän, mutta kun mä oon tässä vähän jäärä. Ensinnäkin mä oon saanut nyt...
0: Että naisilta et autoa ostaa.
1: Ei, älä viitsin nyt. Älä viitsin nyt.
0: Mä ajattelin, että tää on kunnosta 80 tähän perään.
1: Ei.
0: Että ei kyllä harmittaa tää mansplainaus, mutta eihän ne akat kyllä mitään autoista tiedä, terveisin Sikke.
1: Ei, joo oikeasti ei. Vaan mä oon tässä vähän jäärä asiakas sen suhteen. Siis mieluummin mä oikeasti ostaisin auton naiselta. Mä en vitsaile totta kai, koska siis lähtökohtaisesti naiset ei mansplainaa. Piste. Mutta... jos mä olen maksava asiakas, niin mun kuuluu saada hyvää palvelua, niin kuin semmoista arvokasta, ei aliarvioivaa palvelua sukupuolesta riippumatta.
0: Joo.
1: Et mä oon vähän silleen, että ennemmin mä sitten jätän sen vaikka sieltä liikkeestä ostamatta. Ja mä en nyt halua siis, sehän oikeasti voi olla, että me mennään sinne ja siellä menee kaikki tosi hyvin, että mä en halua mustamaalata. Enkä mä halua mitään niin kuin miesvihaisen leimaa, koska mä rakastan miehiä yli kaiken. Mun mielestä miehet on ihania, mutta se ei ole ihanaa, että on tosi paljon semmoisia kokemuksia, naisilla ja muilla kuin miehillä siitä, että vain sen sun sukupuolen takia sua kohdellaan jollain tavalla eri tavalla tai ulkonäön tai jonkun.
0: Joo, joo. Ja kyllä mä ymmärrän tuon niin periaatteesta, että se ei tavallaan, se tuntuu tosi niin kuin purkkaratkaisulta, että sä nyt vaan ratkaiset tämän sillä, että etitään. Niin, joo, joo.
1: Toki mä ratkaisin tämän sillä, että mä otan ihmiskilveksi sinut.
0: Erilaisia
1: purkkaratkaisuita. No sä voit ainakin puolustaa. Siis niin kuin, kun mä en tavallaan suostu siihen, sit kun tää on oikeesti, ja mähän on siinä tosi etuoikeutettu, että mä en joudu arjessani kohtaamaan tämmöistä. Mun elämässä on tosi lempeitä miehiä ollut aina, ihan lähtien mun isästä silleen, että ollaan tosi, tosi lempeitä ja niin kuin pehmeitä. Niin sit musta tuntuu, että joku mun kupla on puhjennut, mikä on sinänsä ihan hyvä, mutta tavallaan mä oon myös tosi surullinen, koska sit mä tiedän, että on olemassa tosi paljon naisia, ketä vaikka työskentelee miesvaltaisilla aloilla, ja tää on heille arkipäivää, niin kuin...
0: Mulla tuli tästä nyt flashbackinä mieleen, siis edelleen olen sitä mieltä, että tämä on ikävää, että tätä tapahtuu ja poikkeuksia toki on ja ei kaikki automyyjät ja näin, mutta tuli vaan siis tähän nyt niin kuin autoiluduuneihin ja näihin sukupuolieroihin ja muihin mieleen. Silloin aikanaan, kun aloitin sen mun autokoulun silloin 10 vuotta sitten ekan kerran, niin mullahan kävi siellä siis silleen, että mä kävin 1 tunnin jonkun miesopettajan kanssa ja koska olen tämmöinen herkkis, niin mähän olin ihan siellä siis silleen melkein itkua vääntämässä, kun hän komensi sen verran tiukkaan.
1: Kultaa.
0: Ja seuraavalle tunnille oli yllättäen vaihtunut mulle sen koko Hakaniemen autokoulun, joka nykyään mennyt konkkaan, ainoa naisopettaja. Ja hän oli siis myös siis selkeästi joku vanha taksikuski, että hänelläkin oli kyllä aika sellainen jämpti ote, että asiat meni. Mutta silti mä itteni huvittiin, että ne oli tehnyt sen vaihdon siellä kulisseissa. Meillä meni hyvin.
1: Ehkä ne ajatteli, tiedätkö, ne katsoi, että tämä on tämmöinen herkkä taiteilija siellä. Tämä tarvii se vähän semmoista niin kuin naisen kosketusta.
0: Se oli joku tällainen ja meillä meni tosi hyvin paitsi, että sitten se jäi kesken sieltä insistä ja mä tein 10 vuotta myöhemmin autokoulun loppuun. Mutta
1: itse asiassa mulla on ollut 2 ajo-opettajaa. Silloin mulla oli yksi nainen ja mies. Mä tykkäsin molemmista, mutta mies oli vähän tämä erikoishenkilö. Mutta mun on helpompi ottaa semmoista niin kuin jämäkkyyttä ja selitystä vastaan naiselta, koska mä jotenkin haluaisin ajatella, että se ajatus ei ole se, että hän ajattelee musta negatiivisesti vain sukupuoleni takia, koska samalla hän ajattelisi itsestään negatiivisesti.
0: Kohta päivän biisiä. Rehellisesti siis mä vähän toivon, että kaiken tämän nyt keskustelun jälkeen me mennään sinne, niin siellä on joku on kuunnut tätä radiolähetystä ja ollut silleen.
1: Mä toivon, että se menee hyvin. Please, antakaa hyvä kokemus. Mä lupaan ostaa se auto, jos te olette kivoja. En mä kakkapäältä ostaa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Naisten sairauksia hoidetaan usein viiveellä. Monia naisilla yleisiä sairauksia tunnetaan huonosti eikä oireita välttämättä tunnisteta. Suomessa valmistellaan strategiaa naisten terveyden edistämiseksi. Molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja Elisabeth Widén.
1: Kun ei huomioida naisten oireita, koska niitä nyt ei ole, niitä pidetään niin kuin epätyypillisinä. Joo. Ja sitten vielä, kun nainen sairastuu, niin siitäkin on tutkimuksia, että sitten häntä ei hoideta yhtä tehokkaasti, että käytetään vähemmän lääkkeitä ja toimenpiteisiin pääsy on heikompaa. Niin nämä kertautuu, niin sitten niin kun nainen on todellakin niin kuin eriarvoisessa asemassa lopulta.
0: Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista alkaa vähentyä, arvioivat asiantuntijat. Naton huippukokouksen seurauksena Euroopan puolustus vahvistuu. Esimerkiksi droonipuolustukseen panostetaan 40 miljardia euroa. Yliopistotutkija Hanna Ojanen.
2: Ehkä tärkein konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa. Siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
3: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista, ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden turvallisuuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta.
0: Sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut. Hän oli 75-vuotias. MTV-uutisten mukaan Petäistö kuoli sairauskohtaukseen Tampereella. Hän toimi pitkään muun muassa Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2:30, eli siis perjantain puolella ollaan. Eilisen suru-uutinen se määrittelee myös nyt alkaneen toiveiden yön ensitahdit. Muun muassa Sami fani aikojen takaa on laittanut viestin, että Bonnie Tyler, yksi parhaista ikinä, onneksi pääsin kokemaan livenä. Nyt olisi minulla toivekappale, tämä oma valintani, ei ihan yksi niistä suurimmista hiteistä. Tuttu kappale myös toisen esittämänä, erittäin tuttu, mutta Bonnie Tyler ehti levyttää tämän ensiksi. Bonnie Tyler, the best, on Samin toive.

0: Oh, mikä ääni. Bonnie Tyler ja The Best. Hiljattain haastattelussa sanoi, se itse asiassa nostettiin useassakin paikassa eilen esiin, kun häneltä kysyttiin, että miten keikkailu maistuu vuosikymmenten jälkeen. Sanoi, että hän tekee kaikki keikat, siis niin paljon kuin pyydetään, niin hän tekee. Olisi kuulemma ylimielistä kieltäytyä keikoista, koska niin moni ihminen haaveilee ja on haaveillut siitä, mitä hän saa tehdä, niin ei missään nimessä rupea kieltäytymään. Bonnie Tyler. Minä laitan toiveiden yön yhteystietoja, niin antaa tulla vaan sitten toiveviestiä tänne. Minkälaista melodiaa haluat nyt tänä yönä kuulla?
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi. Sanotaan tuohon aina perään se sähköpostiosoite. Sari on kerennyt laittamaan, ei sähköpostitse, vaan WhatsAppin välityksellä toivekappaleen Ghost ja Mary on a Cross. Olisi kuulemma täydellistä musiikkia yöhön. Niin laitetaan. Tämän kappaleen kertosäkeistä. Bonnie Tylerin ääni sopisi siihenkin. Täydellisesti.

0: Väitetään, että luonnossa mikään muu ei ole yhtä varmaa kuin muutos. Lintujen isäkäskannat vaihtelevat ja osa lajeista siirtyy uusille elinalueille. Jotkut lajit harvinaistuvat ja toiset yleistyvät. Suuri huolenaihe on kuitenkin se, että kokonaisuudessaan Suomen linnusto vähenee. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pohdimme Aleksi Lehikoisen kanssa, mitkä lintulajit ovat viime vuosina vähentyneet ja millaisesta syystä alamäki johtuu. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Se on huoleton hevosen poika, kun allekirjoittaa viestinsä, että kiitos ja anteeksi. Hyvää alkanutta perjantaita ja tervehdys täältä Keski-Suomesta. Öinen taivas kaartuu päittämme ylle uljaana, sauna puhdas, kroppa paljaana. Parmat ovat syöneet niin, että ukko on kirjava kuin kiinalainen neule tyyn. Kesäkilot rellottaa vyötärölle ja jopa sormet lihonneet niin, ettei edes omaa nenää pysty kaivamaan. Peilikin pitää kai hankkia isompi sellainen, että oman kuvansa näkee. Siksipä tässä herää kysymys, että mahtuvatko farkut, ja se on myös levytoiveeni. Siis boosters ja farkut, mahtuuko levylautaselle? Kiitos ja anteeksi, huoleton hevosen poika.

Ghostbustersia farkut. Ehkä siinä on sellainen aika monen sukupolven yhdistävä kokemus, että siis se, että on jonkun ikäisenä ollut vähän huolissaan siitä, että onhan nämä nyt jalassa olevat farkut juuri tämän päivän farkut, eikä sellaiset eilisen farkut, mitä ihmiset osoittelee. Riippuu sitten vuodesta ja vuosikymmenestä, että mitkä ne tämän päivän farkut pitää olla, kuinka vaikkapa sitten pillimäiset. Kirsi ja Antti tervehtivät meitä ja arvatkaapa, mitä me tervehdimme Kirsiä ja Anttia. Terveisiä kauniista kesäillasta minisaaresta Iisvedeltä. Toive Kipaleena, Karola ja Yksin. Mukavaa kesän jatkoa ihan meille kaikille, Kirsiltä ja Antilta.

Karola yksin. Lauri toivoo kappaletta ihan vaan laulajan äänen vuoksi. Se laulaja on Grace Slick, Jefferson Airplane ja Somebody to Love. Laurin toive noin niin kuin kokonaisuudessaan

0: Radio Suomi.
1: Tuumi viestin lähettäjä täällä, että nythän olisi yömusiikin paikka tosiaan, niin mitä hän laitettaisi. Sitten hetken ajan oli hiljaista ja sitten tuli seuraava viesti, että olisiko se sitten Per Gynt, She Was Here for Rock and Roll. Niin se on tämä sinun valintasi.

Bergönt, she was here for rock and roll. Turha kenenkään yrittää mennä paikan päälle pokailemaan. Hän oli paikan päällä ihan vaan rockin takia. Siitä kuulitte kaikki jo. John Mayer ja Last Train Home, sellaista toivotaan täällä myös. Oikein ihanaa yötä toivotaan samalla kaikille. On musiikkia ja sitten on jumalaisen kaunista musiikkia ja tämä on sellaista jumalaisen kaunista musiikkia. Kiitos, jos annat soida. Anna toivoo tätä. Ja ihanaa yötä toivoo samalla myös. John Mayer, Last Train Home.

0: John Mayer, Last Train Home, sellainen se on juuri toiveiden yössä.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Juuri sillä lailla. Tällä lailla toivoo A. Toiveena on Tampereelle takaisin. Sen esittää Pauli Räsänen. Voisitko soittaa tämän reippaan humpan? Hyvin mielelläni soitan tämän. Tampereelle takaisin ja Pauli Räsänen.
4: Olin 15.

Pauli Räsänen ja Tampereelle takaisin. Vieläkin toivoisin sellaista koko valtakunnan kattavaa galluppia, jossa kysyttäisiin, että mikä on kaikkien suomalaisten lempi kakkoskaupunki Suomesta. Minä vieläkin väitän, että Tampere tulisi olemaan siinä.

kaupunkien ykkönen. Perustan tämän siihen, että itse satun pitämään Tampereesta, eli voi hyvinkin olla, että Gallup-tulokset yllättäisivät minut kovasti. Roope toivoo Kikalta, ota vaatteet pois. Tähän liittyen siis on vuosien takainen muisto Yöradiosta. Olin silloin 10-vuotias kalamies ja kuunnellut Kikalta, ota vaatteet pois. Roope, hyvä, mehän laitetaan tämä soimaan seuraavaksi nyt sitten toiveiden yössä.

0: Radio Suomi.
1: Tämä kappale ei koskaan jättänyt minua kylmäksi, tämän tahtiin tekee mieli tanssia. No ilman, kos ei kylmäksi jätä, kyseessä on Fats and Small Turnaround kappale vuodelta 1999. Silloin pelättiin Millennium Bugia ja sitten ruvettiin jo pikkuhiljaa valmistautumaan euron saapumiseen. Ja silloin ei ollut vielä sellaista, tiedättekö, tämä mikä nykyään on hirveän yleistä, tämä sosiaalinen media, minne kun menee, niin sieltä yhä useammin tulee pois vähän ärsyntyneenä. Sellaisen olen huomannut. Sellaisen muutoksen Fats and Small Turnaround pistää tanssimaan. Ainakin yhden ihmisen. Veikkaan, että useamman.

Fats and Small Turnaround, eiköhän se ole tämä seuraavakin kappale, jonka tahtiin ihminen voi tanssia. Toisaalta, onko toiveiden yössä koskaan soinut? Luovuudestahan tuo on vaan kiinni ja mielikuvituksesta. Eikö ihan jokainen koskaan sävelletty ja julkaistu musiikkikappale ole tanssittava kappale? Tämäkin kappale, tämä Tomin toive, on samaiselta vuodelta kuin äskeinen, eli 99. Niin joo. Madison Avenue, Don't Call Me Baby, tämän kappaleen kuulisin mielelläni. Tomi kirjoittaa myös, että nuoruutta ikävöiden. Niin nyt sitten lähes 4 minuuttia nuoruuden muistelua. Madison Avenue.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Näin kun tässä laskee ja ynnää, niin tullut siihen tulokseen, että meille mahtuu kyllä tähän vielä kaksi kappaletta Toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Alleviivaan ensimmäiselle tunnille. Toinen tunti on siis tulossa heti perään ja sinne mahtuu oikein mainiosti mukaan. Ei muuta kuin toivetta vaan tulemaan, jos on toivetta esittää. Hyvää yötä Ahvenanmaan saaristosta. Me toivomme Lasse Mortenson ja Myrskyluodon Maija. Ihanaa yötä. Kaikille kuulijoille näin toivottaa Helmi ja Tuomas. Siis Myrskyluodon Maijaa toivoo Ahvenanmaan saariston Helmi ja Tuomas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen yksi kappale vielä. Tässä edessäni on hyvin ymmärrettävästä syystä vinopino toiveita, joissa kaikissa toivotaan juuri samaa kappaletta. Se on Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart. Kappaletta kutsutaan voimaballaadiksi. Minun tekee mieli lisätä siihen, että tämä on kaikkien aikojen voimaballaadi. Aivan. Löytyykö maailmasta yhtään, esimerkiksi yhtään karaokeyötä, jolloin joku ei ole laulanut tätä? Minä väitän, että ei. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Tästä uutisiin.

0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa. Netanyahun kanslian mukaan Trump kertoi israelilaispääministerille Yhdysvaltain liikkeestä Persianlahden alueella. Lisäksi Trumpin ja Netanyahun kerrotaan sopimeen, että he jatkavat maiden välistä yhteistyötä useilla rintamilla. Gazan vakava tarvikepula uhkaa sulkea laboratorioita ja veripankkeja, kertoo Al Jazeera. Niiden sulkeuduttua potilaiden ja haavoittuneiden hoito vaikeutuisi kaikkialla Gazassa. Gazan terveysministeriön mukaan laboratoriotarvikkeista uupuu lähes 90%. Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on ollut kovan paineen alla Israelin hyökkäysten ja rajoitusten takia. Kreikan ilmavoimien F-16-hävittäjä syöksyi torstaina maahan lentokentällä Safynkosissa, joka on suosittu lomakohde. Kreikkalaismedioiden mukaan koneesta saatiin tulipalovaroitus ennen sen laskeutumista. Hävittäjä laskeutui ottamatta käyttöön laskeutumistelinettä. Kreikan ilmavoimien mukaan koneen lentäjä on kunnossa ja onnettomuuden syytä selvitetään. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoin maan lounaisosasta Kainuuseen ylettyvällä alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset ja kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään perjantaina ei pitäisi niin hirveästi sataa oikeastaan missään, mutta tässä hiljattain on ollut paljon sateisia päiviä, sateisia iltoja. Niin kuin kaukoviestissään kirjoittaa, että näitä sateisia iltoja on nyt pidellyt vähän joka päivä, niin siitä sitten juolahtanut mieleen Kari Piiroisen sateinen ilta. Ihan samiksia ollaan me Kaukon kanssa siinä mielessä, että minäkin olen samaa asiaa todennut ääneen. En kirjoittanut, mutta ääneen todennut, että sadetta on kyllä piisannut. Mikäpä jottei, aloitetaan Toiveiden yön toinen tunti. Kari Piironen, sateinen ilta. Lasse Olkinuora tervehtii. Todennäköisesti ei sateisesta Länsi-Pasilasta. Minulla ei ole tästä ikkunaa ulos. Mutta johan minä näin, jos tuosta äkkiä piipaidan katsomaan. Sama, en minä malta, kun kuunnellaan tätä.

0: Kari Piironen, sateinen ilta, mutta onhan se sadepäivän tai mahdollisesti sateisen, erityisesti sateisen illan, se sään mukanaan tuoma haikeus. Se on ihan mahtava tunne ajoittain tuntea. En aio muuttaa mihinkään paikkaan, missä ei sada koskaan vettä. Ja ihan kuin jotain olisi pitänyt muistaa. Yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Moikka, me vietämme jo kymmeniä, vuosikymmeniä kestänyttä ystävyyttä ystävän kanssa mökillä ja tämän illan kruunaisi Eppujen Tahroja paperilla -biisi. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille kuuntelijoille. On siis ystävä ja hänen ystävänsä, kun toivoo. Eppu Normaali Tahroja paperilla.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
4: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
5: Täällä viestissään Jukka kertoo meille suluissa, että kesäloma on ohi, sen takia työyöhön toivoo tätä kappaletta. Foo Fightersilta kuulemma harvemmin kuultu kappale nimeltään Low, jotenkin kuulosti etäiseltä tutulta, piti tarkistaa, niin tämähän on se kappale, johon on tehty myös aika viihdyttävä musiikkivideo, missä kaksi kaverustaa tapaavat motellin edessä ja päästelevät sitten vähän höyryjä. Jossain vaiheessa, jos sattuu olemaan aikaa ja vaikkapa internet, niin mikäpä jottei ihminen katsoo sitten tämän kappaleen musiikkivideon. Niin minä teen joskus tänään myöhemmin. Nyt keskityn kuuntelemaan Jukan toivetta Foo Fighters ja Low.

Foo Fighters ja Low. Minä toivoisin kovasti Pink Floyd ja Learning to Fly tähän yön tunnelmoitiin. Kiitos ja sydän. Punainen sydän.

mixtures, bridge, colors.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jari toivoo, että soittaisitte Peteliukselta Hyvän näköinen. Se on hauska, juu, öitä. Terveisin Jari tosiaan ja tosissaan. Kiitos.

vaik persettä ois annettu. Nyt alko kuule nyppiä, lähe vetään alahyppiä. No mikäs siinä pakkasin, kun gorillat mua hakkasi. Mun aura oli laskussa, taas narun pätkä taskussa. Ja oli vähän noloa, ei tahtonutkaan moloa. Olin siinä mistä aloitin, siis hyvästi mä laulelin.

Pirkka-Pekka Petelius ja Hello Darling, eli siis Hyvän näköinen. Jussin mielestä tämä kappale, tämän tyylinen kappale, soi liian harvoin radiossa. Kyseessä on Anita Hirvosen Rantaregee. Tämänkin julkaisusta jo 45 vuotta.

Erikoiskuljetus välillä Teuva Kaskinen kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 2 alkaen ja noin 3 tunnin ajan reitillä tie 8 Närpiön tienhaara Närpiö-Bäckliden. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
1: Minä aina joskus autan meidän kotipihasta roskiksilta siilejä, kun ne siilit on jotkut sellaisia roskapussi-intoilijoita, että mielellään kapuavat sinne sisään, mutta sitten eivät tajua, että siinä kulkee aika paljon ihmisiä ja muuta. Ja siinä joku saattaa tallata päälle ja sehän sattuu kinttuumoinen, niin minä toimin sitten siilivahtina. Kiertäkää, täällä on siili muovipussissa. Hakemassa itselleen sapuskaa siis. Edellisellä tunnilla oli yksi junakappale, niin tälläkin tunnilla. Eli junasta toiseen saako Electric Light Orchestran ja Last Train to London.

Kuopiosta käsin kuulkaatte, meille lähetetään terveisiä. Terveisiä lähettää Kuopiosta Heikki, Tiina ja Susanna. Eivät tyydy pelkästään lähettämään terveisiä, vaan samalla myös toivovat kappaletta. Ville Valoja, olet mun kaikuluotain.

0: Radio Suomi.
1: Riitta kertoo meille seuraavaa ajamassa kotia kohti vielä pari tuntia. Tosin tämä viesti tuli jo tovi sitten, olisikohan tuossa 1,5 tuntia vai tunti. Joka tapauksessa vielä on ajomatkaa jäljellä ja sitten saa painaa pään tyynyyn. Toivon Kirkan kappaletta kesällä kaikki on toisin. Tämä on Riitan toive. Kirka seuraavaksi kertoo, että kesällä kaikki on toisin, ehkä paremmin. Tämä olisi nyt sitten hyvä muistaa, kerta ollaan keskellä kesää, aika keskellä kesää, että tämä on nyt sitten se hetki, jolloin nauttia. Joo.

se on kirka, kesällä kaikki on toisin, soi juuri toiveiden yössä. Kello 1.46, kyllähän tähän vielä joitain kappaleita mahtuu. Esimerkiksi tämä Sopon toivoma. Moikat, sanoo Sopo, samoin sinulle. Seuraavaksi biisi Saimaalta ja Valomerkki. Ja samalla, jos saa mainita, niin heillä on levyn julkkarikeikka tänään Helsingissä Viikissä. Sinne ilmeisesti matkalla Sopo. Mikäpä jottei. Saimaa tänään levy julkkarikeikalla tässä Valomerkki.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Pentiltä on tullut tällainen toiveviesti, haluaisi kuulla tämän kappaleen. On joskus livenä kuullut ja oli hyvinkin mieleenpainuva. Ja nyt sitten plumpsahti pintaan Pentillä tämä mielen siis. Niin josko täällä toiveiden yössä. Indika ja Linnansa vanki.

0: linnansa vanki Indica vielä on yhdelle aikaa kello, kun kertoo, että 1.55. Eli siis yhdelle aikaa, kun me ei ruveta kellon kanssa väittelemään. Tai siis saa kellon kanssa väitellä, jos haluaa. En minä sitä ole estämässä, mutta minä melkein uskallan väittää, että siinä menee vähän energiaa hukkaan. Jonkun verran ainakin. Toisaalta jokainen viettää vapaa-aikansa haluamallaan tavalla, vaikkapa sitten nyt väittelemällä kellon kanssa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuolla sitten kello 2 uutisten jälkeen, ettei vaan ole tarkkaan kello 2.22 on vuoroon paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Samainen ohjelma jatkuu sitten myös 3 tunnilla. Mutta vielä yksi toiveiden yöstä. Täällä kysytään, että voiko toivoa biisiä. No vielä yhden voi, vielä tämä toteutetaan. Jos voi, niin minä toivoisin Mirella ja Timanttei. Tällä pistetään toiveiden yöpakettiin. Minä kiitän isosti kaikista saapuneista toiveviesteistä. Mirella, Timanttei.

0: Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. YK ennakoi, että siviiliuhrien määrä pysyy korkeana myös heinäkuussa. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden uhrimäärä on noussut lähes 3 900. Tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Lisäksi järjestyksissä loukkaantui yli 16 700 ja tuhansia ihmisiä jäi kodittomaksi. Kesäkuun lopulla tapahtuneet järjestykset aiheuttivat tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. YK on arvioinut, että järjestykset aiheuttivat noin 5,9 miljardin euron vahingot. Pohjois-Korea on päättänyt toimenpiteistä ydinasevoimiensa vahvistamiseksi määrällisesti ja laadullisesti. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtiollinen media. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on vaatinut maan asevoimien modernisointia. Kimin mukaan oikea rauha voidaan taata ainoastaan rakentamalla asevoimat, joka kykenee torjumaan kaikkia uhkia. Aiemmin kesäkuussa Kim ilmoitti haluavansa kiihdyttää maan asevarustelua. Kimin mukaan tämä on tarpeen, koska Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat ajamassa Korean niemimaan ydinsojan partaalle.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kello 2:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Neljä ruusua esittelee meille Pop-museon. Mikäs meillä tässä? Kesäyötä viettämässä. Pikkuhiljaa kohti paikkaa auringossa. Joo.

0: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
1: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

Aliisa Syrjä häiriköimässä tilaisuutta, sen piti olla minä. Damiano David, Born with a Broken Heart seuraavaksi, eli siis kaveri Italiasta kotoisin. Siellä Komojärven rantakaupungissa tai yhdessä kylässä hän juuri aikaisemmin mainitsi, miehiltä kiellettiin paidatta tallustelu siellä, jos ilman paitaa mies käyskentelee julkisella paikalla, niin tulee 200 € sakkoa. Onneksi on siinä Saapasmaassa paljon 4 kilometriä, jos jostain syystä ihmisellä on, tai ihmisen on pakko päästä juuri Italiaan ja siellä on pakko oleilla ilman paitaa ehdottomasti, niin no sitten suosittelen menemään jonnekin vähän etäämmäs Komojärven kylistä. Damiano David, Born with a Broken Heart.

Tie 8 Närpiö, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Bäckliden. Erikoiskuljetustie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Kello on 2.19. J. Karjalainen kertoo, että minkälaista se elämä on Wisconsinissa, Oulussa. Siellä Wisconsinissa. Sen jälkeen paikka auringossa vuoroon. Ettei vaan se ohjelma ala kuule, sen ohjelman alussa puhuta ihan kieliä, mutta J. Karjalainen ensiksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Do you know Lumiland? Do you know Poroland? Do you know Ruskaland? And Tankeros, Tankeros, love. Tähän tapaan se rallatus menee paikka auringossa tuossa vähän reilun 10 minuutin päästä. Kaivetaan nimittäin 70-luvulta tuolta arkistojen kätköistä yksi semmoinen kappale, jota aikoihin ei ole soitettukaan. Se on Made in Finland. Voisi kysyä niin kuin eräältä suomalaiselta jääkiekkoilijalta kysyttiin tuolla suurten vetten takana, että is it time? Ja siihen hän lehdistötilaisuudessa vastasi, että is it time?

Tässähän se soi pitkästä aikaa lattarikappale suomeksi. Paolo Koivuniemen esittämä ikivanha leikki. Alun perin meksikolaisen laulajan, laluntekijän ja näyttelijän Daniela Romon esittämä kappale. Siitä sitten suomeksi niin Turkka Malin kirjoittamilla sanoilla. Siis ikivanha leikki ja Paolo Koivuniemi. Käännösmusiikkia se on seuraavakin. Tästä kappaleesta ollaan tässä viime kuukausina soitettu Saimaa yhtyeen. Hienoa, ihan semmoisen 60-70-luvun fiiliksen tuovaa 1 ja 1 kappaletta. Siinä Kyösti Salokorven suomenkieliset sanat One and One on alkuperäinen kappale. Ja tämä nyt kuultava Isto Hiltusen suomen versio vuodelta 2001, niin tästä tulee kyllä mieleen enemmänkin 90-lukuja. Se 90-luvun dansepoppikappale One and One. Marko Ritolan kirjoittamat suomenkieliset sanat tässä Isto Hiltusen versiossa. Alla kuuman auringon.

Vuosi 2001, Isto Hiltunen alla kuuman auringon, ja kyllähän tuosta 90-luvun kaiut vahvasti tulee mieleen, ja se oli siitä erikoinen se alkuperäinen One and One-kappale, että puolalainen laulaja Edita Gorniakhan levytti laulun ensimmäisenä, mutta hän odotti kappaleen julkaisemista. Se oli vähän niin kuin pöytälaatikossa jo valmiina, tai

Tyystin erilaista versio on se Saimaan hieno versio 1 ja 1, joka on soinut vahvasti. Mä oon kertonutkin, että Saimaan versiosta tulee mieleen 70-luvun tämän päivän perspektiivillä tarkasteltuna räikeästi sisustustettu. Siis tämmöiset rikkaat värit asunnoissa on keltaista ja ruskeata ja vihreän eri sävyjä käytetty sisustukseen. Niin se kappale tuo ihan visuaalisesti tämmöisen mielikuvan ja nimenomaan se Saimaan versio siitä, että se on niin voimakas se kokemus. Mutta tämä Iisto Hiltusen versio taas tuo sitten mieleen kyllä enemmänkin semmoiset kesähommat ja kesätyöt ja traktoriradiosta soineet sen aikaiset iskelmät. Yhtä kaikki pidän molemmista versioista, vaikka ne onkin tyystin erilaisia.

0: Hakanen.
1: Ja Hilipati hippaa sitten soimaan viihden nelikkoa kvartettia, jonka Rukin kurssikaverukset Ismo Sajakorpi, Ilkka Hemming, Matti Siitonen ja Jori Dolivo perustivat kesällä 1965. Koko nelikkohan sai aikoinaan puolustusvoimain komentajalta Gustav Hägglundilta niin luutnantin napit. Ismo Sajakorven mukaan perustelut olivat selvät. Sodan ajan tilanteessa meidät sijoitettaisiin viihdytysjoukkoihin ja olemme tehneet isänmaallista työtä armeijan tilaisuuksissa. Kivikasvointuin kappale Tangerous Love, vuosi 1975.

0: Viki Rostin esittämä ja myös itse suomeksi sanoittamaa käännösmusiikkia 2000-luvun taitteesta. Se oli kappale Mä sun oon.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki

Tapani Kansa ja Havanaana. Kuumana 70-luvun päivänä lauantaina saunan jälkeen suomalainen maalaismaisema väreili kuuman päivän jälkeisessä raukeassa illassa ja Tapani Kansa soi. Kutakuinkin näin muistan erään kuuntelijamme hienosti kuvailleen lapsuutensa kesää. Se on jännä, että miten tietyistä kappaleista tulee eri ihmisille erilaisia tilanteita mieleen. Mä muistan tämän Havanaana-kappaleen myös Metsolat-sarjasta. Heikki Metsola, eli tämä Ruotsissa asunut Metsolan lapsista vanhin, niin hän oli perheensä kanssa tulossa sitten Kainuuseen kohti Hoikan kuntaa viettämään kesälomaa asuntoautolla. Sieltä tultiin Ruotsin kruunut taskussa. Asuntoauto oli saatu hankittua ja siinä erässä kohtauksessa niin sieltä asuntoauton radiosta soi Tapani Kansan Havanaana.

0: Hammarbergin Antti levytti Cha-Cha-Chaan hitiksi jo 16 vuotta ennen kuin eräs vantaalainen Jere syntyi. Jere, eli Kääriä, joka sittemmin esitti saman nimisen, voisiko sanoa, että suht menestyneen viisuhitin, sama nimi siis kappaleella, niin Käärien kuin Irvininkin kohdalla. Käärien kappaletta on muuten kuunneltu Spotifyssa pitkälti yli 200 miljoonaa kertaa. Se on suomenkieliselle kappaleelle kyllä ihan tajuttoman kova lukema.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Torstain paikka auringossa on meneillään ja sitähän sanotaan, että hyville viejille on kysyntää tanssilavoilla ja tanssilattialla. Mietin vaan, että mitä sitten jos rytmi vie miestä, eikä päinvastoin. Tässä on nimittäin kuultu Hafanaanaa ja Cha-Cha-Chaata. Seuraavaksi Katri Helena. Mä rytmisi tunnen.

Katri Helena ja mä rytmisi tunnen. Sitten kuunnellaan Edu Kettusta 12 vuoden takaa. Muistan, silloin aloitin Radio Suomessa Tampereen aamuradiossa hommat, tämä kappale kanavalla uutuutena pyöri. Hienoja kielikuvia sisältää. Taas yksi aurinkoinen päivä. Edu Kettunen.

Jos tämä kappale menisi Matti Nykänen filterin läpi, niin olisiko se sitten jokainen chanssi on mahdollisuus. Edu Kettunen, taas yksi aurinkoinen päivä. Anna Hanski ja kuunnellaan Antaudun sun hymyyn tästä seuraavaksi. Ja paikka auringossa jatkuu toisen tunnin mitassa uutisten jälkeen. Sieltä on tulossa muun muassa päivä uneksia ja kaiho mieli ja suru silmä.

0: Iranin edesmennyt ylinjohtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu varhain perjantaina Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Hautajaisseremonioiden julkinen osuus alkoi lauantaina ja kesti kaikkiaan 6 päivää. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa, jotka alkoivat helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo Reutersille puhunut yhdysvaltalainen viranomaislähde. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Syyrian sisäministerin mukaan Damaskoksen pommi-iskuista epäiltyjä ihmisiä on otettu kiinni. Tiistaina tapahtuneissa 2 räjähdyksessä kuoli 1 ihminen ja 10 haavoittui. Syyrialaisen turvallisuusviranomaisen mukaan iskuista epäillyt ovat sidoksissa äärijärjestö ISISiin. Pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittui. Macron ei kuitenkaan ollut räjähdysten aikaan hotellilla. Espanjassa ainakin 6 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa. Elpaislehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Osa uhreista on löydetty kuolleina ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun aikana laajoja tuhoja Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa ja Kreikassa.
1: Meinia Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello on 3:02 ja takaisin Jyrki Hakasen seuraa.
2: Kipasen nyt järveen moukkaan.